0: Радио Видин.
1: Едно радио за всеки момент. Харесва се още на първо слушане.
0: Можеш да му се довериш и за хубаво, и за лошо.
1: С него всеки ден е пълен с настроение и новини.
0: Не е вино, но с годините става по-добро. Това е Радио Видин.
1: Радиото, което не старее.

Приятели, аз искам да ви кажа. Компания на пиещи се пръв, богат да си и умен да си, даже накрая всички вземат те с тръв.

0: Българска музика.
1: Аз съм Стефан Димитров и съм автор на песента «Седем пъти», само че всъщност не помня как се казваше точно, защото това е едно стихотворение на поетеста Мария Гликина. «Седем пъти молих се на Бога, седем пъти дявола се вричах, седем пъти лъгах се, че мога да живея без да те обичам». И записахме тази песен с Васил Малинов. Текстът е много поетичен. След това тази песен изпя Мариана Росмис, бивша Трайчева, която изпя на английски «Seven times I beg the Lord to find». Нещо такова. Доста добре звучи и на английски тази песен. На времето НЛО-то я пяха с един текст «Седем пъти в Турция да ида, седем пъти с дънки да се връщам» и така нататък. Ма доста дълъг живот тази песен. Дано да се слуша още дълго време.
2: Аз съм Васил Найденов. Може би най-хубавото, че до ден днешен в пиано барове, когато запитам какво да изпея, много млади хора казват седем пъти, започвам да я пея и виждам, че те я пеят по-добре от мен с текст, което е може би най-хубавата награда и най-голямата награда и за Стефан Димитров и респективно за мен.

0: От сутрешното кафе до късните разговори вечер.
1: От новините до истинските истории.
0: От любимата музика до чудесното настроение.
1: От 17 години
0: до завинаги.
1: Радио Видин.
0: Навик, от който не искаш да се отказваш.
2: Понеже става дума за песента «Жалба за младост», мисля, че тая песен повечето хора знаят коя е, като я чуят. Но така като заглавие, не знам дали я знае. Става въпрос за песента «Жалба за младост», музика «Мой Саладжим», текст Михаил Белчев, в изпълнение на Тодор Колев. И аз съм Тодор Колев и заявявам, че това е песен, която е надживяла 30 години и е паметна. Бих казал емблематична за българската естрада, както се казваше по-рано. Когато през 80-те години някъде Сачо Бурджиев ме извика един ден и предложи да изпея една песен, аз

не вярвах, че тази песен чак до такава степен ще придобие не само известност, ами даже малко ми е така смешно и в момента не заради друго, защото когато сега изляза и спее някъде, публиката реагира още в началото, като започна да я пее. В смисъл, това е един абсолютно признат хит, както се казва сега, да, по-рано се казваше шлагер, което е същото. Аз тогава, когато я направих тази песен, започнах снимките на господин за един ден на морето. И един ден ме извикаха да отида бързо в едно малко заведение. И аз се изненадах, че видях една купчина от не по-малко от 20 души и се оказа, че тези млади хора изпяха от начало до края цялата песен на Изус. А тогава, откровенно казано, аз не можех да се похваля, че мога да изпея на Изус. И това беше куриоза и нещото, с което помня тая песен.

0: Ние сме там, където си ти.
1: 17 години сме част от живота на Северозапада.
0: Радио Видин. Слушай и се наслаждавай.

0: Слушайте Радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
1: Четири часа новини. Според европейско изследване на бизнес средата у нас, през 2026 година близо половината от предприемачите определят условията за правене на бизнес в България като благоприятни. Това е значително над средното от ниво от 28% за региона, пояснява репортерът Наталия Ганчовска.
2: Изследването Барометър на предприемачеството е мащабно международно проучване, което анализира нагласите, предизвикателствата и стратегиите на бизнеса в Европа. Според данните за България, страната ни е регионален лидер в дигитализацията и изкуствения интелект. Оптимизъм сред българските предприемачи, планове за разрастване на бизнеса и наймане на нови служители, както и ръст на производителността, задвижван от изкуствения интелект, са сред основните изводи от новия барометър за 2026 година. Данните отразяват мнението на повече от 1000 предприемачи от 12 страни, предимно в Централна и Източна Европа. 86% от анкетираните у нас твърдят, че през последната година използването на изкуствения интелект в организацията им се е увеличило. Другите дигитални технологии, които бележат значителен растеж, са програмите за анализ на данни с 67% и облачните услуги с 60%. За новините Наталия Ганчовска.
1: Византийски печати и монети на Юстиниан I Велики са открити при разкоп

0: стъпки на крепостта Маркели край Карнобат. Тази година се навършват 40 години от началото на проучванията на средновековния обект. С подробности слушаме кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
1: 46 монети, 6-7 печата, 5 броя стрели, тока, гривна и пръстен са само част от ценните находки, които са открити при възстановените след дългогодишно прекъсване археологически проучвания на крепостта Маркели край Карнобат. Проектът, по който са подновени разкопките на историческия музей Атанас Караиванов в града, това е първият спечелил държавно финансиране проект. В периода на Първото българско царство Маркели е един от най-често отбелязваните градове в българо-византийските военно-политически отношения през 8-9 век. С археологическите проучвания през 2026 година на практика са възстановени системните научни изследвания на един от най-значимите археологически обекти в България. За новините, Даниела Костадинова.
0: Провеждането на втори Брекзит референдум е реална опция, пише Financial Times. Премиерът на Великобритания Анди Бърнам ще представи плана си за преосмислене на отношенията с Европейския съюз на срещата на върха през ноември. От Лондон предава Веселин Пълнов.
2: Обединеното кралство и Европейския съюз постигнаха съгласие по основните параметри на споразумение преди срещата на върха. То включва програма за обмен на опит за младежи, премахване на търговските бариери за хранителни продукти и свързване на системите за търговия с емисии. Британският министър-председател също така иска на срещата да се договорят съвместни усилия за справяне с незаконната миграция. Това ще бъде първата стъпка към изграждането на нови отношения, които според Бърнам в крайна сметка биха могли да доведат до подаване на молба от страна на Великобритания за повторно присъединяване към митническия съюз, единния пазар или самия Европейски съюз. Длъжностни лица, запознати с подготовката на срещата, заявиха, че няма да се постигне споразумение относно бъдещото участие на Великобритания в инициативата на Европейския съюз, произведено в Европа, която дава предимство на производителите от самия блок. Очаква се тези преговори да бъдат отложени за следващата година. Поред официални лица е замразено и спорното искане на Европейския съюз студентите от Съюза да получат достъп до британските университети при по-ниски такси, плащани от местните студенти. Бърнам заяви, че ще използва форума, за да постави началото на национален дебат за дългосрочните отношения на Великобритания с Европейския съюз преди следващите избори. Той остави отворена възможността за провеждане на втори референдум от типа вътре или вън. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: 10 общини в испанската област Валенсия отмениха учебните занятия за днес и утре заради прогнози за проливни дъждове и възможни наводнения. Метеоролозите обявиха оранжев код. Кореспондентът ни Димитър Драганов информира.
3: Освен училищата, ще бъдат затворени и домове за възрастни хора, центрове за професионална заетост и някои университети. Властите в град Валенсия обявиха още затварянето на гробищни паркове, градски паркове и градини, както и на намиращите се в тях библиотеки и спортни съоръжения. Регионалният министър на вътрешните работи Хуан Карлос Валдерама призова гражданите да не пътуват с превозни средства, да се преместят на по-горните етажи на сградите и да не използват асансьори. Националната метеорологична агенция в Испания прогнозира валежи от 50 литра на квадратен метър за 1 час, като общото количество може да достигне 160 литра на квадратен метър за период от 12 часа. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
4: През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Увеличение на облачността ще има над югоизточните райони и Черноморието, където на много места ще превалява слаб дъжд. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в котловините на Западна България по-ниски, по Черноморието до 15-18, за София около 6 градуса. През деня увеличение на облачността ще има и над Централна България и над източната половина от страната облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, като значителни по количество ще са в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, в източните райони временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и

0: Хидрология.
1: А така завършват новините в 4 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: Здравейте и добра среща, уважаеми слушатели на Българското национално радио след жаркото и горещо лято, ви казва екипът на радио Стара Загора. Петър Неделчев, Красимир Мулов и Кристина Русева.

Отива си лятото, идва есента със своите по-студени сутрешни пръски и облачни завеси или с по-леко греещото слънце. Но сега навън градът сладко спи, притихнал под жълтите светлини на последните улични светулки в очакване на зората. Да си пожелаем прекрасно да бъде утрото на 1 октомври, световният ден на музиката и международният ден на възрастните хора, с първата чаша ароматен чай или горчиво кафе и с хубавата музика, която избира.

за вас екипът ни. Какво да очаквате в тази наша среща по първи петли? На 6 октомври се навършват 1012 години от смъртта на цар Самуил. 57 години след откриването им, тленните останки на последния владетел на Първото българско царство ще бъдат тържествено посрещнати на българска земя на 3 октомври. Интервю с автора и най-горещ застъпник на акта, професор Пламен Павлов. По повод 123 години от рождението на бащата на компютъра, световно известният физик, математик и електроинженер Джон Атанасов, 4 октомври 1903 година, Милен Михайлов от научно-техническите съюзи в Ямбол ни припомня кой е той и за българския му произход, чието корени са в ямболското село Бояджик. 1 октомври е международен ден на хората от третата възраст. Повод да надникнем в пенсионерския клуб в Старозагорското село Средец. Хасковското село Въгларово кани доброволци да се включат в монтажа на детско съоръжение днес в селския парк, с което да сложат началото на детски кът. Телефонът за връзка с предаването е 042-616-454. В Международния ден на музиката очакваме и отговор на въпроса: кой е вашият любим композитор, музикално произведение или изпълнител? Останете с нас!

0: петли. След няколко десетилетия преговори между учените и правителствата на България и Гърция, на 3 октомври в София тържествено ще бъдат посрещнати тленните останки на последния владетел на Първото българско царство. Саркофагът с костите на Самуил и членове на неговото семейство са открити през 1969 година от гръцки архитект и археолог Николаос Мицопулос в катедралната църква на остров Свети Ахил в Малкото Преспанско езеро. С повече информация за това събитие на 6 октомври 2014 година да чуем историка професор Пламен Павлов. Ученият е един от най-последователните радетели за предаването на костите на Самуил на нашата държава.
1: Аз от години очаквам подобен развой. Разговарял съм и с дипломати, които положиха много усилия. Специално искам да отбележа нашия посланник в Атина Валентин Порязов. И с доктор Пантелей Спасов, който пък беше културен аташе. Правени са много опити през годините, но слава Богу най-накрая е намерен така един много хубав край на цялата тази сага, защото идеята не е от вчера и вие много добре казахте. Тя е споделена от много колеги, от покойния професор Божедар Демицов. Самата идея, аз така до някъде се чувствам поласкан и малко ми е неудобно, но идеята да бъдат положени костите на цар Самуил в базиликата Света София в София, мисля, че в най-голяма степен е моя. Не случайно през 2014-15 година, когато доктор Милен Врабевски, председател на фондация Българска памет, води люта битка с бюрокрацията да има паметник на цар Самуил, имаше предложение той да бъде някъде в широкия център на София. Най-накрая, слава Богу, доктор Врабевски и всички, които го подкрепяхме, се преборихме да бъде точно там, където, радвам се да разбера, ще бъде този саркофаг с костите, с, може да се каже и с мощите на великия владетел. Знам, че Българската православна църква не е особено усърдна в канонизацията на едни или други заслужили наши владетели и държавници. Нека да припомним, че за нашите средновековни предци Самуил е не само воин за България, но и мъченик за България. Солунският писател Юан Ставраки, който живее в 13 век, пише така до някъде ехидно: онзи прочут Самуил, който и досега е в устата на българите. Значи, виждаме, че векове след гибелта, той е гибел, той умира от инфаркт, но в резултат на това, че вижда своите ослепени войници и не може да издържи на тази страшна гледка, нашите предци са помнили неговия нравствен подвиг, неговата непримирима битка за българската независимост и мисля, че напълно заслужава да бъде канонизиран така, както го правят други православни църкви на великите се владетели.
0: Припомните ни кога и как бяха открити костите на Самуил на остров Свети Ахил в Преспанското езеро.
1: Накратко. Услугата в най-голяма степен е на покойния, за съжаление, гръцки архитект и археолог професор Николаос Муцопулос. Той прави много сериозни проучвания в целия този район на Егейска Македония. На остров Свети Ахил разкопава старите базилики. Очевидно, поне за мен е, че той е търсил гроба на Самуил. Независимо, че той не го казва, че така открито, беше достатъчно дипломатичен и в крайна сметка попада на него. Това става през 1969, както стана дума. В България прониква тази новина, но трябва да минат години, за да навлезе някакси. Може би за първи път така в списание Отечество, списание, което отдавна вече никой не помни, имаше малко по-подробна информация. Вече след като свърши комунистическия режим в България, се появи много повече информация. Самия професор Муцопулос беше гост в България много пъти. Той е почетен доктор на Софийския университет, на нашия университет в Велико Търново. Издадена беше една негова прекрасна книга с проучванията му на Свети Ахил. Няма никакво съмнение, че това са костни на цар Самуил, защото пак ще има питания, сигурно ли не е ли сигурно. Още тогава се правят много внимателни антропологически проучвания от гръцки и от български антрополози. Вижда се, че самото място на гробницата е там, където се погребва царе. Там има три гроба. В първия от тях е погребан цар Самуил. Той е с една арка или тъй наречени аркосоли. Някога храма е бил ограбен от иманяри, но те са стигнали до тази арка и са решили, че надолу няма нищо. Така са се запазили фактически и костите, и части от неговите погребални одежди. Днес обаче тези кости, както знаем, все още са в хранилището на

0: археологическия музей в Солун и съм безкрайно така, как да кажа, радостен, че най-накрая те ще намерят покой и че Самуил се връща в не само костите, духа на Самуил се връща в своето отечество. Знаете, през възраждането, като се каже отечество, се има предвид родния град. Може ли София да е родния град на Самуил? Да, с много голяма вероятност, тъй като Самуил и неговите братя Давид, Моисей и Арон са синове на Комит Никола. Комит Никола, първи братовчет на цар Петър, е син на Гаврил, който е брат на Симеон, и то по-голям брат на цар Симеон. Значи Комит Никола управлява една обширна област с център именно София или средновековния Средец. Така че най-вероятно Самуил и братята му са родени в София. Ние като кажем цар Самуил, обичайната връзка е с Охрид, с Преспа, с тези южни български земи, най-вече в днешната историко-географска област Македония, но виждаме, че връзката с Средец София никак не е малка, нещо повече. В 971 година, когато император Йоан Цимиски окупира Велики Преслав, Средец става временна столица и там фактически регентство или наместничество на пленения цар Борис II са братята Комитополи, това го пишат византийските хронисти, в най-голяма степен Йоан Скилица. А това са точно Давид, Мойсей, Арон и Самуил. Има и друга връзка. Когато са пренесени мощите на Свети Иван Рилски от Рилския манастир в Средец, там са 200 години, най-вероятно това е свързано също с Самуил и с тогавашния патриарх Герман. Така че, с други думи, ако се върна към възрожденския израз отечество, в крайна сметка и костите, и духа на цар Самуил се завръщат в своето отечество. На времето имаше така известни дискусии. Разбира се, не е нормално тези кости да стоят в едно хранилище. И някогашният солунски кмет Янис Бутарис, един така много достоен човек, беше заявил, че те трябва да бъдат върнати на България. И то без всякакви уговорки за ръкописи и някакви други артефакти, защото става дума за чуж владетел, и то за християнски владетел. И аз се радвам, че в крайна сметка гръцката страна по този начин прави един жест на приятелство и добронамереност към България.
1: Професор Павлов, вие сам загаднахте, че много хора сега ще питат как да повярваме, какви са доказателствата, че това са наистина тленните останки на великия български владетел Самуил.
0: Те наистина са костите на цар Самуил, защото още тогава и в следващите години антрополозите и от Гърция, и от България правят много старателни измервания на скелета, на костните останки. Има и по-нови наблюдения. Става дума за възрастен се мъж над 70 годишен, който е с чупена лява ръка. Знаем, че по време на битката при Сперхей Самуил е ранен и очевидно ръката му зараства на кривата, е, че той не е можел да се служи напълно свободно с нея. Според доктор Милен Врабевски, който е много добър лекар и научен в областта на медицината, казва, че от наблюденията се вижда, че Самуил е страдал и от някакви други болести. Тъй, че може би не само инфаркта, но е и раната, защото според мен в битката при Беласите на 29 юли 2014 година той вероятно е бил ранен. Доцент Петър Николов Зиков показва, че тази украса, която е върху капака на саркофага, камила с една птица еритак върху нея, е арменски владетелски герб. А пък най-вероятно Рипсимия, майката на комитополите и съпругата на комит Никола, е дворцова дама от свитата на царица Мария Ирина, съпругата на цар Петър, която става дума за така много силно арменско присъствие в Византия. И очевидно майката има връзка с старите арменски родове. И това се вижда и по самата антропология на черепа. Той има и известни такива кавказски черти. Това е забелязано още на времето от антрополозите. Това, което е намерил професор Моцополос, е само гроба и чертите на базиликата. Но наоколо има структури, както казват археолозите, на всевъзможни сгради. Там вероятно има скриптории. Не, вероятно ми със сигурност има скриптории, тъй като този храм е бил катедрал на църква на Охридската архиепископия. Там на времето професор Родян Иванов вижда върху престолиците. Днес са запазени, но украсата им е силно вече обезличена от времето. Имената на различни градове, на Видин, на Сердика или днешна София. Т.е. там е заседавал Светия синод на Охридската архиепископия на цяла България. Ти спаси с България, така се нарича тази църква. И днес в Скопие, каквито ще фалшификации да правят, трябва да признаят, че няма никаква македонска църква, има църква на цяла България. На Охрид и цяла България. Едни разкопки на Свети Ахил в малкото Пресманско езеро, според мен ще дадат много интересни и много важни резултати. Така че нека и нашата наука да се вземе така много по, как да кажа, могат да бъдат привлечени, разбира се, археолози от Република Северна Македония, тъй като крайно време там науката да престане да бъде само пропаганда, обслужваща великосръбски, някакви архаични югославски цели, а да се насочи към истинското знание и към истинската поука от историята.

0: Сега ще прилистим страниците на историята на Свиленград, който ще отбележи тържествено своя празник на 5 октомври. Част от празничните събития в града е обновената алея на славата. В нея е последното поставено табло на видния учител, просветен деец и член на ВМРО и общественик Георги Фотев, оставил дълбока диря в историята на образованието в този край и в Одринска Тракия. За него ще ни разкаже Елена Митева, директор на Свиленградския исторически музей.
1: Георги Фотев, училищният инспектор, роден в Мустафа Паша през 1862, прославил нашия край в Одринския вилает, допринася Мустафа Паша да стане малък просветен център в Одринския вилает през втората половина на 19 век. Георги Фотев е български просветен деец, революционер от вътрешната Македоно-Одринска революционна организация. Завършва прогимназиалното си образование в родния град и педагогическото училище в Казанлък с отличен успех, прочуто по онова време училище, и става първият свиленградчанин с педагогическо образование. Днес малцина от нас се интересуват да знаят кой е строил на времето нашите църкви, училищни сгради, читалища. Ние сме забравили много ценни факти от историята. Забравили сме имена на нашите дейци от Възраждането, а изминат ли още няколко години, ще умрат и малцината, които още помнят някои работи, ще прекъснем връзките си с миналото, с възрожденските ратници, патриотизмът и себеотрицанието, на които са достойни за удивление и подражание. Това са горчевите думи на Георги Фотев, които са казани през 1935, когато Свиленград чества тържествено 100 годишнината от основаването на храм Света Троица, изиграл заедно с изграденото по-късно до него училище огромна роля за духовното възраждане на българите от Мустафа Паша и околните селища. Като училищен инспектор тук той успява да въздигне западналите след руско-турската война местни училища и със своята ревност, научната си и практическа учителска подготовка да ги нареди до най-добрите просветни средища в вилаета. Като главен учител полага големи грижи за повишаване педагогическата подготовка на учителите. Всеки съботен следобед организира конференции, образцови преподавания, празнични четения за гражданите. Въвежда българските програми за първоначалните и класните училища, учебници, тетрадки, книги доставя от България, както и българските хрестоматии с стихотворение на Вазов, на Константин Величков, а те са се четяли с увлечение от ученици и граждани. Прави всичко възможно да събере средства за издръжката на училищата в Свиленград и региона. В началото на 1895 главният училищен инспектор на екзархията Васил Кънчов посещава Мустафа Паша, ревизира училищата и констатира, че те са на голяма висота по обучение и уредба и че само училищата в Прилеп по това време могат да им съперничат. Заради това Георги Фотев е назначен за екзархийски инспектор на българските училища в Одрин.

0: Георгия Велоед. В качеството си на главен съветник и помощник на управляващия Одринската епархия Архимандрит Софрони, в продължение на 12 години Фотев е имал грижата да спохожда българските селища, да събужда и укрепва българския дух и да помага на българите при изграждане на училищата им. В Одринския Велоед той заема важно място в живота на българите от Одринска Тракия. Откриват се нови училища, назначават се учители с по-високо педагогическо образование. Голяма част от учителите са възпитаници на Одринската мъжка реална гимназия «Доктор Петър Берон» или девическата Касарова от Одрин. За него Анастас Разбойников пише, че Одринския Вилоевски инспектор Георги Фотев без да ще напомняше името на Свиленград на всеки учител българин в цяла Южна Тракия, защото в онова време длъжността училищен инспектор на целия Вилоед и то българин звучеше гордо, чудно.
1: Кога се включва в българското образование в Македония?
0: От 1907 година Георги Фотев е назначен за директор на българската гимназия в град Сер. По случай 25 годишнината от освобождението на Свиленград от османска власт, през 1937 година Общинския съвет възлага на него и на още двама свиленградчани да напишат история на Свиленград до 1913. Още на следващата година той предава своята част, посветена на образователното дело в региона.

0: история на Свиленград до 1913. Още на следващата година той предава своята част, посветена на образователното дело в региона през следващата година. Ръкописът по-късно попада чрез дарение от нашия съгражданин Коста Льонде в Исторически музей Свиленград. Умира в Свиленград през 1942 година. Тогавашният кмет Стойчо Сарирадуев държи прочувствено слово за човека, учителя, гражданина Георги Фотев, отдал целия си живот за просвещението на тракийските българи в Тракия и Македония.
1: След разказа на Елена Митева за приноса и отношението на учителя, общественика и революционер Георги Фотев за развитието на българското образование в края на 19-ти и началото на 20-ти век в Свиленградския край и Одринска Тракия, ви припомням, че очакваме да се свържете с нас на телефон 042 616 454 и по повод 1 октомври, Международния ден на музиката, и с отговор на въпроса за вашия любим композитор, музикална творба или изпълнител.

0: По първи петли продължаваме с минутите за важни събития, герои и личности в нашата история с Милен Михайлов, управител на научно-техническите съюзи в Ямбол, който ще ни припомни, че на 4 октомври 1903 година, преди 123 години в Хамилтън, САЩ, е роден видният физик, математик и електроинженер, бащата на компютъра Джон Атанасов, чието български корени идват от ямболското село Бояджик.
1: Джон Атанасов е роден на 4 октомври 1903 година в семейството на Иван и Айва Атанасови в щата Нью-Йорк в САЩ. Бащата на Джон Атанасов, Иван Атанасов, е роден в село Бояджик през 1876 година и по чудо оцелява в бояджишкото клане. По-късно през 1889 година, 13 годишен, той заминава в САЩ и през 1903 година, на 4 октомври, се ражда неговия син Джон Атанасов. По този повод ние организираме всяка година различни мероприятия, провеждаме състезания по информационни технологии, провеждаме един ученически крос, кръгла маса, за да популяризираме името на Джон Атанасов. И в село Бояджик на рождената дата 4 октомври пред неговия паметник организираме тържествено честване съвместно ние, научно-технически съюз за град Ямбол, с община Тунджа, кметството в село Бояджик, училището в село Бояджик, регионалното управление по образование и народното читалище Джон Атанасов в село Бояджик.
0: Господин Михайлов, споменахте родното място на неговия баща. Кои са паметните места, които днес напомнят за Джон Атанасов и неговата връзка с България?
1: През 1998 година, по инициатива на научно-технически съюзи в Ямбол, изградихме първия паметник орелев на Джон Атанасов, монтиран на фасадата на Дома на науката и техниката в Ямбол. И от тази година и самия дом на науката и техниката носи името на Джон Атанасов. През 2003 година с съдействието пак на нас, научно-технически съюзи, община Тунджа и с основното спонсорство на инженер Стоян Проданов, се изгради един паметник в центъра на село Бояджик на Джон Атанасов. Сложи се и паметен знак на мястото, където е била къщата на бащата на Джон Атанасов, Иван Атанасов.
0: Кога и как е изобретил Джон Атанасов предшественика на компютъра?
1: През 1926 година Джон Атанасов завършва аспирантура по математика с магистърска степен. 1936-38 година след продължителни търсения на цифрова изчислителна машина от нов тип, Атанасов изгражда концепцията си за първата електронна цифрова изчислителна машина. И в периода 1939-1941 година в щатския колеж на Айова той заедно с своя сътрудник Клифърд Бери създават първата електронна подчертавам цифрова сметачна машина. Затова и академик Благовест Сендов го нарече електронният Прометей, защото това е първата електронна цифрова машина. В този компютър се демонстрира следното. Първото приложение на двоична бройна система в електронна сметачна машина, първата регенеративна памет, първите логически схеми, подобни на схемите, които се използват и днес, първото приложение на последователно смятане фактически. Джон Атанасов е открит, така да се каже, за България от професор тогава, през 1970 година, от Благовест Сендов, тогава професор. Той осъществява връзка с него. Джон Атанасов още същата година, на 2 декември, идва в България с съпругата си. Посещава град Ямбол, село Бояджик, удостоен е с орден Кирил Методий първа степен. И през 1973

или Атанасов бере компютър. Именно в този съдебен процес се установява неговия приоритет и че това е първата електронно-цифрова машина в света. През 1985 година Джон Атанасов отново идва в България, награден е с орден Народна република България първа степен, отново посещава родното село на баща си Бояджик и град Ямбол, където е обявен за почетен гражданин на Ямбол. И през 1990 година Джон Атанасов получава едно много голямо отличие, държавната награда на САЩ за технологии, като президентът на САЩ Джордж Буш старши подчертава в приветствието си неговият български произход. Това е още едно голямо признание за изобретението на гениалния учен Джон Атанасов.

0: По първи петли се излъчва на живо от студиото на Радио Стара Загора тази сутрин, скъпи приятели. 1 октомври е обявен през 1990 година от Общото събрание на ООН за Международен ден на възрастните хора. По този повод ни предстои среща с Донка Иванова от пенсионерския клуб Старозагорското село Средец, за да разберем как живеят там хората от третата възраст.
1: Добър ден!
2: Нямам и вода пак, защото ни сменят водопроводната система. Кафенци да ви пуснем?
1: Да, с удоволствие.
2: Дълго късно с захар?
1: Ами, със, с захар. Да. Добър ден!
3: Добър ден!
1: Какво ви води? Двамата влязохме с вас в пенсионерския клуб на село Средец.
3: Идвам тук да видя някои приятели, карти играем през една.
1: Всеки ден ли е това?
3: Не, всеки ден.
1: Вие сте първи, обаче другите още ги няма. Имате оговорка или който дойде?
3: Който дойде.
1: От колко време живеете в Средец постоянно?
3: Аз не живея в Средец.
1: А ви откъде идвате, за да се срещнете с вашите приятели да играете?
3: Остава за това.
1: С какво работно време е пенсионерския клуб в Средец?
2: От 8 до 4.30.
1: Идват ли често хората тук? Събират ли се повече?
2: Особено, да, особено зимно време идват. Играят карти, шах. За празници също е.
1: Отвър. 11 часа, но няма никой. Само с този господин се засякохме на вратата.
2: Не, към 10 часа идват хората тук. Някой има животни, някой ходи да си пазари хляб надолу и тогава идват тук и до обяд си убиват времето.
1: Вие сте човека, който отговаря за пенсионерския клуб, или сте председателя?
2: На 4 часа съм в кметството, чистачка, 4 часа съм тук.
1: Как се казвате?
2: Донка Иванова.
1: Госпожо Иванова, от колко време сте човек, който отговаря за пенсионерския клуб, който изглежда в изключително приятно и така уютно състояние, мога да кажа, помещението?
2: Около 10 години, да. Около 10 години съм тук работя.
1: Идват ли много пенсионери тук от селото?
2: Много се посещава зимно време. Лятото не. Лятото хората имат работа.
1: Е, да, на село има двор, градини, има, животни.
2: Да, имат градинки, обаче зимата се посещава.
1: Има ли много животни, които се гледат в село по дворовете?
2: Не. Почти вече няма. Останаха дребни животни, защото се забраниха прасета, забраниха се кравите, хвана ги болести и тъй нататък. И хората почнаха да си отглеждат само дребни кошки, зайци и такива работи. Миналата година ремонтираха кметството, правиха му и в една сграда. Клуба е на първи етаж, кметството е на втори етаж. Тъй като е стара сграда, 36-та година строена,

0: Смиф в една сграда. Клуба е на първи етаж, кметството е на втори етаж. Тъй като е стара сграда, 36-та година строена, са наложи да и направят основен ремонт и пояс. Заляха циментов пояс. Тая година предстои саниране на кметството.
1: Колко хора е селото горе-долу, госпожа Иванова?
0: 220 постоянно живеещи тук, а с настоящи адреси, временно пребиваващи 400.
1: Освен възможността да се срещат хората в пенсионерския клуб, имате ли възможност да се занимават с читалищна дейност, самодейност някаква, да спазвате традиции с певческа група?
0: Имаме певческа група, имаме самодейност, събираме се, ходим на фестивали, лятото има сбор, има танцов състав, който покрай сбора се събира.
1: Открити хора ли са жителите на Средец? Гостоприемни ли са? Или вече хората се затвориха с времето, което ги промени?
0: С времето се промениха много. Много се промениха. Къщите ни преди нямахме ключови, нямахме катинари. Сега всеки вече взе да се заключва.
1: Имате ли възможност да се събирате по радостни или по тъжни поводи в селото?
0: Съведението е тук от среща, празнуваме 8 март там, то е голямо. Ние се събираме 50 жени, тук не може да се събират 50 жени.
1: На бабен ден събирате ли?
0: На бабен ден се събираме само до по-възрастните. Нямаме личен лекар, личният ни лекар напусна преди 2 години от здравната служба. Здравната служба от 3 години е затворена вече. В Стара Загора са ходи, там са ни личните лекари, защото и дори да идиш на личен лекар, тук пак да пращат в града да си купиш лекарства или пък на специалист, пак имаш ходени до града да идиш на специалист или за лекарства.
1: Пенсиите как се получават? Имате пощенския клон?
0: Пенсията са от пощенския клон. Тук работи пощата всеки ден до обяд, след обяд и на другото село, на Ястребово, тъй като са малки села и са и разпределили времето две села да обслужват.

0: Horizont.
1: Пет часа, емисия новини. Италия удължава граничния контрол за пътуващи от Испания с още 15 дни, така новият краен срок е до средата на октомври. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Два месеца след масовото нахлуване на десетки хиляди мигранти в Селта, Италия отново удължи граничния контрол за пътуващите от Испания. Италианското министерство на вътрешните работи обоснова решението си с ситуацията в испанския автономен град и по-специално с продължаващото наличие на вече установени трудности. Това е третото удължаване от страна на правителството на Джорджа Мелони след повторното въвеждане на контрола, започнало на 1 август. Испания отговори по същия начин, като уведоми Европейския съюз за контрол на пристигащите пътници от Италия. Така всички пътници от трети страни, пристигащи с полети и кораби от едната или от другата страна, ще трябва да продължат да показват документите си на граничните полицаи. Решението на правителството в Мадрид е в сила до 8 октомври. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Предприемачът Илон Мъск ще бъде част от нов проект на Пентагона за изследване на бъдещето на военното дело, съобщи американският министър на отбраната Пит Хексет. В изказване пред военни в база в щата Вирджиния, което той нарече реч за състоянието на въоръжените сили, Хексет обясни, че проектът има за цел да определи областите и системите, които трябва да се развиват. Министърът говори и по въпроса за автономното водене на бойни действия, което означава въоръжени системи и изкуствен интелект, които могат да действат и да провеждат атаки без човешка намеса. Очаква се проектът да излезе с резултати в рамките на 120 дни. Сред основните участници в него са още съоснователят на военната технологична компания Anduril Industries Palmer Luckey и бившият председател на Камерата на представителите Нют Гингрич. Пит Хексет обяви също създаването на ново дроново командване, намаляване с 20% на броя на генералите и адмиралите в армията, както и изграждането на първата нова военна база на американска територия от 40 години насам. Мястото на бъдещото съоръжение обаче все още предстои да бъде определено. С 21 залпа на оръдия започва големият военен парад днес в Никозия, който е кулминацията в честванията в Кипър на 66-та годишнина от провъзгласяването на независимостта на републиката. В деня на националния празник за първи път пред обществеността ще бъдат представени едни от най-новите оръжени системи в арсенала на Националната гвардия, а в строя ще преминат военни контингенти от 5 държави, съобщиха от Министерството на отбраната. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
3: С особен интерес се очаква първата публична поява на системата за противовъздушна отбрана Барак М-Хикс, произведена в Израел, която е една от най-значимите последни придобивки на Националната гвардия на Кипър. Обществеността ще може да види за първи път три специално конфигурирани превозни средства, поддържащи дронови системи. Новото подразделение за безпилотни летателни апарати на Националната гвардия също ще дефилира в първия си парад. Тази годишното честване на Деня на независимостта е със силно международно присъствие от страни партньори на Кипър. Въоръжените сили на Гърция ще участват с тежка бронирана техника и два изтребителя F-16. Египет се присъединява с представителна част от военната си полиция и транспортен военен самолет. Морска дивизия идва от Франция.

0: ще участват и военни представители на Великобритания. В редиците ще са също морски пехотинци и моряци от разрушителя Рузвелт на САЩ. Два кораба от кипърските и гръцките военноморски сили са отворени днес за посетители на пристанището в Ларнака. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
2: Най-ниската температура на 1 октомври в София е измерена през 1959 година, минус 3,2 градуса, а най-високата през 2008 година, 24 градуса. Слънцето София ще изгрее в 7 часа и 24 минути и ще залезе в 19 часа и 8 минути. Продължителността на деня е 11 часа и 44 минути. Луната в София ще залезе в 13 часа и 7 минути и ще изгрее в 21 часа и 43 минути. Фаза на Луната 2 дни преди последна четвърт. Сутринта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Значителна облачност ще има над югоизточните райони и Черноморието, където на много места ще превалява слаб дъжд. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в котловините на Западна България по-ниски, по Черноморието до 15-18, за София около 6 градуса. През деня увеличение на облачността ще има и над Централна България, и над източната половина от страната облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. Западна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, в източните райони временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: Здравейте, драги слушатели на Българското национално радио. Часът е 5 и почти 7 минути. Вие сте с любимото предаване по първи петли, което излъчваме наживо от студиото на радио Стара Загора. За вас тази сутрин работят Петър Неделчев, който приема вашите обаждания на добре познатия ви телефон 042-616-454. Звукорежисьорът Красимир Молов избира приятната музика. Пред микрофона съм аз, Кристина Русева, която ви очаква с отговор в Деня на музиката 1 октомври и на въпроса: кой е вашият любим композитор, любимо музикално произведение или изпълнител?

0: По първи петли ефирът ни пренася в Хасковското село Въгларово. Там две жени, Милка Желяскова и секретарката на местното читалище Елена Боянова, канят днес своите съселени в 9 часа да станат доброволци в монтирането на детско съоръжение, с което да поставят началото на красив детски кът в селския парк. Ще успеят ли да обединят съселените си по примера на младия и отворен за всяка добра идея в името на по-красивото бъдеще на Въгларово, Мустафа? Може би това е първата малка стъпка, която и млади и стари ще направят, с желанието да помогнат задружно да бъде по-красив, да бъдат по-чисти и по-приветливи центъра и улицата на селото.
1: В селото няма и нито парзалка, нищо. И фондация ХАО, по нея кандидатствахме.
2: Колко пари са отпуснати за изграждането на детската площадка?
1: 2500 евро. Представлява само на детска катерушка. Нищо повече, защото за толкова не стигнаха парите. Търсим спонсор да направим оградка на детската площадка и да направим една беседка допълнително към тази катерушка, да има майките къде да седнат и възрастните хора.
2: До сега има ли други инициативи и каузи, които обединяват въгларовци?
1: Искаме, обаче всеки много иска да стане нещо, всеки коментира и когато стане време да се прави, всеки се въвкъщи.
2: Но сега обявявате призив за доброволци, които да се включат при монтажа на катерушката.
1: Да, обявяваме на 1 октомври, 9 часа. Ние направихме призив, ще има хора от фирмата, които я поставят. Това е една парзалка, това е. Не искаме да се обявим в кауза да се направим пейки. Тот пейките са изпочупени, те сигурно не са правим с година. Беседка да направим повече неща за селото. Аз много искам това да се случи.
2: От какво зависи това да се обединят младите хора и хората на средна възраст, които имат сили и възможности да се включат в такива инициативи?
1: Нищо като не се е правило и не вярват, че нещо се случи. С жената, която работи в читалището, двете се наехме да кандидатстваме. До сега никой не е кандидатствал по тая програма ХАО. До сега никой толкова години е имало. Нали, може да са 2000, ама пак пейки да направиш, пак нищо ще стане. Ние двете се обединихме да можем да видят хората в Въгларово, че по-малко на нещата могат да се случват.
2: Къде ходят децата от село Въгларово?

0: Бъгларово в детската градина?
1: Ходят на детска градина, тук в селото. Тя е една група малки и големи, всички са заедно.
0: А на училище?
1: В Хаско. Ви са на 15 км, даже дали има и 15. Почти нямаме празна къща в село. Селото е пълно. Такива изоставени къщи няма в Бъгларово.
0: Това, че имате много млади хора и много малки деца, за какво говори?
1: Говори, че младите хора също трябва да поемат инициативи. За това говори. И кметството трябва да работи. И общината трябва да работи. Всички трябва да работят, да се случат нещата.
0: Има ли нещо, което ви обединява цялото село, млади и стари, различни поколения, досегашните местни жители, значи, тези, които са придошли?
1: Правихме такива празници на селото, от читалището, танцова група имаме. Най-различни поводи с читалищния секретар. Хората се обединяват, да. Но друго не. Като стане време за пари и за труд, всякой си мисли, че някой друг е длъжен да го свърши. Може би хората не са вярвали, че до сега може да се случи нещо, не знам.
0: Се очаквате ли, че сега с тази детска площадка, на която поставяте началото с катерушката, ще успеете да покажете, че все пак сговорна дружина планина повдига,
1: да,
0: и че за да се случат неща, трябва повече хора, които да вярват,
1: надявам,
0: и да обединяват усилията си.
1: Точно така. Надявам се много. Много се надявам на това нещо. Много. Хората казват, че нагоре всички села, Кържели там, Караман, казват, че там тяхните села са в поддръжка, в паркови съоръжения, в стадиони на децата, нашите села, нищо. Те не вярват. Просто не вярват, че нещо може да се случи.
0: Какво може да отключи вярата и надеждата на хората, че когато сте заедно ще постигнете повече в името на другите, в името на селото и в името на по-доброто бъдеще?
1: И тия хора до сега са им дани непразни обещания, като виждат, че нещата не се случват, и те не вярват в нищо вече. Не вярват. Те казват, всеки път обещават, че нещо се случи по време на избори, на кампании. Че като не се случва нищо, и те изобщо не вярват. Хайде сега за малките ще направим. Добре. По-големите деца нямат къде да играят едно изчистено игрище. По някакъв начин ще мъчим да почнат нещата да се случват. Мисля, че по-малко, след като виждат, че нещо ще се прави, ще повярват. Значи, за да спечелим този проект по програма ХАО, трябваше 95% хората от селото да гласуват. 90% от хората гласуваха. Просто те искаха да се случи. Като да им се сменят пейките, защото са вчупени. На центъра да има къде да се еднат. Да имат удобства и възрастните хора, и младите, и децата. Особено тук ние сме и българи, и мюсюлмани. Тук има едно момче от турски происход. Той също много се включва да помага. Мисля, че по-малко, ако вземем да се случват нещата, сигурно хората ще излезнат да помагат. Сега за почистването на площадката излезнаха доброволци да помогнат да се почувстват. Вярвам, убедена съм, че има доброволци за монтаж. Живот и здраве, да вземем да почистим всички улици, храсти, да се боядисаме тротуарите, спирките, има доброволци, боядисаха долната спирка, горната трябва, оградата на училище да сбоядисаме, скупим боя, да направим нещо. Имаме такава група в селото, която ръчкам, да тръгнат нещата. Като почнем площадка, по-малко нещата ще се случат. Да направим нещо хубаво за селото. Да го почувствим. Няма иначе как да се включи.
0: Колко души е село Бъгларово днес?
1: Около 400 и тия, които са непостоянни, над 400. Много млади семейства и малки деца, които се нуждаят от развитието на нашите села и промяната. И аз съм убедена, че ще стане, и то от младите хора ще стане. И хората на средна възраст, всички, и възрастните, и те заслужават да живеем в по-добро място.
0: След като чухме призива за доброволно участие в монтирането на детското съоръжение в центъра на село Бъгларово днес в 9 часа, ви припомням, че телефон 042-616-454 е на ваше разположение, приятели, на който очакваме да чуем в Международния ден на музиката кой е вашият любим композитор, изпълнител или любима музикална творба.

по първи петли е време за поздравите ви, драги слушатели. Дано ни слуша в този час медицинската сестра Елка Терзиева от Стара Загора, за която добрите пожелания за много здраве, радостни емоции, нови срещи и дълги пътувания са по повод нейния 78-ми рожден ден от Татяна Цветкова с песента на Веселин Маринов «Рожден ден». Песента ще звучи и за Таня Чителязова, Станислава Георгиева и Вани Ванкова от Ивайловградското село Пелевун и за дългогодишните приятели на предаването ни семейство Донка и Нуньо Еневи от Старозагорското село Загоре.

0: Следващите минути по първи петли ще надникнем в красивия, цветен и пълен с птици, образи и илюстрации свят на Ева, на която Радио Стара Загора ще представи първата самостоятелна изложба тази вечер в своето фоайе в 18 часа. Предлагам ви да чуете какво споделиха по този повод талантливата 9-годишна Ева Желязкова от Стара Загора, нейната майка Петя Желязкова и преподавателката й в Школата по изобразителни изкуства към читалище Родина Мариана Алипиева. С тях ще ни срещне Нели Ангелова.
1: Тя има толкова много работи, толкова от ранна възраст прави чудесни неща, за това говорят и нейните награди. Така че, нека това да е първата и от поредица много-много изложби.
2: Ева, първа самостоятелна изложба. Вълнението какво е?
3: Вълнувам се. Ще ядем много сладки и това е. Ще ме снимат 1000 пъти и ще дойдат много гости.
1: Като не е на майка, да, вълнението е голямо. То се вижда, че тя претвори очи с усмивка. Наистина е вълнуващо, защото на тази крехка възраст ще покажем неща, които изглеждат рисувани като от по-голям. Даже много хора не вярват, че самостоятелно ги е рисувала.
2: Са може би Ева да ни каже какви точно картини ще ни представи.
1: Показва отново мен. Включваме и някои стари неща. Имаме предвид от 9 годишния живот, нали, до сега. Неща, от които са 2-3 години назад. А 2-3 години за тази възраст имат голямо значение, затова го казвам, като етапи от развитие. Така че една ретроспективна изложба на малък художник, така мога да кажа. Малко звучи абсурдно, но всъщност това е факт. Съвсем маничка беше, едва държеше моливчетата и фломастерчетата и вече се виждаше как все едно някой ти движи ръката.
2: А Ева

0: коремчето му е синьо, крилцата и гърбът му са черни и бели. Има жълто по главичката, светло-жълто. А пък другото папагалче се казва Мира, почти цялото е жълто, само има малко зелено по крилцата и на други места. Мама ги научи да свирят и аз ги научих да ми кацат по ръцете.
1: Направи ми силно впечатление, че най-много папагали са рисувани. Но аз пък лично харесвам една нейна картина с 4 копки. И имам претенции към нея. Да.
2: След време, да.
1: Сега имаш много отличия вече за тази крехка възраст 9 години. Едното от тях е международно от Лос-Анджелес. Разкажете ни за него.
2: То аз мога да разказвам повече, защото Ева рисува, пък аз изпращам. Даже тя някой път не знае къде, какво съм пратила. Тя се твори и аз следя какви конкурси има. Една приятелка ми изпрати съобщение за този конкурс, малките пикасовци. Сред 556 участници от 65 страни, мисля, че бяха. Та много беше вълнуващо, че Ева получи за тази картина с жената с цветя. Аз я нарекох Цъфтящата пролет.
1: Много пикасовско
2: изглежда изражението на дамата, да. Спечели почетна награда като финалист. Другите са почетен диплом номинация за Млада Загора, което на 9 години само още едно дете в Стара Загора имаше такава. Нали, голяма рядкост е на такава малка възраст. Ева има награда от Фондация Чудомир. Национални конкурси от рода на Моят празник, там Общински дарителски фонд я награди.
1: Ева, поне ни кажи, освен рисуването, някакви други интереси, имаш ли, примерно, музика? Харесва ли ти музиката?
0: Не.
1: Не? Аз си мислих, че харесваш Майкъл Джексън. Госпожо Алипиева, 44 години се занимавате с деца, със сигурност много таланти. Сте свиждали с какво Ева се откорява?
3: Ами със своята оригиналност. Много е важно едно дете, пък и след това, разбира се, това да остане, да има едно собствено виждане за, в случая за изобразителното изкуство. Говорим за форма, за композиция. Откроява се като едно от малкото деца, които имам чувството, че ръката ѝ се движи сама на листа. И то много точно и вярно уцелва формата, уцелва мястото, къде да бъде тази форма, нейната големина, което много рядко се случва. Другото, което е, тя има и по-илюстративен подход, обаче това пък е подчертано с една много здрава рисунка. Така че има много качества, които ги има и би трябвало, според мен, да ги развива за бъдеще. А тя работи с най-различни техники. Рисува на куприна, с вълна също, като съответно съчетава и различни други материали, като фломастери, пастели, акварел също. Като че ли тя има по-скоро афинитет към формата. Но пък, може би не съм права, защото това беше в началото, а сега тя се отпусна и по отношение на цвета също е много добра. Не знам кое точно да кажа, като че ли тези по-точните неща, в смисъл точни като форма и като оцветяване, говоря за тези модерните фломастери в момента.
2: Акрилните.
3: Да. Които пък дават наистина възможности за едно по-ярко излъчване. Не се губи цвета, как да кажа, както при акварела в някаква степен. Но това е и много характерно и за децата въобще, нали, да обичат нещо по-ярко, по-видимо. Така че, ами аз си харесвам птиците, които тя рисува. Не казвам, че само папагали е нарисувала. Може би ще разнообрази, пък и да не го разнообрази. Има художница, която цял живот рисува едно и също.
2: Точно така.
3: Пред нея е бъдещето. Тя ще каже.
1: Ева, коя ти е най-любимата картина?
0: Ами всички ми харесват. Различни са. Затова не знам коя да ми е любима.

0: По първи петли отново следват минутите за вашите поздрави. Знам, че в този ранен час ни слушат Мариана и Велина Христови в Кипър, както и техните близки, семейството на Красимира и Велин Великови в ямболското село Тенево и на Иванка Кацарова и Антоанета Христова от Асеновград. Сърдечните поздрави и целувки от родината летят към тях с песента на Диана Експрес «Утре». Изпълнението на любимата на мнозина от нас група Диана Експрес е поздрав и за верните приятелки на предаването ни Величка и Мария Ангелови от Котел и Хрисула Дучева от село Голям Манастир, Ямболска област. Поздравите за нея са с много любов и благодарност от внучките Христина и Димитрина от Стара Загора. Песента «Утре» е поздрав и за човекът от Врачанската планина и жителите на село Очендол. Да чуем и кой се свърза още на редакционния ни телефон и дали в Международния ден на музиката е споделил с нас кои са любимите му композитор, изпълнител и музикално произведение.
1: Добро утро, Стара Загора! Безкрайно радостна съм, че пак сме един срещу друг. Вие и аз, Веска Манафова от Полски Тръмбет, Великотърновско. Благодаря ви и за репортажите, които слушам с интерес, и за хубавите въпроси. Ще бъда кратка в отговора си. Разбира се, любим композитор ми е детето Чудо Моцарт. Любиме произведение, не едно, но химна на Кирил и Методий, Обаче лебяво, всички народни песни, които ме разсмива.

0: натържават или окуражават. Трудно да избера любим изпълнител. Голям глас е Георги Христов, много ме вълнува Ваня Костова и всички народни певци и, разбира се, изпълненията на църковна музика на патриархния опит. Искам да поздравя за миналия 60-ти рожден ден Стефан Командарев, доктора, който стана режисьор с чудесни филми, и от полски синовец Сийка Михайлова, юбилярка на 16 септември, бившата директорка на закритата ни детска градина, и Петър Йонков Зарзаланов, шампион по стрелба с лък, национален. Живи здрави, благодаря ви, всяка работа.
1: Добро утро, ново предаване. Днес, като е ден на самодейците, поздравявам всички самодейци от село Айдемир, от Калепетрово и Ширково и всички приятели от град Добрич. Нека да бъдат живи и здрави, нека да се изкарат дълги старите години и да бъдат като слънца нашите самодейци. Така, искам да поздравя един любим приятел от първи петли, който е дълги години в това хубаво и прекрасно приятелство. Това, той се казва Методи Митов. Нека да бъде все така между нас и поздравявам Петранка Неткова, дългогодишна председателка на клуб по първи петли от град Силистра. Обажда Христинка Енева. Бъдете живи и здрави и вашето предаване да бъде все така на екрана. Винаги ви обичаме. Затова ставаме всяка заран в 4 часа и да слушаме това прекрасно предаване. Благодаря от сърце. Всичко добро!

0: Продължаваме с поздравите ви, приятели. Песента, която избра нашият звукорежисьор Красимир Молов в изпълнение на любимия ни дует братя Ергирови, ще звучи за семействата на Нина и Матей Иванови от Стара Загора и на Роза и Тончо Тониви от Сливен, наши редовни слушатели, и за Юлия и Мария Петрови от село Окоп, както и за самодейците от Народно читалище Димитър Наумов, село Преславен, начало с секретаря Стойка Генова по повод 1 октомври, ден на самодееца. Да слушат и онези наши слушатели, които се свързаха в последните минути с предаването ни на телефон 042-616-454.
1: Добро утро, радио Стара Загора, казвам се Каменит Миланов, обаждам се от моето родно село. Любими изпълнителни и песни са народната ми музика, обичам и популярната естрадна музика. Кои са ми любимите певци? Те са вече като мен починали. Като започнете, Кайчо Каменов, Соколе Сиви Соколе, Падал Сираков, Катна Бръмбърна Трънка, да избрявам песните, Любка Рондова, Олга Борисова, тя почина тук преди няколко години. Много са. Благодаря ви, че зададахте този въпрос. Обичам и естрадната, популярната. Там вече са много. Лили Иванова, Йорданка Христова, Мими Иванова, Веселин Маринов. Всички, които пеят мелодични и красиви песни. Мустафа Чаушев. Благодаря ви, радио Стара Загора. Специални поздрави на вашия музикален ръководител. Бъдете живи и здрави и благодаря.
2: Добро утро, уважаеми радиослушатели. Здравейте и вие, сутрешния екип на радио Стара Загора. Обажда се от Варна вашият слушател и приятел Стефан Николаев. Днес, освен международния празник на музиката, е и празник на поезията. По този повод, понеже и аз пиша стихове, искам да поздравя вашата колежка, жената с поетичен дар, Мила Маринова, по случай музиката и поезията, и да й пожелая здраве и успехи в професията. А така също да поздравя и търговишкият поет Георги Иванов, както и Пламен Панчев, поетът от Разград, и поета на Лудогорието от град Исперих, Басри Сабри. На всички тях желая здраве и нови творчески успехи в необозримите хоризонти на поезията. На вас всичко най-хубаво желая, уважаеми колеги, от мен Стефан Николаев от Варна.
3: Добро утро на радио Стара Загора и екипа. Искам да направя поздрав към моя приятел, голем музикант, добър музикант. От Стара Загора Петко Боне се казва. Петко Боне. Любим музикант на мене беше Божо Прости,

Румен Сираков, тамбура. Прекрасен. Прекрасен. И още много други музиканти, ако да ги изброяваме, ми не стигне времето. Благодаря за вниманието. Обаче, Атанас Попов, Звъздок.

0: Ето, че този път, тези два часа на живо в ефира на Българското национално радио по Първи петли се изнизаха съвсем неусетно, скъпи приятели. Държавайте, дарявайте щедро с обич, приятелство и доброта другите край себе си. С пожеланията за един ден пълен с усмивки, с вас се разделя екипът на радио Стара Загора: Петър Неделчев, звукотехник, Красимир Молов, звукорежисьор, и водещата Кристина Русева. Останете с новините и програмата на Българското национално радио.
1: Ако случайно завали

за моето име си спомня. И на небето усмихни се.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни, София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7.

0: Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрокан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчевбряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Годишен мъж беше задържан в София във връзка с убийството на предприемача и президент на футболния Ботев Пловдив Илиян Филипов. Арестуваният е бивш служител на Филипов и е заподозрян, че е физическият извършител на стрелбата. Николай Христов с още информация.
2: Минути преди 19 часа екипи на Главна дирекция Национална полиция засичат автомобила на 51-годишният мъж, познат с прозвището Мегера на столичния булевард Черни връх. Той е задържан, а на място започват огледи и претърсвания. Колата, управлявана от заподозрения, е със софийска регистрация. Близо 2 часа криминалистите извършваха оглед на превозното средство. Заловеният 51-годишен мъж е познат на полицията и е осъждан. Славчо Мегеров има две присъди. Първата е за убийство и отдалечната 1995 година. По-късно през 2013 отново е осъден за обир на трезор. Той е бив служител в една от фирмите на застреления президент на футболен клуб Ботев Пловдив Илиян Филипов. Припомням, Филипов беше убит около 1 часа след полунощ в Пловдив. Охранителни камери пък заснеха мъж, който се движи в района. Към момента от МВР не са коментирали официално операцията в София и ареста на мъжа. За новините Николай Христов.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев разпореди пълна проверка дали в структурите на МВР са постъпвали данни, жалби и сигнали от убитие, които касаят опасения за неговата безопасност. За дейностите на Филипов припомня Кремена Данева.
3: Името на Илиян Филипов се свързва с компанията ПИМК и с широк кръг дейности в транспорта, спедицията, железопътните превози. Развива се и в сферата на строителството, на жилищни обществени сгради и инфраструктурни обекти, с изграждането на стадион Христо Ботев, като по-късно става и собственик на футболния клуб. През годините Филипов беше също един от активните участници в сдружението Бизнесът за Пловдив, активно ангажиран с предложения и позиции по местни проблеми и по секторни политики. Междувременно в публичното пространство имаше и случаи на взаимни обвинения между него и друг известен пловдивски бизнесмен. За новините Кремена Данева.
1: Снощи привърженици на Ботев Пловдив, както и екипът на отбора се събраха пред клубния стадион. Те поднесоха цветя и запалиха свещи в памет на Илиян Филипов. Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов е обвиняем по случая Петрохан. Софийската градска прокуратура му повдигна обвинение за длъжностно престъпление за това, че през февруари 2022 година е подписал рамково споразумение с неправителствената организация на Ивайло Калушев и е възможност.

0: възложил контролни функции. Според прокуратурата, Сандов е превишил правомощията си с цел набавяне на облага. Сандов отрича обвиненията. Дефицитът към края на август е над 3 милиарда евро или 2,4% от брутния вътрешен продукт, показват данните на Министерството на финансите. Това е рязко влошаване спрямо юли, когато недостигът в хазната беше 1,8% от брутния вътрешен продукт или 2 милиарда и 200 милиона евро. България пое нов дълг от 2 милиарда и 250 милиона евро от международните финансови пазари, потвърдиха от Министерството на финансите. Булгаргаз поиска природния газ да поскъпне с около 7% през октомври, което е с около процент повече от първоначално заявеното. От Комисията за енергийно и водно регулиране обявиха, че няма да допуснат такава корекция на цената. Окончателната ще бъде определена днес. В същото време регулаторът обяви, че проверява Топлофикация София заради многобройни аварии по мрежата в източните квартали на столицата. Предстои и преценка на нормативните основания за компенсиране на клиентите за всички прекъсвания. Агенцията за социално подпомагане започва да изплаща от днес еднократната компенсация от 50 евро заради високите цени на горивата и основните хранителни продукти. Средствата ще достигнат до над 500 000 лица и семейства. През програмата се компенсират определени категории. Това са хора с ниски доходи под линията на бедност, подпомагани с целева помощ за отопление през текущия сезон, деца и младежи, които напускат резидентна грижа, семейства на деца с увреждания, сираци, деца отглеждани при близки и роднини или в приемни семейства, както и военно инвалиди и военно пострадали. Изплащането на средствата по банковите сметки на правоимащите ще започне от днес. За хората, които получават помощите си от пощенските клонове, сумите ще бъдат налични за получаване в три периода. От днес до 26 октомври, от 16 до 26 ноември и от 15 до 23 декември. Парламентарната комисия по образование одобри на първо четене въвеждането на новия предмет добродетели и религии в училище. Депутатите подкрепиха внесените законопроекти, които предвиждат учениците да избират между православие, ислям и неконфесионална програма. Окончателната концепция за предмета ще се изяснява между първо и второ четене. Началникът на отбраната Емил Евтимов е подал рапорт за освобождаване от военна служба с 3-месечно предизвестие. Няма посочени причини за желанието му. Добромир Видев допълва.
1: Адмирал Евтимов пое поста през 2020 година след смъртта на генерал Андрей Боцев и довърши мандата му. От края на март 24-та пое най-висшата офицерска длъжност за постоянно. През 25-та година като президент Румен Радев наложи вето на част от промените в закона за отбраната, с която възрастта за пенсиониране и на генералите беше увеличена до 67 годишна възраст. Тогавашният състав на парламента отхвърли ветото. Затова и очакванията бяха, че адмирал Емил Евтимов ще остане на поста си до 2028 година. Адмирал Емил Евтимов не е посочил публично мотивите си за освобождаването от военна служба. За новините Добромир Видев.
0: Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро!
2: Добро утро! Тази сутрин студено е в затворените и високите полета от западната половина на страната. Температурите около 6 часа са от 2-3 градуса в Драгоман, Видин, Кнежа, Севлиево и Велинград, до 19 градуса в Ахтопол. Дъжд превалява в района на Шабла, Носкалеякра и Странджа. И в столицата е студено.
3: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.

са по автомагистралите. Започваме с автомагистрала Хемус, където остават едни от по-сериозните ограничения. Между 350-я и 363-я километър в района на Шумен, платното в посока София е затворено заради ремонтни дейности. Движението и в двете посоки се извършва в платното за Варна. Тази организация е в сила до 2 октомври. Ограничение има и между Игнатиево и пътен възел летище от 419 до 422 км. Там движението също е двупосочно в едното платно. Организацията е в сила и днес, 1 октомври. По Хемус временно е необходимо и затваряне между 23 и 30 км в посока Варна, където скоростта ще се ограничи до 100 км в час. При 34-я километър в посока София се извършва обследване на анкерна стена. Остава и, и ограничението за тежкотоварни автомобили над 12 тона и половина между пътния възел Боаза и Дерманци. На автомагистрала Тракия между 34-я и 39-я километър в посока Бургас се полага пътна маркировка. Движението е с повишено внимание и ограничението на скоростта до 100 км в час. При Мухово между 44 и 46 км също се преминава с повишено внимание заради обезопасяване на участък в аварийната лента. И още едно важно ограничение е по Тракия за днес от 10.30 часа при 172 км край Чирпан ще се извършва подмяна на камери. За около половин час ще бъде ограничено движението в активната лента в посока Бургас, а автомобилите ще преминават по свободната лента. По автомагистрала Марица продължават ремонтни дейности. Между началото на магистралата и 19-ят км има участъци с ремонт на настилка, като на места активната лента е затворена и движението преминава през изпреварващата. Между 109 и 111 км в посока Капитан Андреево движението е в едната лента заради ремонт на фуги със скорост до 50 км в час. По автомагистрала Струма и прилежащите направления също са възможни временни ограничения. Особено внимание за пътуващите към Кулата днес между 8 и 17 часа при 397 км на пътя София-Кулата ще има поетапно ограничение на движението в посока Кулата. На 5 интервала от около 30 минути трафикът ще преминава двупосочно в платното за София.

0: Когато си зад волана, всяко решение има значение. Аз съм Иван Славов от Радио Стара Загора. Шофирай разумно, не превръщай пътуването в състезание. Твоята скорост не трябва да определя нечий живот.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Добро утро, вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и ето актуална пътна обстановка за днес, 1 октомври, с най-важните ремонти и ограничения в района на Видин и Кърджали. Започваме с Видин. Между Добри дол и Монтана движението в двете посоки е ограничено за товарни автомобили над 12 тона. Ограничението не важи за автобусите. За тежкотоварен трафик са обозначени обходни маршрути през път Е79. Ограничението е в сила до края на юли 2027 година. Между Кладоруб и Раяновци движението е затруднено заради ремонт на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, а посоченият срок на ремонта е до 2 октомври. Шофьорите трябва да преминават с повишено внимание в този район. Между Негованци и Капитановци в участъкът от километър 30 до 31 километър също се извършва повишено внимание. Извинявам се. Повишено внимание заради хлъзгав участък. Мястото е сигнализирано с пътни знаци. За пътуващите през Видин към Монтана, важно уточнение. В посока Видин-Монтана маршрутът се насочва при пътния възел край Дунавци, а в обратната посока при Ружинци. Преминаваме към Кърджали. Едно от основните ограничения е по пътя Джебел-Рогошче Фотиново. В участъкът между Самодива и разклона за Стоманци от километър 17 до 20 км движението е напълно ограничено и в двете посоки за всички автомобили заради свлачищни процеси. Обходът е през разклона за Джебел, Върбен и към Стоманци. Ограничението е до края на 2026 година. По същия път при километър 44-150 и 44-270 движението също е спряно и в двете посоки на всички автомобили заради компрометирано пътно съоръжение и предстоящи аварийно-възстановителни дейности. По пътя Момчилград-Подкова между разклона за Багрянка и Прогрес движението е ограничено за автомобили над 3,5 тона заради намален габарит на мостовото съоръжение. За тежките автомобили е посочено

граничен обход през Момчилград, Върбен към Подкова. Ограничения за тежкотоварни автомобили има и по пътя Зорница, Бели пласт, Стремци, Кърджали. Там не се допускат автомобили над 12 тона. За тях са посочени обходи по пътят Хасково, Кърджали и през мост. На направлението Хасково-Кърджали между Габрово от километър 4 до километър 4-760 движението се извършва двупосочно в едната лента заради активирало се свлачище. Срокът на ограничението е до 18 декември. Останете с нас, след малко ще се чуем отново.

Добро утро на всички, които се включват в този час. Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова. Има няколко важни ограничения по контролно-пропускателните пунктове и подходите към тях. По границата с Румъния трафикът е нормален на действащите

пунктове. Има обаче две важни ограничения при фериботите. Оряхово Бекет е временно преустановен заради ниско ниво на Дунав, както и Свищов-Зимнич. На границата с Гърция трафикът е нормален, важно за товарните автомобили през Маказа, Златоград, Родозем и Ивайловград се пропускат само леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. Товарните автомобили трябва да използват Кулата, Линден или Капитан Петко Войвода. На границата с Турция има интензивен трафик за товарни автомобили на изход от България при Капитан Андреево и Лесово. За Сърбия и Северна Македония трафикът е нормален на всички гранични пунктове. Отделно за района на Кърджали и Маказа по пътят към контролно-пропускателен пункт Маказа има ограничение за моторно-превозни средства над 3,5 тона в участъкът от надлез Кирково до самият пункт в сила до 31 декември 2026 година. Също така в области Видин движението е нормално за момента, но има ремонтни участъци между Кулата и контролно-пропускателен пункт Връшка Чука. Движението се извършва в едната лента заради ремонтна настилка. На места са въведени ограничения и временни организации на движението. Бъдете внимателни, ако преминавате през този маршрут. В област Кърджали са въведени и повече ограничения. По направлението Хасково-Кърджали движението се извършва поетапно в едната лента заради превантивен ремонт. В самия град Кърджали по пътя към Маказа също има участъци с движение в едната лента заради основен ремонт на настилката. Отново важно за тежкотоварния трафик между надлез Кирково и контролно-пропускателен пункт Маказа е ограничено движението на автомобили над 3,5 тона по пътя Черноочане-Кърджали в посока към Кърджали. Има ограничения за превозни средства над 15 тона. Ако сега обърнем поглед към времето, днес увеличение на облачността ще има над Централна България и над източната половина от страната. Облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значително количество в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен в източните райони, временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. За София около 18. Останете с нас, след малко ще се чуем отново.

0: Казвам се Красимир Асенов, 31 години работя като пътен полицай в град Видин. Преди време на едно нощно дежурство забелязах, че към нас се движи микробус, който се движеше много бавно. Спрях превозното средство и какво да видя. Шофьорът беше в недобро здравословно състояние, беше прежълтел, видимо имаше здравословен проблем. Попитах го има ли нужда от помощ, заяви ми, че повръща кръв някъде от Румъния насам. Видят му нездрав, нямал нужда от помощ. Подкарах го се обратно към Видинската болница. Оказа се, че същия е с кървяща язва, хоспитализираха го и така без спасе един живот. Не е малко или повече от един, ако беше продължил пътя си в това състояние.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Видя катастрофа или опасност на пътя, обади ни се на 0885 120 130 или ни пиши в социалните мрежи.

Добро утро! Вие сте с БНР. Аз съм Десислава Попова. И ето актуална пътна обстановка за Видин и Кърджали за днес, 1 октомври. Започваме с Видин и областта. По пътят между Добри дол и Монтана остава ограничено движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона в двете посоки. Ограничението не важи за автобуси. За тежкотоварния трафик са обозначени обходен маршрут през пътят Е79. Ограничението е в сила до 31 юли 2027 година. За пътуващите между Видин и Монтана обходното направление е обозначено при Дунавци за движение към Монтана и при Ружинци за движение към Видин. По пътят в участъкът Негованци и Капитановци от километър 3856 до 31 километър 580, извинете, шофьорите трябва да преминават с повишено внимание заради хлъзгав участък. Мястото е сигнализирано с пътни знаци. По път Каладоруб, Раяновци има ремонт на асфалтова настилка. В участъкът е въведена сигнализация за временна организация на движението. Посочения в срок е до 30 септември. Затова този ремонт в момента не е активен, но все пак минавайте, внимавайте, ако преминавате през този участък. Преминаваме към Кърджали. По пътят Джебел, Рогозеч, Фотиново между Самодива и разклона за Стоманци движението е напълно ограничено и в двете посоки за всички автомобили заради свлачище. Обходният път е през Джебел, Върбен към Стоманци. Ограничението е до 31 декември 2026 година. По същият път при километър 44-150 и 44-270 движението отново е спряно и в двете посоки за всички автомобили заради компрометирано пътно съоръжение. По пътят Момчилград Подкова между разклона за Багрянка и Прогрес е забранено движението на автомобили над 3,5 тона заради намален габарит на мостово съоръжение. По пътя Зорница, Бели пласт, Стременци, Кърджали не се допускат автомобили над 12 тона. За тежкотоварния трафик са посочени обходен, може да видите, до 31 декември 2026 година. По пътят към Габрово в участъкът от километър 400 до 4760 движението се извършва двупосочно в едната лента заради активирано се свлачище. Още трафик и информация може да намерите в интернет на сайта bnrnews.bg, където може да слушате и BNR Трафик Плюс за повече трафик и информация. А сега останете с програмата на BNR.

0: години. Моля всички да карат внимателно по пътя, защото всеки живот е важен.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 1 октомври, четвъртък. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. Изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев е сред основните точки в пленарния ден на Народното събрание. Агенцията за социално подпомагане започва да изплаща еднократната компенсация от 50 евро заради високите цени на горивата и основните хранителни продукти. Кандидатът за нов американски посланик в България Ерик Холдър беше изслушан от Комисията по външни отношения на Сената. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че е твърде рано да се каже кой стои зад осуетения опит да бъде разбит самолет на авиокомпания Fly Dubai, изпълняващ полет от Дубай за Тел Авив. Православната църква чества празника Покров Богородичен. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев е сред основните точки в пленарния ден на Народното събрание. Депутатите ще обсъдят на второ четене промени в закона за електронната идентификация и на първо четене изменения в закона за автомобилните превози. Репортерът ни Даниел Инков с подробности.
1: Очаква се министър Иван Демерджиев да даде изнесени данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за монтиране на мантинери, за насочване на средства за платени по такива обществени поръчки към финансиране на полети на депутата Делян Пеевски. Народните представители са поставили въпроси и за размера на разходите, платени за тези полети, тяхното фактуриране, лицата поели разходите и за наличните данни за свързани с тях лица. Изслушването е внесено от Петър Витанов и група народни представители от Прогресивна България. В дневния ред на парламента е законопроекта за изменение и допълнение на закона за електронната идентификация. Предлага се издаването на удостоверение за електронна идентичност да бъде безплатно. Парламентът ще разгледа на първо четене законопроекта за промени в закона за автомобилните превози. И засягат широк кръг от въпроси: достъпа до професията автомобилен превозвач, финансовата стабилност на транспортните предприятия, времето за управление и почивките на водачите, командироването на водачите и използване на наети превозни средства. За новините, Даниел Инков.
0: Агенцията за социално подпомагане започва да изплаща еднократната компенсация от 50 евро заради високите цени на горивата и основните хранителни продукти. Средствата ще достигнат до над 500 000 лица и семейства. През програмата се компенсират хора с ниски доходи под линията на бедност, подпомагани с целева помощ за отопление през текущия сезон, деца и младежи, които напускат резидентна грижа, семейства на деца с увреждания, сираци, деца отглеждани при близки и роднини или в приемни семейства, както и военно инвалиди и военно пострадали. Изплащането на средствата по банковите сметки на правоимащите започва днес. За получаващите помощите си от пощенски клонове, сумите ще бъдат налични за получаване в три периода. От днес до 26 октомври, от 16 до 26 ноември и от 15 до 23 декември. В област Кърджали пари по тази мярка по 50 евро ще получат над 12 300 души, съобщи директорът на местната социална дирекция Марияна Мушкова.
2: Този вид помощ ми се изплаща не само за покачване на цените на горивата, но и за покачване на цените на основните хранителни продукти съответно, защото знаете, че покачването на цените на горивата съответно води до ръст в цените на основните хранителни услуги.
0: Заяви директорът на Кърджалийската социална дирекция Марияна Мушкова. Общественият защитник призова правителството помощта за поскъпналите горива да стане постоянна мярка. Велислава Делчева настоя също енергийните помощи за зимата да бъдат отпускани наведнъж за всички правоимащи. Правителството реши помощта, която е разделена на два транша, да се изплати в цялост само за хората без доходи. Кандидатът за нов американски посланик в България Ерик Холдър беше изслушан от Комисията по външни отношения на Сената, където очерта основните си приоритети, ако бъде утвърден на поста. Холдър подчерта значението на България като ключов съюзник на източния фланг на НАТО и заяви, че укрепването на двустранните отношения е стратегически приоритет. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: По време на изслушването той акцентира върху необходимостта от засилено сътрудничество в областта на правосъдието, борбата с корупцията и защитата на демократичните институции. Според него прозрачността и отчетността са основа за доверие между партньорите. Послание, което съвпада с очакванията на Вашингтон за реформи и устойчиви институции в България. Сенаторите поставиха въпроси, свързани с енергийната сигурност и ролята на България в НАТО, като подчертаха важността на страната за стабилността в Черноморския регион. Холдър заяви, че ще работи за по-тясно сътрудничество в областта на енергийната независимост и защитата на критичната инфраструктура, тема, която американската администрация поставя все по-често в контекста на регионалната сигурност. Ако бъде окончателно утвърден, Ерик Холдър ще поеме поста в момент на засилен интерес към Балканите и променяща се среда за сигурност в Европа. Фактори, които правят ролята на американския посланик в България особено важна. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че е твърде рано да се каже кой стои зад осуетения опит да бъде разбит самолет на авиокомпания Fly Dubai, изпълняващ полет от Дубай за Тел Авив. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
4: Един от пилотите беше арестуван след като намушка другия пилот по време на полет от Дубай за Тел Авив. По всичко личи, че се опитал да разбие самолета, заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху. Пътници и членове на екипажа са обезвредили нападателя и са си върнали контрола над самолета, приземявайки го безопасно на летище в Табук, Саудитска Арабия, с над 170 души на борда. Пътниците, почти всички от които израелци, пристигнаха по-късно вчера в Тел Авив с репатриращ полет. Намушканият пилот, който е индийски гражданин, е настанен в болница, но състоянието му е стабилно. Той се е борил, оказал е съпротива, отворил е вратата на пилотската кабина и е дал възможност на пътниците и екипажа да обезвредят нападателя, предотвратявайки катастрофален инцидент. В Саудитска Арабия в момента се води разследване срещу пилота, извършил нападението. Към момента не е посочен мотив за действията му. Израелският министър на отбраната Израел Кац определи случилото се като опит за джихадистска терористична атака, без да дава подробности. За новините Елизабет Гогова.
0: Прекратено е споразумението с Франция относно преминаващите Ла-Манша мигранти. Един пристигнал, един върнат. Това съобщи правителството на Обединеното кралство. Кореспонденция на Веселин Пълнов.
5: Пилотната схема позволяваше на Обединеното кралство да връща част от пристигащите с малки лодки, като същевременно се съгласяваше да приема от Франция същия брой хора, за които се смяташе, че имат основателни причини да дойдат в Великобритания. Около 1500 души са били върнати във Франция, откакто схемата стартира преди малко.

0: малко повече от година. Според информация на BBC, правителството е искало схемата да продължи, но е преценило, че тя не е достигнала желания мащаб. Говорител на Министерството на вътрешните работи заяви, че извлечените поуки ще бъдат използвани за ускоряване на усилията за връщане на мигрантите, пристигнали с малки лодки и нямащи право на престой. Правителството ще продължи да работи с Франция за справяне с пресичането на Ламанша с малки лодки, посочи говорителят, като добави, че е постигнат реален напредък и броят на случаите е значително по-малък в сравнение с миналата година. Френското министерство на вътрешните работи заяви пред BBC. Обсъждаме с британската страна условията за излизане от споразумението. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Италия удължава граничния контрол за пътуващи от Испания с още 15 дни. Новият краен срок е до средата на октомври. Кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов допълва.
2: Два месеца след масовото нахлуване на десетки хиляди мигранти в Селта, Италия отново удължи граничния контрол за пътуващите от Испания. Италианското министерство на вътрешните работи обоснова решението си с ситуацията в испанския автономен град и по-специално с продължаващото наличие на вече установени трудности. Това е третото удължаване от страна на правителството на Джорджа Мелони след повторното въвеждане на контрола, започнало на 1 август. Испания отговори по същия начин, като уведоми Европейския съюз за контрол на пристигащите пътници от Италия. Така всички пътници от трети страни, пристигащи с полети и кораби от едната или от другата страна, ще трябва да продължат да показват документите си на граничните полицаи. Решението на правителството в Мадрид е в сила до 8 октомври. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: С 21 уредени залпа започва големия военен парад днес в Никозия. Кулминацията в честванията в Кипър на 66 години от независимостта на републиката. В деня на националния празник за първи път пред обществеността ще бъдат представени едни от най-новите оръжейни системи в арсенала на Националната гвардия, а в строя ще преминат военни контингенти от 5 държави, съобщиха от Министерството на отбраната. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
3: С особен интерес се очаква първата публична поява на системата за противовъздушна отбрана Барак М-Хикс, произведена в Израел, която е една от най-значимите последни придобивки на Националната гвардия на Кипър. Обществеността ще може да види за първи път три специално конфигурирани превозни средства, поддържащи дронови системи. Новото подразделение за безпилотни летателни апарати на Националната гвардия също ще дефилира в първия си парад. Тази годишното честване на Деня на независимостта е със силно международно присъствие от страни партньори на Кипър. Въоръжените сили на Гърция ще участват с тежка бронирана техника и два изтребителя F-16. Египет се присъединява с представителна част от военната си полиция и транспортен военен самолет. Морска дивизия идва от Франция. Ще участват и военни представители на Великобритания. В редиците ще са също морски пехотинци и моряци от разрушителя Рузвелт на САЩ. Два кораба от кипърските и гръцките военно

0: морски сили са отворени днес за посетители на пристанището в Ларнака. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Отново у нас. 10 нови медицински сестри започват работа в болницата в Смолян от днес. С още информация слушаме кореспондента ни, Радостина Колчева.
2: Новите сестри са част от 14 студенти в четвърти курс, които проведоха практическото си обучение в болницата в рамките на партньорството между Тракийския университет и здравното заведение. Те ще бъдат назначени във вътрешното, кардиологичното, травматологичното, инфекциозното, неврологичното и хирургичното отделение. Практическото обучение в многопрофилната болница за активно лечение в Смолян продължава и за студенти от първи, втори, трети и четвърти курс. Част от бъдещите медицински сестри от по-горните курсове вече съчетават обучението с работа в лечебното заведение. Началото на тази форма на обучение бе поставено през 2020 година, когато болницата получи акредитация за клинично обучение на студенти от професионално направление здравни грижи. Партньорството с Тракийския университет в Стара Загора дава възможност част от практическата подготовка на бъдещите медицински сестри да се провежда в областната болница, а целта е студентите да се обучават в реална болнична среда. От Смолян, Радостина Колчева.
1: Делото за убийството на 18-годишната Магдалена Русева продължава от 10 часа днес в Хасковския окръжен съд. На подсъдимата скамейка е 17-годишният тогава Иван Костов, с когото са били приятели и ученици в една и съща гимназия. Тялото на момичето беше намерено 4 дни след изчезването й, на 30 април миналата година, в изоставена къща, недалеч от тази на дядото на младежа. Делото започна точно година по-късно. Кореспонденция на Живка Тодорова.
3: Днес и утре пред съда ще бъдат призовани вещите лица и представени изготвените 11 експертизи, включително и видео преди съдебната ваканция. В продължение на 3 дни през юли показания дадоха 19 свидетели. 42 са конституираните по делото. По искане на защитника на Иван, адвоката Димитър Марковски, съдът изиска документи за поименния състав на екипа психолози, работили в гимназията след убийството на Маги, и дали те не са сред изготвилите психологичната експертиза за младеж.
4: Дават една психолого-психиатрична експертиза, която го очертават Иван като някакъв мракобесен психопат, което за мен е скандал. Тази трагедия, тя е валидна и към Иван Костов, защото той също е дете. Тук е нещастието е с две посоки.
3: Близките на Магдалена Русева искат най-тежкото наказание за Иван.
5: Мен ще ме успокои до животния затвор или смъртна присъда.
3: Максималното по закон е 12 години затвор. Иван е под постоянен арест от задържането му до момента. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Православната църква чества празника Покров Богородичен. Той е свързан с чудното явяване на Божията майка в Константинопол на този ден през 910 година. Още от кореспондента ни във Враца, Иван Тонова.
6: Според църковното предание, при всенощно бдение в Цариградската църква в Лахерна, където се пазила одежда на света Богородица, свети Андрей и ученикът му Епифаний станали свидетели на небесно видение. Пред очите им се разкрило, как Богородица, придружена от пророци, апостоли и ангели, разпънала покривалото си над хората в храма и се молела за тях. След веста за чудното видение било отблъснато нападението над града от сарацини, а в знак на благодарност, църквата учредила празника. Покров Богородичен, освен спомен за чудното събитие, е и тържество на упованието в благодатната подкрепа на Божията майка. Старинната дума покров означава покривало, но и защита.
7: Пресвета Богородица е и закрилница, и застъпница.

0: За нас, за всички и майки, и всички семейства, изобщо една много голяма надежда в нашия живот.
1: От Враца Иван Тонова.
2: Днес, на Световния ден на музиката, националните ни театри за музикално-сценични изкуства ще открият новия си сезон. С още информация слушаме музикалния редактор Русица Кавалджиева.
3: Софийската национална опера и балет ще открие официално 135-тия си сезон с изпълнение на сценичната кантата «Кармина Бурана» от Карл Орф под диригентството на главния си гост-диригент Даниел Орен. Театърът посреща празника на музиката с новината, че неговият Вагнеров фестивал е номиниран за престижните международни оперни награди, които ще бъдат връчени на 21 ноември в театър Андервин в австрийската столица. Националният музикален театър Стефан Македонски ще открие тази вечер новия си сезон с премиерата на концерта спектакъл «Вива Офенбах», в който ще прозвучат някои от най-популярните и обичани мелодии, написани от бащата на оперетата Жак Офенбах. За новините Русица Кавалджиева.
2: В сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Илиян Христов. Добро утро!
4: Добро утро! Младежкият ни футболен отбор до 21 години загуби от връзниците си от Чехия с 0 на 1 като гост в матч от втора квалификационна група за европейското първенство до година. Преди последната си среща домакинството на Шотландия на 6 октомври в Пазарджик, младежите ни вземат третото място в класирането на 4 точки след чехите и са без шансове да продължат в следващата фаза. Атанас Рибарски ще вземе временно поста селекционер на представителния ни отбор по футбол. Ръководството на футболния съюз прие оставката на Александър Димитров, подадена след мача с Естония на стадион Христо Ботев в Пловдив. Под ръководството на Рибарски, който ще води отбора в предстоящите мачове с Исландия на 3 октомври и Люксембург 3 дни по-късно, националите имаха възстановително занимание на базата в Бояна. Предвидената за петък контрола между Ботев и Септември няма да се състои, съобщиха от Пловдивския футболен клуб. След кончината на президента Илиян Филипов от клуба уточниха, че до мача със Славия от първенството на 10 октомври всички тренировки на отбора ще бъдат закрити. Кристиано Роналдо напусна лагера на португалския национален отбор по футбол преди днешното гостуване на Дания от турнира Лига на нациите, след разговор с президента на федерацията Педро Проенса. Според изданието О Жого, последният матч на Роналдо за страната ще бъде домакинството на Норвегия в неделя. Председателят на Български олимпийски комитет Весела Лечева получи ключовете от новата сграда на организацията на булевард Васил Левски. Новият дом на централата е в непосредствена близост до спортната палата и срещу националния стадион в центъра на София. Баскетболистите на Балкан загубиха гостуването си на германския Улм с 84 на 98 точки в първия си матч за сезона от турнира Еврокъп. Във втория кръг шампионите ни посрещат турския

0: норвежкия Фюлинген Лайънс с 79-54. Първото домакинство на Спартак в лигата е на 6 октомври срещу кипърския АЕО Лимасол. Новак Джокович постигна първи успех на тенис турнира от сериите ATP 500 в Пекин. 39-годишният Джокович, който е поставен под номер 6 в основната схема, победи португалеца Нуно Боржеш с 6-3 и 7-6.
1: Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро!
2: Добро утро! Най-студените места тази сутрин са в Драгоман, Видин, Кнежа Севлиево и Велинград, където температурите са 1-2 градуса, а най-висока е температурата в Ахтопол – 19 градуса. Дъжд превалява южно от Варна и в крайните североизточни части от страната. По високите планински върхове температурите са от минус 4 градуса на връх Мусала до плюс 2 градуса на връх Мургаш и Рожен в Родопите. На Черни връх температурата е минус 1 градус. В София в момента термометър отчита 6 градуса, относителната влажност на въздуха е 90%, атмосферното налягане е 958 хектопаскала, което е значително по-високо от средното за месеца и днес ще остане по-високо от средната стойност. Днес увеличение на облачността ще има над източната половина от страната. Дъжд ще вали на места в югоизточна България, като значителни по количества ще са валежите в крайните югоизточни райони. Западна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 18. Планините ще бъде предимно слънчево. Само в района на Странджа ще бъде облачно и ще вали дъжд. Ще духа силен вятър от изток-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра около 5. За днес 1 октомври Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за значителни валежи от дъжд в южната част от област Бургас, като валежите ще продължат и през нощта срещу петък. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Тази вечер от 21 часа за около 2 часа ще бъде ограничено движението в участък от северната скорост на тангента на София. Трафика ще се пренасочва по северната дъга. От 10 часа и 30 минути ще се сменят камери при 172 км на магистрала Тракия в района на Чирпан. В платното към Бургас ще се ограничава движението в активната лента за около половин час. Автомобилите ще се пренасочват в свободната лента. В първите 9 км на магистрала Хемус скоростта е ограничена до 90 км в час в посока Варна, а камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев е сред основните точки в пленарния ден на Народното събрание. Агенцията за социално подпомагане започва да изплаща еднократната компенсация от 50 евро заради високите цени на горивата и основните хранителни продукти. Кандидатът за нов американски посланик в България Ерик Холдър беше изслушан от Комисията по външни отношения на Сената. Израелският премиер Бенемин Нетаняху заяви, че е твърде рано да се каже кой стои зад осуетения опит да бъде разбит самолет на авиокомпания Fly Dubai, изпълняващ полет от Дубай за Тел Авив. Православната църква чества празника Покров Богородичен. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Маргарита Дойчинова и Рад Каменски.
3: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Музикална зона.
1: Класика и джаз.
0: Инструментална музика.
1: Велики музиканти.
2: Кросовър.
1: Иновации и събития. Музикална теория и практика. Четвъртък от 11 с мен Невена Пекова.
3: Класик час. Всяка събота в 15 часа е запазеното място за класическа музика. Усетете вълшебния свят и нежната сила на класическата музика. Чуйте живота в нови цветове и тонове. Среща в 15 часа в ефира на Радио Видин.
4: Моля ви, намалете скоростта, помислете за хората, които са с вас в автомобила ви, за тези, които ви очакват от дома. Аз съм Борис Павлов, на 13 години от

0: посоките на делника.
1: Нека заедно ги начертаем.
0: От понеделник до петък. От 7.30 до 11.
1: По радио Видин.
2: Реформите започват там, където свършват парите. С популярната мисъл на Борис Немцов, руският политик и опозиционер, който, разбираш се, вече не е сред нас. Посрещаме днешния, щях да кажа ден, по-скоро днешния месец, 10-тият месец от календара. Казваме си добро утро, четвъртък, 7 часа и 32 минути. Ще припомня и твърдението на Едуард Прескът, че преди да се проведат реформи, има нужда от истинска криза. Така, след тези уводни думи, след посрещането на октомври, е време да се насочим към днешната актуална тема. Упреци за пълен срив в политиката по път на безопасност, липса на реални действия и институционална анархия в правителството, отправи Институтът за път на безопасност. Организацията изтъква, че резултатът от 5-месечното управление на Румен Радев е трагичен и транспортната среда остава абсолютно непроменена. Според експертите, макар обявената на 9 септември мега реформа, министрите от кабинета продължават да водят собствени нерегламентирани политики. От неправителствената организация заявяват още, че регионалното министерство е похарчило без оценка на риска над 100 милиона евро за ремонти, където е най-удобно за усвояване, а не където има реална необходимост и спасяване на животи. Войната на пътищата, войната по пътищата, тази болезнена тема, която вече се върти в пространството и която живеем в последните сигурно 20 години, ще дискутираме в минутите след 9 часа, като, разбира се, очакваме вашите мнения и коментари на ефирния ни телефон 094-69-17-17 или на страницата на Радио Видин в Фейсбук. Какво друго включва програмата тази сутрин? 50 години от откриването на емблематичния младежки дом във Видин се навършват, като ще бъдат отбелязани с поредица от събития. Повече ще си припомним в репортажа на Стефка Павлова. Музиката тази сутрин селектира Наталия Николова. Новините ще слушаме от Гергана Панова. Моето име е Георги Жиков.

0: преглед на печата.
1: В посоките на Делника.
2: И така, време е за водещите теми и заглавия от пресата. В днешния 1 октомври вестник Труд, бизнес, наркотици или лично отмъщение зад разстрела на Илян Филипов. Водещата тема от вчерашния ден. Три са основните версии за разстрела на бизнесмена Илян Филипов. Конкуренция или неуредени сметки в транспортния или строителния му бизнес, разчистване на сметки заради канал за дрога или отмъщение с личен мотив. Работи се и по други, но нито една до момента не е издигната за водеща, пише вестник Труд по информация от криминалисти. Новината за разстрела на Филипов дойде като гръм от ясно небе, най-вече заради репутацията му като предприемач, който не е свързан с мутри и мръсни пари. Продължава статията на вестник Труд, а сам наравно със своя съдружник и брат на съпругата му са развивали бизнеса си, така че техният холдинг към момента да е сред 10-те най-големи фирми за транспорт и спедиция в Европа. Припомням, Филипов първо гледа матча България-Естония, който завърши с нулево равенство на стадион Ботев в Пловдив, за строежа, на който бизнесменът плати милиони, прибира се в една от новопостроените кооперации на булевард Пещерско шосе, пресрещнат е на стълбището от убиеца. От полицията и прокуратурата към момента не са уточнили колко куршума е изстрелял килърът и кой от тях е бил смъртоносен за Филипов. Какво още, статията всъщност е дълга, доста криминална и така нататък, но вместо да изпадаме във всички подробности, вестник Труд най-отдолу дава черна хроника на футболните босове. Защо? Защото доста голяма част от футболните босове в Пловдив, които са притежавали Локомотив или Ботев Пловдив, са намерили по подобен начин своята смърт, били са разстреляни и доколкото съм запознат, мисля, че нито едно от тези убийства все още не е официално разрешено. Какво още четем?

по темата, МВР се държа за подозрян за убийството на Филипов. Това се случи с нощи около 17:30. Има данни, че мъжът е физическият извършител на 51 годишна възраст, арестуван е в центъра на София. Името му не е посочено в статията на вестник Труд, но всъщност името му стана обществено достояние още на момента. Показният обиск се правеше наживо, излъчваше се от медиите и така нататък. Според информацията, която беше дадена, става въпрос за мъж, който е работил за Филипов и има криминално досие. Други заглавия, които вълнуват или не толкова, само подписка за Борислав Сандов по казуса Петрохан. Прокуратурата предяви вчера обвинението за длъжностно престъпление срещу бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов във връзка с казуса с сектата Петрохан, пише вестник Труд. Сандов ще отговаря за подписаното рамково споразумение за сътрудничество с неправителствената организация Национална агенция за контрол на защитените територии, зад която е стоял Ивайло Калушев. Прокуратурата определила на бившия министър най-лекта мярка за неотклонение подписка. България с 4 района вместо 6... Не 4 вместо 6 района да на 4 вместо на 6 района да е разделена България, предлагат от регионалното министерство. Промяната ще е в сила от 1 януари следващата година. Причината за новото райониране е европейската класификация НЦ, която влиза в сила от началото на следващата година и определя как териториите се групират за статистически цели. Северният район, което касае нас, ще включва Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Плевен, Габрово, Велико Търново, Търговище, Русе, Разград и Силистра. Като искам да уточня водещото, че няма да се променят области и общини, но България вече ще бъде разделена на 4 района, не на 6, както беше до сега. Връщането на тленните останки на цар Самуил е голям успех за България. Това каза държавният глава, който в момента пък в същото време е в официална кампания, тъй като постепенно наближава времето за изборите, за президента, говорейки за тези избори. Проучване на Market Links за електоралните нагласи преди президентските избори на 25 октомври, което е реализирано съвместно с BTV, показва, че към момента настоящият президент се радва на най-голяма подкрепа, като тази подкрепа по всичко личи, поне от статистиката на Market Links, че е почти двойна пред основният претендент. Разбира се, това проучване е реализирано, т.е. проведено сред 1006 лица над 18 години в страната в периода от 26 до 29 септември по методите на пряко лично интервю и онлайн анкета. Можете да се запознаете с него в интернет. Сезонен скок на зеленчуците, но за домати и краставици наценката е 140%. Тоест увеличението на цените по всичко изглежда продължава не само в България, както учите статистиката, в повечето балкански държави. Какво още четем тази сутрин? Румен Радев призова Европа за диалог с Русия. Винаги трябва да мислим за най-лошия възможен сценарий, заяви българският министър-председател на срещата на върха по отбраната, като предупреди за риска от руска ядрена атака, ако напрежението в Европа ескалира. Разбира се, какво четем още на страниците на регионалния вестник Конкурент? Да погледнем

0: вещите заглавия. Там врачани не искат рейс до Леденика. Това съобщава заместник кметът на Враца, след като е проведена анкета и жителите на града са съобщили, че нямат нужда от автобусна линия до пещерата Леденика. След 10 минути пък са новините в 8 с Гергана Панова. Останете с нашата програма.
1: Посоките на Делника по радио Видение.

Екосвят. Предаване за хората и природата. За света, в който живеем, какъвто е и какъвто искаме да бъде. Всеки четвъртък от 13 до 14 часа по радио Видин.

0: Това сме ние. Предаване за българска народна музика. Това сме ние. Всеки четвъртък от 20 до 22 часа. Само народна музика. По радио Видин.
1: Балканска музика. Музиката на Балканите.
2: Събота след новините в 13.

0: Радио Видин.
1: Осем часа, новините на Радио Видин, представя Гергана Панова. Добро утро! От днес започва изплащането на еднократната помощ от 50 евро за около 550 000 души с ниски доходи като компенсация за високите цени на горивата и храните. Социалният министър Наталия Ефремова уточни, че за получаването на помощта не е необходимо подаване на заявление. Преценката за право на подаване на подпомагане се извършва въз основа на цялото имуществено и доходно състояние на лицата, като всеки, който смята, че отговаря на условията, може да се обърне към Агенцията за социално подпомагане. През ноември същия брой хора ще получи

получи коледна добавка в размер на 50 евро, като двете целеви групи в голяма степен се припокриват. Ефремова потвърди, че и през следващата година ще бъде увеличено обезщетението за майчинство през втората година на детето, но точният му размер все още се уточнява. Окръжният съд във Видин насрочи за 1 октомври разпоредително заседание по делото за убийството на 20-годишния Мариан Пасков в Кула. През август окръжната прокуратура внесе в съда обвинителен акт срещу 30-годишния Антон Илиев и 22-годишния Валентин Каменов. Според обвинението на 1 март 2025 година двамата нанесли побой над жертвата при спирка в съседна къща, а насилието продължило и след като се прибрали в имота на единия обитаем. На 3 март мъжът бил намерен без признаци на живот. Обвиняемите направили опит да прикрият престъплението и напуснали страната. Двамата били обявени за общодържавно издирване и задържани в Чехия, а

0: последствия са предадени на българските власти въз на двамата подсъдими е повдигнато обвинение за това, че на 3 март в 25-та година в Кула в съучастие като извършители умишлено са умъртвили Мариан Росков, като според обвинението деянието е извършено по особено мъчителен за убития начин и с особена жестокост. Заседанието е насрочено за 9.30 часа. Православната църква чества празника Покров Богородичен, той е свързан с чудото явяване на Божията майка в Константинопол на този ден през 910 година, още от репортежа на сътрудничката ни Ива Антонова.
1: Според църковното предание, при всенощно бдение в Цариградската църква в Лахерна, където се пазила одежда на света Богородица, свети Андрей и ученикът му Епифании станали свидетели на небесно видение. Пред очите им се разкрило, как Богородица, придружена от пророци, апостоли и ангели, разпънала покривалото си над хората в храма и се моляла за тях. След веста за чудното видение, било отблъснато нападението над града от сарацини, а в знак на благодарност църквата учредила празника. Покров Богородичен, освен спомен за чудното събитие, е и тържество на упованието в благодатната подкрепа на Божията майка. Старинната дума покров означава покривало, но и защита.
2: Пресвета Богородица е и закрилница, и застъпница за нас, за всички и майки, и всички семейства, изобщо една много голяма надежда в нашия живот.
1: От Враца Ива Антонова.
0: Ден на отворените врати организира днес Народно читалище Цвят във Видин. Посетителите ще могат да се запознаят с дейността и постиженията на възпитаниците на най-старата културна организация в града, както и с възможностите за занимания на деца и младежи през свободното им време. Желаещите ще имат възможност да се срещнат с преподавателите и художествените ръководители, да разгледат материалната база и да получат информация за обучението в различните школи и състави на читалището. Регионална библиотека Михалаки Георгиев във Видин започва инициативата «Предизвикай ума си», насочена към ученици от гимназиален етап и възрастни хора. Участниците ще решават кръстословици, судоко, ребуси, логически задачи, подбрани от периодичния печат. Целта е да се насърчи интересът към вестниците, списанията и ресурсите на отдел читални, който разполага и с богата научна литература. Тя може да бъде полезна и на студенти при подготовката на курсови и дипломни работи. Заниманията ще се проведат всяка седмица в четвъртък от 10 часа. За участие не е необходимо предварително записване, а само валидна читателска карта. Календарът на културните мероприятия и дейности на Народно читалище Просвета 1925 в Мездра за октомври вече е готов. Петко Котларски с подробности за програмата.
3: На 1 октомври тържествено отбелязване на 25 години от създаването на литературен клуб Христо Ботев. Също на 1 октомври участие на балетно студия Алегро, школа по народно пеене и музикална школа в празник на пенсионерски клуб Мездрея по повод Деня на възрастните хора. На 3 октомври участие на група за стари градски песни Мездрея в 17-я фестивал на шлагерната песен Цепелина Бяла Слатина. На 4 октомври градски събор край Мездра Искъра шуми за за култура пред Народно читалище Просвета Мездра. 4 октомври концерт на групи и специален гост Стенли, зона за култура пред Народно читалище Просвета Мездра. Концерт спектакъл песни без възраст, музика, която не устарява, продукция на БГ Дуетът с участието на фолклорен танцов ансамбъл Мездра, пространството пред дом на железничаря. На 10 октомври участие на фолклорен танцов ансамбъл Мездра, честване на 100 години от създаването на Народно читалище Пробуда 1926-та, село Сгориград.
0: Това са само част от събитията през октомври. Пълната програма може да видите на сайта на Радио Видин. Следва да чуете какво ще е времето днес. Увеличение на облачността ще има над Централна България и над източната половина от страната облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен, в източните райони временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Чухте новините на Радио Видин в 8 часа. Останете. Посоките на Делникова с Георги Жиков продължават.

0: посоките на делника.
1: Нека заедно ги начертаем.
0: От понеделник до петък.
1: От 7.30 до 11.
0: Посоките на делника по радио Видин.

И така първия месец, т.е. първия ден от месец октомври посрещаме го заедно на вълните на Радио Видин. Посоките на Делника продължат да звучат и след 8 часа музиката избира Наталия Николова, новинарските емисии представя Гергана Панова, аз съм Георги Жиков. В минутите до 9 часа предстои да си припомним репортаж на Стефка Павлова относно емблематичния за Видин младежки дом, който навършва половин век и поради тази причина ще има редица събития, какви са те. Пак казвам, в минутите преди 9 часа ще си припомним, сега обаче продължаваме с пътната обстановка.

Ивановци и Капитановци продължава да се осъществява с повишено внимание заради рисков участък, там където е проблемът, т.е. в участъка имаме необходимата сигнализация с пътни знаци. Движението по друга третокласна отсечка от региона Кладоруб-Раяновци от 1 до 13 км пък е ограничено, защото се извършват ремонти по асфалтовата настилка. Очаква се този ремонт да приключи в идните дни. Движение с повишено внимание и ограничение на скоростта до 70 км в час имаме по път 213 Борован-Бяла Слатина, границите с Плевен, като общата дължина на ограничението е една отсечка от 18 км. Движението по пътя Мездра, Горна Бешовица, Роман е ограничено за МПС-тата с товар над 12 тона, защото се извършват ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Ограничението се въвежда поетапно и се регулира с пътни знаци и сигналисти, като са въведени редица обходни маршрути. Движението в урбанизираната част на Мездра продължава да бъде в една лента заради извършването на ремонтни дейности на асфалтовата настилка, а движението по пътя Върбица-Горно Пещене е в една лента поради ремонтни дейности. Осъществяват се рехабилитации на асфалтовата настилка. Шофирайте разумно.

поглед към пътищата в региона, продължават да действат няколко ограничения, които са активни така в последните няколко седмици. Движението по третокласната отсечка, не го

0: Face control.
1: В рубриката Face Control, която е насочена към любопитни, предизвикателни, вълнуващи, интересни и подобен тип дискусии, отваряме най-голямата социална мрежа на територията на нашата страна. Facebook, една от големите групи, поне големи групи, за които аз знам, забелязано във Видин. И там виждаме едно прелюбопитно клипче, публикувано от Симеон Иванов. Ето какво се случва след осветлението на обновения парк до Баба Вида. И какво виждаме в това клипче, очевидно е снимано така вечер, малко по-късно, примерно към 22-23, тъмно е, но виждаме една лисица, която си играе с осветлението. Всъщност, поправям се, виждаме две лисици. Считам, че това клипче категорично не е изкуствен интелект, изглежда напълно реално, но две лисици, може би да са и три, но е малко така тъмно, не мога да кажа със сигурност, си играят с кабелите, дърпат ги и поради някаква или някакви причини това предизвиква доста огромна дискусия. И нека прочетем. Вили Мус Павлова пише: подобни ситуации са нормални. При мен в Швейцария идват до прозореца всяка нощ лисици и смятам, че няма какво да ни пречат. Не бъдете ужасни, бе, хора. Надолу анонимен профил пък се опитва да направи шега със следния коментар: лисици късат лед лентите, но накрая ще се окаже, че видинският кмет е виновен, защото не ги е възпитал достатъчно. Виждаме още така опити за комични коментари. Славена Стойкова пък пише: най-вероятно това са лисиците от градската градина, които са оживели. Припомням, един от символите на видинската градска градина за хората, които не са идвали тук, са едни лисички, на които всяко едно дете има милиарди снимки, включително аз имам от началото на 90-те. Но продължаваме надолу, още коментари. Така Илян Николов пише: лисиците не са виновни, че монтажа на лентите е направен некадърно. Кристиан Николаев пък пише: после някой ще обвини деца, че са направили някаква повреда. Сега аз не знам този клип дали е публикуван, защото споменатите лисици дърпат това лед осветление и очевидно правят нещо на кабелите, или по-скоро публикувалят клипчето не толкова се възмущава, колкото е учуден от присъствието на лисици, но коментарите са всякакви. Цветанка Иванова пише: аз смятам, че лисиците напоследък са толкова много, защото идват от Румъния. Какво четем още надолу? Наистина много са коментарите. Анонимен профил пише: и какъв точно е проблема тук? Ако го беше направил човек, щяхте ли да ходите на лов за хора? Голяма работа, така е в природата. Елеонора Климентова пък пише: в цял свят, във всеки град има лисици. Те са нормални нощни обитатели на градовете. Проблема не е в тях. Нека не изтребваме всяко живо същество, защото тези ленти, истината е, че са направени така, че да бъдат достъпни, да бъдат скъсани.

0: така, всъщност, сега аз не знам, не излизам по това време, не знам колко е характерно да се виждат лисици така в градска обстановка, тъй като в крайна сметка те са страхливи, но когато беше COVID пандемията и си спомняте, че градовете бяха затворени и хората почти не излизаха в по-така тъмните часове от денонощието, тъй като нямаше движение, аз на няколко пъти с моята съпруга виждахме лисици, които се разхождаха около блока, но пък никога друг път не сме ги виждали, така че лично според мен, за да присъства толкова лисици, трябва да бъде идея по-спокойно, но както и да е с тази публикация, още веднъж казвам, страницата във Facebook Забелязано във Видин. Останете с програмата на Радио Видин.
1: Радиото на Северозапада. Радио Видин.
2: Не знае никой преди колко века разбудила е тя човешкото в човека.

0: Тука започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Музикална зона.
3: Класика и джаз.
2: Инструментална музика.
3: Велики музиканти.
4: Кросовър.
5: Иновации и събития.
6: Музикална теория и практика.
7: Четвъртък от 11 с мен Невена Пекова.
8: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
9: Творец.
8: Писател.
10: Наука.
11: Инфлуенсър.
8: Отговорен.
10: Пазител.
8: Кандидатствай.
12: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
8: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
10: Защото всяка победа започва
8: с решението да участваш.
12: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: това, което пропуснахте да чуете.
1: По радио Видин.
2: Години от откриването на емблематичния младежки дом във Видин ще бъдат отбелязани с поредица от събития. Повече си припомняме в репортажа на Стефка Павлова.
3: 50 години от откриването на емблематичния младежки дом Видин ще бъдат отбелязани с поредица от събития, изложба, концерт и дискотека с акцентите на честването на 2 и 3 октомври. Младежкият дом е официално открит на 22 януари 1976. Продължава дейността си до 2007, когато е превърнат в дружество, еднолично дружество с ограничена отговорност. Няколко години по-късно то е закрито, като активите му са върнати на община Видин. Институцията не съществува от години, но в сградата и до днес кипи живот. Това казва Силвана Сюлейман, председател на Видинския фонд читалища, който стопанисва зданието.
4: Това е благодарение наистина на Общински културен институт Дунав, както и на факта, че общината гласува доверие и предостави тази сграда на нашето сдружение. Като сдружение на читалища, ние имаме право да ползваме безвъзмездно общински имот. В момента ние се водим стопани на сградата, като я предоставяме безвъзмездно, напълно безвъзмездно, на редица други организации, неформални групи, сдружения, които осъществяват своята дейност там. Там е Народно читалище Тулфана Бесараб. Там са прекрасните млади китаристи на Кирил Василев. Имаше група по брейк, която за съжаление вече не функционира. Има други групи музикални, които си

0: Танцуват фиданките, танцуват и танцова група Жарава. Всъщност, именно това беше идеята на Община Видин, когато ни предостави сградата. И Община Видин, и ние търсим начини да подобрим състоянието на тази сграда.
1: Това е целта и на Общинския културен институт Жил Паскин, който ползва част от пространството на първи етаж на емблематичната сграда, обясни директорът Юлиана Димитрова.
2: Към момента Общинския културен институт със звено ансамбъл за народни песни и танци Дуна стопанисва залата на киносалона, административните помещения, залите на първи етаж, както и прилежащите санитарни помещения. И подкрепени от Община Видин, от ръководството на общината, от колегите, от отдел култура, така ние през последните няколко години успяхме да освежим, така да се каже, помещенията и вътре в киносалона. Финансирането беше изцяло от Община Видин, но за съжаление е крайно недостатъчно, за да може да се случат всички тези инициативи, които сдружението е поело, които са прекрасни, защото наистина би било прекрасно, ако младежки дом във Видин може да се ползва от възможно най-много организации, неформални и всякакви групи организации, които имат желание и намерение да се развиват в сферата на културата и изкуството. Това именно и неговата основна функция.
1: Общината търси варианти за цялостен ремонт на сградата, част от която е частна собственост, и това затруднява кандидатстването с проекти за европейско финансиране, обясни заместник-кметът Борислава Борисова.
3: През последните години Община Видин полага усилия да вдъхне нов живот на сградата, ремонтиране и покривът, санитарните възли, салонът, който се ползва от ансамбъла за народни песни и танци «Дунав», с собствени средства през капиталовата програма на общината. Нееднократно сме се опитвали да намерим европейско или национално финансиране за ремонта на сградата. Спомням си, че в първия мандат на доктор Ценков в 2021 година кандидатствахме по проект «Красива България» към Министерство на труда и социалната политика за цялостен външен и вътрешен ремонт. Но беше ни отказано финансиране поради обективни причини. Вие всички знаете, че в сградата има частна собственост и точно поради тази причина ни беше предложено да предложим на собственика или да се включи със собствени средства и да се одобри проектът за цялостна ремонт на сградата, или да ни отхвърлиха, но той нямаше финансовата възможност към онзи момент. Отказа и нас ни отхвърлиха проекта. Въпреки това ние не се отказваме да продължим да търсим необходимите средства и механизми, за да подобрим атмосферата и да възродим живота в младежкия дом.
1: Подготвен е проект по програма «Намеса в обществена среда» за ремонт на втория етаж на младежкия дом и на стълбищата. А ще бъде ли създадена отново институция «Младежки дом» е въпрос, който очаква отговор в близко бъдеще. Какво си спомнят за миналото му и какво смятат, че трябва да е неговото бъдеще, видинчани слушаме.
4: Как си го спомняте? Какво се случваше в тези години там?
5: В тези години ние сме били доста голями. За младежкия дом.
6: Така че ако е моята дъщеря, всичко ще ви кажа.
4: Младежкия дом от времето, когато работеше като младежки дом. Вие посещавахте ли го за забавление? Не.
6: Не съм го посещавала. Защото съм минала тогава, когато го откриха.
4: Как става на 50 години?
6: Така?
4: Да.
6: Ами аз съм 53 години, какво съм тук виден. Така че.
4: Нещо помните ли какво се случваше в уния години там?
6: Право да ви кажа, не съм...
4: А трябва ли да има такава институция за младите хора?
6: Па трябва. То сега не знам доколко ще го посещават.
4: Други интереси имат.
6: Да, други интереси имат. Доколко ще го посещават тогава, доколкото си спомням, имало танцови състави, там са репетирали, играли са...
4: Модерни
6: може би тематични, някакви сбирки, нещо имало.
7: Помня младежкия дом.
4: Да, ходила ли сте там?
7: Ходила съм, защото съм на тия години.
4: А на какво ходихте?
7: На дискотека.
4: Беше ли хубаво?
7: И на танци, имаше народни танци там. Нещо от този род беше. Беше 50, много хубаво.
4: На 50 години става младежкия дом. Трябва ли тази институция да... Какво бъдеще всъщност трябва да има?
7: Трябва да се възроди. Тя, нали? Не, всъщност не съществува.
4: Не съществува
7: да се възроди е най-хубаво от центъра. Всичко. Мисълта ми е, че и местоположение както беше, но за съжаление, доколкото знам, само ансамбъл Дунов има репетиции там.
4: Как си го спомняте, на какво ходехте? На аеробика в Божествени тела при Наташа Петрова.

0: Петрова, доколкото знам и в момента съществува.
1: На друго място.
0: Да, но аз участвах в детския така отбор и беше страхотно.
1: Трябва ли отново да има младежки дом?
0: Разбира се, че трябва. Според мен трябва. Беше много хубаво преживяване за нас децата да имаме такава сграда, в която се набляга наистина на децата, на различните им интереси.
1: На какво ходехте в младежкия дом?
2: Ако има някакви концертни изяви, народни танци, такива работи.
1: На дискотека?
2: Абсурд, аз не съм любител на дискотеки.
1: Трябва ли пак да има младежки дом или подобна институция, в която децата да се забавляват?
2: Да, но да се поддържа добре като материална база и все пак да има някаква ползотворна дейност, да не проформа културна дейност. Но много е хубаво и много добре за града да го има и да се поддържа материалната база в отлично състояние. Да не бъде като руина на разпадаща се културна традиция.
1: Видинчани за миналото и бъдещето на Младежкия дом. Водещ на проявите, посветени на юбилея на тази емблематична институция, ще бъде не кой да е, а Васко Громков. Бъдещето на дискотеките и изобщо на сградата, която свързваме с емблематичния някога Младежки дом, все още е въпрос, който очаква да намери своето трайно решение. Иначе всички, за които Младежкия дом е повече от сграда, за всички тях са събитията по повод 50 години от откриването на това емблематично място. Те започват сутринта на 2 октомври, когато духовият оркестър ще огласи пространството пред входа на Младежкия дом. От 10 часа ще бъде открита изложба с фотоси от историята на институцията. В 17 часа ще има среща с бивши ръководители и работници на Младежкия дом. Там ще бъде и неговият първи директор, Лека Димитрова. От 18.30 ще започне празничен концерт, той се казва 50 години Младежки дом Видин, а от 20 дискотека Беседа. На следващия ден от 18 часа ще има общоградска младежка дискотека, която, както вече чухме, ще започне така.
3: Това, което пропуснахте да чуете
4: по радио Видин.
5: И така, посоките на Делника ще продължат по темата на деня след 9 часа, пътната реформа, а сега останете с новинарския бюлетин на Българското национално радио.

0: Радио Видин и Радио Кърджали представят. Изяжда някакви тъпи буквички.
1: Това според мен не може да бъде вярно.
0: Пица на парче.
2: Едно, две, три.
3: Чарас, два, три.
2: Аз си правя няколко варианта, знаеш.
3: Здравей, няма проблем.
0: Пица на парче. Едно некулинарно реалити за сочно, свежо и зареждащо начало на деня. Зареждащо. Изяждам дуто.
3: Ами гладен си, хапва ти се пица.
0: Зареждащо. Това по-добре се получи. Ама не е толкова, нали?
3: Супер е!
0: Пица на парче. В главните роли Нора и Гери. Две парчета от една пица с усмивки.
3: Кой не мечтах за такова нещо?
0: Ще ви държим под ухо всяка събота от 9 до 12. И не се закъснявайте, че бързо свършва.
2: Още веднъж. Окей?
3: Ей, хайде малко по-сериозно да е.
0: Пица на парче. С ефира се пече.
2: Това добре ли беше?
3: Най-добре.
4: В един вечно променящ се свят има хора, които пишат история с живота си, с делата си, с мирогледа си. Срещаме ги на улицата или само сме чували за тях, но всеки един променя облика на нашия край и дописва историята на Северозапада. Аз съм Нетка Лилкова и ще ви срещам с тези хора. Надникнете в калейдоскопа на Радио Видин всяка събота от 16 часа. Време за истории и съдби.
5: Обичам да играя навън, карате внимателно. Аз съм Борис, ще ставам първи клас.
6: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще бъде изслушан днес в пленарната зала. Изслушването беше планирано за вчера, но беше отложено заради убийството на Илиян Филипов в Пловдив. Министърът ще отговаря на депутатски питания относно полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски и обществените поръчки за мантинели. Министърът на енергетиката Ива Петрова и посланикът на Великобритания у нас Натаниел Копси ще открият петата международна конференция и изложение за ядрена енергетика. Надсловът е «Ядрената енергетика от амбиции към реализация». Дводневната конференция се организира от Българския енергиен и минен форум под патронажа на Министерството на енергетиката. Основен акцент ще са бъдещите 7 и 8 блок на площадката на АЕЦ Козлодуй. Заслужили български ученици, студенти и млади учени в областта на компютърните науки с постижения в международен мащаб ще бъдат наградени от президента Илияна Йотова във връзка с президентската инициатива Джон Атанасов за тази година. Отличията се връчват за 24-та поредна година. Сред наградените са изследователи, олимпийски състезатели, утвърдени преподаватели. Агенцията за социално подпомагане започва да изплаща еднократната компенсация от 50 евро заради високите цени на горивата и основните хранителни продукти. Средствата ще достигнат до над 500 000 лица и семейства. През програмата се компенсират хора с ниски доходи под линията на бедност, подпомагани с целева помощ за отопление през текущия сезон, деца и младежи, които напускат резидентна грижа, семейства на деца с увреждания, сираци, деца отглеждани при близки и роднини или в приемни семейства, както и военно-инвалиди и военно-пострадали. Изплащането на средствата по банковите сметки на правоимащите започва днес. За получаващите помощите си от пощенските клонове, сумите ще бъдат налични за получаване в три периода. От днес до 26 октомври, от 16 до 26 ноември и от 15 до 23 декември. Общественият защитник призова правителството помощта за поскъпналите горива да стане постоянна мярка. Велислава Делчева настоя също енергийните помощи за зимата да бъдат отпускани наведнъж за всички правоимащи. Правителството реши помощта, която е разделена на два транша, да се изплати в цялост само за хората без доходи. Израел ще прави по-щателни проверки за сигурност на пилотите на самолети, изпълняващи полети до израелските летища, съобщи говорител на канцеларията на премиера Бенемин Нетаняху, цитиран от Reuters. Малко преди това Нетаняху заяви, че е твърде рано да се каже кой стои зад осуетения опит да бъде разбит самолет на авиокомпания Fly Dubai, изпълняващ полет от Дубай за Тел Авив. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Един от пилотите беше арестуван след като намушка другия пилот по време на полет от Дубай за Тел Авив. По всичко личи, че се опитал да разбие самолета, заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху. Пътници и членове на екипажа са обезвредили нападателя и са си върнали контрола над самолета, приземявайки го безопасно на летище в Табук, Саудитска Арабия, с над 170 души на борда. Пътниците, почти всички от които израелци, пристигнаха по-късно вчера в Тел Авив с репатриращ полет. Намушканият пилот, който е индийски гражданин, е настанен в болница, но състоянието му е стабилно. Той се е борил, оказал е съпротива, отворил е вратата на пилотската кабина и е дал възможност на пътниците и екипажа да обезвредят нападателя, предотвратявайки катастрофален инцидент. В Саудитска Арабия в момента се води разследване срещу пилота, извършил нападението. Към момента не е посочен мотив за действията му. Израелският министър на отбраната Израел Кац определи случилото се като опит за джихадистска терористична атака, без да дава подробности. За новините Елизабет Гогова.
1: Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио е поискал от иранската делегация да напусне страната, тъй като преговорите не са стигнали до нищо конкретно, пише сайтът Axios, като се позова на източник запознат с преговорите. Вечерта в понеделник мисията на Съединените щати към ООН по заповед на Рубио е заявила на делегацията, в която беше иранският министър на външните работи Абас Аракчи, незабавно да напусне Ню-Йорк. В неделя Аксиос съобщи, че опитите на катарските посредници да постигнат дипломатически проби в отношенията между Съединените щати и Иран не са довели до съществени резултати, защото никой от страните не желая да прави отстъпки. Кандидатът за нов американски посланик в България Дъглас Холдър беше изслушан от Комисията по външни отношения на Сената, където очерта основните си приоритети, ако бъде утвърден на поста. Холдър подчерта значението на България като ключов съюзник на източния фланг на НАТО и заяви, че укрепването на двустранните отношения е стратегически приоритет. По време на изслушването той акцентира върху необходимостта от засилено сътрудничество в областта на правосъдието, борбата с корупцията и защитата на демократичните институции.

0: С литийно шествие ще бъде отбелязан първия празник на новия параклис Покров Богородичен в Симитли по повод празника Покров на Пресвета Богородица. Празникът е установен след видение на свети Андрей Юродиви в Богородичната църква в Влахерна, Цариград, през 10 век. Светецът видял Божията майка да простира над народа своя покров, т.е. закрилата си, чрез ходатайство пред нейния божествен син. В емисията новини следва спорт. В студиото е Илиян Христов.
1: Женският състав на Берое ще гостува от 21 часа и 15 минути на испански университарио Ферол в среща реванш от квалификациите на баскетболния турнир Еврокъп. В първия матч в Стара Загора нашите отстъпиха с 61-76. Баскетболистите на Балкан загубиха гостуването си на германския Улм с 84-98 точки в първия си двубой за сезона от същия турнир, но при мъжете. Във втория кръг шампионите ни посрещат турския Башче Шехир Колежи на 7 октомври в Арена Ботевград. А в първа среща от Европейската северна баскетболна лига за мъже Спартак Плевен победи като гост норвежкия Фюлинген Лайанс с 79-54. Първото домакинство на Спартак в лигата е на 6 октомври срещу кипърския АЕ Лимасол. Александър Везенков и неговия Олимпиакос ще гостуват на Виртус Болоня от 21 часа и 30 минути в среща от третия кръг на баскетболната Евролига. У нас от 19 часа в Арена София АПЛ Тел Авив приема Реал Мадрид, а другите два мача за деня са Цървена звезда надолу Ефес и Париж срещу Жалгирис. Пет българки ще изиграят осмина финалните си двубой от тенис турнира във Варна с награден фонд 15 000 евро. Виктория Велева, Валерия Гърневска, Дария Великова, Беатрис Пасова и Галена Кръстенова. Третия кръг от футболния турнир Лига на нациите започва до вечера с 8 мача. В Лига А от 21 часа и 45 минути ще играят Германия, Сърбия, Гърция, Нидерландия, Дания, Португалия и Уелс, Норвегия. В Лига Б Израел, Косово и Ирландия, Австрия и в Лига Д от 19 часа Азербайджан, Лихтенщайн и от 21.45 Малта, Гибралтар. А нашите национали ще имат още една тренировка на базата в Бояна под ръководството на новия селекционер Атанас Рибарски преди утрешното заминаване за гостуванията на Исландия в събота и на Люксембург във вторник от Лига С. Младежкият ни футболен отбор до 21 години загуби от връзниците си от Чехия с 0-1 като гост в предпоследния си матч от втора квалификационна група за Европейското първенство до година и е без шансове да продължи в следващата фаза.
0: Дежурен синоптик е Марияна Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час над по-голямата част от страната е слънчево, по-значителна е облачността над югоизточна България, на места там има и валежи. Температурите са от 4 градуса в Кнежа до 15 градуса в Стара Загора и Сливен. В София температурата е 7 градуса, атмосферното налягане 958 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 73%. Днес над западната половина от страната ще бъде предимно слънчево. Над източна България облачността ще продължи да се увеличава и ще бъде предимно значителна. Дъжд ще вали на места в югоизточна България, като значителни по количество ще са валежите в крайните югоизточни райони. Ще духа умерен в източните райони временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Тази вечер от 21 часа за около 2 часа ще бъде ограничено движението в участък от северната скорост на тангента на София. Трафикът ще се пренасочва по северната дъга. От 10 часа и 30 минути ще се сменят камери при 172 км на магистрала Тракия. В платното към Бургас ще се ограничава движението в активната лента за около половин час. Автомобилите ще се пренасочват в свободната лента. В първите 9 км на магистрала Хемус скоростта е ограничена до 90 км в час в посока Варна, а камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.

0: Общество.
1: Сериозна и дълбока пътна реформа, като този път акцентът е върху анализ на риска и превантивните мерки, обещаха управляващите на 9 септември. Сред първите мерки е адресирането на проблемите с мантинелите по пътищата в страната. Аварийната подмяна вече е започнала, а Агенция Пътна инфраструктура подготвя анализ на местата, на които проблемите са най-сериозни, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
2: Жителите на България ще получат магистрали не след като ги платят, а ще ги получат след като ние ги проектираме, след като намерим външен инвеститор, след като сключим договор с публично-частно партньорство, казахме го многократно, и тогава ще имаме

0: качествени магистрали, истинска свързаност и няма да ги дадем от държавния бюджет. Разберете го, това беше нещо, което трябваше да бъде направено преди 15 години. Държавното дружество автомагистрали е създадено заради тези неща. Когато има критични моменти в държавата, да може да реагира. То вече реагира и вече подменено определени места и определени мостове. Тези мачинери ще дойде и тук, разбира се, да ги направи. Благодаря ви за въпроса, ще ви обърна внимание, че е важно да дойде и на магистрала Марица да ги направи. Единственият начин беше този автомагистрали, си купиха машини, плът мачинери и то не е от тези дружества. И то на по-евтина цена. Да, разбира се. Два месеца бяхме в ситуация, в която трябваше да променим системата. Системата не се променя за един ден. Но битката за това да върнем държавността там, където е място. Тази битка, разбира се, изисква понякога и времеви загуби, защото те са времеви. Но нямаме друг начин. Другото означаваше да продължаваме, да лансираме едни схеми, както виждате, разбира се, аз трудно мога да ги говоря, защото Министерството на вътрешните работи е много по-запознато, но виждате, че има много проблеми. Тази битка не е лесна.
1: Така, сега да напомним, правителството обяви голяма мега реформа срещу дългогодишната война по пътищата. Тя включва единен контрол, повече технологии, ясна отговорност. Това са основните елементи на плана за действие за ограничаване на риска от тежки пътно-транспортни произшествия и намаляването на жертвите по пътищата. Напомням, този документ е публикуван на страницата на Министерството на транспорта и предвижда най-сетне да се преодолее тази разпокъсаност, да спре дублирането на функции и да се определят ясни отговорности за ролята на институциите при управление на риска в системата на безопасността на движението по пътищата. В рамките на Министерството на транспорта и съобщенията ще се създаде изпълнителна агенция автомобилен транспортен оператор. Тя ще управлява единна система с данни от различни държавни регистри и различни технологични системи. Така ще се осъществява анализ в реално време, който ще даде възможност контролът да бъде по-бърз, по-точен и насочен именно там, където рискът е най-висок. Ключовата промяна е, че МВР насетне ще бъде единен контролен орган на пътя. По темата продължаваме след минути. Hey, yo,

0: Радиото на Северозапада. Радио Видин.
1: За грандиозната пътна реформа, която обявиха управляващите на 9 септември, говорим тази сутрин. Институтът за пътна безопасност обаче отправи остри критики и редица тревожни въпроси към премиера Радев в отворено писмо. Неправителствената организация отправя упреци за пълен срив в политиката по пътна безопасност, липса на реални действия и институционална анархия в правителството. От ИПБ изтъкват, че резултатът от 5-месечното управление на Радев е трагичен и транспортната среда остава абсолютно непроменена, а само за изминалата събота и неделя по пътищата в страната са загинали още 10 души. Макар на 9 септември правителството ви гръмко да обяви мега реформа, 20 дни по-късно резултатът е нулев, всички министри се разграничават един от друг и водят свои собствени нерегламентирани политики, пишат още от института до Радев. Пътната безопасност продължава да се експлоатира за евтин политически пиар, посочи Богдан Милчев от института и обясни, че наскоро разгледаните 12 различни законопроекти от Транспортната комисия в парламента показват липса на желание за истински промени.
2: Точно преди една година бяха приети най-мащабните промени за цялата ни история на закона за движение по пътищата от предишното народно събрание. Тези 12 законопроекта включват над 50 изменения на различни членове и алинеи. Това ни показва две неща. Първо ни показва, че или правителството, което преди една седмица представи своята план-програма за развитие на пътната безопасност в България много така сериозно на своето заседание Министерски съвет, няма намерение да го изпълнява. Или другото, което ни се показва, е, че депутатите не са разбрали, че има такъв план за действие, в който са включени множество законодателни инициативи с срокове и с всичко останало. И на практика наличието на толкова много паралелни инициативи за ревизия на един и същи закон, внасяни от различни представители, е симптом на дълбоко управленски дефицит. Вместо изпълнението на правителствения план, ние виждаме как просто се експлоатира пътната безопасност за евтин политически пиар. Когато правителството се готви да управлява с нов модел за управление, депутатите да правят същото, което са правили до сега, т.е. същите действия, да управляваш по нов модел, няма как да се случи. И ще ви дам пример. Има пълна колизия между предложенията. Имаме предложение, което казва, че ще вървиме към дигитализация и имаме предложение, пък, което казва, че ще вървим към това да се носят документите и ако не се носят документите физически в нас, да има санкции. Имаме от друга страна пълна забрана, предложение за пълна забрана за индивидуалните електрически моторни превозни електрически средства. Говорим за тротинетките. Има друго предложение, което пък казва, че трябва да ги задължаваме да носят, да имат наличието на шофьорска книжка. Погледнем най-сериозното предложение, тъй като тези предложения са от всички депутати и групи, включително и депутатите на Прогресивна България. И депутатите на Прогресивна България или не си слушат министър-председателя какво съобщи на 9 септември и какво ще се прави с пътната безопасност. Или има някаква бойкотлия, аз нямам представа. Тяхното предложение, което е свързано с това да се забрани на камионите да изпреварват на магистрала и на скоростни пътища, само по себе си е много добре.

0: добро предложение. И в тази посока трябва да се върви. Само че самото предложение, оставено до тук, то не може да бъде изпълнено и не може да бъде реализирано. Сега ще ви дам пример. Защото първо, изпреварването не е забраната. Преварване не е необходимо да влезе със закон. В момента близо повече от половината магистрала Тракия има знаци, с които се забранява изпреварването. Тоест ние можем с организация на движението там, където е необходимо да се забрани изпреварването на камионите. Не е нужно със закон да се прави това нещо. Няма нито и актове за превишение на скорост не се прави върху тях. Камерите контролират само леките автомобили. Те имат тако шайби, само че изпълнителна агенция административна администрация или така наречения ДАИ. Те не извършват такъв контрол от години наред.
1: От Института за пътна безопасност отправят и критики за институционални войни и мегаломания и посочват, че министърът на регионалното развитие образувал дисциплинарно производство срещу директора на националното тол управление, който пък се готви да прави мега агенция под шапката на Министерството на транспорта, т.е. новият контролен орган. От института допълват, че същевременно регионалният министър се разграничава от политиките на МВР и транспортното министерство и отбелязват, че всеки министър работи за себе си.
0: И когато само сложим едно такова добро предложение, пак да подчертавам, добро предложение, без да има цялостна визия и концепция как да го доразвиеме, как да бъде подкрепено, то просто ще бъде мъртвородено. Ние имаме в момента много членове и забрани, които въобще не се спазват и не се контролират. Мога да дам доста примери за това, но няма смисъл в момента в тази посока. Затова моя така апел и призив е, той ще бъде утре и към депутатите, но и към министър-председателя да обуздае своите, така да се каже, депутати в Народното събрание, да си задържат тези добри предложения, защото добри предложения има и от опозицията също. И всички тези предложения да бъдат, наистина ще бъдат, се надявам, взети в предвид в една цялостна програма, законодателна инициатива, която да коригира грешките от предишните промени, а в същото време да подготви в духа на новото управление, което ни се предлага. Дигитализация, предлага ни се управление на риска, предлагат ни се неща, които наистина са много добри, но ние не виждаме вече една седмица след това липсата на лидерство, липсата на действие в тази посока, кара депутатите в момента да се надпредварват, който да си внася и да си прави един политически пиар на гърба на пътната безопасност. Да, трябва да се мисли и ние от Института за пътна безопасност сме подготвили един цялостен пакет на българското правителство, което се надяваме да бъде разгледан. Не само за тротинетките, а въобще като цяло за рисковете при движението по нашите пътища. Защото когато ги идентифицираме рисковете, ние ще видим дефицитите на законодателство, организационните проблеми. Голяма част от предложенията, които законодателни се правят, са с цел да решават организационни проблеми. Не бива законодателни действия да решаваме проблеми, които са свързани с организацията на работа на самите институции.
1: По днешната тема продължаваме след минути.

0: Радио Видин. Усещането да сме заедно.
1: Според Института за пътна безопасност, новата структура, изпълнителна агенция автомобилен транспортен оператор, която има за цел да обедини разпръснатите досега функции между МВР, АПИ, изпълнителна агенция автомобилна администрация и държавната агенция, показва колко по-удобно е да се харчат пари през политически решения.
2: В продължение на един месец, през цели август месец, работата на тази работна група, която изготвяше тази мега реформа в кавички, беше консултирана и съобразявана с мнението на почти всички неправителствени организации, включително и с Института за пътна безопасност и лично с мен. Един ден преди да я публикуват, да кажат, че ще приемат тази мега агенция, за която премиерът изказа, те ни дадаха този план, така да, ако мога да го кажа, от 31 точки. Аз останах същитан, защото се разбра, че един час преди заседанието на Министерски съвет са дали текст на министър-председателя, който да го назубри, да го изрецитира преди това, без да вникне в дълбочина каква глупост се казва. И сега давам факт. Не може да бъде и да има мега агенция от това, че националното тол управление го разделяме на две. Една част отива в Министерство на транспорта, а другата част отива в МВР, която ще проверява за винетки. Тоест, винетките почват да ги проверява МВР, а няма да ги проверява тези от ТОЛ управлението, където стояха с автомобили. Това е реформата, която министър-председателят ни я представя като мега агенция, която, т.е. от едно голямо ТОЛ управление, разделено на две, и едната половина от него се представя като мега агенция. Не виждам какво му е мегата. А що се касае за информацията, тя и в момента е налична цялата информация в ТОЛ управлението. И дали ще се намира в Министерство на транспорта или в Министерство на регионалното развитие, няма никакво значение. А иначе информацията от общинските камери, от МВР, тя пък цялата тази информация си е в МВР така или иначе. МВР така или иначе получава цялата информация от ТОЛ управлението, свързано с средната скорост. Така че ние в момента няма нищо по-различно, което се случва. Единственото, което ще издам малко информация отвътре, началника на ТОЛ управлението, професор Оле Катенов, не се разбира добре с министър Шишков, който му е началник сега. И поради тази причина решават, че им е много ценен Оле Катенов, че ще разделят ТОЛ управлението и ще го разделят едната част в МВР, другата ще отиде в Министерство на транспорта. И това нещо ни се представя като някаква мега реформа. Защото, вижте, една изпълнителна агенция, тя може да работи каквато създава, само в рамките на това министерство. Защото ако тя има мега функции към всички институции, тогава тя трябва да бъде държавна агенция, тя трябва да бъде извън министерствата. Агенциите в министерствата имат правомощия само вътре в самите министерства. Разбирате ли, че тук целият модел, всичко това е абсолютно сбъркано, което ни се представя. Същевременно обаче, ако прочетете плана, който аз го изпратих днес до всички медии, който ни беше изпратен един ден преди 9 септември да бъде прият от Министерски съвет, там има революционна реформа, че Държавната агенция за пътна безопасност, това е първа точка в този план, ще управлява риска и ще разпределя финансовия ресурс за пътна безопасност на АПИ и на Фонда за пътна безопасност. Ето това е революционното, за което ние говорим и казваме. Ето това е решението. Но в същото време министър-председателът не съобщава революционната промяна, а ни представя, т.е. така са му го казали. То това е новината, че има мега агенция, а то няма никаква мега агенция. Има просто едни компютри и служители, които се преместват от една сграда в друга сграда и правят същото, което са правили в момента го има.
1: В своето писмо до премиера Радев от института отправят и конкретни искания да се прекрати прокарването на лобистки текстове на МВР през депутати зад гърба на Министерския съвет, да се забрани раздаването на десетки милиони за ремонти без предварителна оценка на риска и да се определи единен политически център, който да носи отговорност за пътната безопасност.

0: Бърза. Радио Видин. Близки и от разстояние.
1: Пътно-транспортните произшествия не могат да бъдат обяснени само с поведението на водача, състоянието на инфраструктурата, автомобилът, метеорологичните условия и човешката грешка са фактори, които заедно определят риска на пътя, обясни Диана Русинова, която е председател на Европейския център за транспортни политики.
2: Първо е изключително погрешно разбирането, че пътно-транспортният травматизъм е верига от различни процеси. Всъщност, всеки един от процесите има пряко значение към настъпването на пътно-транспортното произшествие. Като започнете от състоянието на инфраструктурата и минете през поведението на водача, стигнете до състоянието на превозното средство и обстоятелствата като метеорологични условия, всяко едно от тези неща оказва пряко влияние върху причината за настъпване на дадено събитие. Това, което можем да направим като държава, е да повлияем върху състоянието на инфраструктурата. Това зависи от нас. Тоест да приложим подхода безопасна система, който е препоръчен от Европейския съюз. Или да направим такава инфраструктура, че когато водачът сгреши, той да остане жив. Защото ние хората сме такива, че винаги ще грешим. Нали, дали ще сгрешим, защото сме си позволили да караме по-бързо спрямо ограниченията на скоростта, или ще сгрешим, защото не сме оценили правилно пътната обстановка. Това нещо е въпрос на изясняване, но преди всичко ние трябва да допуснем, че водачът ще сгреши, да конструираме и да изградим такава система, такава инфраструктура, че когато водачът сгреши, той да остане жив на края на деня. Това е най-ценното нещо, върху което трябва да се фокусираме. Въпросът с увеличаването на глобите, с по-бързото връчване на тези глоби е дъвка, която ние от много години дъвчим. За съжаление, аз съм твърдо убедена, че увеличаването на глобите няма да даде желания резултат, който всички очакваме, или да намалим броя на ранените и пострадалите при пътно транспорт.

0: спортни произшествия.
1: Ами това беше въпрос на програма от страна на държавата, въпрос на желание от страна на държавата и най-вече въпрос, при който държавата трябва да разбере, че поддръжката на пътища е нещо изключително важно, то не може да бъде отлагано във времето, че в крайна сметка добри или лоши строителните фирми са тези и държавата трябва да положи усилия да работи с тях, като т.е. да изгради някакво партньорство. Единственото, което да направи, е да контролира качеството на тези ремонти и изобщо изграждане на пътища и така нататък. Това е най-фундаментално важното. Защото иначе изпадаме в едни безкрайни обвинения и пътища нямаме. Вие виждате в какво лошо състояние са нашите пътища. Това е просто една мярка, която се прилага в момента, която сама по себе си няма, може да даде, че е резултат, но в крайната картинка няма да даде този желан ефект, който всички очакваме. Отделно, той в момента имаше забрани по различни участъци от магистралите за изпреварване на тежкотоварни автомобили, просто те не се спазват. Така както, например, има забрана претоварени камиони да не се движат по републиканската пътна мрежа, но както виждате, те продължават да го нарушават това правило. Не е важно какво ще забраним, а как ще го контролираме и колкото ще се спазва. Аз ви казах, аз съм най-големия противник на непрекъснатото увеличаване на глобите, защото то доказано назад над 20 години не дава резултат.
2: Продължаваме след минути.

0: Радио Видин.
1: От Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България също изразяват съмнение, че мега реформата в пътната безопасност ще бъде успешна. Визията е фундаментално сгрешена, подчерта Красимир Георгиев, председател на организацията.
2: В момента вече има някакъв елемент на превенция. Нещо, което изключително много така ни задоволява, защото ние се бориме години за така наречената дигитализация, електронизация на целият този процес. Като идеята е да се изолира човешкия фактор от целия процес, защото там, където има човешки фактор, винаги има условия за корупция. Това е основният проблем за корупция. Обръм ще създаваме един център, втори център, трети център, па един ще събира информация, па другия ще го обработва, па третия... Не е това, което трябва да бъде. Тук проблема е... Ние храним най-добри чувства към премиера и към министър Пеев, но тези по край тях много, много жестоко ги заблуждават. Защото те правят и междуведомствени работни групи от хора, на които в главите им има само една мисъл, това са парите. И не притежават каквато и да е експертиза и какъвто и да е поглед относно това какво трябва да се промени и как да се промени и какви ще бъдат резултатите след като се настъпат по нея. Такива хора в тези групи няма, а те умишлено не допускат хора, които разбират, хора, които притежават експертиза, експириенс, голям опит и така нататък, не се допускат до такива групи. В тези групи формулата е следната. Ние ще демонстрираме реформи, а тези реформи ще носят повече пари под нас. Формулата е тая.
1: Много лошо, когато парите са поставени над човешките животи.
2: Лошо е, защото ето аз ще ви кажа, тук преди една седмица да пътувам в чужбина, ще ви кажа, в Гърция там, например, на около 300 метра 400, може би 500, преди стационарната камера има поставена табела радарен контрол на скоростта. И на 100 метра преди самата камера има още една табела. Тоест, хората те предупреждават да не извършваш нарушение. И ако въпреки всичко ти и си недисциплиниран и казват, абе, дай се работа, ще карам как си искам, тогава камерата се заснема и наказанието ти е неизбежно. При нас е обратно. При нас ние се криеме по храстите, криеме камерите, три ноги, не знам какво, да може хората много да нарушават. И ако все пак не нарушават, ще сложиме един измислен знак 30 км в час или 50 км в час, при който искаш, не искаш, ще нарушаваш. Тук те карат да нарушаваш, за да пълниш хазната. Това е проблема. Когато им казахме, че искаме една цялостна ревизия на знаковото стопанство в цяла България, всички излишни знаци, безсмислени да бъдат премахнати, там където липсва да бъдат поставени такива, и тогава да тръгваме с санкции. Ами не искат.
1: Дългогодишната война по пътищата е най-вече резултат от манталитет и беззаконие според видинчани.
3: Няма колегиалност между шофьорите и не се спазват законите.
4: Често пътувам и за мен имам предупреждение. А с скоростта е малко трудничко, но ами при всички случаи има хора, които ги хващат. А сега дали ще хванат всичките, значи нещо трябва да се прави за менталитет.
5: То в момента държавата и управлението ни не е като хората, пък се оставя народа да е като хората и всичко друго надолу. Погледнете реално, те вижте, че контрол в правителството и в парламент не е контрол. Камо ли да има контрол върху хората и всеки си прави какво си иска.
6: Докато лигофрени създават закони за убийство, да няма затвор, да няма съд, така ще бъде.
7: По-скоро пътищата не са добри и тесни, и с дупки, постоянно се трябва да се избягват. И на мен много пъти ми се е случвало да направя происшествие, за да избегна някаква неравност по пъти.
8: Аз съм дългогодишен шофьор, но ми прави впечатление, че причините са повече комплексни. Има и недисциплинирани шофьори, които си позволяват волности при шофиране и предизвикват опасност от катастрофи.
6: Толкова бил съм международен шофьор, пътувал съм на всеки това. Няма колегиалност, няма това. Виждаш човека, нали, че е с предимство. Ти го натискаш, мани, че го натискаш, чуваш го и това. Те това културата на движението на шофьора е по всякаква критика.

0: това е много добро решение, много разумно. Може би трябва да се промени мисленето на хората, които допускат престъпление, но добра предупредителна мерка, но вече да има реални резултати.
1: Просто полицията така трябва да си върши работа. Няма да си играе само на бумащина, ако сега идвам от такива идиотски изпълнения. Няма какво толкова много. Всичко е създадено.
2: Какво правят? Пие, кара, не го наказват, пускат го. Законът трябва да бъде сток към водачите, които употребяват алкохол.
3: Цялостната грандиозна автореформа, която засяга ситуацията по пътищата в страната, беше обявена на 9 септември. Любопитното е, че за краен срок е посочен края на 2027 година. Дали ще се случи или не, разбира се, това е тема, която ще следим винаги в ефира на Радио Видина. Сега останете с новините в 10 часа.

0: Екосвят. Предаване за хората и природата. За света, в който живеем, какъвто е и какъвто искаме да бъде. Всеки четвъртък от 13 до 14 часа по Радио Видин.
1: Музикална зона.
2: Класика и джаз.
1: Инструментална музика.
2: Велики музиканти.
3: Кросовър.
2: Иновации и събития. Музикална теория и практика. Четвъртък от 11 с мен Невена Пекова.
4: Това сме ние. Предаване за българска народна музика. Това сме ние. Всеки четвъртък от 20 до 22 часа. Само народна музика. По Радио Видово.

0: Радио Видин.
1: Десет часа с емисия новини на Радио Видин. В студиото е Гергана Панова. Добър ден! От днес, 1 октомври, временно се отменя акцизът върху метана и пропан-бутана. Нулевата ставка ще се прилага до 31 декември. Решението беше прието от Народното събрание по предложение на Прогресивна България, като целта е да се ограничат ефектите от растящите цени на енергията. Против промените тогава гласуваха депутатите от ГЕРБ. Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова увери, че мярката е съобразена с европейските директиви, а Европейската комисия ще бъде официално уведомена. Сериозна и дълбока пътна реформа, като този път акцентът е върху анализ на риска и превантивните мерки, обещаха управляващите на 9 септември. Сред първите мерки е адресирането на проблемите с мантинелите по пътищата в страната. Аварийната подмяна вече е започнала. Цялостната реформа трябва да завърши в края на 2027 година. Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България счита срокът за неосъществим, обясни в посоките на делника Красимир Георгиев.
2: Защото те правят междуведомствени работни групи от хора, на които в главите им има само една мисъл, това са парите. И не притежават каквато и да е експертиза и какъвто и да е поглед относно това какво трябва да се промени и как да се промени и какви ще бъдат резултатите след като се настъпат по нея. Такива хора в тези групи няма, а те умишлено не допускат хора, които разбират.
1: Според видинчани, войната по пътищата е резултат на менталитет и беззаконие.
3: То в момента държавата и управлението ни не е като хората, пък се

0: народа, да, като хората и всичко друго надолу. Погледнете реално, те вижте, че контрол в правителството и в парламент не е контрол. Камо ли да има контрол върху хората и всеки си прави какво си иска.
1: По-скоро пътищата не са добри и тесни, и с дупки, постоянно се трябва да се избягват.
2: Аз съм дългогодишен шофьор, но ми прави впечатление, че причините са повече комплексни. Има и недисциплинирани шофьори, които си позволяват волности при шофиране и предизвикат опасност от катастрофи.
3: Просто полицията така трябва да си върши работа. Няма да си играе само на бумажки.
4: Единен контрол, повече технологии и ясна отговорност са основните елементи на плана за действие за ограничаване на риска от тежки пътно-транспортни произшествия и намаляване на жертвите по пътя, който правителството обяви срещу дългогодишната война по пътищата. Компрометираният участък от общинския път между надлеза над железопътната линия и разклона за село Новоселци е обезопасен с вертикална сигнализация. Това съобщиха от община Видин след сигнал на слушател и запитване на радио Видин. Участъкът ще бъде наблюдаван, за да се установи дали свлачищните процеси продължават и се разширяват. От общината уточняват, че пропадането е извън платното и към момента не представлява опасност за движението. Ремонт ще бъде предприет при осигуряване на целеви средства. Конкурс за директори на 8 училища от област Враца се очаква да бъде обявен в началото на октомври, повече от Жоро Александров.
5: В три от учебните заведения директорите излизат в пенсия и затова се търсят нови управленци. Това са началното училище в Роман, както и основните в селата Остров и Камено поле. Директорът на обединеното училище в Девен е пък в пенсионна възраст и там ще се търси нов ръководител. За пореден път конкурс ще бъде обявен и за спортното училище във Враца, тъй като на предходния не беше избран подходящ кандидат. От основно училище Отец Паисий в село Софрония в община Мизия също е в списъка, като на предишни етапи не е имало кандидати за мястото. Конкурси ще има още за директори на основното училище Отец Паисий в Борован и началното училище в Козлодуй Васил Левски. За радио Видин, Враца, Жоро Александров.
4: Щети за около 70 000 евро разследва полицията във Враца. Образувани са три досъдебни производства заради съмнения за декларирани неверни данни в заявления за финансово подпомагане пред Държавен фонд Земеделие. При проверки на животновъдни обекти в землищата на селата Мраморен, Мизия и Алтимир не са открити животните, заявени по документи. Според полицията, тримата собственици на дружества са заявили за подпомагане и 212 парцела с обща площ 2236 декара ливади и пасища в различни землища. Разследването продължава. Православната църква почита днес църковния празник Покров на Пресвета Богородица. В повечето славянски езици думата покров означава покривало и защита. Празникът е възникнал, за да се почете явяването на Божията майка в Константинопол. Това необикновено знамение е станало в първата половина на 10 век, разказва отец Илия Симеонов.
6: Света Богородица е небесна майка и закрилница на всички хора по земята. Тя е много милостива и откликва на молбите към нея, отправени с вяра и надежда от тези, които се намират в трудни изпитания. Известно е чудесното и покровителство на гръцкия народ, когато страната им била заплашена от нашествието на арабите. Това станало през 910 година по времето на гръцкия император Лъв Мъдри. В Цариград, в църквата на Майката Божия, в квартал Влахерна се събрали много богомолци. Те просили небесна закрила по време на вечерното богослужение. Там бил свети Андрей със своя ученик Епифаний. Двамата видели във въздуха света Богородица, която се молила и покривала със своя покров, покривало за глава народа, с това показала, че ще защити града от нашествениците. По застъпничеството и арабите били прогонени от страната, а църквата от тогава установила празника Покров Богородичен на 1 октомври, когато тя се явила в Влахернския храм.
4: Този ден вярващите могат да посетят храм и да запалят свещи, да отправят молитва за здраве и закрила на семейството. Сирените за ранно предупреждение ще бъдат задействани днес от 11 часа в общини от област Видин, в Монтана и Враца, както и в населените места в 30-километровата зона около АЕЦ Козлодуй. Ще бъдат излъчени сигналите за тревога и край на тревогата, придружени от гласова информация. Тестът е част от проверката на техническото състояние на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване. В 11 часа системата BG Alert също ще изпрати тестово съобщение на български английски език

0: до мобилни устройства в цялата страна. За получаването му трябва да бъде активиран каналът тестови сигнали в настройките на телефона. Системите за ранно предупреждение се тестват два пъти годишно в първия работен ден на април и октомври. От Българския футболен съюз насрочиха датите и началните часове на мачовете от следващите три кръга в Първа футболна лига. Заради телевизионните права, графикът на футболната надпревара се прави на по-малки периоди, което пречи за дългосрочно планиране на подготовката на елитните футболни клубове. Повече от Жоро Александров.
1: Според програмата Ботев ще гостува на Локомотив в София. Срещата от програмата на 12-я кръг насрочена е за 23 октомври, като началният и час е от 16 часа и 30 минути. На 7 ноември събота врачани посрещат Локомотив от Пловдив, като двобоят е от програмата на 13-я кръг и ще започне в 13 часа и 30 минути на стадион Христо Ботев в града под Околчица. В 14-я кръг Ботев гостува на Черно море. Мачът във Варна е на 27 октомври и започва от 17 часа на стадион Тича. За радио Видин от Враца, Жоро Александров.
0: В Западна България днес времето ще бъде предимно слънчево. Увеличение на облачността ще има над Централна България и над източната половина от страната. Облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. Ще духа умерен в източните райони, временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Кратка пътна информация до 12 часа. Днес движението по пътя Враца с Гориград в района на Враца се осъществява с повишено внимание поради обрушване на скални откоси. Това бяха новините на Радио Видин в 10 часа. Останете с посоките на Делника с водещ Георги Жиков.

0: посоките на делника.
1: Нека заедно ги начертаем.
0: От понеделник до петък.
1: От 7.30 до 11.
0: Посоките на делника по радио Видин.
2: И в минутите след 10 продължаваме да чертаем посоките на първия ден от месец октомври, четвъртък. Музикалният избор вече е върху плещите на Невена Пекова. Аз съм Георги Жиков. В оставащото време от сутрешната ни среща предстои да се спрем на голямото музикално събитие, което предстои тази вечер във Видинския културен център Жил Паскин. Сега пък продължаваме с още музика.

0: Лов. Атрактивната програма, с която се отбелязва Международния ден на музиката, включва представяне на художествено-документалната изложба Райнхард Владигеров «Взаимовлияния и проекции 20-те години на 20 век и след това», както и концерт на братия Владигерови и Стоил Иванов Стю. Експозицията разказва значим етап от творческата биография на големия български класик и композитор Панчо Владигеров, като ще се разгърне пред публиката в симбиоза с атрактивен концерт на талантливите наследници на маестрото Александър и Константин Владигерови и техният творчески спътник Стоил Иванов Стю. Те ще представят живо озвучаване на прожекция на три от първите късометражни филми на Чарли Чаплин в симбиоза със специалното участие на марионетния артист Теодор Борисов. Защо Видин е специално място за братята, разказва Александър.
1: Много сме щастливи. Първо ние имаме така и родствена връзка с Видин. Много обичаме този град. Майка ми е израсла, Величка Чубанова, с нейното семейство израсла във Видин. По-късно и като деца сме ходили много често, но последните няколко години се завързва една така културна, бих казал, културен обмен и с приятели на културата на град Видин и в лицето на, бих така изразил благодарност лицето на госпожа Юлиана Димитрова, която в момента е директор и сътрудник в музейната част на Жълпаски на синагогата във Видин. С нея така създаваме прекрасни идеи за културен обмен и концерти, които да се случват на това прекрасно място, което сме много щастливи за възстановената синагога и така решихме на първи Деня на музиката да отбележим този прекрасен празник на музиката, поезията, Деня на пенсионера. Много неща са на този ден, но решихме да направим един своеобразен концерт и представяне на Нямо кино, няколко филми от 16-17 година на миналия век на Чарли Чаплин. Зародише на Нямото кино, ще свирим на живо собствена музика, братя Владигерови, Александър и Константин, плюс гост музиканта Стои Иванов Стю на барабани. Това е така, основно решихме като формат, който не е правен до сега в тази прекрасна зала, да направим Нямо кино с музика на живо, което всъщност е традиция и мост от към нашия дядо Панчо, композиторът, великият български композитор, който 20-те години също е озвучавал Нямо кино на живо с соло пиано и с брат си Любен Владигеров. Защо споменавам тази връзка? Защото в навечерието на този Ням филм концерт ще направим от 18 часа откриване на изложба с постери, които разказват съвместната работа на дългогодишен обмен, също така на Панчо Владигеров в Deutsche Theater в Берлин с Макс Райнхард. Основно това ще бъде акцента на тази изложба с снимки, постери и също така неговата биография, неговото сътрудничество с най-различни и най-велики композитори европейски и мащаб, с европейски мащаб, с световен мащаб, с еврейски происход. Същата тази дейност е описана в тези постери като снимки и история и ще бъде открита на първи утре в 18 часа с малко въведение и след това ще почне нашият своеобразен импровизационен концерт с участието на Тео Борисов, който е един прекрасен марионетен артист. За него няма да разказвам повече, защото той е винаги като една изненада в нашите проекти и е едно така щастливо духче, си го наричаме, и той идва и прави към нашата музика негов спектакъл, както и ние, перформанс би го нарекал, както и ние към негово

0: от изкуство се пък композираме музика, импровизираме на живо, но основният акцент е, нали, празника, 1 октомври, деня на музиката, както и сме щастливи, че за пръв път ще направим този формат, би го нарекал, на нямото кино в тази страхотна, емблематична зала на синагогата и с това наше представяне. Този проект ние от няколко години вече го също така го развиваме с нямо кино, с музика на живо и тези прекрасни филми от зората на нямото кино на Чарли Чаплин ще направим от 1916 година Емигрантът. След това ще направим Пързалката и наши импровизационни произведения от новия албум ще включим Inspired Songs, който излезе тази година, 2026-та. И към изложбата сме си запланували така в програмата да изсвирим и една или две композиции от нашия дядо Панчо Владигеров в нашия си ансамбъл, който е Александър Владигеров, моя милост, тромпет и флюгерхорн, брат ми Константин на пиано и кларинет и с нашия гост специален за това събитие на барабаните Стоил Иванов Стил.
1: Наследството на Панчо Владигеров е отговорност, която задължава, посочи още Александър Владигеров.
0: Ами за нас винаги е една пътеводна светлина, един дар, който ние имаме заложен в нашите гении от него и от Господ да продължим тази традиция и не сме го чувствали като тежест, ами по-скоро като някакси път на развитие и пътеводна светлина, както казах при малко, е за нас това да имаме такова свято наследство в музиката, което е, има България и за нас е само чест и гордост да носим това име и всъщност естествено отговорност голяма да можем да продължим с каквото можем с нашия талант, който имаме от него, да продължим и неговото дело, което винаги било за музиката, за развитието на да прави музиката популярна по целия свят, не само в Европа, и да прославя името на България. И в това ние се чувстваме като негови посланници, наследници и сме много щастливи и дано да вървим смело напред.
1: Събитието е с начален час от 18 в Културен център Жил Паскин.

0: Ние сме там, където си ти.
1: 17 години сме част от живота на Северозапада.
0: Радио Видин. Слушай и се наслаждавай.

0: Музикална зона.
1: Класика и джаз.
0: Инструментална музика.
1: Велики музиканти.
2: Кросовър.
1: Иновации и събития.
3: Музикална теория и практика.
1: Четвъртък от 11 с мен Невена Пекова.
4: Екосвят. Предаване за хората и природата. За света, в който живеем, какъвто е и какъвто искаме да бъде. Всеки четвъртък от 13 до 14 часа по радио Видин.
5: Пихте ли си хапчетата?
6: Не.
5: Вече нямате нужда от тях. Слушайте Кукуруко. Поредна доза смях от ефира на радио Видин.
7: Антидепресин. Без лекарско предписание. Куку, куку. Търсете в ефира на Радио Видин.
8: Всяка събота и неделя от 14 часа.
7: Стига с тия хапчета, бе хора.
8: Взимайте Кукуруко антидепресин.

0: посоките на делника.
1: Нека заедно ги начертаем.
0: От понеделник до петък.
1: От 7.30 до 11.
0: Посоките на делника по радио Видин.
2: Края сме на днешното издание на Посоките на делника. Програмата на Радио Видин и на 1 октомври продължава по познатия начин. Точно в 11 с новините ще ги чуете от Гергана Панова. След тях е време за музикалната зона с Невена Пекова. Здравей!
3: Здравейте на всички! Днес е Международния ден на музиката, поезията, на старите хора. Има много поводи за празник. Честит празник на всички, които празнуват. На днешния 1 октомври се навършват и 123 години от рождението на руско-американския виртуозен пианист Владимир Хоровиц. Наречен е още последният велик романтик, кралят на кралете на пианистите. Той е с огромен брой концерти из Европа и Америка, като за звукозаписната си дейност печели над 20 награди Грами. Постижение, принадлежащо само на него в областта на класическата музика. Ще чуем Шуберт импромптю номер 3, Шуман мечтание, части от Чайковски концерт за пиано и оркестър номер 1, Рахманинов концерт за пиано и оркестър номер 3, Моцарт концерт за пиано и оркестър номер 23, Лист унгарска рапсодия номер 2, Шопен полонез, ла бемол мажор. Всичко това в музикална зона, само ако ни слушате.
2: След новините в 13 е Екосвят с автори водещ Йорданка Петрова. Здравей, Дани!
4: Здравей, Георги, здравейте, уважаеми слушатели. В Екосвят ще чуете хидролога от Видин Огнян Богомилов. С него говорим за продължителната липса на дъждове това лято, на валежи, и това как влияе на подпочвените води, всъщност какво се случва с това природно богатство, за успехите и предизвикателствата за възстановяване на лешоядите в района на природен парк Врачански Балкан. Ще чуете Георги Стоянов. Той от 25 години работи на терен с птиците, хората, местните общности и институциите за възстановяване на този вид птици в страната и за развитие на туризъм в по-слабо посещавани квартали на туристически градове или пък отдалечени селски райони в близост до тях. Работи и

0: Търговско-промишлената палата във Враца. Какви са социално-икономическите ползи за местното население? Ще научим от Гергана Конова, експерт в Търговско-промишлената палата.
1: Какви са цветовете в първия ден от новия месец? Теодора Спасова след новините в 14. Здравей!
2: Здравей, Георги! Здравейте, уважаеми слушатели! Правителството предлага връщане към един задължителен учебник по ключови предмети като български език, история и география. Според държавата мярката ще гарантира равнопоставеност и ще спре нелоялната конкуренция. Защо преподаватели, издатели и експерти определят идеята като стъпка назад и от какво наистина се нуждае българското училище? Темата в цветовете на деня коментираме с Юлия Мишкова от фондация Заедно в час и преподавателят по история и цивилизации Валентина Александрова. И още във Видин се организира отборна викторина, която ще обедини любителите на интелектуалните предизвикателства. Повече за нея ни разказват Драгомир Драгомиров и Ивайло Вълов, които са сред организаторите и домакините на инициативата. След 16 е време за две редовни рубрики. Знаят нашите слушатели, започваме с Думата имат старейшините. Днешният ни гост в нея е Милка Василева от село Буковец. Тя ще ни разкаже за работата си в селското стопанство и чужбина, където прекарва 17 години като болногледач. В редовната ни рубрика с регионална библиотека Христо Ботев Враца ще чуем, разбира се, и поредната история от Врачанско. След 17 време е запазено за спорт, а след 17.30 една доста така любопитна тема, доста така обществено...
0: Разбуди духовете.
2: Разбунваща духовете, да, ми помага Йорданка
0: тема.
2: Петрова.
0: Да, в обществото и то вече пореден ден.
2: Да. Ами, затягат...
0: А защо помагам аз?
2: Да, защото ти си я подготвила, точно така. Затягат режима за домашната ракия, да кажем за нашите слушатели, ако случайно не са чули, макар че се съмнявам в това. Нови глоби, Дани, помогни още. Нови глоби за намерена чужда домашна ракия, какво да. Ще се предвижда в новите мерки? Ще ни разкриеш ти след 17.30.
0: Как приемат хората тази... То всъщност това не е мярка, това е предложение да. За промяна, т.е. да бъде такава санкция налагана. Как приемат хората посегателството върху домашната ракия?
2: Най-ценното.
0: И какво се наложи да обясни след това финансовият министър Гълъб Донев, тъй като предложението за промени в закона на финансовото министерство, слушайте от
2: 17.30. Добре.
1: Ами... Така ще завършите на
2: почаяще. Ракиено време. Ще сме прекрачили прага на ракиеното време.
0: Аз ако ти подаря 2 литра ракия и те го убият 1000 евро,
2: как ще се
0: почувстваш? Как ще ме погледнеш после?
1: Направо ще поудя.

0: Всъщност много, много така коментари имаше тази тема, включително и шеговите ни са, шегуваме с Георги. Ако имате някакви дражби с съседа, не го харесвате ли шефа ви, не
1: да
0: го харесвате?
1: Да оставим ноше шеф.
0: Подавате най-сигнал в полицията.
1: Добре.
2: Ами, това е положението в нашата държава. Слушайте за ракията преди 18 часа, иначе това беше всичко от посоките на делника. Желаем ви хубав ден.
3: Радио Видин празнува 17 години в ефира.
4: Няма нужда от големи думи.
3: Просто е. Ние сме тук. За вас. Всяка минута.
4: Не броим годините, а моментите, в които сме заедно.
3: И създаваме спомени, защото Радио Видин не е само радио.
4: То е обещание, че най-доброто предстои.

0: Размесваме една пълна лъжица свръх романтика с деликатна щипка носталгия. Прибавяме към вече кипящото добро настроение, овкусено с балкански дух и разбъркваме енергичната равномерна плътност. Посипваме с поздрави, музикални желания, вашите гласове в ефира и готово!
1: Свободна зона за утре вечер.
0: От 20 часа по радио Видин.
1: С мен Валю Димитров.

0: Радио Видин.
1: Часа. Слушате емисия новини на Радио Видин. Аз съм Гергана Панова. Добър ден! Сирените за ранно предупреждение ще бъдат задействани в този час в общини от област Видин, в Монтана и Враца, както и в населените места в 30-километровата зона около АЕЦ Козлодуй. Ще бъдат излъчени сигналите за тревога и край на тревогата, придружени от гласова информация. Тестът е част от проверката на техническото състояние на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване. Системата BG Alert също ще изпрати тестово съобщение на български и английски език до мобилни устройства в цялата страна. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова ще открие нова сграда на дома за стари хора Баба Марта в мизийското село Липница. В изграждането и обзавеждането й са вложени над 250 000 евро по националния план за възстановяване и устойчивост. Домът е с капацитет за 34 души. Социалната услуга съществува повече от 15 години. Културен център Жулпаскин във Видин ще се състои събитие, посветено на композитора Панчо Владигеров с изложба и музикално изпълнение на живо към неми филми на Чарли Чаплин. Събитието започва в 18 часа. 17 от общо 36 изчезнали кози са открити от полицията в частни имоти в Врачански села, съобщиха от МВР Враца. Животните са собственост на жител на село Тлачане, който е съобщил, че ги е изгубил на 23 септември в землището на селото. След издирване 13 от козите са намерени в частен двор в село Соколаря, други 4 в имот в село Малорад. По случай е образувано досъдебно производство, работата на полицията продължава. 24-годишен мъж от Видин е задържан след като ударил паркиран автомобил на бензиностанция в града и дал положителна проба за канабис. Сигналът е подаден на телефон 112 около 23 часа с информация за водач, който вдишвал газ от балон. Полицаите установили, че катастрофата е станала при движение на заден ход. Тестът за наркотични вещества отчел положителен резултат за канабис. Водачът е дал проби за лабораторно изследване в Центъра за спешна медицинска помощ в Видин при огледа на автомобил.

Лаизет Флаконсрайски газ. Мъжът е задържан в полицейски арест по случая образувано досъдебно производство. Окръжният съд във Видин отложи насроченото за днес разпределително заседание по делото за убийството на 20-годишния Мариан Пасков в град Кула поради неявяване на свидетел. Новото заседание е насрочено за 3 ноември. До края на деня времето в Западна България ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Чухте кратките новини на Радио Видин. Останете с програмата ни. Следва музикална зона, класика и джаз с Невена Пекова.

0: Музикална зона. Предаването за музика на Радио Видин. Поп и рок.
1: Джаз и класическа музика. И R&B.
0: Музикална зона.
2: Класика.
3: И джаз.
4: Здравейте отново на 1 октомври, Международния ден на музиката. Аз съм Невена Пекова. Доста време преди тази дата да бъде обявена за Ден на музиката, на нея се ражда едно безспорно голямо име в класическия музикален жанр – Владимир Хоровиц. Това се случва през 1903 година в Руската империя и по-точно в Киев. Хоровиц е руски, но и американски пианист, виртуоз от еврейски произход, сред най-бележитите инструменталисти в историята на музиката. Дядото, типично за евреите, е търговец, като по-късно е избран за един от директорите на киевския клон на императорското руско музикално общество, а освен това е и член на настоятелството на киевската еврейска болница. Съпругата му е също пианистка, която посещава киевския клон на

Кално общество, а освен това е и член на настоятелството на Киевската еврейска болница. Съпругата му е също пианистка, която посещава киевския клон на руското музикално общество. Това е бабата на Владимир. Майка му пък е пианистка, а бащата е електроинженер. Владимир има двама братя и една сестра, като всички стават музиканти, учейки първо в Киевското музикално училище, а след това и в консерваторията. Естествено, заслуга за музикалното възпитание на своите деца. Изключителна роля има майката София Яковлевна Бодик по баща, а след това Хоровиц. Чичото на Владимир Александър също завършва Киевския музикален колеж и Московската консерватория в класа на Александър Николаевич Скрябин. След това работи в Харковската музикална школа, в последствие и в Харковската консерватория. Той е и един от любимите ученици на Скрябин, оказал най-силно влияние върху племенника си Владимир и благодарение на когото по-късно Владимир се среща с Скрябин. Въобще музикална фамилия с традиции в пианистичното изкуство. Започваме да слушаме Владимир Хоровиц с импромптю номер 3 Розамунда от Франц Шуберт и Мечтание от Робърт Шуман.

имало едно време в Северозапада едно вълшебно радио. Всички го слушали, защото знаело всичко и казвало само истината. Радио Видин. Приказката продължава.

Сред учителите на Владимир Хоровиц ще споменем Владимир Кохалски, Сергей Търновски и Феликс Блумфелд в Киевското музикално училище, преобразувано после в Киевска консерватория. След дипломирането си през 1920 Хоровиц не получава дипломата си, тъй като няма сертификат за завършване на гимназията. Първият му самостоятелен концерт

е същата година в Харков, като първият му документиран публичен концерт е през март 1921 година в Киев. След това изнася концерти в различни градове на Русия, заедно с младия цигулар Натан Милштайн, като за възнаграждение често получавали хляб вместо пари поради тежката икономическа ситуация в страната. Със създаването на Съветския съюз музикалната сцена за Хоровиц се разширява, като натрупва репертуар, който е гигантски по размери. Само за 3 месеца, в периода ноември 24-та, януари 25-та година, изпълнява над 150 пиеси в известната ленинградска поредица, състояща се от 20 концерта. Въпреки

Ранните си успехи като пианист, Владимир твърди, че иска да бъде композитор, но избрал кариера на пианист, за да помогне на семейството си, изгубило цялото си състояние по време на Октомврийската революция през 1917 година. Болшевишкият преврат не му носи нищо добро и от богата еврейска фамилия го докарват едва ли не до просеш като яга. Той не се вписва в така наречените музиканти на революцията, които биват издигнати в култ. Това на Налага заминаването му за Германия на 25 септември 1925, където продължава своето образование. Два дни преди това да се случи обаче, изпълнява първи концерт на Чайковски в Ленинград. Когато баща му чува изпълнението, казва на сина си: «Това е твоят концерт, длъжен си да го свириш». С този концерт Владимир Хоровиц се прославя и в Европа. Той изиграва тази съдбовна роля в живота на изпълнителя. Всеки път с него постига триумф не само в Европа, но и в Америка. Вече слушаме отказ от първата част заедно с филхармонията на Ню Йорк под диригентството на Джордж Шел, а записът е от януари 1953 година.

0: Радио Видин.
1: Наистина есенното дъждовно време е като че време за мечтания, романтика, поезия и за музика, разбира се. Двамата виртуози на пианото и цигулката, Владимир Хоровиц и Натан Милштайн, заминават през декември 1925 година за Германия, както вече казахме, и бързо спечелват слава. Хоровиц дебютира през 26-та в Бетовен хале, но високата емоционалност на артиста не намира отклик у публиката в Берлин. Спектакъл в Хамбург се налага Хоровиц да замени болен пианист и да изсвири първият концерт на Чайковски, където получава овациите на цялата зала. За следващия концерт в Хамбург билетите са разпродадени само за няколко часа. Няколко години след напускането на Съветския съюз, Хоровиц и Милштайн все още официално са смятани за съветски граждани. След като Болеслав Яворски слуша концерт на Хоровиц в Париж, написва писмо до народния комисар Луначарски, че пианистът може да представлява Съветския съюз на конкурса на името на Шопен във Варшава. Владимир обаче решава да остане на Запад. До 1939 година пътува с концерти във всички европейски страни и навсякъде постига неповторим успех. Дори веднъж по време на концерт в Париж публиката изпадна в екстаз, чу пистоловете и се налага да се намеси жандармерията. 28-ма година Хоровиц брилянтно изпълнява Чайковски в Карнеги Хол в Нью-Йорк под ръководство на Томас Бичъм, като пътува с успехи до много други градове на Америка. 1931 година свири в Белия дом, като по това време става един от най-добре платените пианисти след Сергей Рахманинов. 1931 Сергей Прокофиев посещава негов концерт и написва: концертът на Хоровиц. Какъв невероятен пианист! Каква градация на нежност, особено когато свири Лист. От 36-та до 38-та Владимир се отказва да говори публично. А сега слушаме как Хоровиц изпълнява третата част на третия концерт на Рахманинов с Нью-Йоркски филхармоничен оркестър под диригентството на Юджи Омадни.

0: Музикална зона.
1: Класика и джаз.
0: Инструментална музика.
1: Велики музиканти.
2: Кросовър.
1: Иновации и събития. Музикална теория и практика. Четвъртък от 11 с мен Невена Пекова.

Наистина, Владимир Хоровиц заслужава и вашите аплодисменти, уважаеми слушатели. Изключително прецизен виртуоз, свири с много страст и себе предаване. А през 1939 година окончателно се установява в Щатите. През септември същата година се озовава на един и същи параход, който е сред последните, заедно с бележитият италиански диригент Артуро Тосканини. 1944-та получава американско гражданство, като година по-рано по инициатива на Хенри Моргентал.

министър на финансите на САЩ, изнася концерт в Карнеги Хол отново с първи клавирен концерт на Чайковски, дирижиран от тъста му Артуро Тосканини. Хоровиц е женен за дъщерята на Тосканини Ванда. Това е благотворителен концерт за нуждите на военното ведомство поради Втората световна война, донесъл приходи от 10 милиона 941 хиляди долара, което е рекордна сума за класически концерт. 53-та внезапно прекратява концертната си дейност за период от 12 години, вероятно поради липса на доверие в способностите му. 65-та се завръща в Карнеги Хол, като за концертът за връщане пишат всички вестници по света. От тогава отново стартира наситена концертна дейност в САЩ и Европа. А ето и какво казва самия Хоровиц относно изпълнителската си дейност. Свиренето на пиано се състои от здрав разум, сърце и технически средства. Всичко това трябва да бъде развито в еднаква степен. Без здрав разум ще се провалиш. Без техника си аматьор, а без сърце си машина. Така че професията е изпълнена с опасности. Между 57 и 75 година няколко пъти сестра му Реджина идва в щатите, като той помага с документите. От 75 до 79 отново настъпва пауза в концертния живот на Владимир Хоровиц, тъй като страда от постоянни тежки депресии. Има общо 3 прекъсвания в изпълнителската си кариера, а в началото на 80-те го преследват неуспехи. Концертите в Япония се провалят. За щастие скоро пианистът отново почувства свежа сила и изнася концерти с безпрецедентен успех. Вече сме и с унгарска рапсодия номер 2, до диез минор от Ференц Лист, в изпълнение, разбира се, на Владимир Хоровиц, чиято версия е твърде оригинална.

0: музика по Радио 1.
1: През 1986 година, след 6 годишно отсъствие, Хоровиц изнася концерти в Москва и Ленинград. Концертът в Москва е излъчен от водещи световни телевизионни компании, а видеокасетите не слизат от рафтовете на магазините в продължение на много години. Популярно изпълнение на Хоровиц е адажиото от 23-тият пиано концерт на Моцарт, където пианистът изсвирва този безспорно труден концерт на 80 годишна възраст. Ние обаче слушаме третата част на същия концерт на Моцарт. 85-та в апартамента на Владимир в Нью-Йорк е заснети филмът «Последният романтик». По това време вече никой от близките му не е сред живите. Майка му умира още през 1930 година, баща му е репресиран, двамата му братя умират млади, а сестра му, която е преподавател в консерваторията в Харков, умира малко преди пристигането на брат си. Последният концерт на Владимир Хоровиц е на 21 юни 1987 година в Хамбург. Умира на 5 ноември 1989 от инфаркт. Погребан е в семейната крипта на тъста си Артуро Тосканини в Милано. Същата година е удостоен посмъртно с националния медал на изкуствата на САЩ. Носител е на повече от 20 награди Грами, като никой друг класически музикант. От 1995 година в Киев се провежда международният конкурс за млади пианисти в памет на Владимир Хоровиц. Въведен е в залата на славата на списание Грамофон. 99-та в Киев е открита мемориална плоча, която 16 години по-късно е разрушена от вандали. Година след това е възстановена на първоначалното си място. И така слушаме третата част от 23-тия концерт за пиано и оркестър от Вольфганг Амадеус Моцарт в изпълнение на Владимир Хоровиц.

0: Велики музиканти по радио Видин.
1: По време на европейския си период Владимир Хоровиц обучава само един ученик и това е швейцарският композитор и пианист Нико Кауфман. Други негови ученици са Байрон, Джанис, Хари, Графман, Колман, Блумфилд, Роналд Турини, Александър, Фиорило и Айван Дейвис. 80-те дава уроци на вече утвърдени пианисти като Моше Перая и Едуард Халим. Хоровиц е наричан още крал на кралете на пианистите, свръхбог на пианото и последният велик романтик. В фундаменталния труд на Рабинович Изпълнител и стил, Хоровиц е причислен към гигантите на романтичния пианизъм, като в тази категория са Лист и Рахманинов. Само Хоровиц от тях оставя свои изпълнения, тъй като захваща от звукозаписната ера. Едва ли има друг пианист като Хоровиц, който да съчетава проникновената интерпретация на ценителя с невероятната виртуозност за любител. Изпълнението му изобилства с огромни динамични контрасти. Известен е с октавната си техника. Може да изсвири много бързо и виртуозно, много октави, поредица от октави. Също така свири акорди с прави пръсти, което е необичайно, както и нивото на дланта, което е под ключовата повърхност. Вече казахме, че Владимир има повече от 20 награди Грами, като повечето от тях са за най-добро изпълнение на инструментална музика от солист без оркестър. Останалите са за най-добро изпълнение на класическа музика, за най-добро изпълнение на класическа музика с оркестър, за най-добър класически албум, както и за цялостно творчество. Избран е за почетен член на Кралската музикална академия в Лондон, получава премия ВОЛФ за достижения в областта на музиката, връчени са му и още 3 отличия. Орден на почетния легион, орден за заслуги пред Италианската република и президентски медал на свободата на САЩ, който му е връчен лично от президентът Роналд Рейган. Завършваме с солово изпълнение на Владимир Хоровиц на полонеза ла бемол мажор, опус 53 от Фредерик Шопен, героична. Изпълнението от 31 май 1987 във Виена, когато Хоровиц вече е на 84 години и, както казахме, последното изпълнение в живота му се случва само няколко седмици след това, на 21 юни. До тук спираме. Аз съм Невена Пекова. До скоро!

0: ние децата просто искаме да пораснем. Аз съм Боян от Тетрополе и съм на 8 години. Но вече знам нещо много важно. На пътя всяка секунда има значение. Пазете ни!
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Министър Иван Демерджиев беше изслушан в Народното събрание за убийството на бизнесмена Илиян Филипов.
1: Ние нямаме съмнение, че сме задържали физическия извършител на това убийство,
0: заяви министърът. Какво обяви той за разследването, ще чуете след малко. И още в бюлетина. На втора инстанция беше потвърден постоянният арест на Васил Михайлов, известен като прокурорския син от Перник. Кандидатът за нов американски посланик в България заяви, че ще работи за енергийна сигурност и за по-добра защита на критичната инфраструктура. Остават неясни мотивите, с които пилот намушка колегата си по време на полет на дубайска авиокомпания към Израел. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изрази увереност, че физическият убиец на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов е установен. Издирва се и поръчителят, увери Демерджиев в Народното събрание, където беше изслушан за разследването на покушението. Репортерът Мария Филева обобщава заявеното от министъра на вътрешните работи пред депутатите.
1: Ние нямаме съмнение, че сме задържали физическия извършител на това убийство. Разбира се, не издаваме и присъди, но това е нашето вътрешно убеждение на база на работата и на множество събрани доказателства. Работата продължава, работим и по различни версии.
2: Обяви от парламентарната трибуна вътрешният министър Иван Демерджиев. Той призова прокуратурата за съдействие. Демерджиев каза още, че задържаният 51-годишен мъж има дълго криминално досие. То включва въоръжени грабежи на банкомати и златарски ателиета, присъда за умишлено убийство, а последното му престъпление е кражба в особено големи размери на инвестиционно злато в Пловдив през юни тази година. Попитан защо първоначално разпространен кадър от камера се вижда много слаб мъж. Задържанията е доста по-едър. Вътрешният министър отговори, че няма да позволи да се правят спекулации. По време на изслушването той опроверга и част от твърдения в публичното пространство. Отрече да е бил адвокат на убитото лице.
1: Не съм бил никога юридически представител на Илиян Филипов, нито пък на неговото дружество ПИМК по никакъв повод. Всеки, който тиражира тази информация, искам да е наясно, че разпространява неистини с всички произтичащи от това последици.
2: Отрече информациите, че Филипов и близки до него дружества са спонсорирали предизборната кампания на Прогресивна България.
1: На мен по никакъв начин лично не ми е помагал господин Илиян Филипов. Не ми е известно да е помагал под каквато и да е форма, намекната от вас на Прогресивна България, някъде друга да извън Кърджали.
2: Министър Демерджиев обаче потвърди вече изнесената от разследващите информация, че в МВР няма сигнали от Филипов за заплахи за живота му.
1: Проверката, която беше извършена, установи, че няма

0: дадени сигнали от страна на господин Илиян Филипов за заплахи за живота му, насочени към конкретни лица или по някакъв по-абстрактен начин формулирани. Доколкото обаче такава информация има изнесена в публичното пространство, работим по установяване на достоверността на тази информация и по изясняване на връзки и съпричастност на други лица с това убийство.
1: За новините, Мария Филева.
2: Предвиденото за днес изслушване на министър Демерджиев за порочни практики при обществените поръчки за мантинели и за финансирането на полети на лидера на ДПС Делян Пеевски отпадна от седмичната програма на парламента. Като причина за това беше посочено днешното изслушване на министъра за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. Депутатите Георги Георгиев от ГЕРБ и Хамид Хамид от ДПС възразиха срещу отлагането.
3: Това е въпрос, който се предъвква вече няколко седмици. На негова база се градят цели политически кампании, разпространяват се, да разберем, искаме клевети ли, реални обвинения ли, предоставя се информация ли, и не бихме искали да си помислим, че нещо се укрива по тази тема.
4: Явно има какво да криете, колеги. Явно сте стигнали до извода, че всъщност договорите, анекси за мантинели са ги правили ваши министри. Правили са ги Гълъб Донев и министър Шишков.
2: Заявиха от парламентарната трибуна Георги Георгиев от ГЕРБ и Хамид Хамид от ДПС. А според лидера на ДПС Ново начало Делян Пеевски, управляващите са отклонили темата за мантинелите, тъй като, цитирам, тя е неудобна за правителството.
5: Мантинелите са изцяло тема на управляващите. Те са го разбрали и затова отклониха темата. Отклониха темата и с фиаското с полетите, което направи министър Демерджиев. Той не иска истината за тези полети. Министър Демерджиев извлече огромни лъжи, че са платени от някаква фирма. Нека да докаже, че са платени от тази фирма.
2: Каза Делян Пеевски пред репортери в кулоарите на парламента. Междувременно от групата на Прогресивна България съобщиха, че изслушването на министъра на вътрешните работи Демерджиев за обществените поръчки за мантинелите ще бъде включено в дневния ред на парламента през следващата седмица. Софийският апелативен съд потвърди постоянния арест на Васил Михайлов от Перник, известен като прокурорския син. Мярката му беше наложена от Кюстендилския окръжен съд във връзка с искане на гръцките власти Михайлов да им бъде предаден заради поредица от престъпления, извършени в южната ни съседка. В момента Михайлов изтърпява последните дни от една от присъдите си. С още информация на пряката линия е Силвия Великова. Добър ден!
6: Добър ден, освен затвора ще бъде и под стража. Васил Михайлов беше глобен с 250 евро от председателя на съдебния състав, тъй като отказа да свали качулката си в съдебната зала. Той заяви, че не желая да бъде сниман с новата си самоличност, а малко по-късно на следваща мярка за отклонение, която в момента се гледа от Софийския окръжен съд, вече по дело, което се води по разследване на Пернишката прокуратура, той обясни, че през последните месеци харесал дискретността и не желава да бъде видян. След като му беше наложена втора глоба от 200 евро, този път от състава на Софийския окръжен съд, заради неуважение към съда, Михайлов склони да свали качулката си. Така стана ясно, че в момента той се сбърда и с дълга коса, доста по-отслабнал, и с това тази тема приключи. Иначе, що се отнася до първото дело, съдебният състав прецени, че има опасност той да извърши друго престъпление, след като изтече срока, в който той търпи наказанието си в затвора в Самураново. Затова и потвърди постоянното му задържане, като става дума за предварително решение на съда, не произнасяне по съществото на мярката за екстрадиция, която те първа предстои да се разглежда от българските съдилища. Според адвоката на Михайлов обаче става дума за прилагане на специално за него законодателство, тъй като не може да бъде задържан, докато търпи наказание в затвора. Предстои да видим сега дали Софийския окръжен съд също ще задържи под стража Васил Михайлов, което би било съобразен парадокс, докато търпи наказание ефективно в затвора, той да е с мерки за неотклонение задържане под стража от два различни съдебни състава.
2: Обобщение на Силвия Великова от съдебната зала, където новината е, че апелативният съд потвърди постоянния арест на Васил Михайлов от Перник, известен като прокурорския син. По Българското национално радио слушате обедния осведомителен бюлетин. Цената на природния газ за октомври ще бъде обявена по-късно днес от Комисията за енергийно и водно регулиране. От Булгаргаз поискаха поскъпване с близо 7% вместо заявеното по-рано увеличение от около 6%, което от регулатора вече заявиха, че няма да допуснат. Председателят на комисията Пламен Младеновски заяви, че ако Булгаргаз не промени разчетите си, Комисията за енергийно и водно регулиране

0: да направи необходимата корекция.
1: Ние ще трябва да коригираме, тъй като не мисля, че по-голямо увеличение към настоящия момент е приемливо.
0: Започна изплащането на еднократната помощ заради покачващите се цени на горивата. Над 550 000 души с доходи под официално определената линия на бедност ще получат по 50 евро. От днес влиза в сила и другата мярка на правителството, с която акцизът върху пропан, бутана и природния газ се премахва до края на годината. По данни на Националния статистически институт за 2025 година, хората над 65 годишна възраст в България представляват една четвърт от населението. На 1 милион българи се падат по 78 столетници, съобщават още от Статистическия институт по повод днешния Международен ден на възрастните хора. ООН призовава на този ден да бъде отдадено признание за приноса на възрастните хора към развитието на обществото и да бъде привлечено вниманието към техните права и качество на живот. Кандидатът за нов посланик на Съединените щати в България Ерик Холдър заяви, че ще работи за енергийна сигурност и подчерта значението на страната ни като ключов съюзник на източния фланг на НАТО. Пред Комисията по външни отношения на Американския сенат Холдър очерта какви приоритети ще следва, ако бъде изпратен в София. Предава кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: По време на изслушването той акцентира върху необходимостта от засилено сътрудничество в областта на правосъдието, борбата с корупцията и защитата на демократичните институции. Според него прозрачността и отчетността са основа за доверие между партньорите. Послание, което съвпада с очакванията на Вашингтон за реформи и устойчиви институции в България. Сенаторите поставиха въпроси, свързани с енергийната сигурност и ролята на България в НАТО, като подчертаха важността на страната за стабилността в Черноморския регион. Холдър заяви, че ще работи за по-тясно сътрудничество в областта на енергийната независимост и защитата на критичната инфраструктура, тема, която американската администрация поставя все по-често в контекста на регионалната сигурност. Ако бъде окончателно утвърден, Ерик Холдър ще поеме поста в момент на засилен интерес към Балканите и променяща се среда за сигурност в Европа, фактори, които правят ролята на американския посланик в България особено важна. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Израел смята, че е рано да се каже кой стои зад осуетения вчера опит да бъде разбит самолет на авиокомпанията Fly Dubai, изпълняващ полет от Дубай за Тел-Авив. Израел затяга проверките за сигурност за пилотите на самолети, съобщиха от канцеларията на премиера Бенемин Нетаняхо. Редакторът Елизабет Гогова следи новините около този случай.
3: Остават неясни мотивите на пилота, който намушка с нож свой колега и се опита да поеме контрола над самолета. 2 часа след началото на полета машината рязко изгуби височина от над 5200 метра, преди пътниците и екипажа да обезвредят нападателя и да приземят машината безопасно на летището в Табук, Саудитска Арабия, с над 170 души на борда. След инцидента един от пилотите беше арестуван. По всичко личи, че той се опитал да разбие самолета, заяви израелският премиер Бенямин Нетаняхо. Намушканият пилот, който е индийски гражданин, е настанен в болница, но състоянието му е стабилно. Нетаняхо и индийският лидер Нарендра Моди го нарекоха герой. Тежко ранен той се е борил, отворил е вратата на пилотската кабина и е дал възможност на пътниците и екипажа да обезвредят нападателя, предотвратявайки катастрофален инцидент във въздуха, написа в екс Нетаняхо. Министърът на отбраната Израел Кац определи случилото се като опит за джихадистка терористична атака, без да дава подробности. В Саудитска Арабия започна разследване срещу пилота, извършил нападението, а Израел обяви, че ще прави по-щателни проверки за сигурност на пилотите на самолети, изпълняващи полети до израелските летища. За новините Елизабет Гогова.
0: Гръцката православна църква приветства договореното между България и Гърция връщане на църковни реликви от България в южната ни съседка, паралелно с предаването на костите на българския цар Самуил от Гърция на България. По темата кореспондентът ни Катя Пеева.
4: Гръцките медии съобщават, че София ще върне 47 гръцки църковни реликви. Според информацията, това са предмети от манастир Досерев и от местната митрополия. Те са отнети според историците преди 109 години. Митрополита на Серес съобщи, че връщането на тези реликви е било кауза на живота му и изказа благодарност на българската страна. Църковните власти в Гърция изразяват и надежда, че договора между двете страни отваря пъти за връщане на други ценности. Медиите в Гърция информира, че в събота 3 октомври на българската държава ще бъдат предадени костите на българския цар Самуил. Това е изключителен акт на добросъседство, коментирате в социалните мрежи. От Гърция Катя Пеева.
0: Посрещането на тленните останки на цар Самуил в събота 3 октомври, българското

0: то Национално радио ще отрази с специално предаване. Екипите на общественото радио ще бъдат разположени на ключови места, за да предадат на слушателите най-важните моменти от процесията и церемонията пред храма Света София, където ще бъде положен българският владетел. Православната църква чества днес празника Покров Богородичен. Той е свързан с вярата в закрилата на Божията майка над всички християни. Още по темата от кореспондента ни във Враца Ива Антонова.
1: Според църковното предание, при всенощно бдение в Цариградската църква в Лахерна, където се пазила одежда на Света Богородица, Свети Андрей и ученикът му Епифаний станали свидетели на небесно видение. Пред очите им се разкрило, как Богородица, придружена от пророци, апостоли и ангели, разпънала покривалото си над хората в храма и се молела за тях. След веста за чудното видение било отблъснато нападението над града от сарацини, а в знак на благодарност, църквата учредила празника. Покров Богородичен, освен спомен за чудното събитие, е и тържество на упованието в благодатната подкрепа на Божията майка. Старинната дума покров означава покривало, но и защита.
2: Пресвета Богородица е и закрилница, и застъпница за нас, за всички и майки, и всички семейства. Изобщо една много голяма надежда в нашия живот.
1: От Враца Ива Антонова.
0: В днешния Световен ден на музиката националните театри за музикално-сценични изкуства откриват новия си сезон. С още информация музикалният редактор Росица Кавалджиева.
3: Софийската национална опера и балет ще открие официално 135-я си сезон с изпълнение на сценичната кантата Кармина Бурана от Карл Орф под диригентството на главния си гост-диригент Даниел Орен. Театърът посреща празника на музиката с новината, че неговият Вагнеров фестивал е номиниран за престижните международни оперни награди, които ще бъдат връчени на 21 ноември в театър Андервин в австрийската столица. Националният музикален театър Стефан Македонски ще открие тази вечер новия си сезон с премиерата на концерта спектакъл Вива Офенбах, в който ще прозвучат някои от най-популярните и обичани мелодии, написани от бащата на оперетата Жак Офенбах. За новините Русица Кавалджиева.
0: По Българското национално радио е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Илиян Христов. Добър ден!
4: Добър ден! Баскетболистите на Балкан загубиха гостуването си на германския Улм с 84-98 точки в първия си матч за сезона от турнира Еврокъп. Във втория кръг шампионите ни посрещат турския Бахче Шехир Колежи на 7 октомври в арена Ботевград. А в първа среща от Европейската северна баскетболна лига за мъже, Спартак Плевен победи като гост норвежкия Фюлинген Лайанс с 79-54. Първото домакинство на Спартак в лигата е на 6 октомври, срещу кипърския АЕО Лимасол. Кристиано Роналдо напусна лагеря на португалския национален отбор по футбол преди днешното гостуване на Дания от турнира Лига на нациите, след разговор с президента на федерацията Педро Проенса. Според местни медии, нападателят няма да се завърне в състава под ръководството на селекционера Жорже Жезус. От федерацията обявиха, че подготовката за срещите с Дания и Норвегия ще продължи по план с останалите 24 играчи. Освен матча Дания-Португалия, до вечера предстоят още 7 срещи от третия кръг. В Лига А от 21 часа и 45 минути Германия, Сърбия, Гърция, Нидерландия и Уелс-Норвегия. В Лига Б Израел-Косово и Ирландия-Австрия и в Лига Д от 19 часа Азербайджан-Лихтенщайн и от 21 и 45 Малта-Гибралтар. В контрол на футболна среща Аржентина победи Боливия с 4-0 като домакин в първия матч след оттеглянето на Лионел Меси. Головете отбелязаха Лаутаро Мартинес, Николас Пас, новият капитан Кристиан Ромеро и Мануел Лопес. Футболният Порто обяви подписването на договор до края на сезона с опция за още една година с английския защитник Крис Смолинг. Той пристига като свободен агент, след като договорът му с Ал Файха изтече на 1 юли. Възстановяването от контузия на световния номер едно в мъжкия тенис Яник Синер протича по план, като тренировките му преминават без осложнения. В близките дни Синер ще вземе решение дали да участва на майсторския турнир в Шанхай от 7 до 18 октомври. Ник Робъртсън вкара 2 гола в дебюта си, а Артурс Силовс направи 19 спасявания и гостуващият Питсбърг откри новия сезон в Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада с разгромна победа – 7-0 срещу Филаделфия. В другите две срещи – Торонто, Нью-Йорк Айлендърс 2-1 и Колорадо, Лос-Анджелис 8-4.
0: С данни за времето в момента и с прогноза до края на деня и утре, на пряката линия от Националния институт по метеорология и хидрология е дежурният синоптик Марияна Попова. Добър ден!
5: Добър ден! Предимно слънчево е времето над по-голямата част от страната, но все пак над югоизточна България облачността е значителна, на места там има и валежи, духа и силен вятър от север-североизток. Температурите към този час са от 16 градуса във Велико Търново, Разград, Драгоман и Благоевград до 20 градуса във Варна, Чирпан и Ахтопол. В София температурата също е 16 градуса, атмосферното налягане 959 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 48%. След обяд над югоизточна България облачността ще е значителна, на места там ще вали дъжд. В останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен в източните райони временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 18 и 23 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, над западна и централна България ще бъде и почти тихо и сутринта на места там ще има условия за образуване на слана. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северен вятър. Минималните температури ще са от 2-4 градуса на места в котловините до 11-13 градуса на изток. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и на места там отново ще има превалявания от дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от северо-исток. Максималните температури и утре ще са между 18 и 23 градуса. За София минимална температура около 5, максимално около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: За ограничения по пътищата в страната съобщава Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
6: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от 208 до 229 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради извършване на превантивно поддържане. Ограничено е движението по автомагистрала Хемус в участъка надлез Игнатиево пътен възел летище от километър 418 до километър 421 в пътното посока София поради изпълнение на превантивно поддържане на пътната настилка. Движението по автомагистрала Марица от 0 до 19 км и в двете посоки се ограничава поетапно, като се осъществява в една лента на определени места, поради извършване на ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Водачи, спазвайте правилата за движение, движете с необходимата дистанция от автомобилите пред вас и не допускайте пътно-транспортни происшествия.
0: Призивате от пътната полиция. А сега още веднъж новинарските акценти. МВР няма съмнение, че е задържан физическият убиец на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, заяви пред Народното събрание министър Иван Демерджиев, като потвърди, че се работи по всички възможни версии за покушението. Кандидатът за нов американски посланик в България Ерик Холдър заяви, че ще работи за енергийна сигурност и по-добра защита на критичната инфраструктура. Остават неясни мотивите, с които пилот намушка колегата си по време на полет на дубайска авиокомпания към Израел. Според премиера Бенямин Нетаняху, рано е да се каже дали Иран има връзка със случая. Според синоптичната прогноза, следобед над Западна България ще е предимно слънчево, а над източната половина от страната облачно. В Югоизточна България ще има валежи, значителни в крайните югоизточни райони. Ще остане и ветровито с умерен, а в източните райони силен вятър от север-североизток. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Марина Цекова и пред микрофона Николай Петров.
7: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес, този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
1: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
2: Шарена сол! Всеки ден за вас в ефира на радио Видин. Народна музика, фолклорни ритми и още нещо. Шарена сол. Минутите до 13 часа.

0: посоките на делника.
1: Нека заедно ги начертаем.
0: От понеделник до петък.
1: От 7.30 до 11.
0: Посоките на делника по радио Видин.
2: Послушай се за цветовете на деня.
3: Всеки делник между 14 и 18 часа по радио Видин.
2: Пъстрата палитра на събитията от Северозапада. Чуй цветовете на деня. Имаме цвят и за теб.

0: Това сме ние. Предаване за българска народна музика. Това сме ние. Всеки четвъртък от 20 до 22 часа. Само народна музика. По радио Видео.
1: Харесвате ли българска музика? А съвременните звуци у нас? Познавате ли андърграунд звученето?

0: и клубния ритъм от улицата. БГ Мишмаш. Едно предаване за старите и нови, познати и непознати от родния музикален ефир.
1: Започваме всеки петък от 11 часа само по радио Видин с мен, Марта Михайлова.
2: Балканска музика. Музиката на Балканите.
3: Събота след новините в 13.

0: Ослушай се за цветовете на деня.
1: Всеки делник между 14 и 18 часа по Радио Видин.
0: Пъстрата палитра на събитията от Северозапада. Чуй цветовете на деня. Имаме цвят и за теб.
2: Радио Видин и Радио Кърджали представят. Изяжа някакви тъпи буквички.
3: Това според мен не може да бъде вярно.
2: Пица на парче.
4: Едно, две, три. Аз ще правя някакво варианта, знаеш.
5: Добре, няма проблем.
2: Пица на парче. Едно некулинарно реалити за сочно, свежо и зареждащо начало на деня. Зареждащо. Изяждам дъто.
5: Ами гладен си, хапва ти се пица.
2: Зареждащо. Това по-добре се получи. Ама не е толкова, нали?
5: Супер е!
2: Пица на парче.

0: парче. В главните роли Нора и Гери. Две парчета от една пица с усмивки.
1: Кой мечтае за такова нещо?
0: Ще ви държим под ухо всяка събота от 9 до 12. И не се закъснявайте, че бързо свършва. Още веднъж. Окей?
1: Ей, хайде малко по-сериозно, де.
0: Пица на парче. В ефира се пече. Това добре ли беше?
1: Най-добре. За поздрави и за участие в предавания, уверете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Радио Видин.
1: Часа. Кратка емисия новини на Радио Видин представя Гергана Панова. Добър ден! От днес започва изплащането на компенсациите за по-високите цени на горивата в размер на 50 евро. Съобщиха от Агенцията за социално подпомагане. Изплащането на компенсацията ще се осъществи от дирекциите социално подпомагане, като не е необходимо гражданите да подават заявления-декларации. Компенсацията ще се изплаща касово чрез лицензиран пощенски оператор или безкасово по лична платежна сметка по заявения от гражданите начин в подаденото заявление-декларация за отпускане на съответния вид помощ. Ръководството на електроразпределителното дружество, което обслужва Западна България, ще проведе работни срещи с кметове на общини и областни управители от региона, по време на които ще се обсъдят въпроси, свързани с развитието и модернизацията на електроразпределителната мрежа, както и планираните инвестиции по региони. Акцент се поставя и върху качеството на обслужването на клиентите, включително подобряване на административните и техническите услуги. Днес представители на дружеството се срещнаха с кметове на видинските общини. Подобни срещи предстоят и в Монтана и Враца, както и в останалите общини от Западна България. Община Видин бе удостоена със златен приз в категорията «Успешна дестинация за културно-исторически и фестивален туризъм» за 2026 година. Отличието се връчва ежегодно от списание «Дестинация България» по случай Световния ден на туризма. Отличието е признание за богатия културен календар на Видин, който включва над 700 събития годишно в цялата община, заявиха от Общинската администрация.

администрация. Кражба от административна сграда в района на бившия ферибот във Видин разследва полицията. Откраднати са две външни алуминиеви врати, дограма, кабели от електрическата инсталация и други вещи. Установено е, че в сградата е проникнато чрез разбиване на врати и прозорци, а кражбата е извършена в периода от август миналата година до 30 септември тази. Стойността на нанесените щети се уточнява, по случая образувано досъдебно производство. Филм, който разказва за вярата и избора, започна да снима във Врачанско режисьорът и киноактьор Мариан Вълев. Филмът е озаглавен Камбаната и е по едноименния роман на Недялко Славов. Началото на снимките бе в село Чирен, след което работата се пренесе в село Голямо Пещене, където ще се развива основното действие. Филмът условно може да бъде определен като драма, но в него има и много екшън сцени. Изборът на Северо-Западна България за място на снимките е свързан и с личната връзка на Вълев с региона, откъдето е баща му. Ретроспективна изложба на Димо Троянов ще бъде открита на 1 октомври в художествената галерия Кирил Петров в Монтана. В експозицията ще бъдат представени около 100 творби, живопис и графика, 20 скулптури и 8 авторски книги, съобщиха от галерията. Димо Троянов е художник и скулптор, автор на 8 книги в продължение на 20 години и е редактор на списание Читалище. Негови творби са публикувани в 21 антологии, а той е илюстрирал кориците и съдържанието на над 70 книги. До края на деня времето в Северо-Западна България ще остане предимно слънчево, ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Чухте новините на Радио Видин в 13 часа. Останете с програмата ни, следва публицистичното предаване на Йорданка Петрова «Екосвят».

0: Екосвят – предаване за хората и природата, за света, в който живеем, какъвто е и какъвто искаме да го направим. Бъди промяната, която искаш да видиш.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Започва предаването Екосвят на Радио Видин. Екипът ни е в същия състав, както и преди летните месеци. Музиката ще избира Навена Пекова. Аз съм Йорданка Петрова. Ето и темите в предаването. За липсата на валежи и подпочвените води говорим с хидролога от Видин Огнян Богомилов. За успехите и предизвикателствата за възстановяване на лешоядите в района на природен парк Врачански Балкан ще чуете Георги Стоянов от Дружеството за защита на хищните птици. За развитието на туризма в по-слабо посещавани квартали на туристически градове и отдалечени селски райони в близост до тези градове работи Търговско-промишлената палата във Враца. Какви са социално-икономическите ползи на местно ниво, ще разберем от Гергана Конова, експерта в Търговско-промишлената палата. Продължителната суша оказва пряко и сериозно влияние върху нивото на подпочвените води и тяхната наличност. Липсата на дъжд и сняг спира естественото подхранване на водните пластове. Почвената влага се изчерпва, а нивото на подпочвените води се понижава, което води до пресъхване на плитки кладенци и извори. Дори и след края на сушата, подземните хоризонти се пълнят много бавно в сравнение с повърхностните речни басейни. Процесът има и екологични последици. Страдат растителността с дълбоки корени, влажните зони и малките речни притоци, които се подхранват от подземни води. В много населени места от Видинско хората се оплакват, че нямат вода за поливане на градините. По темата говорим с Огнян Богомилов, хидролог в станцията на Националния институт по метеорология и хидрология във Видин, за нивото на реките и на подпочвените води. Може ли да кажете като хидролог и специалист, тези високи температури доведоха ли до по-ниско ниво на реките тук в региона?
2: Упражнявам тази професия от 22 години и на времето, назад във времето, случвало се, но не толкова често повтарящи се години. Случвало се да има такъв безводие. Реките, които и станциите, които ние наблюдаваме и мерим, са от Горни Лом, Вещица, Търняни и Акациево. В момента река Тополовец при Акациево няма вода. На всички останали реки водното количество намаляло драстично.
1: Много ниско нивото. Така ли може да кажем? Как се отразява на, да кажем, тези води? За какво ги ползваме? За напояване или за какви нужди се използват и това ниско ниво? Какво отражение дава?
2: Не мога да кажа. Различно е ползването на подпочвените води. Всеки различно.
1: А подпочвените води зависят ли от нивото на реките?
2: Да, определено са свързани до толкова, доколкото подпочвените води при нисък Дунав, те се оттичат и нивото отива надолу. А когато Дунава е по-пълноводен, той играе ролята на своеобразно като бент, като стена и нивото на подпочвените се повишават.
1: Се повишава?
2: Да.
1: Тоест сега е съвсем нормално, ако хората, които имат помпи или такива източници ползват за поливане, да нямат вода.
2: Да, в предвид ситуацията, която се намираме, това е причината.

0: Тригуната. Свързани са нещата. Подпочвените води, реките, всичко е свързано. Една екосистема е. И когато реката е паднала до критичен минимум, подпочвените води също спадат. И примерно, он е ден отидох при едно приятелче в Покрайна и той спомена, че откакто имат набита помпа в двора, никога не са оставили без вода. И аз измерих водно ниво на 7 метра и 90 сантима спаднало, което е доста надолу. Да не говорим, че и много хора в Кутово, в Гуматарци също, защото се по-висока тераса, са останали без вода в помпите. А това неминуемо оказва влияние върху градините на хората, върху техния бит, върху това, което те се занимават и отглеждат под дворовете.
1: Плитките хоризонти, така се наричат подпочвените води, реагират бързо както на замърсявания от повърхността, така и на засушаване, каквото има в момента.

0: Когато дъждът пада на земята, част от него се стича в реки и езера, а друга, значителна част от водата, прониква в земните недра и се натрупват под земните води. При продължително засушаване е намалява водата в този така наречен водоносен хоризонт. Кога би се възстановило нивото на подпочвените води, да чуем по темата хидролога Огнян Богомилов. Кога би се върнало това ниво на подпочвените води? Какво количество дъжд, да кажем, трябва да падне, за да има вода?
1: Не могат да...
0: Може би да по-продължителна кажа... есен с дъждове или снеговете през зимата.
1: Хубавото беше на тази зима, че беше дъждовно.
0: Да, но ето сега имаме такъв проблем. Как толкова вода тази зима, пък през лятото за колко месеца без дъждове?

0: един или два и стигнахме такива критични нива. Или това с годините се натрупва вече като климатична промяна. Ефектът става, видим.
1: Ами, може би да. На времето, когато е бил по-малък проблема, той по един и друг начин не е оказал толкова видимо въздействие, но в времето проблемът с безводието става все по-голям. И явно това ще бъде един от сериозните проблеми.
0: Може би за градовете, които черпят вода от някакви източници, такива...
1: Ами, не мога да отговоря за другите градове. Не съм наясно и не съм компетентен точно в тази посока. Това, което имам като наблюдение, са станциите, които аз меря, и там наистина водата е намаляла драстично.
0: Добре, хората всъщност сега трябва ли да купаят да търсят вода още по-надолу или просто ни трябва време, за да се възстанови този поток под земята?
1: Всеки сам си преценява. Не мога да давам
0: съвети. Ако купаят надолу, ще намерят ли вода или...
1: Не мога да давам съвети на хората. Те всеки според нуждите, според потребностите, според възможностите, защото всичко това е свързано.
0: А много ли вода имаме по принцип, като казвате, че следите тия реки? Как бихте определили, да кажем тук нашия регион, като регион, който има достатъчно вода, примерно?
1: Да, така би го казал. Ние сме регион, като казваме регион, нали, то е много малко и относително, защото Видин, терасата на Видин, Капитановци, Покрайна, дори Новоселци и Слана Бара е едно, Негувановци, Динарово е друго, Флорентин също. Те са в друга тераса, по-високо е. Така че много е...
0: Като е по-високо, водата е по-надълбоко ли?
1: Да.
0: Ага, точно.
1: Да.
0: А реките, реките в тия по-високите тераси, пък те какво? Те са по-малко по-наводни ли?
1: При реките е много относително, защото зависи къде се намира, зависи от къде тръгва. Примерно Войнишка река в Търняне, която ние измерваме и имаме станция, тя е свързана с язовира. Горе. И зависимост от нивото на язовира
0: и нивото на реката.
1: Е свързани са нещата. А примерно реките, които меря в Горнолом, те пък са свързани с количеството сняг, което е паднало в планината. След снеготопенето оказва пряко влияние върху пълноводието или маловодието на реките. Така че това е една екосистема, която всичко е свързано.
0: Първите по-съществени и масови есенни валежи в страната се очакват около началото на октомври, 6-8 октомври. Тогава синоптиците прогнозират сериозен обрат на времето с преминаване на средиземноморски циклон, рязко застудяване и дъждове на много места.
2: Екосвят. По радио Виден, Цьорданка Петрова.

0: Предстои 4 черни лешояда, излюпени през тази година в Западна Стара планина, да отлетят в природата от гнездата си. Същевременно двойка от този вид беше сред птиците намерени мъртви в Централен Балкан. За успехите и предизвикателствата за възстановяването на лешоядите в района на територията на природен парк Врачански Балкан ви срещаме с Георги Стоянов. За каузата от 25 години той работи на терен с птиците, хората, местните общности и институциите. Какво е направено, какво следва и по-важното, как да се възстанови балансът в природата и обществения диалог, репортаж на кореспондента на БНР във Враца Иван Томова.
1: Наскоро два малки черни лешояда бяха подготвени за дебюта им в природата. Птиците от общо 4-те излюпени тази година в западния дял на Стара планина бяха маркирани с пръстен и екипирани с предавател в очакване да излетят от гнездата си и да поемат по своя път с пожеланието да оцелеят и да намират чиста храна. На това се надява Георги Стоянов, който вече четвърт век се грижи на терен за възстановяването на лешоядите в Западна Стара планина.
2: За тази година белоглавите лешояди са около 70-80 птици, се движи бройката им, като успешно гнездиха 21 двойки. Отгледаха малки, които излетяха от гнездата. Черните лешояди, броя е някъде около 20 птици, като тази година имаме 4 успешни двойки с 4 отгледани малки, които между другото още са в гнездата. Те са в процес на излитане, защото те гнездат по-късно. Тази година те са двойно повече. Миналата година имахме 2 успешни двойки, което показва, че нещата се развиват, но тези отравания са пагубни за нас, защото, примерно, този случай в Централен Балкан, 2 от птиците, които ги отровиха, са сформирана двойка, млада, от нашия район, Врачански Балкан и Западна Стара планина. И всъщност погубването на тия птици, то е безвъзвратно и отново сме на изходно положение. Процесът е изключително дълъг. Не случайно ние работиме вече специално тук в този район 25 години, защото лешоядите съзряват полово на 4-5 година.

0: Изключително дълъг. Не случайно ние работиме вече специално тук в този район 25 години, защото лешоядите съзряват полово на 4-5 година. Много от птиците, които ги освобождаваме в природата, са млади. Птици 1-2 година. И докато те станат полово зрели, минава изключително много време. Трябва да сформират колонии. Трябва постоянство, за да се случат нещата. И оставането на GPS, GSM предаватели много ни помага. Именно по тях ние разбираме за различни ситуации, в които се намират птиците. Било то бедствие, било то гнездене, нощувка и така нататък. Но всъщност ние от самото начало работиме по проблема с негативните фактори. Именно заради това са изчезнали лешоядите в България така масово, около средата на миналия век най-много. Използването на отровни примамки, отстрел е довело до пълното изчезване в много райони на България. Имаме успехи, но има и проблеми. При нас тук в района на Врачански Балкан 2019 година имахме също един тежък инцидент с отравяне за пръв път, който беше в Искърския пролом към Свогие. И всъщност това ни показа колко са крехки нещата. Нищо не стана тогава, беше прекратен този случай поради липса на доказателства. Има и много други такива случаи, не ви казвам, много е дълга темата, но ние стигнахме до този извод, че без промяна на законодателството в различни аспекти няма да може да се постигне успех в борбата с тези тежки посегателства срещу диви животни.
1: Петиция е инициирана да спрем убиването на ценни видове в дивата природа. В нея се иска законодателна промяна, по-тежки наказания за отравяне на лешояди.

0: Бройката на белоглавите лешояди във Врачанския Балкан е 70-80 птици. Успешно гнездили са 21 двойки. Черните лешояди са около 20, а успешно гнездилите двойки са 4. Тази година са двойно повече, което показва, че нещата се развиват, коментира Георги Стоянов от Дружеството за защита на хищните птици, който отговаря за наблюдението и грижите за лешоядите на територията на природния парк във Враца. В района през 2019 година също е имало инцидент с отравяне, без промяна в законодателството. Няма да има успех в борбата с посегателството над тези птици, каза Георги Стоянов пред Иван Тонова.
1: Заради това колеги инициираха една петиция януари месец тази година. Сега отново пак я подновиха след този тежък инцидент в Централен Балкан. Призоваваме хората да я намерят, нали? Тя се казва да спрем убиването на ценни видове в дивата природа. Някои от важните точки в тази петиция са промяна на наказателния кодекс за отрава, например, на лешояди, наказанието да бъде над 5 години. Ако е над 5 години, това автоматично дава възможност на властите да направят едно много по-подробно разследване, примерно използване на данните от GSM операторите. Също много е важно самото поставяне на отрови в дивата природа, то да бъде обявено за престъпно деяние. Това е изключително важно. За защитени територии наказанията при такива тежки инциденти, те трябва да бъдат още по-големи, защото това са защитени територии, било то паркове, резервати или зони по Натура 2000. Много е важно да знаят хората, че тези отрови не поразяват само птиците и други диви животни. Има случаи в България от 70-те години на миналия век, когато в района на Берковица и в района на Витоша на София отровени габари, които са яли ядливи гъби, но

0: Даване на една естествена хранителна верига, обяснява Георги Стоянов и разказва свидетелства от стари пастири, как тези птици са живели покрай стадата като органична част от пейзажа.
1: Те са част от екосистемата. Лешояйите са санитари в природата, именно когато говорим за тези опасни заболявания, които са при животните и хората, те са част от веригата, която унищожава такива мъртви животни и възможно по-малко те да бъдат в природата и да не се разпространяват тези болести. Това е много важно да се знае. Вече е забравено от много от съвременните поколения, защото вече много малко хора гледат животни. Правил съм много интервюта тук с хора от каракачаните, които са в Северо-Западна България, знаете, и те са ми казвали много интересни факти, но сега нямаме време да ги разказваме тези подробности, които говорим за преди 9 септември 30-40 година миналия век. Те са били покрай стадата и тогава не е имало тази химия и тези съвременни опасности и дори те да си имали някакво негативно отношение, то е било много ограничено и не е било толкова фатално за лешояите.
0: Според Георги Стоянов, изострянето на позициите и кресливостта по темата за лешоядите няма да помогне на каузата за опазването им.
1: Винаги истината е някъде по средата и наистина балансът е много нужен и в този случай. Да ви кажа, крайни мнения се чуват и от двете страни, и от страна на животновъдите, и от страна на природозащитниците, но това... Искам да знаят хората, че организациите, ние, които работим с лешоядите вече толкова години, не сме против екстензивното, пасечното животновътство, защото всъщност те са много важна част от живота на лешоядите. Лешоядите следват от векове стадата на хората. Това е един от начините, и то много основен начин за намирането на храна. Така че ние в никакъв случай не можем да бъдем против екстензивното животновътство, обаче ние сме против това да не се спазват правилата. Дали е защитена територия, дали не е защитена територия, всяка една територия има съответните изисквания към животновъдите и те трябва да ги спазват. Вероятно има неща, които трябва да се подобрят и там, обаче трябва да има диалог. Слагането на отрова да си решава всеки частно проблема, не решава нищо, а води до тежки инциденти за природата и за хората.
0: От Враца, Ива Антонова.
2: Екосвят. По радио Видин, Цьорданка Петрова.

0: В Пландешкия дом във Враца откриха фотоизложбата «Историите в кадър. Неопознатата красота на Бистрец и Изгориград». Тя е част от дейностите на Търговско-промишлената палата във Враца, които целят развитие на туризъм в подкрепа на местните общности. А за тази идея разказа Гергана Конова, експерт проекти в Търговско-промишлена палата Враца.
1: Търговско-промишлена палата Враца има удоволствие да участва като един от общо 14-те партньори от общо 10 страни от Дунавския регион. Доста голям консорциум сме, като имаме представители от много държави по поречето на река Дунав и не само, сред които водещия партньор е от Унгария, ние имаме партньори от Сърбия, от Словения, от Румъния, от Босна и Херцеговина, Хърватия също, както и Украина.
0: Туризъм, ръководен от местните общности. Какво означава това всъщност? Каква е идеята на тази ваша такава мащабна работа, толкова много организации? Какво трябваше да свършите?
1: Цялата идея е да се смени фокуса на туризма като преживяване и на туризма като дейност. Като проектът се стреми да се пребори с проблеми, като свръхтуризмът, който става все по-чест, и разрушаването на тези често посещавани туристически места, като прехвърли фокуса върху дестинации и региони, които не са толкова известни, но също толкова красиви и биха станали също толкова атрактивни като туристически дестинации. Ръководен от местните общности, защото именно местните общности в тези региони играят ключова роля. Те са двигателят на промяната, така да го наречем. Като благодарение на съвместната ни работа с тях, ние успяваме да открием кое е интересното и кое все още не е използвано в такъв смисъл, че да създадем туристически маршрути. Друго важно е да се вметне, че тези туристически продукти целят да подпомогнат и местната икономика, като не само да представят по един автентичен начин общностите, които живеят там, но и да създаде социално-икономически ползи за тях самите.
0: Тоест, ако те не са толкова добре познати и съответно не толкова добре посещавани, ако бъдат рекламирани и популяризирани, това ще е голям плюс за местната икономика.
1: Точно така. По този начин се стремим да преориентираме потока от хора, т.е. например в нашия случай, не просто да посетят град Враца, но и двете ни пилотни локации по проекта, в случая това са квартал Бистрец, където се фокусираме много върху културното наследство, и село Изгориград, където пък акцентът е върху природните дадености.
0: Разкажете тогава за културното наследство в квартал Бистрец.
1: В квартал Бистрец се фокусираме върху три основни аспекта. Първият от които е манастирът Свети Иван Пусти, който се намира в непосредствена близост до квартала. Като избрахме манастира по няколко причини, една от основните такива е, че той е не толкова посещаван. Въпреки че хората знаят за него, много малко хора, включително и врачани, са го посещавали или знаят повече за неговата история. Другата важна причина, поради която го избрахме, е неговата значимост за местната общност и това, че те продължават активно да използват манастира и да му вдъхват живот, правят се курбани, горе спазват се местни традиции, и значимостта, която те му придават, ни подтикна така да го включим като част от туристическия продукт. Втората част е готварски семинар, който включва местни хора от квартала. Имаме щастието да работим с доста активни заинтересовани страни, местни активисти, млади хора, представители на местното читалище и на пенсионерския клуб, като те заедно с посетителят приготвят традиционни рецепти.
0: Миналия месец за група туристи, заедно с местните хора от квартал Бистрец, готвиха боб в гърне, месиха питки, правиха постна лютика. Беше изключително интересно и приятно, допълни Гергана Конова.

0: да се отговори на предизвикателствата на съвременния туризъм чрез нов подход. Икономика ориентирана към посетителите, която ангажира местните общности. По това работи Търговско-промишлената палата във Враца. Алтернатива на свръхтуризма и на разрушаването на често посещаваните туристически обекти са дестинации, които не са толкова известни, но са красиви и атрактивни. Местните общности в тези региони могат да играят ключова роля. Търговско-промишлената палата във Враца се спира на квартал Бистрец, на който се фокусира върху културното наследство и върху природните дадености на село Сгориград. Популяризират манастира Свети Иван Пулс и местната храна. А защо се спират на село Сгориград, да чуем от Гергана Конова, експерт в Търговско-промишлената палата във Враца.
1: В Сгориград акцентът ни е водопада Боров камък, заедно с екопатеката, като пък там акцентът е върху екотуризъм, как можем да защитаваме природата и да допринесем за нейното запазване в времето.
0: Тези маршрути, дали ще влязат в някакъв общ каталог, може би, или как да се популяризират тези не толкова познати маршрути?
1: За момента сме създали портфолиа, които да синтезират всички по-големи забележителности и ресурси на местно ниво. А в последствие, в по-нататъчните дейности по проекта, ще разработим портфолиа, в които да бъдат представени маршрутите. Ще бъде създадена по-голяма платформа за Дунавския регион, където да бъдат синтезирани всички маршрути от всички партньори.
0: Тоест, вашата работа продължава, нали? Вие не приключвате само сега с фотоизложбата, която открихте.
1: Да, до 31 март 2028 година, така че те първо ни предстои още много работа, но смятам, че сме на прав път.
0: Фотоизложбата, кажете и за нея, как премина?
1: Показахме общо 10 фотографии. Имахме доста голям интерес към фотоизложбата. Дойдоха много хора, които искаха да видят фотографиите. Дойдоха дори някои от авторите на селектираните фотографии. И се получи така доста интересен форум. Хората разказаха какво ги е впечатлило. Други от посетителите пък изразиха желание да отидат и да посетят местата. Наистина се получи много добро откриване.
0: Вие акцентирате тук основно на нов вид туризъм и да. Тук стоят човешките връзки, тези срещи, това общуване, по-близък контакт с туриста, така ли да го разбираме, за да получи и преживяване, и емоция някаква.
1: Да, точно така, да се измести фокусът не толкова от това какво вижда посетителят, а какво преживява и на своя ред той какво оставя на местните общности, тъй като една от инициативите, която имаме, е така наречената от нас градина на народите. Имаме го както в Бистрецка и в Сгориград, като всеки посетител засажда цвете в тази градина и по този начин благородява локациите.
0: Чрез създаването на туристически продукти в по-слабо посещавани квартали на туристически градове или отдалечени селски райони се цели да се развие местната икономика, ориентирана към посетителите и да се генерират социално-икономически ползи за хората. Така се разделяме, уважаеми слушатели. Останете с програмата на Радио Видин.
2: Екосвят. Предаване за хората и природата, за света, в който живеем, какъвто е и какъвто искаме да го направим. Бъди промяната, която искаш да видиш.

0: В един вечно променящ се свят има хора, които пишат история с живота си, с делата си, с мирогледа си. Срещаме ги на улицата или само сме чували за тях, но всеки един променя облика на нашия край и дописва историята на Северозапада. Аз съм Нетка Лилкова и ще ви срещам с тези хора. Надникнете в калейдоскопа на Радио Видин всяка събота от 16 часа. Време за истории и съдби.
1: Скъпи шофьори, аз съм Даная и съм на 10 години. Моля ви, карайте бавно и внимателно, пазете ни на пътя и не спирайте на пешеходните пътеки. Не бързайте, ние искаме да се приберем при мама и при тате. Пазете ни, защото ние сме бъдещето.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Радио Видин.
1: Часа. Слушате емисия новини на Радио Видин. Аз съм Гергана Панова. Добър ден! Днес първите правоимащи ще получат по картите си компенсациите по високите цени на горивата в размер на 50 лева, а след обед се очаква тези пари да се изплащат и в пощенските клонове. Това каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова в село Липница, община Мизия, където бе за откриването на новата сграда на дома за стари хора Баба Марта. Ето какво каза още министър Ефремова за разделянето на плащанията за отопление и други помощи на социалното министерство.
2: За тези, които са без никакви доходи, по нашите справки са около 22 000 души. Подсигурихме една допълнителна възможност с извънредно решение на Министерски съвет. Поне тези лица, които наистина нямат доходи, не могат да осигурят цялото плащане в началото на есента, да си получат изцяло сумата за отоплението на дърва. Това е което можехме да направим в рамките на тази година. Коледни добавки ще се изплатят през месец ноември, съгласно националното законодателство. И разбира се, ние наблюдаваме цените, наблюдаваме инфлацията, наблюдаваме ситуацията икономическата и покупателната способност на населението. И ако е необходимо, ще се предвидят допълнителни мерки, свързани с това да обезпечим населението в най-трудните месеци на зимата.
1: Министър Ефремова припомни също, че за до година е поискала увеличение на всички семейни помощи за деца. По думите и общият пакет, свързан с отглеждането на деца и подкрепата на семейства, възлиза на 300 милиона евро в повече за следващата година. Представители на видински пенсионерски клубове тържествено ще отбележат Международния ден на възрастните хора, който се чества всяка година на 1 октомври. За това информира председателят на Обединен съюз на пенсионерите във Видин Малинка Башлийска.
3: С тържествена вечеря, с програма и с веселие. Ние уважаваме Международния празник на възрастните хора и се радваме заедно да го отбележим всяка година. Винаги тържествата са на много високо ниво. Обикновено ни поздравяват от разни партии, особено преди изборите, и след това ни забравят. Така да са живи и здрави всички пенсионери и да можем с цялата си сила, която има в нас, с цели си духовен мир, с цялата си надежда, която имаме, заедно да се пребориме за мир в света и в България. И аз смятам на това тържество да прикана хората, ние, пенсионерите, да организираме движение в България за мир, защото светът се е запалил и рано или късно, ако продължава така, ще стигне до нашата черга.
1: На празненството във Видин ще присъстват възрастни хора от различни пенсионерски клубове в областта, допълни Малинка Башлийска. Окръжният съд във Видин отложи насроченото за днес разпоредително заседание по делото за убийството на 20-годишния Мариан Пасков от град Кула. Причината е наявяването на свидетел. На защитниците на подсъдимите, адвокатите Георги Гергов и Борислав Василев, ще бъдат връчени преписи от обвинителните актове. Майката на Мариан, Марина Йонова, предяви граждански иск за обезщетение в размер на 150 000 евро срещу всеки от двамата подсъдими. Искът е за претърпените от нея неимуществени вреди, настъпили вследствие на смъртта на сина й. Близките на Мариан поискаха служебна правна помощ, както и възможност да упражнят правата си като наследници и да предявят граждански искове за обезщетение за претърпените вреди. След заседанието родителите на младия мъж заявиха, че настояват за доживотен затвор за подсъдимите.
4: Искам тя до живот. Убиха ми сина ми. До живот.
5: Да не ги съда до смърт. До живот.
4: И да ми платят кръвената.
1: Съдия по делото е Илия Илиев, младши съдия е Диан Неделчев, а прокурор Пламен Чубанов. Подсъдимите Антон Илиев и Валентин Каменов се намират в затвора във Враца. Следващо

0: Тото заседание по делото е насрочено за 3 ноември. 36-годишен мъж е обвинен за изнудване при разследване на действаща организирана престъпна група във Видин, съобщиха от прокуратурата. Според обвинението, от 2024 година до октомври 2025 година мъжът сам или с друго лице е извършил 7 деяния. Потърпевшите са били принуждавани да поемат имуществени задължения или да се разпореждат със собственост против волята си. В част от случаите са отправени заплахи с огнестрелно оръжие и ноши, са причинявани телесни повреди. Вредите за един от пострадалите са за 81 000 лева. Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Разследването продължава. Културен център Жул Паскин е домакин днес на събитието «Музиката е любов». Атрактивната програма, с която се отбелязва Международния ден на музиката, включва представяне на художествено-документална изложба, която разказва значим етап от творческата биография на големия български класик и композитор Панчо Владигеров, а също така и концерт на братя Владигерови и Стоил Иванов Стю. Класическото нямо кино ще срещне съвременния джаз и музикалната импровизация в специален спектакъл, обясни Александър Владигеров.
1: Така решихме на първи деня на музиката да отбележим този прекрасен празник на музиката, поезията, деня на пенсионера. Много неща са на този ден, но решихме да направим един своеобразен концерт и представяне на нямо кино, няколко филми от 16-17 година на миналия век на Чарли Чаплин. Зародише на нямото кино, ще свирим на живо собствена музика, братя Владигерови, Александър и Константин, плюс гост музиканта Стои Иванов Стю на барабани. Това е така, основно решихме като формат, който не е правен до сега в тази прекрасна зала, да направим нямо кино с музика на живо, което всъщност е традиция и мост от към нашия дядо Панчо.
0: Събитието е с начален час от 18, когато се открива изложбата. Концертът на братя Владигерови започва час по-късно. Следва синоптичната прогноза. Какво ще е времето до края на деня, ще научим от дежурния синоптик Мариана Попова.
2: Предимно слънчево е времето над по-голямата част от страната, но все пак над Югоизточна България облачността е значителна, на места там има и валежи, духа и силен вятър от север-североизток. След обяд над Югоизточна България облачността ще е значителна, на места там ще вали дъжд. В останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен в източните райони временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 18 и 23 градуса.
0: Чухте новините на Радио Видин в 14 часа. Следват цветовете на деня с Теодора Спасова.

Кой казва, че денят трябва да е сив, а делникът скучен? Животът е пъстър. Чуй нюансите на всичко, което се случва днес. В цветовете на деня.

Здравейте и добър следобед в първия ден на октомври. Есента вече не просто подсказва за себе си, а официално пое контрола над календара. По този повод Натали Басбил пише: октомври е асоциация за есенни листа, хладен вятър, уютен пуловер и чаша топъл чай. Времето навън може и да става малко по-хладно, но тук при нас в цветовете на деня си остава топло, уютно и пълно с хубава музика. И като казва музика, днес музикалният подбор ще е дело на звукорежисьорът ни Петър Иванов. Новините след обед ще следи и представя Нетка Лилкова, дежурен редактор е Йорданка Петрова, а аз съм Теодора Спасова. Ето и за какво ще говорим в днешния ден. Правителството предлага връщане към един задължителен учебник по ключови предмети, като български език, история и география. Според държавата мярката ще гарантира равнопоставеност и ще спре нелоялната конкуренция. Защо преподаватели, издатели и експерти определят идеята като стъпка назад и от какво наистина се нуждае българското училище? Темата коментираме с Юлия Мишкова от Фондация Заедно в час и преподавателят по история и цивилизации Валентина Александрова. И още във Видин се организира днес отборна викторина, която ще обедини любителите на интелектуалните предизвикателства. Повече за нея ни разказват Драгомир Драгомиров и Ивайло Вълов, които са сред организаторите и домакините на инициативата. След 16 е място за две редовни рубрики. Започваме с Думата имат старейшините, в която ще ви срещнем с Милка Василева от село Буковец. Тя ще ни разкаже за работата си в селското стопанство и чужбина, където прекарва 17 години като болногледач. И още в редовната ни рубрика с Регионална библиотека Христо Ботев Враца ще чуем, разбира се, поредната интересна история от Врачанско. След 17 минути запазени за спорт, а след 17

0: мерки за затягане на режима за домашната ракия. Какво предвиждат те и как се възприемат от гражданите, това ще разберем от Йорданка Петрова в минутите след 17.30. Сега обаче е ред за серенада по никое време, в която ще чуем най-големите хитове на българският рапър Ендо.
1: Серенада по никое време.

Златна есен със златни хитове по Радио Видин. Качвам се пала, качвам се пала. Качвам се пала, качвам се пала. Качвам се пала, качвам се пала.

случва с кеф. Винаги така е било. Моя си път всеки път, като за последен път, то пък иначе кво. Срещам всичко с високо горе, главата запалена, бро. Иначе кво.

0: Някои спомени идват с песен.
1: Някои песни идват в точния момент.
0: Някои моменти карат сърцето ти да бие по-бързо.
1: Всички сърца имат нужда от ритъм.
0: Радио Видин. 17 години споделяме твоя ритъм.

0: серенада по никое време.
1: Ендо, слушахме в серенада по никое време, а сега отваряме и телефонните линии, за да чуем вас, скъпи слушатели. 094 69 17 17 и 094 69 17 18. Това са телефоните, на които очакваме вашите музикални желания и ефирни честитки да празнуваме заедно.

0: Животът е песен. С Радио Видин.
1: Стартираме с песен на група Фундацията. Тя ще звучи специално за Маргарита Крумова от Видин, а поздравът е от нейната племенница.

0: Радио Видин. 17 години близо до хората.
1: Следващият поздрав е за една рожденичка. Това е Камелия Иванова от Монтана. Да е жива, здрава, все така дейна, мила и добра. Това е пожелава нейният съпруг Валерий Иванов.

0: Радио Видин на едно ухо разстояние.
1: Продължаваме да изпълняваме музикалните ви желания днес. Само след секунди ще чуем и Хилда Казасян, която ще звучи специално за Корнелия Евтимова от град Лом.

0: Цветовете на деня. Пъстрата палитра на събитията от Северозапада.
1: Пианото и латино ритъма в комбинация с нежния и ефирен глас на Хилда Казасян слагат край на този час. Уважаеми слушатели, само след минути ще чуем новинарската емисия на Българското национално радио, която е точно в 15 часа, а след това Цветовете на деня продължават и с още хубава музика и актуални теми.

0: Това сме ние. Предаване за българска народна музика. Това сме ние. Всеки четвъртък от 20 до 22 часа. Само народна музика. По радио Видео.
1: За пръв път в ефира.
2: За пръв път във Видин.
1: Необичайна услуга.
2: Директно от мястото, където се предлага.
1: Записано с СРС.
2: СРС?
1: Стандарт за развлечение и сарказъм.
2: Система за реф и сълзи.
1: Средство за редовен смях.
2: Хубави стихотворения за сватби и за погребения. Стихове по поръчка.
1: Всяка събота. Само в ефира на Радио Видин. Куку-руку. Всяка събота. Само в Куку-руку. Куку-руку.
3: Тук ти е било, бе.
4: За поздрави и за участие в предавания обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изрази увереност, че физическият убиец на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов е установен. Издирва се и поръчителят, увери Демерджиев в Народното събрание, където беше изслушан за разследването на покушението. Репортерът Мария Филева обобщава заявеното от министъра пред депутатите.
3: Ние нямаме съмнение, че сме задържали физическия извършител на това убийство. Разбира се, не издаваме и присъди, но това е нашето вътрешно убеждение. На база на работата и на множество събрани доказателства работим и по различни версии.
4: Обяви от парламентарната трибуна вътрешният министър Иван Демерджиев. Той призова прокуратурата за съдействие. Демерджиев каза още, че задържаният 51-годишен мъж има дълго криминално досие. То включва въоръжени грабежи на банкомати и златарски ателиета, присъда за умишлено убийство, а последното му престъпление е кражба в особено големи размери на инвестиционно злато в Пловдив през юни тази година. По време на изслушването той опроверга и част от твърдения в публичното пространство. Отрече да е бил адвокат на убитото лице.
3: Не съм бил никога юридически представител на Илиян Филипов, нито пък на неговото дружество ПИМК по никакъв повод. Всеки, който тиражира тази информация, искам да е наясно, че разпространява неистини с всички произтичащи от това последици.
4: Отрече информациите, че Филипов и близки до него дружества са спонсорирали предизборната кампания на Прогресивна България. Министър Демерджиев обаче потвърди вече изнесената от разследващите информация, че в МВР няма сигнали от Филипов за заплахи за живота му.
3: Проверката, която беше извършена, установи, че няма подадени сигнали от страна на господин Илиян Филипов за заплахи за живота му, насочени към конкретни лица или по някакъв по-абстрактен начин формулирани. Доколкото обаче такава информация има изнесена в публичното пространство, работим по установяване на достоверността на тази информация и по изясняване на връзки и съпричастност на други лица с това убийство.
4: За новините, Мария Филева.
2: Предвиденото за днес изслушване на министър Демерджиев за порочни практики при обществените поръчки за мантинели и за финансирането на полети на лидера на ДПС Делян Пеевски отпадна от седмичната програма на парламента. Като причина за това беше посочено днешното изслушване на министъра за убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Депутатът от ГЕРБ СДС Георг Георгиев възрази на отлагането с думите.
5: Това е въпрос, който се предъвква вече няколко седмици. На негова база се градят цели политически кампании. Разпространяват се, да разберем, искаме клевети ли, реални обвинения ли, предоставя се информация ли. И не бихме искали да си помислим, че нещо се укрива по тази тема. Не дай Боже някой да се бори сам със себе си.
2: Думи на депутата от ГЕРБ СДС Георг Георгиев. Според лидера на ДПС Ново начало Делян Пеевски, управляващите са отклонили темата за мантинелите, тъй като, цитирам, тя е неудобна за правителството.

0: Сентинелите са изцяло тема на управляващите. Те са го разбрали и затова отклониха темата. Отклониха темата и с фиаското с полетите, което направи министър Демерджиев. Той не иска истината за тези полети. Министър Демерджиев извлече огромни лъжи, че са платени от някаква фирма. Нека да докаже, че са платени от тази фирма.
1: Каза Пеевски.

0: пред репортери в кулоарите на парламента. Междувременно от групата на Прогресивна България обявиха, че изслушването на министъра на вътрешните работи за обществените поръчки за мантинели ще бъде включено в дневния ред на парламента през следващата седмица. В рамките на няколко часа два съдебни състава наложиха най-тежката мярка за неотклонение на 23-годишния Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син от Перник. Софийският апелативен съд го задържа под стража във връзка с разследване срещу него в Гърция, а Софийският окръжен съд заради разследване в Перник. Двете решения идват 14 дни преди края на присъдата, която след месеци издирване Васил Михайлов започна да търпи от края на май. Адвокатът му Ивайло Юруков възрази срещу двете съдебни определения.
1: Ако искат да му вземат още 10 мерки, положението е едно и също. Не става да се борим с престъпността, с нарушаване на закона. И съдиите много добре го знаят, но те са подложени на обществения натиск и според мен те решиха делото по целесъобразност, а не по законосъобразност.
0: Заяви Ивайло Юруков, адвокат на Васил Михайлов. Заради отказа да свали качулката си в съдебната зала, което той мотивира с желание да скрие новия си външен вид, Васил Михайлов беше глобен общо с 450 евро. Асоциацията на банките в България призова правителството да отмени предложението си за облагане на свръхпечалбите в банковия сектор. Това се заявява в първата публична позиция на асоциацията, след като бяха публикувани предложенията за еднократната мярка. Според Банковата асоциация, мярката ще има негативен ефект върху кредитирането и може да оскъпи държавния дълг. Още информация по темата от репортера Марта Младенова.
2: Банките оспорват периода, използван за изчисляване на свръхпечалбата. В позицията на асоциацията е посочено, че между 2019 и 2025 година печалбата им преди данъци нараства от 940 милиона до 2 милиарда и 150 милиона евро. За същото време активите им почти се удвояват с 98,8 на 100, а цените нарастват с 41,6 на 100. Затова, според асоциацията, сравнението на номиналните печалби без отчитане на инфлацията преувеличава реалният им ръст. Включването на пандемичните 2020 и 2021 година, когато печалбите спадат, както и на 2022 година с обесценките на държавните ценни книжа, според асоциацията, изкуствено занижава базата за сравнение. Така, последвалото възстановяване може да изглежда като извънредна печалба, коментират от асоциацията и подчертават, че по време на пандемията именно банките приложиха частен мораториум върху плащанията по кредитите и натрупаха буфери, за да запазят устойчивостта на системата и възможността да продължават да финансират икономиката. Допълнителният данък може да ограничи капитала на банките и способността им да отпускат нови заеми, както и да доведе до по-неблагоприятни условия за клиентите. Това, според позицията, може да забави инвестициите и икономическия растеж. За новините Марта Младенова.
0: Генератори на изтребители F-16 ще могат да бъдат ремонтирани в България от държавното дружество Авионамс, реши окончателно парламентът, като ратифицира съответното изменение в рамковото споразумение с американската компания Lockheed Martin. Против се обявиха само депутатите от партия Възраждане, с мотива, че договорът не е изгоден за България. Този аргумент беше отхвърлен от председателя на парламентарната комисия по отбрана Иван Лалов, който заяви, че промяната ще позволи да бъде увеличен обемът от дейности, изпълнявани от българския авиоремонтен завод.
3: Не се касае за ремонт само на нашите F-16 блок 70, а на всички наши съседи, които имат такива и които нямат тези ремонтни възможности.
0: Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков приветства вчерашното изказване на българския премиер Румен Радев на конференция в Брюксел, в което Радев се застъпи за по-ефективна дипломация по отношение на войната в Украйна. Междувременно Русия нанесе удар по ключов мост над река Днепър в Киев. Движението е спряно, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко. Подробностите от редактора Весела Владкова.
4: Удар с дрон по мост над река Днепър спря движението на метрото в украинската столица. Моста свързва източен и западен Киев. От публикувани снимки в местни медии става ясно, че е избухнал пожар близо до един от пилоните на моста. Украина отдавна се опасява от руска атака срещу мостовете над Днепър, които са жизнено важна артерия за близо 3 милиона жители на украинската столица. През последните месеци Русия засили кампанията си от удари с дронове и ракети срещу Киев, оставяйки столицата в почти постоянно състояние на въздушна тревога. Съветник на президента Зеленски заяви, че Русия е започнала да използва реактивни дронове срещу електрически стълбове и стоманени мостови конструкции. В Москва говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че думите на българския премиер Румен Радев за необходимостта да се използва всяка възможност за диалог с Русия

0: са, цитирам, много положително явление. Песков коментира и разговорите с Съединените щати.
1: Действително реализация в самых различных областях.
0: Реализацията на съвместни икономически проекти в различни сфери, включително големи, всъщност би била изключително полезна както за Русия, така и за Съединените щати. За наше съжаление, въпреки очевидната полза, американците продължават да обвързват този процес с мирното уреждане в Украйна, заяви Дмитрий Песков. За новините Весела Владкова.
2: Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
3: Добър ден! И към този час повече облачност на места и валежи, предимно слаби, има над източна България. В югоизточните райони е и доста ветровито. В Бургас поривите на североизточния вятър достигнаха 24 метра в секунда. Температурите към този час са от 18 градуса в Разград, Драгоман и Бургас до 23 градуса в Сандански. В София температурата е 19 градуса, атмосферното налягане 958 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 39%. До края на деня над югоизточна България облачността ще е значителна, на места с валежи от дъжд, в останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, в източните райони временно силен вятър от север-североизток. През нощта ще бъде предимно ясно. Над Западна и Централна България ще бъде и почти тихо и сутринта там на места ще има условия за образуване на слана. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северен вятър. Минималните температури ще са от 2-4 градуса на места в котловините до 11-13 градуса на изток. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и на места там отново ще превали дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от северо-исток. Максимални температури между 18 и 23 градуса. За района на София минимална температура около 5, максимална около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: И информация от Пътната агенция. Движението в участък от северния околовръстен път на София между пътния възел Чепинско шосе и пътния възел Ботевградско шосе ще бъде спирано тази вечер на два етапа между 21 и 23 часа заради инспекция по пътна безопасност. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц.

0: MHz. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
1: Ретро БГ. Мелодия на месеца.
2: Ретро БГ. Мелодия септември.

0: Кой казва, че денят трябва да е сив, а делникът скучен? Животът е пъстър. Чуй нюансите на всичко, което се случва днес. В цветовете на деня.
1: Казвам.

Казваме си отново привет, уважаеми слушатели, вие сте с цветните часове на Радио Видин. За музикалният подбор се грижи Петър Иванов, аз съм Теодора Спасова, а ето и повече за това, което ви очаква в следващите минути. Правителството предлага връщане към един задължителен учебник по ключови предмети като български език, история и география. Според държавата, мярката ще гарантира равнопоставеност и ще спре нелоялната конкуренция. Защо преподаватели, издатели и експерти определят идеята като стъпка назад и от какво наистина се нуждае българското училище? Темата коментираме с Юлия Мишкова от Фондация Заедно в час и преподавателят по история и цивилизации Валентина Александрова. И още във Видин днес се организира отборна викторина, която ще обедини любителите на интелектуалните предизвикателства. Повече за нея ни разказват Драгомир Драгомиров и Ивайло Вълов, които са сред организаторите и домакините на инициативата. Преди това обаче още музика.

0: Актуално от деня.
1: Един учебник по предмет е предложение на правителството и институциите в България от септември тази година, което предвижда връщане към държавния монопол с по един задължителен учебник. Според Министерството на образованието и науката, мярката има за цел да уеднакви образователното съдържание, да гарантира равнопоставеността и високи резултати за учениците, както и да ограничи нелоялната конкуренция между издателствата. Първоначалните обсъждания засягат ключови дисциплини като български език и литература, история и география. Национално проучване на синдикат образование показва, че над 60% от преподавателите не одобряват връщането към единствен задължителен учебник. Учители, издатели и експерти смятат, че алтернативните учебници дават свобода на обзора според нуждите на класа. Развиват конкуренцията и че нито една водеща образователна система в света не разчита на единствен държавен учебник. Изразяват се и опасения от политизиране на съдържанието и липса на доверие към професионалната преценка на учителите. Друго независимо изследване, направено от Фондация Заедно в час, съвместно с други неправителствени организации, показва, че въпреки издателското многообразие, което се ползва в момента, учителите имат нужда от допълнителни материали и източници, които да им помагат в подготовката, каза за Радио Видин Юлия Мишкова от фондацията.
2: Трябва ли да бъде само един учебника по един предмет или не, тъй като очевадно дори в момента при наличието на толкова много учебници и ресурси, колегите отново споделят, че все пак за актуални теми, актуални въпроси не се чувстват подготвени с материали и имат нужда от това. Нали, това се излиза експлицитно от над 1000 души.
1: Можем да кажем, че учителите по-скоро са против това да има един учебник. Т.е. те имат нужда от повече материали, повече разнообразие имат... или...
2: Да, по-скоро бих казала, че те имат нужда от повече материали и повече разнообразие. Не бих казала против са това да има един учебник, защото не сме ги питали експлицитно за това и това не се е случвало в контекста на подобна дискусия тогава. Не, я нямаше. Така че, нали, затова не бих била толкова заключителна в подобен тип изказване, но със сигурност споделят, че имат нужда от материали. И сега, нали, извода е, че съответно, ако имаме един учебник, по-скоро не бихме отговаряли на тази нужда, но да.
1: А вашето лично мнение като експерт в областта на образованието?
2: А моето лично мнение категорично е, че един учебник не върши работа за никого. Учебникът е помощно средство, не е библия на преподаването. И учителите, които имат желание и които се стараят

0: Упс.
1: Унифицирането на образованието назад в историята показва, че не е най-добрият вариант, каза преподавателят по история и цивилизации Валентина Александрова.
2: Няма нищо по-хубаво нещо от конкуренцията. Учебните програми също са съобразени с вида на училище, което също е много важно, така че наистина свободата да имаш многообразие и да прецениш според профила на училището, според потребностите на учениците, кое е различно в единия вариант от другия вариант, би работило по-добре специално с децата, с които ти работиш. Та, бих казала, че това е, да, с много може да се сравни образованието, но действително методиката на рибари и рибката, да научиш децата те да ловят рибката, зависи в каква вода си, така да се израза. Тоест, наистина конкуренцията и многообразието дава възможност да избереш най-доброто. Тук до някъде, ако алтернативата на помагала и на неправителствени организации на алтернативно обучение стане много по-добре регламентирано и свободно в училище, тогава то може да допълни. Но трябва да имаш и учебни часове, в които можеш да допълниш тези алтернативи. И те никак, пак казвам, не са лоши като образование.
1: В заключение, данните от обществените обсъждания и независимите изследвания, отразени в националните медии, потвърждават, че вместо централизиран държавен монопол, образователната система се нуждае от модернизация на съдържанието, качествени стандарти за проверка и гарантирана педагогическа свобода – практики, установени във водещи световни образователни модели.

0: Цветовете на деня по радио Видин.
1: Вие сте почитател на куизовете, често ви се случва да седите вечер пред екрана, да гледате такива телевизионни предавания и да се ядосвате на участника, който не знае верния отговор. Какво ще кажете, ако разберете, че точно днес ще може вие да влезете в подобна роля? Във Видин днес се организира отборна викторина, която вече се провежда редовно в над 14 града в страната. В специално интервю за радио Видин, организаторът Драгомир Драгомиров разкри подробности за предстоящото събитие и развитие на този тип интелектуални игри у нас.
2: В началото това по-скоро беше едно хоби, което ме вдъхновяваше. От гледна точка на това, че създавахме една общност и хора, които са така любознателни, имаха възможност да се забавляват по един по-нетрадиционен начин. Като всъщност това хоби така в последните две години прерасна в опит да правим малко по-професионално нещата.
1: Утре ще гостувате в нашия град, град Видин. Да ни разкажете какво сте подготвили за видинските граждани, за хората, които ще присъстват на него.
2: Това, което искам да кажа, е, че така първо се радвам, че имаме възможност да провеждаме събитията и в Видин. Надявам се и във вашия град така да има достатъчно интерес, за да може да се създаде една общност на знаещите хора. Самото събитие, понеже така често хората винаги се притесняват, че звучи нещо като тип изпит, не, по-скоро това е събитие, в което хората отиват заедно като отбор, състезават се с други отбори, споделят знанията, които са имали преди това, или пък научават нови неща. Това е просто един по-нетрадиционен начин за прекарване на една вечер.
1: А от колко души могат да бъдат съставени тези отбори? Има ли рамка или?
2: Ами не. Сега в страната, нали, въобще, тъй като в световен мащаб дори има състезания, които се провеждат на знаещите хора, там често има ограничения в броя хора. Както казах, при нас, въпреки че има и този спортния елемент, т.е. имаме класиране за вечерта, награди, които раздаваме. За нас по-скоро идеята е хората да се съберат, така че нямаме определен брой участници в даден отбор. Обикновено казвам, че между 5 и 8 човека е най-добрата спойка, за да могат хем да има разнообразни знания в екипа, същевременно пък и да не си пречат.
1: В рамките на колко време ще се проведе цялото събитие, на колко въпроса приблизително трябва да отговорят участниците, от какъв тип и естество са те?
2: Това, което мога да кажа, е, че за разлика от доста други събития, които се провеждат и в страната, и в други държави, ние мисля, че сме единствените в Европа, които го правят на таблет това нещо. Това е доста по-удобно за хората, от гледна точка на това, че имат по-бързо възможност да въвеждат отговорици, а пък и да участват с по-интересни различни игри и въпроси. По принцип, самото събитие протича около 2 часа, като сме разделили въпросите в различни кръгове. Имаме въпроси, които са тип вярно-грешно, имаме отворени въпроси, има изображения, които трябва да познават от труда, нали, кой е този човек, каква е тази марка кола, какъв тип. Имат различни аудио-видео загадки и има и малко по-логически

0: каква е тази марка кола, какъв тип. Имат различни аудио-видео загадки и има и малко по-логически въпроси. Като, пак казвам, стремиме се нещата да не бъдат много сложни, да не бъдат много лесни. Търсиме златната среда. Въпросите са на всякаква тематика. Има спорт, култура, музика, география, история. Така че всеки да открие себе си в тези въпроси. Аз смятам, че повечето от как градове в страната имат нужда от подобни събития. С такава цел съм стартирал и аз преди доста години. Аз съм родом от Перник и идеята ми винаги е била и освен в столицата и на най-големите градове, и в по-малките градове да има човек възможност да се докосне до нещо по-различно и нетрадиционно.
1: Домакин на проявата е местно заведение. Идеята викторината да стъпи във Видин се ражда съвсем естествено. Организаторите и Иво Вълов се срещат на кафе в заведението, за да обсъдят възможностите за домакинство.
2: Те нещата се случиха много естествено и много приятно. С един от организатори се намерихме тук в ресторанта. Момчето искаше да говори с някой, който е отговорен за този ресторант. Седнахме с него на кафе в кавички. Поговорихме и решихме, че може би е наистина много добра идея да направим такива куиз вечери. Сега е модерно да се казва куиз. По-старому това е било викторина, сега, нали, куиз. Като идеята на това нещо е да съберем хората заедно, приятели, компания, и вместо да си говорят за обичайните неща, коли, телефони и така нататък, да имат една обща цел. Да научат нещо, да покажат знания, да е забавно, да е весело, да имат причина да се съберат и да идат някъде. И стигнахме до консенсус, че това е мястото. Това е нещо ново за нас. За тях не, но за нас е. И може би и идеята и любопитството да видим как се случат нещата, дали видинчани са отворени по някакъв начин за това нещо.
1: По какъв начин хората, които желаят да участват, могат да се включат? Трябва ли предварително записване? Как може да се случи това?
2: Могат да се обадят и на двата телефона, с които работим, един, който е за резервация, другия, който е за поръчки за вкъщи. Без значение, те обажданията влизат в един и същи телефон, така че трябва да се обадят, да си запазят масичка, да кажат колко души са, кои за започва в 7:30, така че ние им препоръчваме да дойдат поне половин час по-рано, за да имат възможност да си вземат нещо за пиене или нещо за хапване.
1: А в самата вечер ще могат ли да се записват отбори?
2: Препоръчително да е поне 24 часа по-рано. Чисто от организационна гледна точка, тъй като този куиз е с малко по-модерен, с таблети, ние трябва да предвидим и таблети, не е с лист химикал. Как, нали, записвай, па пък ще смятаме. Доста е модерно нагосено и направено. Те момчета са адски организирани, точно от тази гледна точка, това ми харесва. В тях, но ние наистина трябва да имаме някаква организация, така че поне 24 часа по-рано.
1: Към момента има ли вече записали се участници и техен приблизителен брой?
2: 11 отбора.
1: От 11 колко отбора? Човека?
2: Ами има 2, 3, 4, 5, имаме отбор от 10 души. Между другото, нямаме някакво ограничение. Минимума, който може да е от 2 души. Максимума може и 20 да бъдат, няма абсолютно никакво значение, защото, но пък там вече става интересно, нали, защото имаш някакво време да отговориш на въпросите, 30 души трябва да стигнат много бързо до консенсус.
1: От друга гледна точка пък 30 повече, души мислят по-добре от един.
2: Точно така.
1: Сигурно предстои нещо много интересно, поканете нашите слушатели, защо да дойдат?
2: Защо да дойдат? Защото ще бъде интересно, защото ще бъде готино, защото хубав е човек, когато се учи, е хубав човек, когато трупа нови знания.
1: Участниците ще бъдат оценявани чрез специална система на точкуване. Първите три отбора и отборът, класирал се на последно място, ще получат награди, допълват от организаторите.

0: Цветовете на деня. Пъстрата палитра на събитията от Северозапада.
1: Това беше всичко за този час. Разделяме се, защото е време да научим повече за новините от Северозапада. След 10 минути ще ни ги представи Нетка Лилкова, а Цветовете на деня продължават и след емисията в 16.

0: Харесвате ли българска музика, а съвременните звуци у нас? Познавате ли андърграунд звученето и клубния ритъм от улицата? Беге Мишмаш – едно предаване за старите и нови, познати и непознати от родния музикален ефир.
1: Започваме всеки петък от 11 часа само по Радио Видин с мен, Марта Михайлова.
2: Радио Видин и Радио Кърджали представят изяжда някакви тъпи буквички.
3: Това според мен не може да бъде вярно.
2: Пица на парче.
4: Едно, две, три.
5: Чачарас, два, три, чачарас.
4: Аз ще правя някакво варианта, знаеш.
5: Добре, няма проблем.
2: Пица на парче. Едно некулинарно реалити за сочно, свежо и зареждащо начало на деня. Зареждащо. Изяждам дъто.
5: Ами гладен си, хапва ти се пица.
2: Зареждащо. Това по-добре се получи. Ама не е толкова, нали?
5: Супер е!
2: Пица на парче. В главните роли Нора и Гери. Две парчета от една пица с усмивки.
5: Е, кой не мечта са такова нещо?
2: Ще ви държим под ухо всяка събота от 9 до 12. И не се закъснявайте, че бързо свършва. Още веднъж. Окей.
5: Ей, хайде малко по-сериозно де.
2: Пица на парче. С ефира се пече.
4: Това добре ли беше?
5: Най-добре.
6: Класик час. Всяка събота в 15 часа е запазеното място за класическа музика. Усетете вълшебния свят и нежната сила на класическата музика. Чуйте живота в нови цветове и тонове. Среща в 15 часа в ефира на Радио Видин.
7: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.
8: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.

0: Радио Видин.
1: В 16 часа новините на Радио Видин представя Надка Лилкова. Добър ден!

0: Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова откри новата сграда на дома за стари хора Баба Марта в село Липница, община Мизия. В изграждането и обзавеждането й са вложени над 250 000 евро по националния план за възстановяване и устойчивост. Домът е с капацитет за 34 души, а социалната услуга в Липница съществува повече от 15 години. Важно е възрастните хора да знаят, че не са сами, а основната цел е да се създадат съвременни условия за живот, каза Валя Берчева, кмет на община Мизия.
1: Този ден е особено важен, защото зад тази сграда, зад проекта, зад цифрите и изпълнените дейности стоят хора. Хора, които са прекарали десетилетия в достоен труд. Наш дълг е да се грижим за хората, които са били до нас, когато ние сме имали нужда от тях. Домът за стари хора, Баба Марта, е резултат от много работа, отдаденост и усилия на толкова много хора, които повярваха, че тази промяна е необходима и че този проект трябва да бъде реализиран. Достойната старост не е привилегия. Тя е право.
0: Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова се обърна към присъстващите.
2: На първо място, достойни старини за хората, които ще живеят тук. Те вече с нетърпение очакват да видят новия си дом, тъй като и за тях днес това е първото посещение. Очакваме да видим и един отдаден екип от професионалисти, които полагат грижа с много топлина, с много разбиране. И аз съм убедена, че тук ще имаме един от най-добрите екипи, който ще може даже да отдава повече знания и на своите колеги от други общини.
0: А ето какво споделиха и пред нашия репортер възрастните хора от дома.
3: Хареса ми новия дом, ама знаеш кое е казал он е. От малкото прозорче да гледам слънцето как изгрева и детето как залезва. Хубаво ни е тука, но по-хубаво ни е тука.
4: Много хубаво. Друго нищо мога да кажа.
5: Буквално сте отличници.
0: Община Видин получи златен приз за успешна дестинация за културно-исторически и фестивален туризъм за 2026 година. Това съобщи заместник кметът по хуманитарни дейности и социална политика Борислава Борисова.
6: За община Видин е голяма чест да получи приз за развитие на културно-исторически и фестивален туризъм от списание Дестинация България. Туризмът и рекламата са с приоритет за общината. В тази връзка постоянно се публикуват материали, отразяващи богатото историческо наследство, културното многообразие и фестивалните преживявания. Рекламата е насочена към най-значимите места за посещение в град Видин.
0: На официалната церемония по връчване на призовете присъства Цецка Цокова, главен експерт по туризъм в община Видин.
7: Община Видин се нарежда сред общините, които вече са утвърдени в туристическата сфера, като община Пловдив, община Варна, община Велико Търново. Така че наистина с задоволство отбелязваме факта, че ние сме сред наградените общини и че туристическата информация достига до потребителите и с удовлетворение може да кажем, че туристите посетили нашия град и нашата община с задоволство си тръгват от града с хубави впечатления.
0: Цецка Цокова е наградена и с грамота за принос за развитие на туризма в община Видин. Традиция е на 1 октомври Народно читалище Цвят Видин да открива новата си учебна година. През новия сезон читалището ще предлага обучение в 11 разнообразни творчески езикови школи за ученици и възрастни, казва секретарят на читалището Любомир Илиев.
8: Тази година ще продължим с традиционните форми, които развиваме много от отдавна. Това е школата по английски език, школата по народни танци, школата по изобразително изкуство, дъга, школата по пиано. Имаме нова школа от два сезона вече, школа по китайски език с нов преподавател тази година, мис Гуо Юанг. Имаме школа по куклено майсторство за ученици и възрастни. Тази школа ще се води от Теодор Борисов. Школа по китай.

0: Продължава литературния клуб Иван Деспотов, школата по шахмат, както и детският танцов състав и смесеният хор Видин.
1: Срещнахме и майка, която записваше децата си в читалището.
2: Синът ми вече е трети клас. Той от първи клас посещава школата по шахмат и е много напреднал. Вижда се резултат. Тази година отново смятам да посещава школата по шахмат. По английски искам да го запиша. Дъщеря ми също е по английски в школата от няколко години. Продължаваме. Да, тя също учи китайски език за втора година и има видими резултати.
1: Тържественото откриване на новата творческа година е днес от 17.30 часа в сградата на читалището, на която ще присъстват всички преподаватели на школите. А сега с информация и прогноза за времето да чуем дежурния синоптик Мариана Попова.
3: До края на деня над Югоизточна България облачността ще е значителна, на места с валежи от дъжд, в останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, в източните райони временно силен вятър от север-северо-изток. През нощта ще бъде предимно ясно. Над Западна и Централна България ще бъде и почти тихо и сутринта там на места ще има условия за образуване на слана. Минималните температури ще са от 2-4 градуса на места в котловините до 11-13 градуса на изток. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Радио Видин в 16 часа, представени от Нетка Лилкова, а вие останете с Цветовете на деня и Теодора Спасова.

Кой казва, че денят трябва да е сив, а делникът скучен? Животът е пъстър. Чуй нюансите на всичко, което се случва днес. В цветовете на деня.

Здравейте отново, скъпи слушатели! Завръщаме се в ефира на Радио Видин. Аз, Теодора Спасова, и музикалният редактор Петър Иванов започват третия час на Цветовете на деня, в който място намират две редовни рубрики. Започваме с Думата имат старейшините, в която ви срещаме с Милка Василева от село Буковец. Тя ще ни разкаже за работата си в селското стопанство и чужбина, където прекарва 17 години като болногледач. Ще разгърнем и Карта на времето, редовната ни рубрика с регионална библиотека Христо Ботев Враца. В нея пътуваме през епохи, събития и знакови места. Ще ви отведем на виртуална разходка из миналото, за да преоткрием забравени истории. А днешната ни история идва от селото с прелюбопитно име Палилула. Настанете се удобно, пътешествието започва.

в мрака.

0: Думата имат старейшините.
1: Днес в Думата имат старейшините ви срещаме с Милка Василева от село Буковец. Родена в селото и завършва селскостопански техникум, жената преминава през редица житейски изпитания, включително загубата на съпруга си и голямата си дъщеря. За да издържа семейството и да отгледа останалите две малки дечица, тя работи неуморно в селското стопанство, а по-късно заминава за Италия, където прекарва 17 години като отдадена болногледачка. Днес на 74 години тя е пенсионерка, върнала се от дома и се е посветила на грижи за децата и внуците си. Повече за нейния житеен път нека чуем от разговора и с Моника Йончева.
2: Аз съм родена в село Буковец. Горе, коя улица се казва нагоре? Деси? Втора съм. Майка ми, баща ми са били животновъди, във фермата са работили. Аз съм била щурител тук в тази сграда среща. И след като моя мъж по време на лов го простреля и съм го дал 4 години на место, тогава съм се отказал вече от работа. След 5 години почива голямата ми дъщеря, остава две дечица малки. Баща ги остави и аз съм се чудила, що има дома главата, торбата и съм починала работа. Крави, лузя, горе лозе, белорадското лозе, ниви, копам, садим, по пазарите продавам, гледам да ги отгледам децата. След като почина и баща ми го прибрах при мен, че майка ми почина млада, сестра ми замина в Испания при нейните деца, прибрах баща ми, той почина и свекървата и баща ми и попитах мъжа, какво ще правим от тук на там, като децата са още малки и ми трябват пари да ги учим. Той ми каза, бъди спокоен, сестра ти идва от Испания, тръгвате за Италия. Аз нямам ни обувки, ни нищо. Облекло, така съм била, що има дума, мизерна.
3: Да.
2: Взимам само 5 лева от чантата и храна, направи си червения паспорт и тръгнах 2007 за Италия.
3: Така от днес за утре.
2: Изведнъж кам тръгнах за Италия. И там попаднах на много добра фамилия, 17 години съм била в една къща, стареца и фамилията съм обичали, като ли че съм била техен, от техното семейство. Защото ми се обажда, че днес ми е роден ден. И така съм била в много добра фамилия, но и там съм била същата, как съм тука. Отивам на другата къща, там нема вратници, нема огради, къщата, пространство, бетонирано, цементирано, не знам какво. Почна, взимам количката и почна, че изтаря се на количката, я изчистим, изметем и свърнем всичкия буклук. Доле на центъра съм била при младия син, от този край, викам, до другия край, моя бил района. Всичко изчистам, изметем и речем, вели колко ме добре.
3: Явно това наистина е вашата съдба, така да
2: това е моето, сърцето ми е такова. Аз обичам да е чисто, да е подредено.
3: А там 17 години сте били помощник на едно семейство само?
2: Да.
3: След което се връщате тук?
2: Да. И като стареца, всяка година, той е роден на 5 октомври, на 5 декември почина. Аз съм тук, октомври, беше на 1 октомври, на 7 беше 8 и си тръгвам за Италия. Те му правят компляно, казах рожден ден, на стари всяка година. И те му казват синовете, ще правим ли рождения ден, татко, нали, по-италиански? Той казва, не, ще чакаме Милка да се върне. Като се върнем, значи аз отзарна така говорим с снаха му и плачам. Викам аз, чакам Милка да си дойде. И тогава водиме къде, водиме да правим рождения ден на стареца. Всека година. Първо съм гледала жената му, после съм гледала него. Ето му снимката, където я държим при мене по всеко време. Аз съм ходила четвъртък и неделя съм ходила се на гробища. Да, много.

0: бил добър човек. Той ме обичава, каза, ти си моята дъщеря. Дъщери не съм имал това, ти си моята дъщеря.
1: А преди това къде сте учили, къде сте завършили?
0: Аз съм завършила от Дуновци техникума.
1: Какво?
0: Селско стопанство.
1: След
0: и,
1: което?
0: След което съм се оженила и съм родила двете деца и така.
1: Тук в Буковец?
0: Да.
1: А как разказахте преди години, че с земята се занимавали, какво гледахте?
0: Гледала съм крави, гледала съм телета, гледала кози, овци. Всичко е било на камара.
1: Всичко?
0: Всичко от дом.
1: Растения?
0: Каруцата обръщам сама, таварим и тръгвам.
1: Растения така нещо?
0: Да, имало царвица. Зеленчукова грива се имало пълна надоле. Първа, последна сеем, първа берем. Що прекарвам цялата градина, съм я прекарвала с вилата. Изчиствам всички бърняци и свъргам и тогава засеявам.
1: Вече сте пенсионер, предполагам от колко време?
0: Да, взима само довишка пенсия, 240 евро.
1: Mm-hmm.
0: Защо? Не съм знаяла, че трябва още. Аз съм гледала децата тук на дъщеря, къде почина. Гледала съм животни, ходила съм по пазарите да продавам, що нямам откъде. И съм останала без работа и стръгнах по чужбина и не съм знаяла, че трябва 2 месеца до моя пенсия.
1: Така.
0: И сега взимам довишка пенсия, там взимам малко и така. И са добре.
1: А на колко години сте?
0: Сега ли?
1: Да.
0: 74.
1: Добре, от тук насетне на къде? Какво мислите да правите сега?
0: От тук натамо малко почивка. Посрещам децата, изпращам, ходим при внучката в Враца, че има 3 момиченца. Едното на 6,5, другото на 4, а на първи направо, другото една годинка. И там ходим и тук, имам внук, сега работи гранична полиция и идва при мене, пазарува ми. Днеска чакам да дойде дъщеря ми от Видин, другия ми внук. Покри дома.
1: Ще помагате с каквото можете.
0: Тревичките, къде какво има, чистим, перем си, чистим си и съм си от дома. Удобно ми, приятно ми и така съм си направила.
2: Въпреки годините си и нелекия живот, които е имала, Милка все още стои здраво стъпила на земята, ставайки обект на вдъхновение за жителите на село Буковец. Неотдавна тя по собствена инициатива реши да изчисти центъра на селото, давайки пример на всички, че понякога не е нужно да чакаме на готово, а можем сами като общност да си помогнем. На другия ден, следвайки примера на Милка и други жители на селото, се включват в почистването, правейки облика на Буковец много по-привидно. На финала на разговора с Моника Йончева, Милка споделя, че докато здравето й позволява, ще продължи да чисти и да помага на хората с каквото може, защото това е пример за силна и сплотена общност.

0: Евротакси Видин. Телефони 094-60-66-66, 600-00-600-700 и 0897-25-35-25. Размесваме една пълна лъжица свръх романтика с деликатна щипка носталгия. Прибавяме към вече кипящото добро настроение, овкусено с балкански дух и разбъркваме енергичната равномерна плътност. Посипваме с поздрави, музикални желания, вашите гласове в ефира и готово!
1: Свободна зона, Саута вечер.
0: От 20 часа по радио Видин.
1: С мен Валио Димитров.
2: Събота, събота вечер.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Карта на времето. За пътешествениците, които търсят своите корени.
1: Сега поемаме към врачанското село Палилула. Там ще ни отведе Калина Тодорова. В съвместната ни рубрика с регионална библиотека Христо Ботев Враца, Карта на времето, тя ни среща с Ивелина Матева, която разказва любопитни факти за някои от старите родове и историята на селото.
2: Село Палилула, неговото съществуване започна още от тракийско време. Първите следи за наченки на живот са били в местността Ямите и Чирепните. Казват се Чирепните, защото при обработката на селскостопанските ниви са намирани много парчета от грънци. Намирани са стари римски монети и при направата на ЖП линията посока Враца е намерен един скелет на жена от тракийско време. Намерени са корона, украшения, пръстен с

взривна и от това, което е намерено и от тези черепни е датирало, че е имало животно тракийско време. А в местността Гредо, в село Охрид, е имало римски легион и оттам също са допренесли до развитието за нашето село, тъй като тези седем къщи, които са намирани горе като останки, те седем рода родоначалници на нашето село, те и после се запазват рода, по принцип Палила е малко село, в разцвет се е бил с 540 жители. В родовете, които са останали, едните са дяволци, белгийци, тишовци, къцовци, мечковци и ицковци. Като дяволците са и от рода на метларите, така им казват по прякори. Това са хора, които са били земеделци, гледали са малко земя и малко животни. Занимавали са се с хлебарство, били са хлебари и са произвеждали метли. И тези метли са ги продавали тук в околията и са ходили на търговия в София. Другите дяволци, един от най-богатите хора в селото е бил

метли са ги продавали тук в околията и са ходили на търговия в София. Другите дяволци, един от най-богатите хора в селото е бил Васил Христов Дяволски, който е роден 1886 година, почива 1962 година. Този човек и неговото семейство са развивали търговия, занимавали се с земеделие, имали са кръчма и бакалия. Също така се занимавал с търговия и на коне. Почти всички от селото са работили за него. Отделно е имал и други работници, аргати. Давал е пари на заем и хората, ако не са можели да върнат тези суми пари, които е взимал от тях, им е взимал земята. Хората при него са работили за паничка мас, за паничка проста трошия, работили са при него за една купа или сито брашно кукурузно да правят просеник. На времето не е имало бяло брашно. Другата фамилия, която е била голяма, фамилията на Тодор Савов Бардарски. Той е имал е воденица. В тази воденица са мелили всички брашно. Имало е цигларница. Правили са цигли и тухли. Имало е и занаечие, който е правил бъчви, бурета, каци. Но след като идва новия строй през 1946 година и всички влизат в земеделския кооператив, бизнесът в селото е заличен, мога да кажа, и воденицата става на читалище. В читалището са извършвали културни мероприятия, забави, имало е кино, имало е музика, която е идвала от Охрид, празнували са първи

0: В селото е имало и футболен отбор, Лила Бенковски. Имало училище и детска градина. Като училище се е казало Свети Кирил и Методи. До 50-та година може би е съществувало училището. След това хората са ходили на училище в Похрид. През зима, сняг, студ, лятно време пек. Заминавали през Бръвта. Не са ходили на училище единствено, когато дойде голяма реката и от Несе моста. И са минавали по шосето и са ходили пак пеш на училище. След това училището става кметство. После от кметство, за жалост, вече е нищо. От сградата на читалището също няма нищо. Защото през 90-те години, вече когато се връща собствеността, старите собственици и наследници на Тодор Савов Бърдарски се взимат собствеността. Не успяват обаче да я възстановят и да я направят на воденица. Поради раздори семейни, кой ще има право за наследство, сградата не може да се стопанисва и в момента е без покрив.
1: Ивелина Матева е дошла в Палилула преди повече от две десетилетия по любов, но се влюбва в мястото и останала като жител и като кмет вече четвърти мандат да работи за хората и населеното място. Повече за селото на пътя за Константинопол, където керваните спирали за почивка, за Палилула и за преселилите се имотни хора в началото на 20 век ще намерите на сайта на Карта на времето. Там има и други интересни истории от не толкова далечното минало на Врачанския край, които ние ще ви разказваме всеки четвъртък по това време.

0: Цветовете на деня. Пъстрата палитра на събитията от Северозапада.
1: Чухме поредни ценни истории от недалечното минало, а сега е ред и да чуем емисия новини на Радио Видин, които са точно в 17 часа. Ще ги представи Нетка Лилкова.

0: което е като квартал на Враца, само на 3 км от областния град, с прекрасна природа, трудолюбиви хора, съхранени традиции във фолклора и спортната борба. Известно като Минярско селище, което пази паметта за страшната злополука от 1966 година, в която загиват стотици хора. Днес Сгориград се развива с бързи темпове, има интерес към имотите тук. В него живеят много млади семейства, като през тази година са се родили 10 деца. За живота в Сгориград и неговите проблеми говорим с кмета Ангел Петров, с местните хора също, с Силвия Денева, секретар на читалището. Сгориград, 2 октомври, петък от 9 до 10 часа в ефира на Радио Видин.
1: Балканска музика. Музиката на Балканите.
2: Събота след новините в 13.
0: В един вечно променящ се свят има хора, които пишат история с живота си, с делата си, с мирогледа си. Срещаме ги на улицата или само сме чували за тях, но всеки един променя облика на нашия край и дописва историята на Северозапада. Аз съм Нетка Лилкова и ще ви срещам с тези хора. Надникнете в калейдоскопа на Радио Видин всяка събота от 16 часа. Време за истории и съдби.

0: Радио Видин.
1: Часа новините на Радио Видин, представена от Калилкова. Добър ден! Инвестиции за над 2 милиона евро в електроразпределителната мрежа на област Видин са предвидени през тази година. Това стана ясно по време на работна среща на ръководството на електроразпределителното дружество с областния управител Огнян Михайлов, кметове на общини и техни представители. По време на срещата бяха обсъдени мерки за повишаване сигурността на електрозахранването, развитието на електроенергийния пазар и възможностите за подобряване обслужването на клиентите. През 2025 година в развитието на електроснабдителната мрежа в област Видин са вложени близо 780 хиляди евро, а тази година дружеството инвестира 2 милиона и 200 хиляди евро, каза Първолета Митева, старши експерт корпоративни комуникации.
2: Тази година са осигурени инвестиции за 2 милиона 193 392 евро, като само в дейности по реконструкция и модернизация на въздушни електропроводи, в монтаж нови трансформатори и на нови устройства по въздушните линии, разпределителни за подмяна на енергетично оборудване по тропи в постове на дружеството, са вложени над 590 хиляди евро. За дейности по съоръжения ниско напрежение в реконструкция на мрежи ниско напрежение са осигурени инвестиции до края на годината над 902 хиляди евро. За нови присъединявания са осигурени инвестиции от над 200 хиляди евро за 2026 година.
1: За повишаване сигурността на електрозахранването в момента се изпълнява проект за подмяна на кабел средно напрежение във видинския квартал Христо Ботев на стойност 115 000 евро. Срещата във Видин е част от поредица работни срещи с представители на местните власти в Западна България, на които се обсъждат инвестиционни планове и възможности за сътрудничество. Утре представителите на дружеството ще бъдат в Монтана. Решението на Румъния да премахне таксите на някои от мостовете си по Дунав не касае съоръжението между Видин и Калафат. Това обясниха от Дружеството за управление на Дунав мост 2, като припомниха, че решението за таксите е на Министерствата на транспорта на двете страни и евентуалното им премахване също трябва да бъде взето от тях. В момента таксата за преминаване в посока България-Румъния е от 6 до 37 евро в зависимост от вида на превозното средство. Влизащите в България могат да заплатят таксата освен в евро и в румънски лей. Размерът отново е според вида на превозното средство от 30 до 188 лей. Последната седмица на септември по съоръжението са преминали над 4600 превозни средства. Оценка на младежките политики ще бъде извършена в общините Видин, Монтана и Враца. Инициативата на Свободен младежки център Видин, който ще покани за участие млади хора от трите града. Целта е да бъдат изготвени препоръки към местните власти и да се даде възможност младите хора да участват в подобряване на местните младежки политики. В момента страната ни изостава дори в тази сфера спрямо съседните държави, обясни председателят на организацията Николай Цолов.
3: В Зайче, пример, има един етаж от една голяма административна сграда, който има какво ли не е направено пак от младежка организация. Най-включително има една част, един хъб там с споделени работни места, където млади специалисти, вместо да седат от къщи да работят, което е малко скучно и, как да кажа, не много социално, предпочитат да се събират там и да си вършат работата там, като плащат някакъв малък наем за това. Тоест, намери се най-различни форми, които ние, за съжаление, тук не намираме.
1: В екипите за оценка на младежки политики в Северо-Западна България ще бъдат включени 60 млади участници, които ще преминат обучение. Те ще работят по специална методика. Ще бъде разработено мобилно приложение, което ще улесни връзката между общините и младите хора. Очаква се оценката на местните младежки политики в Северо-Западна България да бъде готова в рамките на година. Регионална библиотека Михалаки Георгиев Видин, отдел Читални, стартира инициатива под надслов «Предизвикай ума си». Проявата е насочена към ученици в гимназиален етап и възрастни хора, които имат интерес към решаване на кръстословици и ребуси. Целта е да се провокира интересът и към периодичните издания и ресурсите на отдела, който разполага с богата научна литература, вестници и списания, казва Адриана Цветкова, библиотекар.
0: Днес стартира най-новата инициатива на Регионална библиотека Михалаки Георгиев. Това е седмично занимание «Предизвикай ума си», в което всички наши настоящи и бъдещи читатели ще имат възможност да решават кръстословици, ребуси, судоку. Всички тези материали ние ще ги предоставяме от вестниците, които получаваме по абонамент в отдел Читални. Има много читатели, които предпочитат кръстословиците и затова решихме да направим това седмично занимание, ден в който всички любители на кръстословици и судоку да го правят точно тук при нас в библиотеката.
1: Ето какво споделиха видинчани, които обичат да решават кръстословици.
4: Решавам кръстословици за трениране, освежаване на паметта. Тренинг за паметта.
5: Аз и вкъщи решавам непрекъснато. Около 2/3 от тия кръстословици решавам. Да, така че ми е много приятно това занимание. Не мислиш за нищо друго. В момента си изолирал лошите неща от мозъка си.
1: И сега, например,
5: е кисело вино, шира. После тук ще видим другото по-припев на песен на рефрен. Тук куприна, свила.
1: За участие в инициативата под надслов «Предизвикай ума си» не е необходимо предварително да се записвате, а само читателска карта. Заниманията се провеждат всеки четвъртък от 10 часа. С информация и прогноза за времето да чуем дежурния синоптик Мариана Попова.
6: До края на деня над Югоизточна България облачността ще е значителна, на места с валежи от дъжд, в останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, в източните райони временно силен вятър от север-североизток. През нощта ще бъде предимно ясно. Над Западна и Централна България ще бъде и почти тихо и сутринта там на места ще има условия за образуване на слана. Минималните температури ще са от 2-4 градуса на места в котловините до 11-13 градуса на изток. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Радио Видин в 17 часа. Останете с Цветовете на деня и Теодора Спасова.

Кой казва, че денят трябва да е сив, а делникът скучен? Животът е пъстър. Чуй нюансите на всичко, което се случва днес. В цветовете на деня.

последен цветен час, но все пак пъстър и изпълнен с информираност. В него ви очаква още музика, новостите в спортния живот на Северозапада и по-важните решения, които правителството предлага за домашната ракия. Музиката избира Петър Иванов, а аз съм Теодора Спасова.

0: Време за спорт в цветовете на деня. Двама от националите на врачанския Ботев се изявиха за своите държави в квалификациите от турнира за Купата на африканските нации. Подробности от Джоро Александров.
1: Заради телевизионните права графикът на футболната надпревара се прави на по-малки периоди, което пречи на дългосрочното планиране на подготовката на елитните футболни клубове. Според програмата Ботев ще гостува на Локомотив в София. Срещата от програмата на 12-я кръг насрочена е за 23 октомври, като началният и час е от 16 часа и 30 минути. На 7 ноември събота врачани посрещат Локомотив от Пловдив, като двубоят е от програмата на 13-я кръг и ще започне в 13 часа и 30 минути на стадион Христо Ботев в града под Околчица. В 14-я кръг Ботев гостува на Черно море. Матчът във Варна е на 27 октомври и започва от 17 часа на стадион Тича. За радио Видин от Враца, Жоро Александров.
0: Съдийска бригада от София ще ръководи матча на Бдин с Монтана. Информацията допълва Моника Йончева.
2: Българският футболен съюз обяви съдийските назначения за срещите от втория предварителен кръг на турнира за Купата на България. Матчът между Бдин Видин и втородивизионния Монтана е поверен на съдийска бригада от София. Главен рефер ще бъде Петър Николов, а негови асистенти Георги Великов и Мартин Михайлов. Четвърти съдия ще бъде Любослав Любомиров от Перник, който ръководи матчове в Първа лига. Двубоят е в неделя, 4 октомври от 15 часа на стадион Георги Бенков. Победителят ще се класира директно за 1/16 финалите на турнира, където ще срещне победителят от матча между Беласица Петрич и Добруджа Добрич. Последния си матч от Северозападна трета лига Бдин постигна убедителна победа с 3-1 над Чавдар Троян. Монтана пък остана без стаж и треньор, след като сърбинът Божидар Джуркович подаде оставка след 4 поредни загуби в първенството на втора лига. Привържениците на тима от Монтана обявиха, че организират превоз до Видин, за да подкрепят в неделя своя отбор. За цветовете Моника Йончева.

0: Пихте ли си хапчетата?
1: Не.
0: Вече нямате нужда от тях. Слушайте Кукуруко. Поредна доза смях от ефира на Радио Видим.
2: Антидепресин. Без лекарско предписание. Куку, куку. Търсете в ефира на Радио Видим.
3: Всяка събота и неделя от 14 часа.
2: Стига с тия хапчета, бе хора.
3: Взимайте Кукуруко. Антидепресин.
0: Слушайте Кукуруко.
2: Куку, куку.
4: В един вечно променящ се свят има хора, които пишат история с живота си, с делата си, с мирогледа си. Срещаме ги на улицата или само сме чували за тях, но всеки един променя облика на нашия край и дописва историята на Северозапада. Аз съм Нетка Лилкова и ще ви срещам с тези хора. Надникнете в калейдоскопа на Радио Видин всяка събота от 16 часа. Време за истории и съдби.
5: Радио Видин и Радио Кърджали представят, изяжда някакви тъпи буквички.
6: Това според мен не може да бъде вярно.
7: Пица на парче.
8: Едно, две, три.
9: Чарас, два, три, чарас.
8: Аз ще справя няколко варианта, знаеш.
9: Здравей, няма проблем.
7: Пица на парче. Едно некулинарно реалити за сочно, свежо и зареждащо начало на деня. Зареждащо. Изяждам дуто.
9: Ами гладен си, хапва ти се пица.
8: Зареждащо. Това по-добре се получи. Ама не е толкова, нали?
9: Супер е!
7: Пица на парче. В главните роли Нора и Гери. Две парчета от една пица с усмивки.
9: Е, кой мечта с такова нещо?
7: Ще ви държим под ухо всяка събота от 9 до 12. И не се закъснявайте, че бързо свършва.
8: О, още веднъж. Окей?
9: Ей, хайде малко по-сериозно, де.
7: Пица на парче. В ефира се пече.
8: Това добре ли беше?
9: Най-добре.
10: Слушайте всяка неделя вече от 13 часа. Планета Латино. По вашето любимо.
2: Радио Видим.
11: Планета Латино.
2: Планета Латино.
12: Планета Латино.
10: Неделя 13 часа.

0: Денят започва с усмивка.
1: Работата спори.
2: Компанията е приятна.
3: Музиката е вашата.
4: Интересно е.
5: Чувствате се добре.
6: И продължавате да слушате.
7: Радио Видим.

0: Коле.
1: Минутите на редактора.
2: И след последната песен, ако някой случайно не се е досетил за какво ще стане днес в минутите на дежурния редактор, то аз още един път да кажа, ами за ракийчица ще става дума и казвам здравей на Йорданка Петрова.
3: Здравейте, здравейте, уважаеми слушатели, да, но няма да пием ракия.
2: За жалост, може би.
3: Ще си говорим за домашната ракия и за едно предложение, всъщност в закона за акцизите и данъчните складове. Ако в дома ви бъде открита домашна ракия, която не е ваша, а например ви е подарък, може да бъдете глобени с 1000 евро. Мярката е свързана с предложен проект за промени в закона за акцизите и данъчните складове. Това е законопроект, пуснат за обществено обсъждане, а не окончателно прият закон. Това
2: много
3: е важно
2: да го знаем.
3: Да го кажем. Всички мотиви да са публикувани и дори има и коментари, мнения на граждани. На граждани, към на организации, на депутати също има. Всеки може да отвори този портал за обществени поръчки да си даде позицията,
2: своя
3: да си
2: глас,
3: напише мнението във връзка с тези предлагани промени. Предложените изменения в закона за акцизите и данъчните складове предизвикаха сериозен обществен отзвук. Наталия Киселова, например, бившият председател на парламента, посъветва хората да маскират домашната ракия, като я държат в компотени буркани или бутилки за вино.
2: Креативност.
3: Мрежи, да. Да чуем сега видинчани какво смятат за предложението.
4: За домашната ракия питам. Глава от 1000 евро, ако държите чужда домашна ракия вкъщи.
5: Не, ако я продавате, ако вие варите и я продавате, аз така го разбрах.
4: Ако държите чужда вкъщи?
5: Не, не мога да ви кажа, не.
4: Вие какво смятате?
6: Смятам, че не е редно.
7: Не може на българина да му вземеш тия, да, тия, които продават. Съгласен съм. Но този човек, който си е направил там някакво количество ракия, да го фенеш от това. Как ще докажем аз, че трябва да пазим бележка от казанджията или какво?
4: Сте варили ракета и на ваше име.
7: Грубо посегателство на българина.
4: И на домашната ракия?
7: Да, по принцип. Това от мен.
4: Глоба от 1000 евро, ако държите вкъщи чужда домашна ракия.
8: Не, нямаме ракия.
4: А варите ли си?
8: Не.
4: Не пиете.
8: Кой да вари? Нямаме кой. Така че и нищо не правим.
4: Ако си купите домашна ракия и нямате документ за нея, глоба 1000 евро.
8: Да. Верно, това и това е лошо. До сега не съм купувала, нямам нито пием, нито нищо да ви кажа откровено.
9: Па нищо не смятам, защото не правим такива работи.
4: Не си купувате домашна ракия?
9: Не, не.
4: Вие си правите или?
9: От 16-та година сам не съм пипала алкохол въобще.
4: А какво смятате за тази мярка? Правилна ли?
9: Епа, това си е правилно, защото не знаеш какво ти дават.
4: Какво смятате? Правилно ли?
5: Да.
4: Защо?
5: Няма право да държи нещо чуждо.
4: Глоба от 1000 евро готвят, ако държите вкъщи чужда домашна ракия. Какво смятате?
9: Имам шоша. Та не е редно за един литър ракия да...
4: Аз
9: съм против. Против съм тази го.
4: Казват, че целят да се спре нерегламентираната търговия с домашна ракия. По този начин.
9: За това нали може би се прави, нали, защото предлагат не това, което трябва да бъде. Аз имам газаните и питам как се изпием аз.
4: А давате ли от тази ръки, давате ли на някой?
9: Приятели, колегите тук, които...
4: И ако го купат 1000 евро?
9: Не е редно, това говориме, това съм против това, това е нещо.
4: Глоба от 1000 евро готвят, ако държите вкъщи, чужда домашна ракия. Какво смятате?
10: За ами хора без... Добре, хора без мозък.
7: Те не могат да помислят сега какво искат да направят, как го представят на хората.
4: А какво искат да направят?
7: И цяла седмица говорят за тази ракия.
10: Искат някой да си пълни гуни.

0: Излиза Гълъб Донев и обяснява, че няма да пипаме ракията на хората. Ми каза, че сега домашната ракия, колко имам, аз мога да имам 100 кила ракия. И какво? Кой ще ми каже, аз, кой ще ме хване колко съм аз? Си сложа това на едно село, къде им, са останали 50 човека вътре, какъв е проблема?
1: Ема вие да не продавате от тези 100, да кажем 50, да ги продадете.
0: Еми кой ще докаже, че съм ги продал? Кой ще го докаже това, че съм ги продал?
1: Съседа ви, който има ракия, пък няма касва бележка.
0: А, няма касва бележка.
2: Извел ракия за това. Дадахте ли клипа на Калю Янчев, какво казва? Ракията е над политиката била и ще бъде винаги.
3: Хубав цитат за финал на анкетата ти.
1: Не пипайте до вашата ракия. Не, разнопосочни бяха мнението. Някои казаха, че да, тази мярка е правилна, защото не можеш да дариш нещо вкъщи просто така, защото не трябва да мислиш за здравето си, не знаеш какво купуваш така произведено.
3: Факт.
1: А пък други казаха, не пипайте ракията. Не посягат така към домашната ракия. Финансовият министър Гълъб Донев се наложи да поясни, че няма да бъде контролен орган на хората, които варят домашна ракия за семейна употреба, а за тези, които злоупотребяват с търговията с домашна ракия. И че никой няма да ходи по домовете на хората да проверява произхода на бутилка ракия.
4: Да поясним някои неразбрани предложения, които сме качили на сайта за обществено обсъждане. По-специално закона за акцизите и данъчните складове и по-конкретно член 38 от този закон. Цял ден се забавлявам с това да гледам мемета, как ме изобразяват като контролен орган, който наднича през прозорците на хората и ги дебне дали пият домашна ракия или не. Това е изключително забавно за мен, но искам да уточня, че контролен орган на обикновените хора, които варят домашна ракия за лична употреба и за семейна употреба, няма да бъда. Но да, ще бъда контролен орган за тези, които злоупотребяват с търговията с домашна ракия. Защото тази домашна ракия се произвежда при специален режим, при намалени ставки за акцизите и е единствено и само за лична употреба от хората, които имат лузя, имат други плодове, от които произвеждат тази ракия. И тя се произвежда за лична консумация и за консумация в семейството. Знаете, че има обаче и такива злоупотреби с търговия с такава домашна ракия. 50% от произведената ракия в България е именно ракия, която е произведена в такива дестилерии, които са за домашна употреба, така наречените селски казани. Тази ракия, част от тази ракия, постъпва в търговските обекти. И това, което е записано и все още е записано в член 38 на Закона за акцизите и данъчните складове, е, че такава ракия, произведена при тези условия, не може да бъде държана в обекти с стопанска и търговска цел. Не може такава ракия да се предлага за консумация в ресторанти, в хотели, в къщи за гости и всякакви такива търговски обекти. Дори има и такива случаи за ракия, която се предлага в автосервизи, в фризьорски салони и на други места, което сами разбирате, че е изключително нарушение на закона. Да оставим настрани нарушенията на закона, да обърнем внимание на това, че такава ракия, която е произведена при неясни какви условия, с неясни какви качества, с високо съдържание на метилов алкохол, води до застрашаване на здравето и живота на хората. Не са малки случаите, в които много хора увредиха здравето си, дори загубиха живота си след употреба на

0: такава ракия. И това, което е разписано в член 38, алинея 1 и алинея 2, е именно забраната на произведена по този начин ракия в обектите със стопанско предназначение. Учудвам се на това, че политици не умеят да четат юридически актове, нормативни актове. Почти всички, които се изказаха, защото всички се изказаха в обратната теза на това, което ние предлагаме. Защита на здравето и живота на българските граждани. Не толкова ефектите върху фиска. Само ще ви кажа една малка статистика. От началото на годината агенция Митници е заловила 15 000 литра такава домашна ракия, която се предлага в търговските обекти. Това нормална практика ли е? Зависи къде се държи тази ракия. Затова текстът е записан така. Държането и съхранението на ракия, произведена в дестилерии, които са за домашна употреба. Така наречените селски казани. Контрола се случва от страна на агенция Митници, както и до сега. Тези 15 000 литра незаконна домашна ракия, която се е предлагала в търговските обекти от началото на годината до 31 август, не е никак малко количество, което е заловено. Но това показва, че има още други огромни количества. 50% от ракията, която се произвежда в България, е именно домашната ракия. В закона за акцизите и данъчните складове. Там е определено именно количеството, което се допуска и се предполага, че е за лична употреба и за семейни нужди. Много моля гражданите да не се подвеждат по неправилните трактовки на политиците за това, което те не могат да разберат, когато четат нормативни актове. Това е изключително подвеждащо. Умишлено се подвеждат хората в посока, която е невярна. Пак казвам, ние не посягаме на домашната ракия, на нито един производител на такава ракия няма да му бъде съставен акт, няма да бъде глобен, освен ако, разбира се, тази ракия, която той произвежда, не търгува с нея. Вие знаете, че акциза на тази ракия е намален наполовина. Никой няма да дойде вкъщи да ви провери дали съседа ви е подарил за рождения ден една бутилка домашна ракия, която е произвежда.
1: Е, успокои ни, Гълъб Донев.
2: Така е. Аз погледнах и в закона за акцизите и данъчните складове какво е разписано като количество, което всеки може да си произведе така в домашна ракия. И в този закон, член 4, точка 8, определя именно количеството ракия собствено производство на физически лица за тяхно, лично и семейно потребление, което е до 30 литра ракия годишно на семейство. Тоест ти не можеш да отидеш да вариш 1000 литра за собствено потребление.
1: Разбира се, тук. Кой ще ги изконсумира най-вероятно?
2: Трябва да си свариш 30 литра годишно. Толкова. За домашното потребление според закона. Закона за акцизите и данъчните складове. А кой колко пие ракия, не знам, годишно, според зависи.
1: Предполагам, са го сметнали. Колко е редно да се пие явно в този закон, е обоснован.
2: Предложеният проект на закон за изменение и допълнение на закона за акцизите и данъчните складове има за цел да осигури актуализиране и усъвършенстване на съществуващата нормативна уредба в областта на акцизното облагане. Това казват вносителите от Министерство на финансите. Всъщност те казват още нещо, но е много дълго тук и аз предлагам да не го обяснявам всичко сега на уважаемите слушатели. Сайта портала за обществени поръчки, там всичко са си мотивирали тези вносители от Министерство на финансите, защо предлагат тези промени. Целта е да се отстранят съществуващи неясноти и да се създаде нормативна уредба, която да позволява ефективен контрол, без да се създават допълнителни административни тежести за добросъвестните икономически оператори.
1: Добре, ами благодаря ти, така, Дани.
2: Важна тема. Ти ракия и никой няма да ти я пипне.
1: Важна тема си е ракията. Надявам се, чрез твой репортаж хората да са получили така една яснота какво предлагат. И едно от посланията, които Гълъб Донев каза, е да четем между редовете, да четем с разбиране, което много често не се случва. Срещаме се ежедневно. Добре, ами така приключват цветовете на деня. Програмата ни продължава с новините на Българското национално радио, които са точно в 18, след тях обзор на емисия новини на радио Видин от 19 часа, а от 20 часа е време за Това сме ние и Силви Сливенов. От екипът ни днес имате пожелание за приятна и спокойна вечер.

0: посоките на Делника. Очаквайте!
1: Екипът на Радио Видин е в Сгориград, село, което е като квартал на Враца, само на 3 км от областния град. С прекрасна природа, трудолюбиви хора, съхранени традиции във фолклора и спортната борба. Известно като Минярско селище, което пази паметта за страшната злополука от 1966 година, в която загиват стотици хора. Днес Сгориград се развива с бързи темпове, има интерес към имотите тук. В него живеят много млади семейства, като през тази година са се родили 10 деца. За живота в Сгориград и неговите проблеми говорим с кмета Ангел Петров, с местните хора също, с Силвия Денева, секретар на читалището. Сгориград, 2 октомври, петък от 9 до 10 часа в ефира на Радио Видин.

0: Това сме ние. Предаване за българска народна музика. Това сме ние. Всеки четвъртък от 20 до 22 часа. Само народна музика. По радио Видин.
1: За поздрави и за участие в предавания уверете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

18 часа на 1 октомври, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Енергийният регулатор не прие поисканото от Българгаз допълнително увеличение на цената на природния газ. Поскъпването за този месец прямо от септември е 6% до малко над 44 евро за мегаватт час. Днес започна изплащането на еднократната помощ от 50 евро за хора с ниски доходи заради поскъпването на горивата и на основните хранителни продукти. Еврокомисията отчете рекордно висока средна цена на дизеловото гориво по бензиностанциите в Европейския съюз – 2,24 евро за литър.

0: БДЖ се включва в посрещането на ценните останки на цар Самуил с пътувания до София и обратно по 5 дестинации. Кремъл оцени като положително явление думите на премиера Румен Радев, че трябва да се използва всяка възможност за диалог с Русия. Това са накратко част от водещите новини днес. Останете сега с подробностите. От днес природният газ поскъпва с 6% до 44 евро и 9 цента без таксите и налозите за мегаватт час. Това е окончателното решение на Комисията за енергийно и водно регулиране, която не допусна поисканото от Булгаргаз допълнително увеличение с още около процент. Аргументът на регулатора е, че пазарните тенденции за цените на синьото гориво през зимния период не са благоприятни и това налага цената у нас да не бъде увеличавана още през този месец. Репортаж на Юлиана Корнажева.
1: Заради все по-скъпите доставки на газ, вчера от Булгаргаз поискаха по-висока от предварително заявената цена на продаваното от тях гориво. А Людмила Витанова защити искането на газовата ни компания със скока на цените на референтната за страната ни нидерландска борса TTF.
2: Имаме доставка в Александрополис. Цената на тази доставка реферира към пазарния индекс TTF, което ще се отрази в минимално покачване на първоначално предложената цена.
1: Дори и това, определено като минимално покачване на цената, не се хареса на председателя на енергийния регулатор Пламен Младеновски.
3: Още от този месец не смятам, че трябва да започваме да се увеличава цената.
1: Той посъветва Булгаргаз.
3: Да забравите за скъпите количества, които сте включили в първоначалното заявление, за да може да се олекоти ефектът, да го смекчите чрез елиминиране на скъпите количества от Турция, тъй като не смятам, че трябва да се използват тези количества, когато имаме тенденция за увеличение на цените. Ако не, ние ще го направим.
1: И го направиха, като днес регулатора постанови цената, която Булгаргаз бе заявил първоначално от 44 евро и 9 цента с аргумента.
3: Тенденциите, които се оформят, са меко казано притеснителни.
1: И с още доводи.
3: Още повече, че цените на газа през този регулаторен период, който се отнася и за топофикациите, така или иначе вървим по-високо спрямо това, което показваха фьючерсите и спрямо нашите прогнози. Слава Богу, цените тръгнаха надолу на пазарите, след като и нидерландци, и германци убедиха, че няма да запълват хранилищата си на 90% и търсенето няма да е такова, каквото се очакваше до този момент. Още повече германците ги държат на 58 и смятат да използват краткосрочните пазари, а не хранилищата, за да гарантират сигурността на снабдяването си. Така че да се надяваме, че продължи надолу.
1: Защото природният газ формира над 70% от крайната цена на парното и топлата вода и всяко нейно изменение се отразява пряко на потребителите, каза председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски. А прогнозите се правят все по-трудно.
2: Булгаргаз ще разчита през зимния период на количествата, които е нагнетил през лятото на тази година. И бих казала, че те определено ще имат смекчаващ ефект върху крайната цена за бита.
1: Каза Людмила Витанова от Булгаргаз. За новините Юлиана Корнажева.
0: От днес пропан, бутанът и природният газ за автомобили са без акциз. Данъчното облекчение ще е в сила до края на годината. Агенцията за социално подпомагане започна изплащането на еднократната компенсация от 50 евро заради поскъпването на горивата и основните хранителни продукти. От тази помощ ще се възползват над 500 000 души и семейства с ниски доходи. Преводите по банков път започнаха, а хората, които получават помощта в пощенските станции, изплащането ще е на 3 етапа до 26 октомври, от 16 до 26 ноември и от 15 до 23 декември. Средната цена на дизеловото гориво по бензиностанциите достигна рекордно ниво от 2 евро и 24 евро цента за литър, предаде Франс Прес, като се позова на статистика от Европейската комисия. Тя обобщава средните цени в 27-те страни членки в края на миналата и началото на тази седмица. Подробности чуйте от Силвия Петрова.
4: Най-високи средни цени за литър дизелово гориво са отчетени в Нидерландия, Дания и Финландия – над 2 евро и 50 цента. Германия ги следва с 2 евро и 44 цента за литър. Във Франция и Италия средните стойности са съответно 2 евро и 37 цента и 2 евро и 35 цента. Увеличението на средната цена на дизела в Европа от началото на войната в Близкия изток е 65 цента.

0: цента за литър. Нивото в момента е с доларова равностойност 9,60 за галон, с повече от 3 долара по-високо от средната цена в Съединените щати, която е близо 6 долара и 50 цента за галон. Нейното увеличение е драстично в сравнение с миналата година с близо 4 долара за галон. Затова и заради наближаващите междинни избори за Американския конгрес, администрацията на президента Доналд Тръмп обмисля дали да наложи временна забрана за износ на дизелово гориво от Съединените щати. Агенция Reuters съобщи днес, че Вашингтон оказва натиск на Германия и Франция да освободят през следващите 6 месеца 120 милиона барела дизел от запасите си. В противен случай щял да спре експорта на американски дизел за тях. Междувременно норвежките власти обявиха пълна готовност да помогнат за задоволяването на увеличеното търсене на природен газ от Европейския съюз през предстоящата зима. Норвегия е най-големият доставчик на съюза с близо 30% от нуждите му. За новините е Силвия Петрова.
1: Европейската комисия дава България на съда на Европейския съюз заради непълно въвеждане на общите правила за вътрешния пазар на електроенергия, срокът за което беше краят на 2020 година. Тези правила имат за цел да създадат интегриран, конкурентен, справедлив и прозрачен пазар на ток с високо ниво на защита на потребителите. В съобщението си Еврокомисията уточнява, че сред пропуските, които България все още не запълва, са за достъпа на трети страни до електропреносната мрежа, процедурата за издаване на разрешение за нови производствени мощности, правото на потребителите да участват в колективни схеми за смяна на доставчик. Асоциацията на банките в България настоява правителството да се откаже от предложението за облагане на свръхпечалбите в сектора. В първата си публична позиция след представянето на мярката, от асоциацията предупреждават за възможен негативен ефект върху кредитирането и оскъпяване на държавния дълг, информира репортерът Марта Младенова.
2: Банките оспорват периода, използван за изчисляване на свръхпечалбата. В позицията на асоциацията е посочено, че между 2019 и 2025 година печалбата им преди данъци нараства от 940 милиона до 2 милиарда и 150 милиона евро. За същото време активите им почти се удвояват с 98,8%, а цените нарастват с 41,6%. Затова, според асоциацията, сравнението на номиналните печалби без отчитане на инфлацията преувеличава реалният им ръст. Включването на пандемичните 2020 и 2021 година, когато печалбите спадат, както и на 2022 година с обесценките на държавните ценни книжа, според асоциацията, изкуствено занижава базата за сравнение. Така, последвалото възстановяване може да изглежда като извънредна печалба, коментират от асоциацията, и подчертават, че по време на пандемията именно банките приложиха частен мораториум върху плащанията по кредитите и натрупаха буфери, за да запазят устойчивостта на системата и възможността да продължава да финансират икономиката. Допълнителният данък може да ограничи капитала на банките и способността им да отпускат нови заеми, както и да доведе до по-неблагоприятни условия за клиентите. Това, според позицията, може да забави инвестициите и икономическия растеж. За новините Марта Младенова.
1: Засилени мерки за сигурност ще съпъстват посрещането на тленните останки на цар Самуил в София тази събота. В охраната и опазването на обществения ред ще участват около 750 служители на МВР. За организацията и мерките за сигурност чуйте от репортера Николай Христов.
3: От столичната дирекция на вътрешните работи обясниха, че за охраната ще бъдат ангажирани около 550 служители на СДВР, а още около 200 ще бъдат командировани от главна дирекция жандармерия, специализирани полицейски сили и дирекция специални операции и борба с тероризма. Около 10 часа поетапно ще бъде ограничено движението по булевард Цар Освободител в участъка между улиците Дунав и Раковски, като в района ще бъде обособена зона за провеждане на официалната част на събитието. Иван Георгиев от СДВР.
4: Поетапно ще бъде спряно и пътното движение на булевард Цар Освободител в участъка на Дундуков и улица Раковска, като в този район ще бъде обособен един двоен кръг с полицейски служители. Първия кръг и първата зона, това ще бъде зоната, в която ще се проведе официалната част на събитието. Втората зона, това ще бъде зоната, в която ще бъдат допускани граждани, разбира се, след проверка на филтровъчни пункти от полицейски служители. Няма да се допускат граждани, ще бъдат отстранявани, които имат в себе си забранени вещи и предмети, стъклени бутилки, метални палки и така нататък, както и всякакви вещи и предмети, с които могат да застрашат живота си и тези на останалите.
3: След полагане на тленните останки на цар Самуил ще бъде осигурена засилена охрана на храм Света София. По думите на Георгиев,

0: ДБР ще отговаря за охраната за определен период, след което ще бъде решено по какъв начин чрез технически средства да бъде осъществено наблюдение и охрана на мястото. От столичната полиция обясниха, че в събота няма да има метални ограждения, а само пунктове, на които ще се проверява.
1: Пропускателни пунктове няма да има, ще има филтровъчни пунктове. Те ще бъдат разположени от страната на площад Независимост в градинката на Народния театър Иван Вазов, от страната на Гранд хотел София, от страната на улица Бенковска при Цар Освободител, от страната на Александър Невски, от страната на улица Московска и от страната на паметника на Цар Освободител. Проверката ще бъде избирателно страна на полицейските служители на съмнителни лица и по тяхна преценка.
0: За новините Николай Христов.
2: БДЖ съобщи, че ще осигури безплатно двупосочно пътуване в събота за посрещането на тленните останки на цар Самуил в София. Затова са определени бързите влакове от Бургас в 5 часа и 25 минути, от Пловдив в 8:10, от Горна Оряховица в 5:20, от Петрич в 6:20 и от Видин в 4 часа и 50 минути. Задължително ще се издават двупосочни билети и ще се плаща само за запазено място в двете посоки по 51 цент. В посок. Билетите за тези влакове ще се издават от днес до събота по билетните каси на гарите, но не и онлайн. Обратните пътувания ще са съответно от София за Бургас с влак от 16 часа и 45 минути, за Пловдив в 16:25, за Горна Оряховица в 16 часа и 50 минути, за Петрич в 4:30 следобед и за Видин в 17 часа и 15 минути. Гръцката православна църква приветства договореното връщане на църковни реликви от България в замяна на предаването на тленните останки на цар Самуил. Предава кореспондентката ни Катя Пеева.
3: Гръцките медии съобщават, че София ще върне 47 гръцки църковни реликви. Според информацията, това са предмети от манастир Досерев и от местната митрополия. Те са отнети според историците преди 109 години. Митрополита на Серес съобщи, че връщането на тези реликви е било кауза на живота му и изказа благодарност на българската страна. Църковните власти в Гърция изразяват и надежда, че договора между двете страни отваря пъти за връщане на други ценности. Медиите в Гърция информира, че в събота 3 октомври на българската държава ще бъдат предадени костите на българския цар Самуил. Това е изключителен акт на добросъседство, коментирате в социалните мрежи. От Гърция, Кати Пеева.
2: Днес говорителят на Кремъл похвали министър-председателя на България за изказването вчера в Брюксел, в което Румен Радев се обяви за по-ефективна дипломация по отношение на войната в Украйна. Междувременно Русия продължи с масираните бомбардировки срещу Киев и други украински градове. В столицата беше ударен мост над река Днепър. Весела Ваткова информира.
4: Руски дронове поразиха мост над река Днепър, който свързва източните и западните квартали на украинската столица и спряха движението на метрото. Украина отдавна се опасява от руска атака срещу мостовете над реката, които са жизнено важна артерия за близо 3-милионното население на украинската столица. Съветник на президента Зеленски предупреди, че Русия е започнала да използва реактивни дронове срещу електрически стълбове и стоманени мостови конструкции. През последните месеци Русия засили атаките срещу Киев, поставяйки столицата в почти постоянно състояние на въздушна тревога. От днешните удари пострада и училище. Те и руснаците не щадят никого. Децата са нашето бъдеще, бъдещето на нашата нация. За да унищожат една нация, трябва да убиват деца. Затова продължават да удрят училища. Но ние се държим, каза директорката на училището, докато спасителните екипи разчистваха отломките. В Москва възприемат със задоволство вчерашното изказване на българския премиер Румен Радев в Брюксел, който призова възможно най-бързо да бъде намерен пътят към мира и да се търси всяка възможност за диалог с Русия.

0: Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков нарече този призив много положително явление. Той коментира и разговорите с Съединените щати, като изрази съжаление, че Вашингтон настоява първо за мир в Украина.
1: Действително реализация в самих различных областях.
0: Реализацията на съвместни икономически проекти в различни сфери всъщност би била изключително полезна както за Русия, така и за Съединените щати. За наше съжаление, въпреки очевидната полза, американците продължават да обвързват този процес с мирното уреждане в Украина, заяви Песков. Той коментира още изострения тон между Русия и НАТО. След военни учения на Алианса в Балтийско море, Москва заплаши да използва целия си арсенал, включително ядрено оръжие, за да защити своята територия. А НАТО категорично отхвърли руските обвинения, че ескалира военно-политическата ситуация около руския ексклав Калининград.
1: На фоне чего сделаны эти заявления? На фоне продължающегося процеса.
0: На какъв фон бяха направени тези изявления? На фона на бърза милитаризация на европейските държави. Огромното мнозинство от тях участват във войната на страната на Украина, изпращат военни инструктори, доставят оръжие, техника и боеприпаси, обясни Песков. Великобритания обяви нов пакет от санкции срещу Русия, които да пресекат финансирането на военния фонд на Путин. Приетите 31 мерки са насочени срещу руския сенчест флот за превоз на втечнен природен газ и мрежи на Кремъл за дезинформация, а Естония забрани транзита на руско и белоруско зърно през своя територия. За новините Весела Владкова.
2: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изрази увереност, че физическият убиец на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов е установен. Издирва се и поръчителят, увери Демерджиев в Народното събрание, където беше изслушан за разследването на убийството. Репортаж на Мария Филева.
3: Ние нямаме съмнение, че сме задържали физическия извършител на това убийство. Разбира се, не издаваме и присъди, но това е нашето вътрешно убеждение. На база на работата и на множество събрани доказателства работим и по различни версии.
4: Обяви от парламентарната трибуна вътрешният министър Иван Демерджиев. Той призова прокуратурата за съдействие. Демерджиев каза още, че задържаният 51 годишен мъж има дълго криминално досие. Той включва въоръжени грабежи на банкомати и златарски ателиета, присъда за умишлено убийство, а последното му престъпление е кражба в особено големи размери на инвестиционно злато в Пловдив през юни тази година. По време на изслушването той опроверга и част от твърдения в публичното пространство. Отрече да е бил адвокат на убитото лице.
3: Не съм бил никога юридически представител на Илиян Филипов, нито пък на неговото дружество ПИМК по никакъв повод. Всеки, който тиражира тази информация, искам да е наясно, че разпространява неистини с всички произтичащи от това последици.
4: Отрече информациите, че Филипов и близки до него дружества са спонсорирали предизборната кампания на Прогресивна България. Министър Демерджиев обаче потвърди вече изнесената от разследващите информация, че в МВР няма сигнали от Филипов за заплахи за живота му.
3: Проверката, която беше извършена, установи, че няма подадени сигнали от страна на господин Илиян Филипов за заплахи за живота му, насочени към конкретни лица или по някакъв по-абстрактен начин формулирани. Доколкото обаче такава информация има изнесена в публичното пространство, работим по установяване на достоверността на тази информация и по изясняване на връзки и съпричастност на други лица с това убийство.
4: За новините Мария Филева.
2: Заради изслушването на министър Демерджиев за убийството в Пловдив беше отложено изслушването му за обществените поръчки за мантинелите и за финансирането на полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Това предизвика критики в кулоарите. Георги Георгиев от ГЕРБ.
5: Това е въпрос, който се предъвква вече няколко седмици. На негова база се градят цели политически кампании. Разпространяват се, да разберем, искаме клевети ли, реални обвинения ли, предоставя се информация ли. И не бихме искали да си помислим, че нещо се укрива по тази тема. Не дай Боже някой да се бори сам със себе си.
2: От своя страна Делян Пеевски заяви, че управляващите отклоняват темата, защото им е неудобна.
6: Мантинелите са изцяло тема на управляващите. Те са го разбрали и затова отклониха темата. Отклониха темата и с фиаското с полетите, което направи министър Демерджиев. Той не иска истината за тези полети. Министър Демерджиев извлече огромни лъжи, че са платени от някаква фирма. Нека да докаже, че са платени от тази фирма.
2: В рамките на няколко часа днес два съдебни състава наложиха най-тежката мярка за неотклонение на 23-годишния Васил Михайлов, известен като прокурорския син от Перник. Софийският апелативен съд го задържа под стража във връзка с разследване срещу него в Гърция, а Софийският

0: окръжен съд заради разследване в Перник. Двете решения идват 14 дни преди края на присъдата, която Михайлов започна да търпи от края на май, след месеци издирване. Репортаж на Силвия Великова.
1: Разследването в Гърция, по което е издадена Европейска заповед за ареста на Михайлов от апелативен съд Тракия, е за престъпления през последните няколко години. По делото са осъдени на по 6 години затвор неговите двама съучастници. Гледането на искането за екстрадиция ще е вероятно в средата на месеца в Кюстендил. Според адвокат Ивайло Ируков, не може предварително да се каже дали то ще бъде уважено.
2: Според практиката, която е в момента приложима на българските съдилища, когато има висящи производства, дори и да се постанови екстрадиране на лицето, се отлага, докато приключат висящите в България.
1: Разследването в Перник е за престъпление от миналата година. Той идва до София след отвод на пернишките съдии заради колегиалните им отношения с бащата на Васил Михайлов Бисър. И според Софийския апелативен, и според Софийския окръжен съд, задържането на Михайлов е единствената възможност той да бъде осигурен за участие в разследванията и в Гърция, и у нас. Като аргумент от представителите на държавното обвинение беше посочена продължителната и упорита престъпна дейност на 23-годишния мъж.
3: Както и че са налице доказателства за реална опасност да се укрие или да извърши друго престъпление и че са му повдигнати и предявени обвинения за тежки умишлени престъпления, а така също, че към момента изтърпява и наказание лишаване от свобода.
1: Каза прокурор от Софийската окръжна прокуратура Рени Кирилова. И пред двата съдебни състава, като основен аргумент срещу налагането на мярка за държане под стража, адвокат Ивайло Руков посочи, че клиента му е в затвора и че исканията за налагането на арест би трябвало да бъдат внесени след като излезе на свобода.
2: Ако искат да му вземат още 10 месеца,

0: Положението е едно и също. Не става да се борим с престъпността с нарушаване на закона. И съдиите много добре го знаят, но те са подложени на обществения натиск и според мен те решиха делото по целесъобразност, а не по законосъобразност.
1: Васил Михайлов се яви в съдебната палата с качулка, след като отказа да открие лицето си, защото искало да не бъде видяно как изглежда в момента и защото вече харесал дискретността. Беше последователно глобен от 250 и 200 евро за неуважение към съда.
0: Неговото лице постоянно се показва в медиите, а в момента е с друга визия, не иска просто да му се вижда лицето в общественото пространство. Аз му казах, че това не е редно в залата да бъде с качулка, но той си има негови лични притеснения. Аз не мога да му кажа или да му сваля качулката.
1: След това, по думите му от уважение към България и върховенството на правото, Михайлов свали качулката си пред Софийския окръжен съд и втората му глоба беше отменена.
2: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Антони Йорданов.
3: Рекордните над 12 000 участници от 70 държави ще бягат в лекоатлетическия маратон на София на 10 и 11 октомври. В първия ден в събота са стартовете на 5 и 10 км, а в неделя полумаратонът и класическата дистанция. Таз годишното 43-то издание бележи значителен ръст както в общия брой участници, така и в международната квота. Близо 2000 чужденци има в стартовия списък, което е с 50% повече от миналата година, а общият брой на регистрираните състезатели е двойно по-висок спрямо всяка от предишните две години. Ще има награден фонд от над 30 000 евро, както и бонуси за времеви постижения при мъжете и жените. Кандидатът за президент на Българската федерация по баскетбол Орлин Атанасов представи днес пред медиите програмата си за предстоящото общо изборно събрание на 5 октомври. В неговия екип са бившият капитан на националния отбор на България за мъже Стефан Георгиев и спортният менеджер Виктор Кирков. Кандидати за поста са също така Константин Папазов и Николай Рашков. Подробности по темата ще чуете в предаването на финала, което започва след новините в 19 часа. Валерия Гърневска достигна четвъртфиналите на тенис турнир във Варна с награден фонд 15 000 долара. Участващата с Wild Card 17-годишна българка елиминира Адриана Ткаченко от Украина с 6 на 4 и 6 на 0. Във втория кръг днес отпаднаха Виктория Велева и квалификантките Дария Великова, Галена Крастенова и Беатрис Спасова. Унгарецът Балаш Берке е определен от Европейската футболна централа за главен съдия на матча Исландия-България от турнира Лига на нациите. Срещата е в събота с начало 16 часа. 42-годишният Берке за последно е бил рефер на двубой с български отбор при победата на Лудогорец с 3 на 2 над испанския Селта през ноември миналата година в груповата фаза на Лига Европа. Тази вечер ще се играят 8 срещи от турнира Лига на нациите. Германия-Сърбия, Гърция-Нидерландия, Дания-Португалия, Уелс-Норвегия, Израел-Косово, Ирландия-Австрия, Азербайджан-Лихтенщайн и Малта-Гибралтар. Турската футболна федерация обяви, че дисциплинарната комисия е разпитала близо 450 ръководители на клубове в аферата с нелегални залози, като част от тях са сред най-популярните в страната. Съобщението идва 48 часа след арестуването на шефа на турските съдии, както и още шестима заподозрени. Съобщението не прави връзка, но напомня наказанието на 149 футболни рефери преди година заради скандал с залози.
2: За времето ще научим от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Здравейте!
4: Здравейте! Температурите, максималните температури днес бяха от 19-20 градуса по Черноморието до 25 в крайните югозападни райони. Поривите на северо-источния вятър на Калиакра достигнаха 16 метра в секунда, в Ахтопол 18 метра в секунда, а в Бургас 24 метра в секунда. В София към този час температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане е 957 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца, ще остане без съществена промяна. През нощта ще бъде предимно ясно, над западна и централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще има условия за образуване на слана. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северен вятър. Максималните температури ще са от 2-3 градуса на места в котловините до 11-12 на изток. В София минималната температура ще бъде около 5 градуса. Утре времето ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. На югоизточните райони облачността ще е значителна и там на места ще превали дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в София 18.

0: В събота в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Предимно значителна ще се задържи облачността над източните райони, а в крайните югоисточни на отделни места все още ще има и слаби валежи. Вятърът ще е слаб, по Черноморието умерен, досилен от север-североизток. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, по-ниски на места в котловините в Западна и Централна България, където отново ще има условия за слана. Максималните ще са между 18 и 23 градуса. В неделя ще бъде предимно слънчево, преди обяд над Източна България ще има значителна ниска облачност, в отделни райони и мъгла. Вятърът ще отслабне, в много райони ще стихне, дневните температури ще се повишат слабо. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Тази вечер временно ще бъде спряно движението по северната скорост на тангента на София. Ограничението ще е от 20 часа и 30 минути до 23 часа. През това време ще се вземат проби от асфалтовата настилка и от по-дълбоките пластове на пътя. Проверката на качеството на материалите и на самото трасе е по искане на Европейския център за транспортни политики. Още пътна информация чуйте от Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от 218 до 229 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради извършване на превантивно поддържане и положена временна маркировка, като е въведено и ограничение на скоростта до 100 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението по автомагистрала Хемус в посока София от 350 до 363 км е ограничено за монтаж на ограничителни системи за пътища и съоръжения и се осъществява двупосочно в пътното посока Варна, като се регулира с пътни знаци. Движението по автомагистрала Марица в участъка от 110 до 111 км в плотното посока граничен контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни слуги на мостово съоръжение. Въведено е и ограничение на скоростта до 50 км в час. Водачи, съобразявайте поведението си на пътя с най-уязвимите участници, децата и управлявайте се съобразена скорост.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини от първия ден на октомври накратко. Енергийният регулатор не прие поисканото от Булгаргаз допълнително увеличение на цената на природния газ. Поскъпването спрямо септември е 6% до малко над 44 евро за мегаватт час. Днес започна изплащането на еднократната помощ от 50 евро за хора с ниски доходи заради поскъпването на горивата и на основните хранителни продукти. Еврокомисията отчете рекордно висока средна цена на дизеловото гориво по бензиностанциите в Европейския съюз – 2 евро и 24 цента за литър. БДЖ се включва в посрещането на тенните останки на цар Самуил в събота с безплатни пътувания до София и обратно по 5 дестинации. Кремъл оцени като положително явление думите на премиера Румен Радев, че трябва да се използва всяка възможност за диалог с Русия. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова и Деян Йотов.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Радио Видин празнува 17 години в ефира.
1: Няма нужда от големи думи.
0: Просто е. Ние сме тук. За вас. Всяка минута.
1: Не броим годините, а моментите, в които сме заедно.
0: И създаваме спомени, защото Радио Видин не е само радио.
1: То е обещание, че най-доброто предстои.

Радио Видин. Удобно като любима дреха. Усмихва като обичан човек. Вярно като добър приятел. Знае всичко и винаги е близо до вас. Радио Видин. Не ти трябва нищо повече.

0: От сутрешното кафе до късните разговори вечер.
1: От новините до истинските истории.
0: От любимата музика до чудесното настроение.
1: От 17 години
0: до завинаги.
1: Радио Видин.
0: Навик, от който не искаш да се отказваш.

0: Радио Видин.
1: Едно радио за всеки момент. Харесва се още на първо слушане.
0: Можеш да му се довериш и за хубаво, и за лошо.
1: С него всеки ден е пълен с настроение и новини.
0: Не е вино, но с годините става по-добро. Това е Радио Видин.
1: Радиото, което не старее.

0: Това сме ние. Предаване за българска народна музика. Това сме ние. Всеки четвъртък от 20 до 22 часа. Само народна музика. По радио Видео.
1: Харесвате ли българска музика? А съвременните звуци у нас? Познавате ли андърграунд звученето и клубния ритъм от улицата? БГ Мишмаш. Едно предаване за старите и нови, познати и непознати от родния музикален ефир.
2: Започваме всеки петък от 11 часа само по радио Видин с мен, Марта Михайлова.
3: Иде духовата музика! Всяка неделя от 19 часа.
4: Поздрави и за участие в предавания обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Радио Видин.
1: В 19 часа обзорната емисия новини на Радио Видин представя Нетка Лилкова. Добър вечер! Министърът на труда и социалната политика Наталия Фремова откри новата сграда за дома за стари хора Баба Марта в село Липница, община Мизия. В изграждането и обзавеждането й са вложени над 250 000 евро по Националния план за възстановяване и устойчивост. Домът е с капацитет за 34 души, а социалната услуга в Липница съществува повече от 15 години. Важно е възрастните хора да знаят, че не са сами, а основната цел е да се създадат съвременни условия за живот за тях, каза Валя Берчева, кмет на община Мизия.
2: Този ден е особено важен, защото зад тази сграда, зад проекта, зад цифрите и изпълнените дейности стоят хора. Хора, които са прекарали десетилетия в достоен труд. Наш дълг е да се грижим за хората, които са били до нас, когато ние сме имали нужда от тях. Домът за стари хора, Баба Марта, е резултат от много работа, отдаденост и усилия на толкова много хора, които повярваха, че тази промяна е необходима и че този проект трябва да бъде реализиран. Достойната старост не е привилегия. Тя е право.
1: Министърът на труда и социалната политика Наталия Фремова се обърна към присъстващите.
3: На първо място, достойни старини за хората, които ще живеят тук. Те вече с нетърпение очакват да видят новия си дом, тъй като и за тях днес това е първото посещение. Очакваме да видим и един отдаден екип от професионалисти, които полагат грижа с много топлина, с много разбиране. И аз съм убедена, че тук ще имаме един от най-добрите екипи, който ще може даже да отдава повече знания и на своите колеги от други общини.
1: Ето какво споделиха и възрастните хора от дома.
4: Хареса ми новия дом, а пък знаеш кое е казало не? От малкото прозорче да гледам слънцето как изгрева и днесата как залява. Хубаво ни е тука, но по-хубаво ни е всъщност.
5: Много.

0: Друго нищо не мога да кажа.
1: Буквално сте отличници.
2: Инвестиции за над 2 милиона евро в електроразпределителната мрежа на област Видин са предвидени за тази година. Това стана ясно по време на работна среща на ръководството на електроразпределителното дружество с областни управител, кметове на общини и техни представители. По време на срещата са обсъдени мерки за повишаване сигурността на електрозахранването. През 2025 година в развитието на електроснабдителната мрежа в област Видин са вложени близо 780 хиляди евро, а тази година дружеството инвестира на 2 милиона евро, каза Първолета Митева, старши експерт корпоративни комуникации.
3: Тази година са осигурени инвестиции за 2 милиона 193 392 евро, като само в дейности по реконструкция и модернизация на въздушни електропроводи, в монтаж нови трансформатори и на нови устройства по въздушните линии, разпределителни за подмяна на енергетично оборудване по трафопостове на дружеството, са вложени над 590 хиляди евро. За дейности по съоръжения ниско напрежение в реконструкция на мрежи ниско напрежение са осигурени инвестиции до края на годината над 902 хиляди евро. За нови присъединявания са осигурени инвестиции от над 200 хиляди евро за 2026 година.
2: За повишаване сигурността на електрозахранването в момента се изпълнява проект за подмяна на кабел средно напрежение във Видинския квартал Христо Ботев на стойност 115 000 евро. Утре представителите на дружеството ще бъдат в Монтана. Детско полицейско управление откриха в единственото средно училище на територията на община Вършец Иван Вазов. В днешния ден в още три населени места в област Монтана се сложи началото на нови полицейски управления в учебни заведения. Репортаж на кореспондента на БНР в Монтана Любо Андреев.
4: Четири училища на територията на област Монтана днес бе сложено началото на двугодишен курс на обучение в детски полицейски управление. Преди 10 години бе създадена националната програма Детско полицейско управление, което е съвместна инициатива между МВР и общините. Средно училище Иван Вазов в Вършец тържествено бе открито полицейското управление. Учениците бяха поздравени от кмета Иван Лазаров.
5: Ще се запознаете с работата на полицията, с работата на служба пожарна безопасност и защита на населението.
4: Успех в обучението им пожела и главен инспектор Иван Димитров, началник на районно управление Вършец.
6: Пожелавам ви в детското полицейско управление да научите много нови неща за вашата лична безопасност, как да се справяте в различни ситуации.
4: Над 500 са учениците в средно училище Иван Вазов. Откриваме второ полицейско управление, което е полезно за децата ни, каза директорката Олга Яничкова.
7: Това е мост между учениците, училището и останалите институции.
4: Алекс е на 9 години и с нетърпение очаква обучението в детското полицейско управление.
8: На пешеходната пътека и първо се оглеждам наляво надясно, след това напред пак наляво надясно и си пресичам.
4: Освен във Вършец, днес детски полицейски управления бяха открити в училища в Монтана, Берковица и Лом. За Радио Видин, Любо Андреев от Монтана.
2: Община Видин получи златен приз за успешна дестинация за културно-исторически и фестивален туризъм за 2026 година. Това съобщи заместник-кметът по хуманитарни дейности и социална политика Борислава Борисова.
9: За община Видин е голяма чест да получи приз за развитие на културно-исторически и фестивален туризъм от списание Дестинация България. Туризмът и рекламата са с приоритет за общината. В тази връзка постоянно се публикуват материали, отразяващи богатото историческо наследство, културното многообразие и фестивалните преживявания. Рекламата е насочена към най-значимите места за посещение в град Видин.
2: На официалната церемония по връчване на призовете присъства Цецка Цокова, главен експерт по туризъм в общината.
10: Община Видин се нарежда сред общините, които вече са утвърдени в туристическата сфера, като община Пловдив, община Варна, община Велико Търново. Така че наистина с задоволство отбелязваме факта, че ние сме сред наградените общини и че туристическата информация достига до потребителите и с удовлетворение може да кажем, че туристите посетили нашия град и нашата община с задоволство си тръгват от града с хубави впечатления.
2: Цецка Цокова е наградена и с грамота за принос за развитие.

0: и на туризма в община Видин. Представители на видинските пенсионерски клубове тържествено отбелязаха днес Международния ден на възрастните хора, който се чества всяка година на 1 октомври. За това информира и председателят на Обединен съюз на пенсионерите 2004 във Видин Малинка Башлийска.
1: С тържествена вечеря, с програма и с веселие. Ние уважаваме Международния празник на възрастните хора и се радваме заедно да отбележим всяка година. Винаги тържествата са на много високо ниво. Обикновено ни поздравяват от разни партии, особено преди изборите, и след това ни забравят. Така да са живи и здрави всички пенсионери и да можем с цялата си сила, която има в нас, с целия си духовен мир, с цялата си надежда, която имаме, заедно да се пребориме за мир в света и в България.
0: На тържеството във Видин присъстваха възрастни хора от различни пенсионерски клубове от областта, допълни Малинка Башлийска. Регионална библиотека Михалаки Георгия Видин, отдел читални, стартира инициатива под надслов «Предизвикай ума си». Проявата е насочена към ученици в гимназиален етап и възрастни хора, които имат интерес към решаване на кръстословици и ребуси. Целта е да се провокира интересът към периодичните издания и ресурсите на отдела, който разполага с богата научна литература, вестници и списания, подходящи и за студенти при подготовка на курсови и дипломни работи, казва Адриана Цветкова, библиотекар.
2: Днес стартира най-новата инициатива на Регионална библиотека Михалаки Георгиев. Това е седмично занимание «Предизвикай ума си», в което всички наши настоящи и бъдещи читатели ще имат възможност да решават кръстословици, ребуси, судоку. Всички тези материали ние ще ги предоставяме от вестниците, които получаваме по абонамент в отдел читални. Има много читатели, които предпочитат кръстословиците и затова решихме да направим това седмично занимание, ден в който всички любители на кръстословици и судоку да го правят точно тук при нас в библиотеката.
0: Ето какво споделиха видинчани, които бяха в библиотеката и решаваха кръстословици.
3: Решавам кръстословици за трениране, освежаване на паметта. Тренинг за паметта.
4: Аз и вкъщи решавам непрекъснато. Около 2/3 от тия кръстовици решавам. Да, така че ми е много приятно това занимание. Не мислиш за нищо друго. В момента си изолирал лошите неща от мозъка си.
0: И сега, например,
4: е кисело вино, шира. После тук ще видим другото по-припев на песен на рефрен. Тук куприна, свила.
0: За участие в инициативата «Предизвикай ума си» не е необходимо предварително записване, а само читателска карта. Заниманията ще се провеждат всеки четвъртък от 10 часа. Пропадащият участък от общинския път между надлеза над железопътната линия и разклона за село Новоселци вече е обезопасен с вертикална сигнализация. Това съобщават от община Видин след сигнал на слушател и запитване на радио Видин. Участъкът ще бъде наблюдаван, за да се установи дали свлачищните процеси продължават и се разширяват. От общината уточняват, че пропадането е извън платното и към момента не представлява опасност за движението. Ремонт ще бъде предприет при осигуряване на целеви средства. Двама от Врачанския Ботев се изявиха за своите държави в квалификациите от турнира за купата на африканските нации. Информация на Жоро Александров.
5: Нападателят Касим Хаджи беше титуляр за Коморските острови при победата с 1-0 над Намибия. Нападателят на Ботев излезе като титуляр и остана на терена до 63-та минута. В герой за домакините от Коморите се превърна Бенджелют Юсуф, който реализира единственото попадение в 54-та минута. Защитникът на Врачани Сейни Сенянг игра за Гамбия при обрата от 0 на 2 до 4 на 2 при гостуването на Гана. Левият бек влезе в игра в 74-та минута на мястото на Сюлейман Камара и асистира за последния гол на своя отбор. Гамбия лидер в групата си с 6 точки, докато участникът на последното световно първенство Гана регистрира второ поредно поражение. За радио Видин от Враца, Жоро Александров.
0: А сега с информация и прогноза за времето да чуем дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
6: През нощта ще бъде предимно ясно, над Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще има условия за образуване на слана. В източната половина от страната

0: страната ще духа слаб до умерен северен вятър. Максималните температури ще са от 2-3 градуса на места в котловините до 11-12 на изток. Утре времето ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и там на места ще превали дъжд. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в София 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Радио Видин в 19 часа. Останете с програмата ни. От 20 часа започва предаването на Силви Сливенов. Това сме ние.

всеки ден за вас в ефира на Радио Видин. Народна музика, фолклорни ритми и още нещо. Шарена сол.

0: Търсите най-доброто за своя любимец? Заповядайте в Зоомагазин и Груминг Съни. При нас ще откриете качествени храни, аксесуари, играчки и професионален груминг с грижа и внимание. Очакваме ви в град Видин, улица Търговска, номер 23. Зоомагазин и Груминг Съни, защото всеки любимец заслужава най-доброто.
1: Радио Видин и Радио Кърджали представят. Изяжда някакви тъпи буквички.
2: Това според мен не може да бъде вярно.
1: Пица на парче.
3: Едно, две, три.
4: Чарас, два, три.
3: Аз ще правя няколко варианта, знаеш.
4: Добре, няма проблем.
1: Пица на парче. Едно некулинарно реалити за сочно, свежо и зареждащо начало на деня. Зареждащо. Изяждам дъто.
4: Ами гладен си, хапва ти се пица.
1: Зареждащо. Това по-добре се получи. Ама не е толкова, нали?
4: Супер е!
1: Пица на парче. В главните роли Нора и Гери. Две парчета от една пица с усмивки.
4: Е, кой мечта са такова нещо?
1: Ще ви държим под ухо всяка събота от 9 до 12. И не се закъснявайте, че бързо свършва.
3: О,
1: още веднъж. Окей.
4: Ей, хайде малко по-сериозно де.
1: Пица на парче. В ефира се пече.
3: Това добре ли беше?
4: Най-добре.
5: Класик час. Всяка събота в 15 часа е запазеното място за класическа музика. Усетете вълшебния свят и нежната сила на класическата музика. Чуйте живота в нови цветове и тонове. Среща в 15 часа в ефира на Радио Видин.
6: Послушай се за цветовете на деня.
7: Всеки делник между 14 и 18 часа по Радио Видин.
6: Пъстрата палитра на събитията от Северозапада. Чуй цветовете на деня. Имаме цвят и за теб.
8: Аз съм Мартин и съм на 11 години. Винаги първото, което правя, като вляза в автомобила, е да си сложа колана.
9: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Пловдивската окръжна прокуратура повдигна обвинение на 51-годишния мъж, който беше задържан за убийството на бизнесмена и собственик на футболния клуб Ботев Илян Филипов. Според разследващите, престъплението е извършено заради неуредени финансови отношения между убиеца и жертвата. Репортаж на кореспондентката ни Кремена Данева.
1: Наблюдаващият прокурор Димитър Молев изтъкна, че Илиян Филипов и задържаният за убийството Славчо Магеров са се познавали отдавна, били са в близки отношения.
2: Имали си работни такива трудови и оттам нататък вече възниква конфликта, който най-вероятно е мотив за извършеното престъпление.
1: От кога са тези финансови недоразумения?
2: Не мога да кажа точен период, но така ли, по делото има доказателство. В момента тече снемане на обяснения по случая от обвиняеми присъствие на него защита. Криминалното минало по закон той е реабилитиран, но за периода от 1993 до 2020 година е осъждан за множество престъпления, убийство, извършено от него като непълнолетен, кражби и участие в организирана престъпна група.
1: Наблюдаващият прокурор допълни, че няма данни преди това арестувания да е отправил заплахи към Филипов. Директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Костадин Димитров, не изключи в хода на продължаващото разследване да бъдат открити и други обвързани с престъплението. Той подчерта, че до момента криминалистите не са стигнали до свидетели на самото убийство. Уточни отново, че на телефон 112 сигналът е подаден от граждани и допълни относно ареста в столицата с нощи.
3: Стигнахме след широк набор от мероприятия по придобиване на предварителна информация, по анализ, бърз и навременен, благодарение на изключително добре създадената и бърза организация от няколко отделни структури в Министерството на вътрешните работи, а също и от Държавната агенция национална сигурност. От всяко едно местопрестъпление остават следи, така че имахме възможността да събереме годни следи, които вече имат качеството и на доказателствен материал по разследването. Те, разбира се, че помогнаха в изявлението на извършителя.
1: От държавното обвинение ще поискат от съда арестувания за убийството да получи най-тежката мярка за неотклонение, задържане под стража. Това ще стане в събота или в неделя.
0: От чужбина Владимир Путин говори тази вечер пред Международния дискусионен клуб Валдай, чието заседание тази година се провежда в Московска област. Руският президент заяви, че заплахата за използване на ядрено оръжие в защита на анклава Калининград не е била заплаха, а отговор на европейски опит да оплаши Русия. Ученията на НАТО в близост до Русия и опитите за задържане на руски кораби Путин определи като ескалация. А ако се стигнало до директно нападение срещу територията на Русия, цитирам, разбира се, ще се появи въпросът за използване на всички оръжия. Край на цитата. Путин заяви още, че Русия не заплашва и няма намерение да напада никого, нито през 2029, нито през 2030, нито през 2050 година. Руският президент за пореден път обвини Запада за пълномащабната си война срещу Украина. Президентът на Украина Володимир Зеленски междувременно с

0: 1950 година. Руският президент за пореден път обвини Запада за пълномащабната си война срещу Украина. Президентът на Украина Володимир Зеленски междувременно съобщи в социалните мрежи в интернет, че въоръжените сили на страната му са използвали за първи път в бойни условия тактическа балистична ракета FP-7. Зеленски благодари на украинските производители Firepoint и даде да се разбере, че очаква мащабно производство. Не става ясно срещу каква мишена е използвана ракетата. По непотвърдени данни, FP-7 е с обсег 200 км и с максимална скорост 1500 метра в секунда. Цената й е наполовина на тази на американските тактически ракети Атакамс. Отново у нас, заради очакваните тази нощ обилни валежи по Южното Черноморие, община Царево задейства системата за ранно предупреждение BG Alert. Прогнозата е в района да паднат до 30 литра дъжд на квадратен метър, а местната власт е в готовност при необходимост да свика оперативния щаб за бедствия и аварии. Предава от Бургас кореспондентката ни Даниела Косадинова.
1: На територията на община Царево са почистени всички речни корита и дървета след поройните дъждове, които отново наводниха общинския център преди една година. Сега общината предприема превантивни действия с активиране на националната система за ранно оповестяване, каза кметът на Царево Марин Киров.
2: Взехме решение съвместно с РПО-то и с противопожарната служба да е в ранните часове, да е по светло, за да не стресираме хората посред нощта. Така или иначе всички четем прогнозите и знаем, че се очаква евентуално влошаване, така че нека да бъдат предупредени.
1: Нещо трябва ли да предприемат хората, да ги предупредим също?
2: Категорично да не предприемат рискови излизания в късните часове, да не предприемат пътувания с коли около критична инфраструктура, ако се влоши прогнозата, да бъдат изключително внимателни и да се обръщат към дежурните телефони 112, ако има някакви проблеми. Да не трябва да сяваме паника, но трябва да сме и готови, ако се случи нещо, защото сме били свидетели на подобни действия.
1: Днес на територията на Южното Черноморие имаше слаби превалявания, но към момента никъде не вали дъжд. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Следва синоптичната прогноза на Анастасия Кирилова.
3: През нощта ще бъде предимно ясно, над Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще има условия за образуване на слана. Минималните температури ще са от 2-3 градуса на места в котловините до 11-12 на изток. В София минималната температура ще бъде около 5 градуса. Утре времето ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. На югоизточните райони облачността ще е значителна и там на места ще превали дъжд. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в София 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 20 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
5: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.

Това сме ние. Предаване за българска народна музика. Това сме ние. Всеки четвъртък от 20 до 22 часа. Само народна музика. По радио Видин.

0: Здравейте, ви казвам, скъпи приятели на Радио Видин, на предаването Това сме ние и на нашата любима българска народна музика. Отново е четвъртък и аз спазвам традицията да бъда заедно с вас. А пък то е първият четвъртък на месец октомври и то на датата 1 октомври 2024 година. Колко бързо минава времето, кога дойде месец октомври, след известно време ще изпратим него, трябва да посрещнем ноември и така годината неусетно си отминава. Но пък на днешната така дата и вечер ще имаме възможност да отбележим двоен празник и двойно отбелязване, но това след малко. Поставяме началото на първия час на днешната свободна зона само за българска народна музика. Аз съм Силви Сливанов и за мен е огромна чест и удоволствие отново да бъда заедно с вас, най-верните слушатели и приятели на любимото ни радио. В предаването, както обикновено, ще си говорим, ще се поздравяваме. Предполагам, че тази вечер ще има повече поводи така за поздрави, за музикални желания, за самопоздравяване, ако искате. Разбира се, ще се опитам да изпълня всички ваши музикални желания. Преди така първата ни редовна рубрика «Три песни за наздраве», по принцип и по традиция ви казвам за това, за което ще си говорим през така оставащите около 2 часа, по-малко от 2 часа. Та ще си говорим за музиката и за възрастните хора, защо ще разберете след малко. А сега ви казвам на здраве и пожелавам здраве на вас, на вашите близки и семейства. Нека да сте всички живи и здрави и наистина да имате една така приятна вечер в компанията на Радио Видин. Ще чувам песните «Като ме погледнеш ли» в изпълнение на оркестър «Млади тракийци», песента «Слушай как шумът шумите» в изпълнение на Илия Луков и една неврокопска китка в изпълнение на Румяна Попова. Ами на здраве, скъпи приятели, и добра среща на вълните на Радио Видин.
1: Три песни за наздраве.

0: Радио Видин.
1: Скъпи приятели, както ви казах преди малко, на 1 октомври отбелязваме Световен ден на музиката. Празникът се провежда за първи път през 1974 година по решение на Международния съвет по музика към ЮНЕСКО в Франция и днес се отбелязва в над 120 страни. Музиката е универсален език за малки и големи. През 1980 година по повод 700 годишната от рождението на Йоан Кокозел, 1 октомври е обявен за празник и на българските певци и музиканти. Честит празник на всички, които създават музика, на всички, които я изпълняват, създават, както ви казах, и които я обичат и слушат. Също така, на днешната дата, 1 октомври, отбелязваме и Международния ден на възрастните хора. 1 октомври е Международен ден на възрастните хора. На този ден отдаваме необходимото уважение към хората от третата възраст и на това, което те са направили за обществото ни. Датата е официално определена на 14 декември 1990 година с решение на Общото събрание на ООН. И във връзка с двата празника, които така отбелязваме днес, ви питам. Старостта е естествена част от живота на всеки един човек. И ви питам. Учат ли се младите от опита и мъдростта на възрастните? Уважават ли ги? Грижат ли се достатъчно за тях? И от друга страна, може ли музиката да сближава хората? И какво е народната ни музика за вас? Затова по тези така няколко въпроса, свързани с двата празника, ще си говорим тази вечер с вас, скъпи приятели. Можете да изказвате вашите разбирания, размишления, схващания, тълкувания на пряката ни телефонна линия 69 17 17 код 094. Разбира се, да поздравите ваш близък приятел, роднина, с повод или без повод, предполагам, че повод ще намерите, и разбира се, да пожелаете ваша любима народна песен, хоро или мелодия, от която и да е фолклорна област на България. Просто да поздравите вас или да си я чуете така. А пък аз съм тук и ви очаквам.

0: Добър вечер, господин Сливенов, Станимир Галимачев.
1: Добър вечер.
0: Ами вижте, първо искам да честитя празника на възрастните хора. Днес е и покров Богородичен на всички архиереи от Виденска епархия. Им желая здравия щастие, не само от Виденска, тъй като радио се слуша и във Врачанска епархия, на всички свещеници, архиереи, миряни. Също им поздравявам празника. Днес е също Международния ден на музиката и на поезията. Дали нас сближава музиката? Да, господин водещ. Защото музиката, която народната музика, тя се съвпада и с на много от нашите балкански народи. Ето, вземете нашите съседи в Северна Македония, в Гърция. Просто съм се възхищавал. В Гърция също, дали Дайчево хоро, и Ленино. Преди време имаше една програма, която, за съжаление, нали, мобилни оператори закрита, нали, тази програма гръцка. Там всяка неделя или по празник съм се наслаждавал на песните, които са просто, те са близки до българските, в, знаете, балканските народи. Така че музиката нас сближава. Аз винаги съм се давал, ето, вземете нашите брати румънците, където вие граничите с тях. Също нали, румънската музика, сръбската музика. Така че почти всички песни сближават така цели народи. Също, ако си спомните, преди години имаше един филм за песента «Ясен месец». Това е химна на Странджа. Тази песен се пее в почти всички балкански страни. А по втората тема искам да взема отношение. Дали почитаме, дали си учим от възрастните хора. За съжаление, господин водещ, много от, така, от българите са захвърлили своите родители по старчески домове. За това, което е много жалка картина, дали тези хора, които са отгледали своите деца, не заслужават, нали, тази съдба. Жалко, че на днешния ден трябва също да говорим и за несправедливите пенсии, хората, които работеха цял живот, които са работили цял живот, които построиха България. Тези хора в момента са оставени на произвола на съдбата, изнемогват. Виждал съм светила на българската медицина преди няколко години, преди 5-6 години. Бях потресен и един професор, който е спасявал човешки животи, беше нареден в една от столичните църкви за купичка супа. Ето до там, нали, трябва да се помисли за тези възрастни хора. Това е много жалка картина и това, което също наблюдавам, младото поколение не се отнася добре с към възрастните хора. По автобуси, по тролей, по столицата, по трамваите не устъпват място на възрастните хора. Това също е един така доста сериозен проблем, така че трябва да почитаме възрастните хора, защото и всеки един човек, който не се е родил, той не е остарял. Така че на каквото си постелиш, на това ще легеш, дето казват старите хора. И по повод днешния ден на пенсионерите, и искам да поздравя един от ефирните приятели, дядо Хаджия, един бивш граничар, който е служил в Ивайлоград. Всичко добро, господин водещ.
1: Благодаря ви, всичко добро и на вас, господин Гелимачев. Благодаря ви за включването. Както винаги, първи на линия и с отношение по темата, господин Гелимачев пожела да поздрави освен дядо Хаджи и всички слушатели на предаването от вас мене и на Радио Видин с една песен на странджанският певец Лазар Налбантов. Ние ще чуем песента «Петков Ургари дохода».

0: Говорим си тази вечер за това, учат ли се младите от опита и мъдростта на възрастните, уважават ли ги и грижат ли се достатъчно за тях и може ли музиката да сближава хората, какво е народната ни музика за нас. Имаме отново слушател на пряката телефонна линия. Ало, добър вечер.
1: Добър вечер на Радио Видин, добър вечер, Силви. Четвъртък е, така е, дядо Кажи Боян Иванов от Смирненски, винаги е на линия, винаги сме си с нашото радио и така ще бъде. Така ще бъде. Музиката, която говорихте с вие и с моя приятел Станимир, на който благодаря за поздрава, това е нещо, което не е обяснимо за сега. Тя не само че сближава, с музиката се ражда човек, с музиката се изпраща, но целият си живот човек без музика не може да живее. Ако може такъв, значи това не може да бъде човек. А пък ние с нашата си хубава народна музика, която сме доказали и даже в космоса на апаратири, това е неко уникално, което за мен няма обяснение. Изказвам благодарността на хората, които пишат музика, които се творяват. Аз имам им приятел Хайко, Гъшова Гъсян, той човек е с дънка на пианото цял ден, пише и това и така, така нататък. Това са хора с изключителни дарби, на които ние можем само да поздравляваме и да ни се покланяме за таланта, който имат. Музиката, как да ви кажа, пак не мога да намеря най-добрите думи, с които да опиша какво дават на човека. Няма празник, няма нещо, което да е минало без музика. А пък, връщайки се на нашата си народна музика,

0: Добре, съгласен с Станимир. Като бях в Ивайловград, радио Димотика, тогава, която се слушаше нелегално, и тя пускаше по някое от нашите хора. Това, което е класика. Нека да си кажем истината такава каквато е. Но това, което го имаме ние, това, което имаме на свирвания на времето с нашите добри кръвисти в Сърбия и така нататък, това нещо на свирване, бабушка, не на пяване, на пяване са друга музика. Така, това нещо малко народи могат да кажат, че е така. И може да говорим за музиката без край. Що се отнася до другия празник, празника на възрастните хора, аз поздравявам първо всички хора, които са достигнали до тази златна възраст, на която на мен ми остават 14 дена, за да премина в нея. И се покланям за това, че те са успели, както каза приятелът ми Станимир, да отдадат своя смислен живот за построяването на една България, която са тия разбойници разпродават и правят глупости, но с тях няма да се занимаваме сега. Възрастните хора заслужават много повече. Много повече. Това не искам да се повтарям на къде са изтикани и какви унижения търпат. А мен най-много ме нервира, да си кажа право куме в очите, това като почнат на едни ще дадем 50 евро помощ и на другия няма да. Абе, що си възраст на човек, значи че се полагат еднакове. Оня дето се е чешал некъде си и не е работил, а не мала работа или па не искала, или па мързала, а пък в това време мързала беше на мода, значи той трябва да бъде подпомогнат. А това, който е работил и се е сгърбил, той ще умре от труд и от това, че го боли кръста и всичко го боли, за него няма помощи. Това не съм съгласен и добре, че не знам да псувам, да не мога да ги напсувам тия новите управници. Но като има за нещо, значи или си за пенсионерите, или не си пенсионер. А ти колко ти е пенсията, ти тази пенсия си е заслужил. Но поздравявам и всички пенсионерски клубове в България, които събират старите хора, разбират ги, помагат им по някакъв начин. Там има и продукти, които дават, но има и тържества, които ние вече ги започнахме с Дунавски полъх в Лом. В понеделник сме в Монтана в пенсионерския клуб, а в вторник сме па на Боруна в Лом пак. Пенсионерски клуби, които събират старите хора, уважават ги, разбират ги. Може да не може да ни помогнат много, защото то няма голема възможност, но пак има разделение. Абе, Силви, три пенсионерски съюза в България, раздели и владей. Що е? 2 милиона пенсионери не могат да се организират, да кажат на правителство, искаме си заслуженото. Ми така трябва да бъде. Но така е, българина, какво да ви кажа, да спреме до тук. Да поздравиме хората, които се занимават с музиката, които радват народа, да поздравиме всички пенсионери, които са достигнали до тази възраст, защото не на всеки му се отдаде, някой си заминаха преди да получат пенсия, да поздравиме пенсионерите клубове и най-накрая, да си поздравиме нашето радио, да си поздравиме хората, които ни събират четвъртък под знамето на нашата музика, българската прекрасна народна музика, която ние обичаме, уважаваме, тачиме и най-главното да може да сили да предадеме на следващото поколение след нас и още по-следващо на внуците. Това, което мога да призова, поздравявам те теб, екипите на Радио Видин и така да поздравя и моят приятел от Ивайловград Станимир, който ме връща в годините, когато бях в техния град на границата и така. Това е живота. Живи и здрави да сме и да се чуваме все по добри поводи и да направим така, че да запазим това, което имаме, българското.
1: Точно така. Това е. Много благодаря за включването. Хубав вечер пожелавам.
0: Хубав и на теб, на екипите и на всички наши слушатели, приятели на Радио Видин.
1: Точно така. Много благодаря и до чуване, казвам. Ние ще чуем песента Китка в изпълнение на Николина Чакадъкова. Поздрав от дядо Хаджи за всички, които така поздрави и изброи. След това кратък рекламен блок и минутки след 21 часа ще бъдем отново заедно във втория част на днешната свободна зона само за българска народна музика.

0: Харесвате ли българска музика, а съвременните звуци у нас? Познавате ли андърграунд звученето и клубния ритъм от улицата? БГ Мишмаш – едно предаване за старите и нови, познати и непознати от родния музикален ефир.
1: Започваме всеки петък от 11 часа само по радио Видин с мен Марта Михайлова.
2: Послушай се за цветовете на деня.
3: Всеки делник между 14 и 18 часа по радио Видин.
2: Пъстрата палитра на събитията от Северозапада. Чуй цветовете на деня. Имаме цвят и за теб.
4: Джаз час след 10. На вълните на радио Видин всяка неделя вечер след 10 часа. Усетете как музиката изпълва диханието на сърцето в джаз час. В неделя вечер от 10 до 11 часа. Бъдете с нас в джаз час.

0: Аз съм Габи от град Етрополе. Това, което искам да кажа на шофьорите, е да не карат бързо, защото хората пресичат.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Това сме ние. Предаване за българска народна музика. Това сме ние. Всеки четвъртък от 20 до 22 часа. Само народна музика. По радио Видово.

0: Здравейте ви, казвам отново, скъпи приятели на Радио Видин, на предаването Това сме ние и на... и на нашата любима музика. В началото сме на втория част на днешната свободна зона само за българска народна музика. На датата 1 октомври 2024 година, първият четвъртък на месец октомври. Аз съм Силвия Сливенов и за мен е огромна чест и удоволствие да бъда отново в вашата компания на вълните на Радио Видин. А пък днешната дата е така много специална за много хора, всъщност за много-много хора, защото днес отбелязваме първо Световния ден на музиката. Не първо, ами едновременно и Световния ден на музиката, и Международния ден на възрастните хора. И във връзка с това си говорим за това, учат ли се младите от опита и мъдростта на възрастните, уважават ли ги и грижат ли се достатъчно за тях. А пък от друга страна, във връзка с музиката, може ли музиката да сближава хората и какво е народната ни музика за нас. За всичко това, което ви питам, можете да изказвате и изразявате вашите мнения, разбиране, схващания, мисли на пряката ни телефонна линия 69-17-17 с код 094. И разбира се, да поздравявате и да пожелаете да поздравите ваш близък, роднина, приятел с повод или без повод, или просто да си пожелаете да чуете ваша любима народна песен, хоро или мелодия, от която да е фолклорна област на България. Та, учат ли се младите от опита и мъдростта на възрастните? Уважават ли ги? Грижат ли се достатъчно за тях? Може ли музиката да сближава хората? Какво е народната ни музика за нас? Имаме отново слушател на пряката телефонна линия. Ало, добър вечер!
1: Добър вечер! Здравейте, господин Силвия Сливенов, казвам се Борисов.
0: Добър вечер!
1: Страхотна тема. Връзката между музиката и възрастните хора е нещо толкова прекрасно, че няма докъде. Първото, което го казахте, дали младите се интересуват от възрастните хора, не. Моя отговор е не. В България се правят много старчески домове и днес откриха един старчески дом. Само затвори, болници и старчески домове. Ако бяха младите хора, да не го казвам на турски, ще го кажа на български, точно така, очумиш на турски го кажа. Ако бяха по-така, тези хора не още да бъдат в тези старчески домове. Щяха да ги гледат тези деца. Всеки се е хванал хляба и си мислят, че тези възрастни хора са ги очували ви, моите момчета и момичета. За да сте лекари, учители и така нататък и така нататък. Тези отрудени ръчички, те не са били тогава по това време такива като вас. Сега в момента с телефоните в ръка и така нататък. Те не са имали нито телефони, нито нищо. Едно радио, едно транзиторче и хайде на нивата. И сега в старчески дом. Това престъпление. Затова обичам възрастните хора. Обичам децата и животните. И никога не съм си позволявал в трамвай, в тролей, където и да съм бил, на пешеходна пътека, да не съм помогнал на човек, на възрастен човек. Защото това е престъпление да видиш човек с патерица ли било, с

0: бял бастун, независимо как, какво, къде е, в село, ей, къде си и така, да не помогнеш. Независимо как. Защото бъдещите хора са златото на България. Бъдете сигурни в това, което казвам. Ето сега връщам на костите на цар Самуил. Представете ли си колко хилядолетия? Това е истината. Ние ще търсим възрастните хора, но няма да ги намерим. А доколкото до музиката, господин Сливанов, да бъде малко по-оптимистично настроени, музиката е всичко за мен. Не само за мен, тя сближава хората. Независимо етнос, религия, образование, каквото и да е било. Бил съм почти в целия свят. По работа, по служебна работа. Не така, не съм си позволявал като някои хора с самолети частни и от мантинели да печела пари. По работа съм бил. Изпращали съм хора, помагал съм и така нататък. Колко съм бил, колкото ми е позволявал Аллах и Господ. Но виждал съм абсолютно всеки хора. И американци, и афганистанци, и какви ли не. Музиката ги сближава. Знаете ли, когато седнат, не само да пият. Самата музика, като пуснат музика, всички стават да играят. Как така музиката има един речник? Ето Банга Ланга на Берина Йотова. Е добре, как така всички пеят пеят сега целия свят? А сега бе, некой може да ми обясни това. Никой не може. Музиката сближава хората. Така е. Това е моето мнение, господин Силски.
1: Напълно съм съгласен с вас. Най-важното, което дори младите, за които дадохте пример, не трябва да забравят, или те всъщност не го осъзнават, но един ден и те ще бъдат на мястото на...
0: Именно това е процес на обратим. Да, бастунчето ще тръгне всички. Ако имаме време за бастунчето, защото тогава няма един дим и дърва за бастунчето, защото всичко изрязва и горите, затова се получават тези аномалии. И няма да има и дърва за бастунче, защото бастунчето се произвежда от цер, едно специално дърво. И то се извива, напича се и така нататък. Така съм отрасъл в този край, там до гръцката граница, от дете съм бил там и знам как се правят бастуни и така нататък. Но тогава няма да има и дърва, а тогава няма да има и възрастни хора. И тогава само с телефоните му, телефона няма да може да се извие като бастун.
1: Наистина така. Добре, господин Борисов, да завършим оптимистично и с надежда все пак. Всъщност, позволявам си да ви поздравя в ефир и да ви пожелая наистина много здраве на първо място, късмет, радост, успехи и пак здраве по повод вашия личен празник.
0: Сърце, искрено ви благодаря и пожелавам на вас и на вашето семейство, на всички радиослушатели, бъдете живи и здрави и запомнете, че от музиката няма по-велико нещо.
1: Абсолютно се съгласявам с вас. Пожелавам ви хубава вечер, хубав празник и дочуване, ви казвам.
0: Моля.
1: Господин Борисов пожела да поздрави всички с песента на Радостина Панева, Бабо Ле, Бабо Нека да я чуем.

0: Учат ли се младите от опита и мъдростта на възрастните? Уважават ли ги? Грижат ли се достатъчно за тях? И може ли музиката да сближава хората? Какво е народната ни музика за нас? За това си говорим тази вечер на 1 октомври. Скъпи приятели, с вас имаме отново слушател на пряката телефонна линия. Ало, добър вечер!
1: Добър вечер и честит празник на всички възрастни хора. Честит празник и на всички музиканти, всички хора, които се занимават с музика. И народна, и естрадна, и симфонична, и всякаква, всякаква музика. Аз харесвам всякаква музика и слушам с удоволствие. Особено народните песни, като чуя една песен, аз запомням думите дори и от мелодията. Ето, тази сутрин отивам в нашия дневен център. Имаме музикален ръководител Любомир Здрав Спиридонов. Той е познат на радио Видин. И аз казвам: Любчо, идвам с две песни. Стари македонски песни. Кои са? И аз почвам: Ленче болна лежи и Карамфил, фил, фил. Карамфил не носиш. Да, знаете ги тия песни. Така. И така, че харесвам. А че нашата народна музика, тя се харесва от всички хора по света. Ами, връщам се малко назад, 64-та година, нашият държавен ансамбъл за народни песни и танци под ръководство на Филип Кутев, още не е носил неговото име, той си го е ръководил, е прекусил цяла Америка на длъж и на шир и изнасил концерти. Хората са се просто с вълнение са посрещали и са слушали и са гледали носи и са гледали гледали хора и са слушали песни. И така, всичко това е отразено в една книга, която се казва "Една есен в Америка" от Лиляна Стефанова, се казва писателка. Така, че за мен музиката е всичко. А възрастните хора трябва да се уважават, трябва да се уважават, защото има, ето, човешкият живот преминава през няколко фази, нали, имаме детство, юношество или тинейджерство, както и така, млада възраст, зряла възраст, стара възраст, и аз съм сега в старата възраст. Това е до 90 години. След 90 години, който е стигнал и е преминал, той вече е дълголетен. Това е възрастта на дълголетието. Така че, дай Боже, всеки му, както е казала народната певица Любка Рондова, ние сме възрастни, устаряваме, но това е единственото доказателство, че ние живеем. А от възрастните хора, от старите хора, като

мене много нещо може да се научи. Колко спомени имам аз от моето детство, от това далечно време, когато, защото аз в три епохи живея. От 41 до 45, от 45 до 89 и сега вече съм третата епоха. Така че аз, което зная и искам да го предам, да го кажа, нищо не е вредно. Всичко е нещо, което е нещо.

0: което зная и искам да го предам, да го кажа, нищо не е вредно. Всичко е нещо, което нещо, което и като в моята учителска практика неща, които аз съм ги, нали, вършила в това и искам да предам, нали, те сега младите съвсем други неща нали, ползват. Не това, което ето, например, аз съм не имал тогава европейски ценности, наши си, български, християнски, но на всеки урок аз съм имала образователна цел и възпитателна цел. Значи аз нещо съм възпитавала тия деца, тия хора. Така че и сега това нещо е много важно. И уважение към възрастните хора. Уважение! А когато се налага някой да си, ето, говориш и се преди малко и за старческите домове, ами налага се някой път. Ами просто някои хора нямат изход от положението и се налага да се даде там родител. Не знам, не мога, аз съвсем така до някъде оправдавам.
1: Добре, госпожо.
0: Въпреки, че ето аз в момента съм сама, си стоя на село, децата ми са в Лом, но те си грижат за мен, грижат, се полагат големи грижи за мен.
1: Наистина така и трябва, браво, браво на тях. Да. Добре, госпожо Бойчева, искате ли или кого поздравяваме всъщност?
0: Ами поздравявам всички, които ме слушат, всички възрастни хора. Поздравявам и по-младите да вървят по нашите стъпки. Нищо, ние нищо лошо не сме направили, за да им дадем отрицателен пример. Така че нека следват нашите стъпки, да уважават своите възрастни родители и всички да обичат прекрасната българска народна музика. Защото такава музика няма по света, като нашата българска народна музика и нашите български народни хора.
1: Добре, госпожо Лочева, благодаря ви за хубавите думи и за отношението. Вие пожелахте да чуем Теодосий Спасов, но в ролята му на певец да изпее песен, нали?
0: Да, аз така пожелах Теодосий Спасов не само като кавалджия, но и като певец, тъй като точно съм го слушала.
1: Сега
0: поздравявам всички, които слушат.
1: Благодаря ви.
0: Лека вечер. Хубава на вечер. Вас, господин Сливенов. И много благодаря, че успях.
1: Радвам се, аз дочуване ви казвам.
0: Да се сбържа.
1: Дочуване ви казвам и хубава вечер.
0: Дочуване до другия четвъртък.
1: Ние ще чуем сега, скъпи приятели, Теодосий Спасов и Теньовата стара мама.

0: Учат ли се младите от опита и мъдростта на възрастните? Уважават ли ги? Грижат ли се достатъчно за тях? И от друга страна, може ли музиката да сближава хората и какво е народната ни музика за нас? За това си говорим тази вечер с вас, скъпи приятели. Отново имаме слушател на пряката телефонна линия. Ало, добър вечер.
1: Добър вечер, господин Сливенов, на вас и на екипа ви и радиослушателите от Белоградчик, се обажда Михайлова.
0: Добър вечер.
1: Ами днес, да, добър вечер. Днес е двоен празник, нали, на музиката, на поезията и на възрастните хора. Тъй като възрастните хора трябва всички да ги почитаме, ще кажа няколко думи първо за тях. Ами няма по-скъпо нещо от родителите ни, по-точно майката, тя обича безусловно, тя ни е дала живот, майките за нас са всичко. Майката е стълб в едно семейство, тя е светлина, ако не е тя, ние нямаше да съществуваме, тя е сърцето на семейството, тя го обединява в едно за голямо споделено щастие. Затова именно ние всички хора, техни деца, трябва да се грижиме за тях, както те са се грижили за нас, и ще се чувстваме със спокойна съвест и Господ ще ни обича, ще ни помага. Никой не може да избяга от съвестта си. А относно това как се държат младите с родителите си, вие също знаете и всички радиослушатели знаят, че това е подеен характер, възпитание на даден човек. Нали, всичко може да накараш един човек, но не да те обича. А сега да кажа няколко думи и за музиката и поезията. Музиката и поезията са сестри. Едната дава душата, другата крилата. Музиката е първа. Първа люлката, майката, кога приспива детенцето си, а музиката е висша хармония, а поезията е музиката от думи. Като поет се обръщам към всички поети от цяла България и към всички музиканти, които превръщат този звъврящ живот в творчество и красота, и се обръщам, като искам да им пожелая творчески ентусиазъм в тяхната поезия, тя да носи, да продължава да носи хармонията и дразновението към добро. Нека годината да е щастлива за всички музиканти и поети. Пожелавам им професионални успехи и всичко, което желая душата им.
0: Ами, много ви благодаря, госпожо Михайлова, за така за хубавите думи и към поетите, към музикантите и към, разбира се, възрастните хора. На вас също ви честите, честит празник, и при вас е двоен. Жива и здрава да сте, и на вас творческо вдъхновение ви пожелавам.
1: Благодаря и аз много съм благодарна.
0: Хубаво вечер и до чуване, ви казвам. Вие пожелахте да чуем Дунавско хоро, нали?
1: Ами, ако може да чуя Дунавско хоро, баща ми беше голям талант, той свиреше на кларинет и саксофон. Верно, ще се разтревожа, защото той вече го няма, но като слушам хемия, хубаво хемия, тъжно си спомням как е свирил, но все пак ще ми бъде приятно да чуя това хоро и ви пожелавам весело изкарване с радиослушателите и благодаря за вниманието.
0: И аз ви благодаря. Е, хубаво вечер и до чуване, ви казвам. Ние ще чуем Дунавското хоро.

0: Учат ли се младите от опита и мъдростта на възрастните? Уважават ли ги? Грижат ли се достатъчно за тях? И може ли музиката да сближава хората? Какво е народната ни музика за нас? Така, по тези две теми, тези няколко въпроса си говорим тази вечер с вас, като приятели, на днешният ден, 1 октомври, който е Световен ден на музиката и Международен ден на възрастните хора. Имаме отново слушател на пряката телефонна линия. Ало, добър вечер.
1: Шови, добър вечер, приятелю.
0: Добър
1: вечер. Аз се радвам, че отново успях да се свържа с теб в последния момент. 100 пъти звънех на 101-я, вече успях. Цвета Веко се обажда. Искам да поздравя теб и всички радиослушатели на Радио Видин. И да поздравя и един рожденник. Господин Борисов днес има рожден ден. И аз искам да го, Бог да го благослови с живот и с здраве, с много успехи и с много мъдрост, за да живеем с мъдрост в този свят. Подходящата песен на Илия Луков, на здравица, мисля, че беше.
0: Да, точно така.
1: Ами, темата е много интересна и аз честитя и на възрастните хора, и на всички, които попадат в тази категория, защото наистина много категория, много хора спадат в тази категория. Плюс това народната музика, ами те си изказаха толкова много суперлативи, че аз съм неспособен в смисъл да кажа нещо ново и нещо повече от това. Ами прекрасно е. Всяка една музика е прекрасна, а народната музика, която извира от сърцето на човека, ами това е нещо великолепно. И аз наистина благовея пред нашите инструменталисти, нашите певци и така нататък. Прекрасно нещо е да живееме и да се радваме. Ами музиката, ако няма музиката, няма да има весело сърце между нас. И фактически ще бъдеме винаги унили и тъжни. А тя ни разсветлява и ни дава дори и смисъл в живота, може да кажа. Освен Бог, който е творец на всемира и създател, и дава живота на човека, и музиката се нарежда след него. Това искам да кажа, нещо великолепно е това. И аз благодаря още веднъж, че за възрастните хора. Виждат ли се младите хора за възрастните хора? Ами изказаха се редица неща, които показват, че това не е достатъчно. Не мога да кажа, че всички хора са еднакви. Искам да ви кажа, че има и млади хора, които благоговеят пред своите бащи и майки. Аз не искам да обидя госпожата преди мен.

0: дет се изказа. Не може да говорим суперлативи само за майката, а бащата го оставяме, но жените винаги са такива. Едновременно и жената и мъжа са еднакви за сина или за дъщерята. Така че нека да поставяме от един аршин всичко да мерим еднакво. Аз искам да ви кажа какво казва Всемогъщия Бог относно как се грижим ние за нашите... Има ли значение Бог какво казва, дали ние се почитаме ли възрастните хора или не. Писана е, петата заповед е писана. Почитай баща си и майка си, за да ти се продължат дните и годините на земята, които ти дава Господ твоя Бог. Разбирате ли колко е важно това? Бог зачита това. Ако ние зачитаме нашите родители, нашите най-близки, които са възрастни, той Бог ще зачете и ще ни удължи дните и годините на живот, понеже той е дарителя на живот. Ние сме само консуматори, господин Сливенов.
1: Така е, добре, благодаря, господин Венков. Времето понеже ни притиска. Вие поздравихте, да, господин Борисов. Предполагам и всички...
0: И всички радиослушатели на Радио Винин и всички пенсионери. Нека да живеем в любов и разбирателство. Това пожелавам. И Бог да бъде над нас, да ни дава всички тези позитивни неща. Амин.
1: Нека, благодаря ви. Хубава вечер и пожелавам и дочуване.
0: Хубава вечер.
1: А ние се чуем музикалния поздрав от господин Венков, песента на Здравица в изпълнение на Илия Луков.

майсторите. Време е и за редовната ни рубрика Майсторите в края на нашата среща. Преди това обаче само искам да ви прочета няколко неща в връзка с днешните така отбелязвания на Международния световния ден на музиката и Международния ден на възрастните хора. Старостта е естествена част от живота на всеки един човек. Възрастният човек е като детето. Той вижда със сърцето си, усеща с душата си и се радва на малките неща. Пътят, който е изминал до сега, е неговият житейски урок, неговата лична история, историята на съзряването. Нека да изразим уважението и обичта си към възрастните хора, да им показваме, че не сме безразлични към тях, да им даряваме усмивка. През 2020 година стартира десетилетието на остваряването в добро здраве, което е от 2020 до 2030 година. Подобни дни на възрастните хора се отбелязват в Щатите и Канада, Международен ден на прародителите в Китай, фестивала на двете деветки в Япония, уважение към възрастните хора. Знаете, има и прича на Ангел Караличев за старите хора, но тя е дълга и няма да имаме време да я прочета. А пък относно музиката вдъхновява, понякога думите за това изкуство, освен че вдъхновяват, ни напомнят за мястото на музиката в живота на хората и ролята и за духовното им извисяване. По случай днешния ден, така 10 прекрасни цитата на велики личности. Без музика животът щеше да е една грешка, Фридрих Ницше. Музиката дава израз на това, за което не могат да бъдат открити думи, но не може и да остане премълчано. Виктор Юго. Музиката е по-възвишено откровение от всяка мъдрост и философия. Лудвиг ван Бетовен. Като форма на изкуството, операта е рядко и забележително творение. Според мен тя изразява човешката драма така, както не може да бъде изразена по никакъв друг начин или поне не така красиво, Лучано Павароти. Музиката е стенограма на емоциите. Лев Толстой. Където думите се провалят, говори музиката. Ханс Кристиан Андерсен. Музиката дава душа на вселената, криле на ума, полет на въображението и живот на всичко. Платон. Добрите песни нямат възраст, те живеят вечно, Алла Пугачова. Поп-музиката винаги казва, че всичко е наред, докато рок-музиката ти показва, че не е наред, но можеш да го промениш. Боно. Музиката е велик обединител, невероятна сила, нещо, което кара дори хората, имащи най-големите различия, да имат нещо помежду си. Сара Десън. Честит празник отново на всички, които създават музика, на всички, които я обичат, и не забравяйте, няма по-голяма сила от силата на музиката. А сега ще ви кажа майстора, който представя тази вечер е Борис Христев, акордеонист, певец. Той е роден на 14 септември 1942 година в село Добрълък,

Дина Куклен, той е потомствен народен музикант, баща му е кавалджия, майка му певица, 15 годишен постъпва в Пловдивския окръжен ансамбъл, натрупа опит с най-добрите тракийски музиканти, свири в Първомайската, Садовската, Леновската, Конушенската групи. През 1974 година създава своя собствена формация Родопи. Борис Христев е участник в прочутите тракийски нацвирвания в Дълбок извор. Извор Истанбулово, откъдето има награди. Дългогодишната си музикална дейност е издал много албуми, направила записи в радиото и в телевизията. През 2004 година община Първомай го удостоява с плакет за запазване и разпространение на народната музика. Ние сега ще чуваме една песен в негово изпълнение, която се казва «Девойко Мария Хубава».

И за край още един рожденик и майстор, Данчо Радулов, който е роден в Суворово, Варненско, но родът му е от Ямбулския край. Роден е на днешната дата, 1 октомври 1957 година, и закърве с тракийската музика, като дядовците и бабите му, майка му, баща му са свирели или пеели на инструменти. През 1964 година идва да живее във Варна и на другата година се записва в музикалната школа, където преподавател по кавал е Цвятко Денков. 4 години след това го приемат в оркестъра към школата, който е ръководен от Христо Попов. След това много концерти. През 71-ва е прият музикалното училище в град Котел, а през 78-ма и в Академията в Пловдив. Обича кавала, много музика, много аранжименти на песни, солови, пиеси. Жив и здрав да е бай Данчо. Така с това негово право хоро се разделяме. Около минутка остава до 22 часа, когато са и новините на Българското национално радио. Вие не сменяйте честотата, защото след тях продължаваме да слушаме нашата любима българска народна музика в третия част на днешната свободна зона само за българска народна музика. Аз ви желая една тиха, спокойна и приятна вечер, скъпи приятели, и ви казвам до чуване до следващият четвъртък.

0: Радио Видин.
1: Часа, емисия новини. Представители на българските организации в Република Северна Македония бяха изслушани в парламентарната комисия по политиките за българите извън страната. Пред депутатите те представиха протестна декларация срещу идеята на властите в Скопие сънародниците ни да бъдат вписани в Конституцията на Република Северна Македония, но с отложено действие. Репортера Добрина Карамбалова информира.
2: Вписването единствено в преамбюла без включване на българите в законодателството, от което проистичат правата им, не е изпълнение на поети ангажимент, посочват представители на българските организации в Република Северна Македония. Те заслужават същите права като останалите общности и не искат повече да бъдат поставени в неравностойно положение, каза пред депутатите Маринела Петреска, председател на Сдружението за македонско-българско приятелство в Битоля.
3: За нас това означава още години без конституционна защита, в които българите в Република Северна Македония остават изложени на дискриминация, речна омраза, съдебни преследвания и физически посегателства заради своето самосъзнание. Ние не сме тема на преговори и не можем да чакаме вечно. Заслужаваме същите права, както останалите общности и не желаем повече да бъдем поставени в неравностойно положение.
2: Сънародниците ни настояват институциите на Република България и на

0: Европейския съюз да не допускат заобикаляне на договорените условия. Част от депутатите подкрепиха декларацията и заявиха, че по този начин трябва да се отстояват правата на българската общност в Република Северна Македония. За новините, Добрина Крамболова.
1: Европейската комисия и Украина са достигнали до споразумение за осигуряване на необходимите на Киев средства, за да посрещнем бюджетните и отбранителните си нужди за тази година, се казва в съвместно изявление, цитирано от агенция Reuters. Това ще стане посредством част от европейските средства за Украина, предвидени за 2027 от европейския заем за общо 90 милиарда евро за тази и едната година. Вчера украинският премьер Сергей Корецки потвърди, че недостигът за тази година възлиза на 27 милиарда евро. Мъж с британско и иранско гражданство е арестуван по подозрение в подготовка на терористични актове във връзка с инцидента в авиобазата на британските кралски военновъздушни сили в Ерфорд, съобщиха от отдела за борба с тероризма към английската полиция. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
2: BBC съобщи, че 27-годишен мъж е задържан в лондонския район Уестминстър. Втори мъж на 26 години, британски гражданин, също е бил разпитан, след като са му били разяснени правата, а в два имота в района са извършени обиски. Петимата мъже на възраст между 20 и 30 години, арестувани близо до авиобазата в неделя, остават на свобода под полицейска гаранция. И петимата са британски граждани от Лондон. Полицията разглежда всички възможни версии, включително евентуална намеса на чужда държава, заяви старшият национален координатор на отдела за борба с тероризма Вики Еванс. Петимата мъже бяха арестувани в ранните часове на неделя, след като полицията получи сигнал за три подозрителни превозни средства в Уелфорд, село разположено непосредствено на изток от базата. От полицията съобщиха, че при проверката на микробусите близо до базата, която от десетилетия се използва от военновъздушните сили на Съединените щати като фронтова оперативна точка, е открито известно количество бензин, но не и взривни устройства. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Един човек е загинал при наводнение на гръцки остров Крит, причинени от проливни дъждове. Затворени са пристанищата там, фериботният трафик е преустановен, информира кореспондентката ни Катя Пеева.
3: В няколко района на остров Крит обявиха извънредно положение. Реки преляха, наводнена е голяма част от пътната мрежа, под вода са приземни етажи и магазини. Силните дъждове повредиха мост, по който се е движила колата с двама пътника. Хората са настанени по спешност в болница. От пристанището в Ираклион не може да отплува кораб с около 800 пътника поради силна буря. Затворени остават пристанищата Рафина и Лаврио. Малка част от фериботите са допуснати да потеглят от Пирея. Училища и детски градини на острова остават затворени до неделя. Земеделците съобщават за напълно унищожена реколта. Гражданска защита предупреждава всички, които се намират на остров Крит, да избягват пътуване с кола и да не се доближават до реки и до морето. Местните жители съобщават, че силният дъжд е намалил интензивно само за няколко часа и бурята започва отново. Силите на пожарната и на гражданска защита са в повишена готовност и оказват помощ на пострадали хора. На Халкивики силен вятър изкорени дърво, което уби един човек. Лошото време ще продължи до неделя, но не е засегната цялата страна. От Гърция, Катя Паева.
1: За времето у нас прогноза от Красимир Ставев.
4: През нощта времето ще е ясно, в Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там има условия за образуване на слъна. Минималните температури ще са от 2-4 градуса на места в Котовините до 11-13 градуса на места в Източна България. В София около 5 градуса. Утре над по-голямата част от страната времето ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над Югоизточна България облачността ще е предимно значителна и на отделни места там ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц, Монтана 103,9 МГц, Белоградчик

0: Класик час. Всяка събота в 15 часа е запазеното място за класическа музика. Усетете вълшебния свят и нежната сила на класическата музика. Чуйте живота в нови цветове и тонове. Среща в 15 часа в ефира на Радио Видин.
1: Размесваме една пълна лъжица с връх романтика с деликатна щипка носталгия. Прибавяме към вече кипящото добро настроение, овкусено с балкански дух и разбъркваме енергичната равномерна плътност. Посипваме с поздрави, музикални желания, вашите гласове в ефира и готово!
2: Свободна зона, Ксалута вечер.
1: От 20 часа по Радио Видин.
2: С мен Валио Димитров.
3: Събота, събота вечер.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
5: Пазител.
4: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
6: Teen Time. Твори. Бъди смел.
7: Иде духовата музика! Всяка неделя от 19 часа.
8: Джаз час след 10. На вълните на Радио Видин. Всяка неделя вечер след 10 часа. Усетете как музиката изпълва диханието на сърцето в джаз час. В неделя вечер от 10 до 11 часа. Бъдете с нас в джаз час.

0: Радио Видин.
1: Едно радио за всеки момент. Харесва се още на първо слушане.
0: Можеш да му се довериш и за хубаво, и за лошо.
1: С него всеки ден е пълен с настроение и новини.
0: Не е вино, но с годините става по-добро. Това е Радио.

0: Българска музика.
1: Здравейте, аз съм Красимир Гилмезов. С група Домино ме свързват страхотни моменти в моя живот. Започнах с тях работа през края на 82-а година. Тогава в тази формация нямахме записана песен още и Йонко Попов ни предложи на мен и на Гого песента, която се казва "Един прозорец още свети". Тя е по стихове на легендарния Димитър Кирилезов. Тя беше с много вокали, с много сложен аранжимент, който инструменталната част направи Иван Кутиков, а вокалната направих аз. Бях много млад тогава и всъщност началото на 83-та година вече в Първо студио на Националното радио записахме цялата песен. С нея всъщност участвахме на пролетния радиоконкурс. Той тогава беше с много силно присъствие на големи певци, на големи песни. Беше мерило за това кой какъв е в нашата музика и се надявам да е останала златна и до днешно време.
2: Казвам се Виолета Гилмезова. Много ми е приятно, че ще говоря за тази песен, защото това е първата наша песен, която записахме с Ева, Гого, Краси, Иван и моя милост. Тази песен е много, много скъпа за мен. Аз не мога да изпея вече тези гласове, които съм пяла там. Толкова е високо, толкова е изпято с хъс, че не знам, сега е много трудно за мен. И един прекрасен спомен от моята младост. Това е песента на Домино. Надявам се, че и Ева ще каже същите думи.
3: Здравейте, аз съм Ева от Тоника. Песента "Прозорец, който се свети" от времето, когато се казвахме Домино. Тази песен е много важна за нас, защото първо е изключително красива и много емоционална за нас. И мисля, че това е песен, с която ние бихме могли да се гордеем в бъдещето.
4: Добър ден, аз съм композитора на песента "Един прозорец, който още свети". Казвам се Йонко Попов. Това е песен, която не се пише всеки ден. Човек в живота си пише една песен, която е истински написана по такъв начин, че хората да я харесват и да я обичат.

0: празнува 17 години в ефира.
1: Няма нужда от големи думи.
0: Просто е. Ние сме тук. За вас всяка минута.
1: Не броим годините, а моментите, в които сме заедно.
0: И създаваме спомени, защото Радио Видин не е само радио.
1: То е обещание, че най-доброто предстои.
2: Песен моя, обич моя. Една песен, която преобърна моя живот, която го насочи. Една песен, която ми довери патриарха на българската поп-музика Йосиф Цанков. Тази година щеше да навърши 100 години. Това е един празник и за мен. Аз съм Йорданка Христова. Спомням си 67-ма година, когато се завърнах от Куба и Фучо Николай Раведжиев ми извика: ела бързо, Йожи, ти е написал една страхотна песен и ще участваме на Златния Орфей. И наистина, след песен «Мой обич моя», аз повярвам в себе си, благодарение на Йожи. Големия Йожи, този гигант, който изпълваше с музика, с хумор атмосферата около себе си. Съвременните почитатели на поп-музиката малко го познават, но това не трябва да се допуска, защото Йосиф Цанков е написал такива прекрасни песни. Аз имам честа да изпълнявам най-емблематичната му песен «Мой обич моя», която е велика песен. Прекланям се пред неговото творчество, пред това, което ми повери. Това е един композитор, който трябва да слушате.

0: Ние сме там, където си ти.
1: 17 години сме част от живота на Северозапада.
0: Радио Видин. Слушай и се наслаждавай.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Пловдивската окръжна прокуратура повдигна обвинение на 51-годишния мъж, задържан за убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Асоциацията на банките в България настоява правителството да се откаже от предложението за облагане на свръхпечалбите в сектора. Природният газ поскъпна с 6% от 1 октомври. Европейската комисия официално потвърди, че днес представители на 27-те еврочленки ще обсъждат координирани действия заради драстичното поскъпване на горивата. Следват подробности по тези и други новини. Пловдивската окръжна прокуратура повдигна обвинение на 51-годишния мъж, задържан за убийството на бизнесмена и собственик на футболния клуб Ботев Илиян Филипов. Според разследващите, престъплението е извършено заради неуредени финансови отношения между убиеца и жертвата. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
1: Наблюдаващият прокурор Димитър Молев изтъкна, че Илиян Филипов и задържаният за убийството

0: Христо Магеров са се познавали отдавна, били са в близки отношения.
1: Имали си работни такива, трудови, и оттам нататък вече възниква конфликта, който най-вероятно е мотив за извършване на престъпление.
0: Наблюдаващият прокурор допълни, че няма данни преди това арестувания да е отправил заплахи към Филипов. Директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Костадин Димитров, не изключи в хода на продължаващото разследване да бъдат открити и други обвързани с престъплението. Той подчерта, че до момента криминалистите не са стигнали до свидетели на самото убийство. Уточни отново, че на телефон 112 сигналът е подаден от граждани и допълни относно ареста в столицата с нощи.
2: От всяко едно местопрестъпление остават следи, така че имахме възможността да събереме годни следи, които вече имат качеството и на доказателствен материал по разследването. Те, разбира се, че помогнаха в издирването на извършител.
0: От държавното обвинение ще поискат от съда арестувания за убийството да получи най-тежката мярка за неотклонение, задържане под стража. Това ще стане в събота или в неделя.
3: МВР няма никакви съмнения, че в сряда е задържан физическият извършител на убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, заяви министър Иван Демерджиев по време на изслушване в Народното събрание, заради което беше отложено изслушването му за обществените поръчки за мантинели и за финансирането на полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Репортаж на Мария Филева.
4: Ние нямаме съмнение, че сме задържали физическия извършител на това убийство. Разбира се, не издаваме и присъди, но това е нашето вътрешно убеждение на база на работата и на множество събрани доказателства. Работим и по различни версии.
5: Обяви от парламентарната трибуна вътрешният министър Иван Демерджиев. Той призова прокуратурата за съдействие. Демерджиев каза още, че задържаният 51-годишен мъж има дълго криминално досие. То включва въоръжени грабежи на банкомати и златарски ателиета, присъда за умишлено убийство, а последното му престъпление е кражба в особено големи размери на инвестиционно злато в Пловдив през юни тази година. По време на изслушването той опроверга и част от твърдения в публичното пространство. Отрече да е бил адвокат на убитото лице.
4: Не съм бил никога юридически представител на Илиян Филипов, нито пък на неговото дружество ПИМК по никакъв повод. Всеки, който тиражира тази информация, искам да е наясно, че разпространява неистини с всички произтичащи от това последици.
5: Отрече информациите, че Филипов и близки до него дружества са спонсорирали предизборната кампания на Прогресивна България. Министър Демерджиев обаче потвърди вече изнесената от разследващите информация, че в МВР няма сигнали от Филипов за заплахи за живота му.
4: Проверката, която беше извършена, установи, че няма подадени сигнали от страна на господин Илиян Филипов за заплахи за живота му, насочени към конкретни лица или по някакъв по-абстрактен начин формулирани. Доколкото обаче такава информация има изнесена в публичното пространство, работим по установяване на достоверността на тази информация и по изясняване на връзки и съпричастност на други лица с това убийство.
5: За новините, Мария Филева.
3: Бюджетен дефицит от 3 милиарда и 600 милиона евро или 2,8% от брутния вътрешен продукт прогнозира за края на септември Министерството на финансите на база предварителни данни и оценки. В края на август дефицитът е бил 2,4% от брутния вътрешен продукт. В държавния бюджет за тази година са заложени 5,7% дефицит. Салдото се влошава заради значителни по размер плащания за инвестиции по плана за възстановяване и устойчивост, обясняват от Финансовото министерство. Асоциацията на банките в България настоява правителството да се откаже от предложението за облагане на свръхпечалбите в сектора. В първата си публична позиция след представянето на мярката от асоциацията предупреждават за възможен негативен ефект върху кредитирането и оскъпяване на държавния дълг, информира репортерът Марта Младенова.
6: Банките оспорват периода, използван за изчисляване на свръхпечалбата. В позицията на асоциацията е посочено, че между 2019 и 2025 година печалбата им преди данъци нараства от 940 милиона до 2 милиарда и 150 милиона евро. За същото време активите им почти се удвояват с 98,8%, а цените нарастват с 41,6%. Затова, според асоциацията, сравнението на номиналните печалби без отчитане на инфлацията преувеличава реалният им ръст. Включването на пандемичните 2020 и 2021 година, когато печалбите спадат, както и на 2022 година с обесценките на държавните ценни книжа според асоциацията, изкуствено занижава базата за сравнение. Така, последвалото възстановяване може да изглежда като извънредна печалба, коментират от асоциацията, и подчертават, че по време на пандемията именно банките приложиха частен мораториум върху плащанията по кредитите и натрупаха буфери, за да запазят устойчивостта на системата и възможността да продължава да финансират икономиката. Допълнителният данък може да ограничи капитала на банките и способността им да отпускат нови заеми, както и да доведе до по-неблагоприятни условия за клиентите. Това, според позицията, може да забави инвестициите и икономическия растеж. За новините, Марта Младенова.
3: Природният газ поскъпна с 6% от 1 октомври. КЕВР отхвърли искането на Булгаргаз за допълнително увеличение. Репортаж на Юлиана Корнажева.
7: Регулаторът постанови цената, която Булгаргаз бе заявил първоначално от 44 евро и 9 цента, председателя на енергийния регулатор Пламен Младеновски.
8: Цените тръгнаха надолу на пазарите, след като и нидерландци, и германци обявиха, че няма да запълват хранилищата си на 90% и търсенето няма да е такова, каквото се очакваше до този момент.
7: Природният газ формира над 70% от крайната цена на парното и топлата вода и всяко нейно изменение се отразява пряко на потребителите.
9: Булгаргаз ще разчита през зимния период на количествата, които е нагнетил през лятото на тази година. Те определено ще имат смърчаващ ефект върху крайната цена за бита.
7: Каза Людмила Витанова от Булгаргаз. За новините Юлиана Корнажева.
3: Пропан-бутанът и природният газ за автомобили вече са без акциз. Данъчното облекчение ще е в сила до края на годината. Агенцията за социално подпомагане започна изплащането на еднократната компенсация от 50 евро заради поскъпването на горивата и основните хранителни продукти. От тази помощ ще се възползват над 500 000 души и семейства с ниски доходи. Преводите по банков път започнаха през изминалия ден, а за хората, които получават помощта в пощенските станции, изплащането ще е на три етапа до 26 октомври, от 16 до 26 ноември и от 15 до 23 декември. Средната цена на дизеловото гориво по бензиностанциите в Европейския съюз достигна рекордното ниво от 2 евро и 24 цента за литър. Отчете Европейската комисия по данни на края на миналата и началото на тази седмица за средните цени в 27-те евро-членки. Агенция Reuters съобщи, че за днес е насрочено заседание на представители на всички страни от Съюза, която да обсъди освобождаване на части от стратегическите запаси от дизелово гориво. За това настоява администрацията на Доналд Тръмп, която заплашва, че в противен случай ще обяви забрана за износ на дизел от Съединените щати. Това би имало много драматични последствия за икономиката ни. Оставаме в непрекъснат контакт с Вашингтон, за да избегнем каквито и да било изненади, заяви еврокомисарят за търговията Марош Шефчович. Тръмп се опитва да увеличи предлагането на дизел в глобален план, за да може пред изборите за Конгрес в началото на ноември да намалят цените в Съединените щати, достигнали рекордни нива заради войната в Близкия изток. Руският президент Владимир Путин заяви, че руско дизелово гориво няма да достига до международните пазари заради западните санкции срещу страната му. Путин говори на годишното заседание на Международния дискусионен клуб Валдай в Московска област. Руският президент заяви, че заплахата за използване на ядрено оръжие в защита на анклава Калининград не е била заплаха, а отговор на европейския опит да оплаши Русия. Ученията на НАТО в близостта до Русия и опитите за задържане на руски кораби Путин определи като ескалация. А ако се стигнало до директно нападение срещу територията на Русия, разбира се, ще се появи въпросът за използване на всички оръжия. Путин заяви още, че Русия не заплашва и няма намерение да напада никого, нито през 2029, нито през 2030, нито през 2050 година, а говорителят му Дмитрий Песков оцени по-рано като положително явление думите на премиера Румен Радев, че трябва да се използва всяка възможност за диалог с Русия. Европейската комисия и Украйна са достигнали до споразумение за осигуряване на необходимите на Киев средства, за да посрещне бюджетните и отбранителните си нужди за тази година, се казва в съвместно изявление, цитирано от Reuters. Това ще стане посредством част от европейските средства за Украйна, предвидени за 2027, от европейския заем за общо 90 милиарда евро за тази и едната година. В Вчера украинският премьер Серхий Корецки потвърди, че недостигът за тази година възлиза на 27 милиарда евро. Президентът на Украина Володимир Зеленски съобщи в социалните мрежи, че въоръжените сили на страната

0: му са използвали за първи път в бойни условия тактическа балистична ракета FP-7. Зеленски благодари на украинските производители Firepoint и даде да се разбере, че очаква мащабно производство. Не става ясно срещу каква мишена е използвана ракетата. По непотвърдени данни, FP-7 е с обсег 200 км и с максимална скорост 1500 метра в секунда. Цената ѝ е наполовина на тази на американските тактически ракети Атак-МС. Следва спорт с Антони Йорданов.
1: Гръцкият Олимпиакос с Александър Везенков допусна първо поражение в Евролигата по баскетбол, като в третия кръг отстъпи с 94 на 96 точки при гостуването на Виртус Болоня. Националът завърши с 20 точки за 26 минути на терена, а без точков актив за 24 минути на игрището приключи срещата за друг национал в Олимпиакос, американеца с български паспорт Коди Милър Макинтайр. Победната тройка италианците вкараха в последните секунди на срещата. В арена София израелският Апоел Тел Авив победи Реал Мадрид с 102 на 98 точки. При жените в реванш от квалификацията на баскетболния турнир Еврокъп тимът на Верое загуби в Испания от Бакси Ферол с 58 на 85 точки. В първата среща отборът от Стара Загора отстъпи с 61 на 76 и отпадна. В Еврокъп все пак ще има българско участие, след като шампионът Монтана получи директно място в основната фаза. На приятелски турнир по волейбол при мъжете за Купа Стара Загора отборът на Берое загуби с 1 на 3 гейма от сръбския Войводина Нови Сад. Преди това Нефтохимик надигра ЦСКА с 3 на 1. Днес има още две срещи от 16 часа и 30 минути Берое Нефтохимик и от 19 ЦСКА Войводина. Резултати от турнира по футбол Лига на нациите. Германия Сърбия 2 на 0, Гърция Нидерландия 2 на 2, Дания Португалия 2 на 4, Уелс Норвегия 2 на 1, Израел Косово 0 на 0, Ирландия Австрия 2 на 2, Азербайджан Лихтенщайн 0 на 0 и Малта Гибралтар 1 на 1. Унгарецът Балаш Берке е определен от Европейската футболна централа за главен съдия на мача Исландия-България в Лигата на нациите. Срещата е в събота с начало 16 часа. 42-годишният Берке за последния бил рефер на двубой с български отбор при победата на Лудогоре с 3 на 2 от испанския Селта през ноември миналата година в груповата фаза на Лига Европа. Радослав Гидженов получи наряд за главен арбитър на двубоя Латвия-Черногора в петък. Лионел Меси е финализирал придобиването на испанския футболен отбор от втора дивизия Елденсе, а крайната стъпка е очакваното одобрение от регулаторните органи, съобщи клубът. Тимът е 19-ти от 22 отбора с 4 загуби от 7 мача и се бори да не изпадне. 39-годишният аржентинец вече е мажоритарен собственик на втори клуб в Испания, след като през април придоби Корнея от петото ниво на местния футбол.
0: Дежурен синоптик е Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 6 градуса в Кнежа, Севлиево и Габрово до 18 градуса в Ахтопол и от минус 4 градуса на връх Мусала до 4 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 959 хектопаскала. Значително е по-високо от средното за месеца и няма да се променя съществено. През нощта времето ще е предимно ясно, в Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще се образува слана. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северен вятър. Минималните температури ще са от 2-4 градуса на места в котловините до 11-13 градуса в източна България, в София около 5 градуса. През деня над по-голямата част от страната времето ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточна България облачността ще е предимно значителна и на отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен в източна България и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на бюлетина още веднъж акцентите. Пловдивската окръжна прокуратура повдигна обвинение на 51-годишния мъж, задържан за убийството на бизнесмена Илиан Филипов. Асоциацията на банките в България настоява

0: правителството да се откаже от предложението за облагане на свръхпечалбите в сектора. Природният газ поскъпна с 6% от 1 октомври. Европейската комисия официално потвърди, че днес представители на 27-те еврочленки ще обсъждат координирани действия заради драстичното поскъпване на горивата. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Мария Петрова и Калин Дацов.
1: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Хоризонт.
1: Нощен хоризонт.
2: Добра нощ, дами и господа, където и да сте, у нас и по света. Вие сте с поредното издание на Нощен хоризонт, в което ще говорим за изкуствения интелект. Влизаме в дълбоки води, защото границите в развитието на тези

0: Екосвят – предаване за хората и природата, за света, в който живеем, какъвто е и какъвто искаме да го направим. Бъди промяната, която искаш да видиш.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Започва предаването Екосвят на Радио Видин. Екипът ни е в същия състав, както и преди летните месеци. Музиката ще избира Невена Пекова, аз съм Йорданка Петрова. Ето и темите в предаването. За липсата на валежи и подпочвените води говорим с хидролога от Видин Огнян Богомилов. За успехите и предизвикателствата за възстановяване на лешоядите в района на природен парк Врачански Балкан ще чуете Георги Стоянов от Дружеството за защита на хищните птици. За развитието на туризма в по-слабо посещавани квартали на туристически градове и отдалечени селски райони в близост до тези градове работи Търговско-промишлената палата във Враца. Какви са социално-икономическите ползи на местно ниво, ще разберем от Гергана Конова, експерта в Търговско-промишлената палата. Продължителната суша оказва пряко и сериозно влияние върху нивото на подпочвените води и тяхната наличност. Липсата на дъжд и сняг спира естественото подхранване на водните пластове. Почвената влага се изчерпва, а нивото на подпочвените

0: горните води се понижава, което води до пресъхване на плитки кладенци и извори. Дори и след края на сушата, подземните хоризонти се пълнят много бавно в сравнение с повърхностните речни басейни. Процесът има и екологични последици. Страдат растителността с дълбоки корени, влажните зони и малките речни притоци, които се подхранват от подземни води. В много населени места от Видинско хората се оплакват, че нямат вода за поливане на градините. По темата говорим с Огнян Богомилов, хидролог в станцията на Националния институт по метеорология и хидрология във Видин, за нивото на реките и на подпочвените води.
1: Може ли да кажете като хидролог и специалист, тези високи температури доведоха ли до по-ниско ниво на реките тук в региона?
2: Упражнявам тази професия от 22 години и на времето, назад във времето, случвало се, но не толкова често повтарящи се години. Случвало се да има такъв безводие. Реките, които и станциите, които ние наблюдаваме и мерим, са от Горни Лом, Вещица, Търняни и Акациево. В момента река Тополовец при Акациево няма вода. На всички останали реки водното количество намаляло драстично.
1: Много ниско нивото, така ли може да кажем?
2: Това
1: се отразява на, да кажем, тези води? За какво ги ползваме? За напояване или за какви нужди се използват и това ниско ниво какво отражение дава?
2: Не мога да кажа, различно е ползването на подпочвените води, всеки различно.
1: А подпочвените води зависят ли от нивото на реките?
2: Да, определено са свързани до толкова, доколкото подпочвените води при нисък Дунав, те се оттичат и нивото отива надолу. А когато Дунава е по-пълноводен, той играе ролята на своеобразно като бент, като стена и нивото на подпочвените се повишават.
1: Се повишава?
2: Да.
1: Тоест сега е съвсем нормално, ако хората, които имат помпи или такива източници ползват за поливане, да нямат вода.
2: Да, в предвид ситуацията, която се намираме, това е причината. Свързани са нещата. Подпочвените води, реките, всичко е свързано. Една екосистема е. И когато реката е паднала до критичен минимум, подпочвените води също спадат. И примерно, оня ден отидох при едно приятелче в Покрайна и той спомена, че откакто имат набита помпа в двора, никога не са оставили без вода. И аз измерих водно ниво на

0: метър и 90 сантима спаднал, което е доста надолу. Да не говорим, че и много хора, в които основата в гуматарци също, защото се е по-висока тераса, са останали без вода в помпите. А това неминуемо оказва влияние върху градините на хората, върху техния бит, върху това, с което те се занимават и отглеждат под дворовете.
1: Плитките хоризонти, така се наричат подпочвените води, реагират бързо както на замърсявания от повърхността, така и на засушаване, каквото има в момента.

0: Когато дъждът пада на земята, част от него се стича в реки и езера, а друга, значителна част от водата, прониква в земните недра и се натрупват подземните води. При продължително засушаване е намалява водата в този така наречен водоносен хоризонт. Кога би се възстановило нивото на подпочвените води, да чуем по темата хидролога Огнян Богомилов.
1: Кога би се

0: върна от това ниво на подпочвените води, какво количество дъжд, да кажем, трябва да падне, за да има вода?
1: Не мога да...
0: Може би да по-продължителна есен с дъждове или снеговете през зимата.
1: Хубавото беше на тази зима, че беше дъждовно.
0: Да, но ето сега имаме такъв проблем, как толкова вода тази зима, пък през лятото за колко месеца без дъжд, един или два, и стигнахме такива критични нива. Или това с годините се натрупва вече, като климатична промяна. Ефекта става, видим.
1: Ами, може би да. На времето, когато е бил по-малък проблема, той по един или друг начин не е оказал толкова видимо въздействие, но в времето проблемът с безводието става се по-голям. И явно това ще бъде един от сериозните проблеми.
0: Може би за градовете, които черпят вода от някакви източници, такива...
1: Ами, не мога да отговоря за другите градове. Не съм наясно, не съм компетентен точно в тази посока. Това, което имам като наблюдение, са станциите, които аз меря, и там наистина водата е намаляла драстично.
0: Добре, хората всъщност сега трябва ли да копаят, да търсят вода още по-надолу, или просто ни трябва време, за да се възстанови този поток под земята?
1: Всеки сам си преценява. Не мога да
0: давам съвети. Ако копаят надолу, ще намерят ли вода, или
1: не мога да дам съвети на хората. Те всеки според нуждите, според потребностите, според възможностите, защото всичко това е свързано.
0: А много ли вода имаме по принцип тук, като казвате, че следите тия реки? Как бихте определили, да кажем тук нашия регион, като регион, който има достатъчно вода, примерно?
1: Да, така бих го казал. Ние сме регион, като казваме регион, нали, то е много малко и относително, защото Видин, терасата на Видин, Капитановци, Покрайна, дори Новоселци и Слана Бара е едно, Негувановци, Динарово е друго, Флорентин също. Те са в друга тераса, по-високо е. Така че много е...
0: Като е по-високо, водата е по-надълбоко ли?
1: Да.
0: Ага, точно.
1: Да.
0: А реките, реките в тия по-високите тераси, пък те какво? Те са по-малко по-наводни ли?
1: При реките е много относително, защото зависи къде се намира, зависи от къде тръгва. Примерно Войнишка река в Търняне, която ние измерваме и имаме станция, тя е свързана с язовира. Да? И зависимост от нивото на язовира
0: и нивото на реката
1: е свързани с нещата. А примерно реките, които меря в Горна Лом, те пък са свързани с количеството сняг, което е паднало в планината. След снеготопенето оказва пряко влияние върху пълноводието или маловодието на реките. Така че това е една екосистема, която всичко е свързано.
0: Първите по-съществени и масови есенни валежи в страната се очакват около началото на октомври, 6 и 8 октомври. Тогава синоптиците прогнозират сериозен обрат на времето с преминаване на средиземноморски циклон, рязко застудяване и дъждове на много места.
2: Екосвят. По радио Видин, Цьорданка Петрова.

0: Предстои 4 черни лешояда, излюпени през тази година в Западна Стара планина, да отлетят в природата от гнездата си. Същевременно двойка от този вид беше сред птиците намерени мъртви в Централен Балкан. За успехите и предизвикателствата за възстановяването на лешоядите в района на територията на природен парк Врачански Балкан ви срещаме с Георги Стоянов. За каузата от 25 години той работи на терен с птиците, хората, местните общности и институциите. Какво е направено, какво следва и по-важното, как да се възстанови балансът в природата и обществения диалог, репортаж на кореспондента на БНР във Враца Иван Томова.
1: Наскоро два малки черни лешояда бяха подготвени за дебюта им в природата. Птиците, от общо четирите излюпени тази година в западния дял на Стара планина, бяха маркирани с пръстен и екипирани с предавател в очакване да излетят от гнездата си и да поемат по своя път с пожеланието да оцелеят и да намират чиста храна. На това се надява Георги Стоянов, който вече четвърт век се грижи на терен за възстановяването на лешоядите в Западна Стара планина.
2: За тази година белоглавите лешояди са около 70-80 птици и се движи бройката им, като успешно гнездиха 21 двойки. Отгледаха малки, които излетяха от гнездата. Черните лешояди, броя е някъде около 20 птици, като тази година имаме 4 успешни двойки с 4 отгледани малки, които между другото още са в гнездата. Те сега са в процес на излитане, защото те гнездат по-късно. Тази година те са двойно повече. Миналата година имахме 2 успешни двойки, което показва, че нещата се развиват, но тези отравания са пагубни за нас, защото, примерно, този случай в Централен Балкан, 2 от птиците, които ги отровиха, са сформирана двойка, млада, от нашия район, Врачански Балкан и Западна Стара планина. И всъщност погубването на тия птици, то е безвъзвратно и отново сме на изходно положение. Процеса е изключително дълъг. Не случайно ние работим вече специално тук в този район 25 години, защото лешоядите съзряват полово на 4-5 година. Много от птиците, които ги освобождаваме в природата, са млади птици 1-2 година. И докато те станат половозрели, мина изключително много време. Трябва да сформират колонии, трябва постоянство, за да се случат нещата. И оставането на GPS

0: Сем предаватели много ни помага. Именно по тях ние разбираме за различни ситуации, в които се намират птиците. Било то бедствие, било то гнездене, нощувка и така нататък. Но всъщност ние от самото начало работиме по проблема с негативните фактори. Именно заради това са изчезнали лешояите в България така масово, около средата на миналия век най-много. Използването на отровни примамки, отстрел е довело до пълното изчезване в много райони на България. Имаме успехи, но има и проблеми. При нас тук в района на Врачански Балкан 2019 година имахме също един тежък инцидент с отравяне за пръв път, който беше в Искърския проум към Свогие. И всъщност това ни показа колко са крехки нещата. Нищо не стана тогава, беше прекратен този случай поради липса на доказателства. Има и много други такива случаи, не ви казвам, много е дълга темата, но ние стигнахме до този извод, че без промяна на законодателството в различни аспекти няма да може да се постигне успех в борбата с тези тежки посегателства срещу диви животни.
1: Петиция е инициирана да спрем убиването на ценни видове в дивата природа. В нея се иска законодателна промяна, по-тежки наказания за отравяне на лешояди.

0: Шляди са около 20, а успешно гнездилите двойки са 4. Тази година са двойно повече, което показва, че нещата се развиват, коментира Георги Стоянов от Дружеството за защита на хищните птици, който отговаря за наблюдението и грижите за лешоядите на територията на природния парк във Враца. В района през 2019 година също е имало инцидент с отравяне. Без промяна в законодателството няма да има успех в борбата с посегателството над тези птици, каза Георги Стоянов пред Иван Тонова.
1: Заради това колеги инициираха една петиция януари месец тази година. Сега отново пак я подновиха след този тежък инцидент в Централен Балкан. Призоваваме хората да я намерят. Нали? Тя се казва да спрем убиването на ценни видове в дивата природа. Някои от важните точки в тази петиция са промяна на наказателния кодекс за отрава, например, на лешояди, наказанието да бъде над 5 години. Ако е над 5 години, това автоматично дава възможност на властите да направят едно много по-подробно разследване, примерно използване на данните от GSM операторите. Също много е важно самото поставяне на отрови в дивата природа, то да бъде обявено за престъпно деяние. Това е изключително важно. За защитени територии наказанията при такива тежки инциденти, те трябва да бъдат още по-големи, защото това са защитени територии, било то паркове, резервати или зони по Натура 2000. Много е важно да знаят хората, че тези отрови не поразяват само птиците и други диви животни. Има случаи в България от 70-те години на миналия век, когато в района на Берковица и в района на Витоша на София отровени габари, които са яли ядливи гъби, но на това място, където те растат, е бил поставен стрихинин. На времето, за щастие, то е забранено още 70-те години. И чрез мицела тези гъби са поели отровата, нищо, че са ядливи и хората са загинали. Така че тази отрова влиза в почвата, във водите и е изключително опасно. Тя тръгва по веригата.
2: Завръщането на лешоядите в природата не е екокаприз, а възстановяване на една естествена хранителна верига, обяснява Георги Стоянов и разказва свидетелство от стари пастири, как тези птици са живели покрай стадата като органична част от пейзажа.
1: Те са част от екосистемата. Лешоядите са санитари в природата и именно когато говорим за тези опасни заболявания, които са при животните и хората, те са част от веригата, която унищожава такива мъртви животни и възможно по-малко те да бъдат в природата и да не се разпространяват тези болести. Това е много важно да се знае. Вече е забравено от много от съвременните поколения, защото вече много малко хора гледат животни. Правил съм много интервюта тук с хора от каракачаните, които са в Северо-Западна България, знаете. И те са ми казвали много интересни факти, но сега нямаме време да ги разказваме тези подробности, които говорим за преди 9 септември 30-40 година миналия век. Те са били покрай стадата и тогава не е имало тази химия и тези съвременни опасности и дори те да си имали някакво негативно отношение, то е било много ограничено и не е било толкова фатално за лешоядите.
2: Според Георги Стоянов, изострянето на позициите и кресливостта по темата за лешоядите няма да помогне на каузата за опазването им.
1: Винаги истината е някъде по средата и наистина балансът е много нужен и в този случай. Да ви кажа, крайни мнения се чуват и от двете страни, и от страна на животновъдите, и от страна на природозащитниците, но това искам да знаят хората, че организациите, ние които работим с лешоядите вече толкова години, не сме против екстензивното пасищното животновътство, защото всъщност те са много важна част от живота на лешоядите. Лешоядите следват от векове стадата на хората. Това е един от начините и то много основен начин за намирането на храна. Така че ние в никакъв случай не можем да бъдем против екстензивното животновътство, обаче ние сме против това да не се спазват правилата. Дали е защитена територия, дали не е защитена територия, всяка една територия има съответните изисквания към животновъдите и те трябва да ги спазват. вероятно има неща, които трябва да се подобрят и там, обаче трябва да има диалог. Слагането на отрова да си решава всеки частно проблема не решава нищо, а води до тежки инциденти за природата и за хората.

Бройката на белоглавите лешояди във Врачанския Балкан е 70-80 птици. Успешно гнездили са 21 двойки. Черните

0: Пундешки дом във Враца откриха фотоизложбата «Историите в кадър. Неопознатата красота на Бистрец и Изгориград». Тя е част от дейностите на Търговско-промишлената палата във Враца, които целят развитие на туризъм в подкрепа на местните общности. А за тази идея разказа Гергана Конова, експерт проекти в Търговско-промишлена палата Враца.
1: Търговско-промишлена палата Враца има удоволствие да участва като един от общо 14-те партньори от общо 10 страни от Дунавския регион. Доста голям консорциум сме, като имаме представители от много държави по поречето на река Дунав и не само, сред които водещия партньор е от Унгария, ние имаме партньори от Сърбия, от Словения, от Румъния, от Босна и Херцеговина, Хърватия също, както и Украина.
0: Туризъм, ръководен от местните общности. Какво означава това всъщност? Каква е идеята на тази ваша такава мащабна работа, толкова много организации? Какво трябваше да свършите?
1: Цялата идея е да се смени фокуса на туризма като преживяване и на туризма като дейност. Като проектът се стреми да се пребори с проблеми, като свръхтуризмът, който става все по-чест, и разрушаването на тези често посещавани туристически места, като прехвърли фокуса върху дестинации и региони, които не са толкова известни, но също толкова красиви и биха станали също толкова атрактивни като туристически дестинации. Ръководен от местните общности, защото именно местните общности в тези региони играят ключова роля. Те са двигателят на промяната, така да го наречем. Като благодарение на съвместната ни работа с тях, ние успяваме да открием кое е интересното и кое все още не е използвано в такъв смисъл, че да създадем туристически маршрути. Друго важно е да се вметне, че тези туристически продукти целят да подпомогнат и местната икономика, като не само да представят по един автентичен начин общностите, които живеят там, но и да създаде социално-икономически ползи за тях самите.
0: Тоест, ако те не са толкова добре познати и съответно не толкова добре посещавани, ако бъдат рекламирани и популяризирани, това ще е голям плюс за местната икономика.
1: Точно така. По този начин се стремим да преориентираме потока от хора, т.е. например в нашия случай не просто да посетят град Враца, но и двете ни пилотни локации по проекта. В случая това са квартал Бистрец, където се фокусираме много върху културното наследство и

0: местни хора от квартала. Имаме щастието да работим с доста активни заинтересовани страни, местни активисти, млади хора, представители на местното читалище и на пенсионерския клуб, като те заедно с посетителят приготвят традиционни рецепти.
1: Миналия месец за група туристи, заедно с местните хора от квартал Бистрец, готвиха боб в гърне, месиха питки, правиха постна лютика. Беше изключително интересно и приятно, допълни Гергана Комова.

да се отговори на предизвикателствата на съвременния туризъм чрез нов подход. Икономика ориентирана към посетителите, която ангажира местните общности. По това работи Търговско-промишлената палата във Враца. Алтернатива на свръхтуризма и на разрушаването на често посещаваните туристически обекти са дестинации, които не са толкова известни, но са красиви и атрактивни. Местните общности в тези региони могат да играят ключова роля. Търговско-промишлената палата във Враца се спира на квартал Бистрец, на който се фокусира върху културното наследство и върху природните дадености на село Сгориград. Популяризират манастира Свети Иван Пусти и местната храна. А защо се спират на село Сгориград, да чуем от Гергана Конова, експерт в Търговско-промишлената

0: промишлената палата във Враца?
1: В Сгориград акцентът ни е водопада Боров камък, заедно с екопатеката. Като пък там акцентът е върху екотуризъм, как можем да защитаваме природата и да допринесем за нейното запазване в времето.
2: Тези маршрути дали ще влязат в някакъв общ каталог, може би, или как да се популяризират тези не толкова познати маршрути? Mm-hmm.
1: За момента сме създали портфолиа, които да синтезират всички по-големи забележителности и ресурси на местно ниво. А в последствие, в по-нататъчните дейности по проекта, ще разработим портфолиа, в които да бъдат представени маршрутите. Ще бъде създадена по-голяма платформа за Дунавския регион, където да бъдат синтезирани всички маршрути от всички партньори.
2: Тоест вашата работа продължава, нали? Вие не приключвате само сега с фотоизложбата, която открихте.
1: Да, до 31 март 2028 година, така че тепърва ни предстои още много работа, но смятам, че сме на прав път.
2: Фотоизложбата, кажете и за нея, как премина?
1: Показахме общо 10 фотографии, имахме доста голям интерес към фотоизложбата, дойдоха много хора, които искаха да видят фотографиите, дойдоха дори някои от авторите на селектираните фотографии и се получи така доста интересен форум, хората разказаха какво ги е впечатлило, други от посетителите пък изразиха желание да отидат и да посетят местата. Наистина се получи много добро откриване.
2: Вие акцентирате тук основно на нов вид туризъм и
1: да.
2: Тук стоят човешките връзки, тези срещи, това общуване, по-близък контакт с туриста, така ли да го разбираме, за да получи и преживяване, и емоция някаква.
1: Да, точно така, да се измести фокусът не толкова от това какво вижда посетителят, а какво преживява и на своя ред той какво оставя на местните общности, тъй като една от инициативите, която имаме, е така наречената от нас градина на народите. Имаме го както в Бистрецка и в Сгориград, като всеки посетител засажда цвете в тази градина и по този начин благородява локациите.
0: Чрез създаването на туристически продукти в по-слабо посещавани квартали на туристически градове или отдалечени селски райони, се цели да се развие местната икономика, ориентирана към посетителите и да се генерират социално-икономически ползи за хората. Така се разделяме, уважаеми слушатели. Останете с програмата на Радио Видин.
3: Екосвят. Предаване за хората и природата, за света, в който живеем, какъвто е и какъвто искаме да го направим. Бъди промяната, която искаш да видиш.

0: Някои чакат щастието.
1: Други постоянно го търсят.
0: А трети слушат Радио Видин.
1: Щастието е в ефира.
0: Чуйте, научете, споделете.

0: Радио Видин. Два часа.
1: Музикална зона. Предаването за музика на Радио Видин. Поп и рок.
2: Джаз и класическа музика. И R&B.
1: Музикална зона.
2: Класика.
3: И джаз.
4: Здравейте отново на 1 октомври, Международния ден на музиката. Аз съм Невена Пекова. Доста време преди тази дата да бъде обявена за Ден на музиката, на нея се ражда едно безспорно голямо име в класическия музикален жанр – Владимир Хоровиц. Това се случва през 1903 година в Руската империя и по-точно в Киев. Хоровиц е руски, но и американски пианист, виртуоз от еврейски происход, сред най-бележитите инструменталисти в историята на музиката. Дядото, типично за евреите, е търговец, като по-късно е избран за един от директорите на киевския клон на императорското руско музикално общество, а освен това е и член на настоятелството на киевската еврейска болница. Съпругата му е също пианистка, която посещава киевския клон на руското музикално общество. Това е бабата на Владимир. Майка му пък е пианистка, а бащата е електроинженер. Владимир има двама братя и една сестра, като всички стават музиканти, учейки първо в Киевското музикално училище, а след това и в консерваторията. Естествено, заслуга за музикалното възпитание на своите деца. Изключителна роля има майката София Яковлевна Бодик по баща, а след това Хоровиц. Чичото на Владимир Александър също завършва Киевския музикален колеж и Московската консерватория в класа на Александър Николаевич Скрябин. След това работи в Харковската музикална школа, впоследствие и в Харковската консерватория. Той е и един от любимите ученици на Скрябин, оказал най-силно влияние върху племенника си Владимир и благодарение на когото по-късно Владимир се среща с Скрябин. Въобще музикална фамилия с традиции в пианистичното изкуство. Започваме да слушаме Владимир Хоровиц с импромптю номер 3 Розамунда от

имало едно време в Северозапада едно вълшебно радио. Всички го слушали, защото знаело всичко и казвало само истината. Радио Видин. Приказката продължава.

Сред учителите на Владимир Хоровиц ще споменем Владимир Пухалски, Сергей Търновски и Феликс Блумфелд в Киевското музикално училище, преобразувано после в Киевска консерватория. След дипломирането си през 1920 Хоровиц не получава дипломата си, тъй като няма сертификат за завършване на гимназията. Първият му самостоятелен концерт е същата година в Харков, като първият му документиран публичен концерт е през март 1921 година в Киев. След това изнася концерти в различни градове на Русия, заедно с младия цигулар Натан Милштайн, като за възнаграждение често получавали хляб вместо пари поради тежката икономическа ситуация в страната. Със създаването на Съветския съюз музикалната сцена за Хоровиц се разширява, като натрупва репертуар, който е гигантски по размери. Само за 3 месеца в периода ноември 24-та и януари 25-та година изпълнява над 150 пиеси в известната ленинградска поредица, състояща се от 20 концерта. Въпреки ранните си успехи като пианист, Владимир твърди, че иска да бъде композитор, но избрал кариера на пианист, за да помогне на семейството си, изгубило цялото си състояние по време на Октомврийската революция през 1917 година. Болшевишкият преврат не му носи нищо добро и от богата еврейска фамилия го докарват едва ли не до просешка тояга. Той не се вписва в така наречените музиканти на революцията, които биват издигнати в култ. Това налага заминаването му за Германия на 25 септември 1925, където продължава своето образование. Два дни преди това да се случи обаче, изпълнява първи концерт на Чайковски в Ленинград. Когато баща му чува изпълнението, казва на сина си: "Това е твоят концерт. Длъжен си да го свириш." С този концерт Владимир Хоровиц се прославя и в Европа. Той изиграва тази съдбовна роля в живота на изпълнителя. Всеки път с него постига триумф не само в Европа, но и в Америка. Вече слушаме отказ от първата част заедно с филхармонията на Ню Йорк под диригентството на Джордж Шел, а записът е от януари 1953 година.

0: Един от цветовете на есента. Радио Видин.
1: Наистина есенното дъждовно време е като че време за мечтания, романтика, поезия и за музика, разбира се. Двамата виртуози на пианото и цигулката, Владимир Хоровиц и Натан Милштайн, заминават през декември 1925 година за Германия, както вече казахме, и бързо спечелват слава. Хоровиц дебютира през 26-та в Бетовен хале, но високата емоционалност на артиста не намира отклик у публиката в Берлин. Спектакъл в Хамбург се налага Хоровиц да замени болен пианист и да изсвири първият концерт на Чайковски, където получава овациите на цялата зала. За следващия концерт в Хамбург билетите са разпродадени само за няколко часа. Няколко години след напускането на Съветския съюз, Хоровиц и Милштайн все още официално са смятани за съветски граждани. След като Болеслав Яворски слуша концерт на Хоровиц в Париж, написва писмо до народния комисар Луначарски, че пианистът може да представлява Съветския съюз на конкурса на името на Шопен във Варшава. Владимир обаче решава да остане на Запад. До 1939 година пътува с концерти във всички европейски страни и навсякъде постига неповторим успех. Дори веднъж по време на

Концерт в Париж, публиката изпаднала в екстаз, чу пистоловете и се налага да се намеси жандармерията. 28-ма година Хоровиц брилянтно изпълнява Чайковски в Карнеги Хол в Нью-Йорк под ръководството на Томас Бийчъм, като пътува с успехи до много други градове на Америка. 1931 година свири в Белия дом, като по това време става един от най-добре платените пианисти след Сергей Рахманинов. 31-ва Сергей Прокофиев посещава негов концерт и написва: «Концертът на Хоровиц. Какъв невероятен пианист! Каква градация на нежност, особено когато свири Лист!» От 36-та до 38-ма Владимир се отказва да говори публично. А сега слушаме как Хоровиц се изпълнява третата част на третия концерт на Рахманинов с Нью-Йоркски филхармоничен оркестър под диригентството на Юджин Омадни.

0: Музикална зона.
1: Класика и джаз.
0: Инструментална музика.
1: Велики музиканти.
2: Кросовър.
1: Иновации и събития. Музикална теория и практика. Четвъртък от 11 с мен Невена Пекова.

Наистина, Владимир Хоровиц заслужава и вашите аплодисменти, уважаеми слушатели. Изключително прецизен виртуоз, свири с много страст и себе предаване. А през 1939 година окончателно се установява в Щатите. През септември същата година се озовава на един и същи параход, който е сред последните, заедно с бележитият италиански диригент Артуро Тосканини. 44-та получава американско гражданство, като година по-рано, по инициатива на Хенри Моргентау, министър на финансите на САЩ, изнася концерт в Карнеги Хол отново с първи клавирен концерт на Чайковски, дирижиран от тъста му Артуро Тосканини. Хоровиц е женен за дъщерята на Тосканини Ванда. Това е благотворителен концерт за нуждите на военното ведомство поради Втората световна война, донесъл приходи от 10 941 000 долара, което е рекордна сума за класически концерт. 53-та внезапно прекратява концертната си дейност за период от 12 години, вероятно поради липса на доверие в способностите му. 65-та се завръща в Карнеги Хол, като за концертът за връщане пишат всички вестници по света. От тогава отново стартира наситена концертна дейност в САЩ и Европа. А ето и какво казва самия Хоровиц относно изпълнителската си дейност. Свирането на пиано се състои от здрав разум, сърце и технически средства. Всичко това трябва да бъде развито в еднаква степен. Без здрав разум ще се провалиш. Без техника си аматьор, а без сърце си машина. Така че професията е изпълнена с опасности. Между 57 и 75 година няколко пъти сестра му Реджина идва в Щатите, като той помага с документите. От 75 до 79 отново настъпва пауза в концертния живот на Владимир Хоровиц, тъй като страда от постоянни тежки депресии. Има общо 3 прекъсвания в изпълнителската си кариера, а в началото на 80-те го преследват неуспехи. Концертите в Япония се провалят. За щастие скоро пианистът отново почувства свежа сила и изнася концерти с безпрецедентен успех. Вече сме и с унгарска рапсодия номер 2, до диез минор от Ференц Лист, в изпълнение, разбира се, на Владимир Хоровиц, чиято версия е твърде оригинална.

0: метална музика по Радио Ведин.
1: През 1986 година, след 6 годишно отсъствие, Хоровиц изнася концерти в Москва и Ленинград. Концертът в Москва е излъчен от водещи световни телевизионни компании, а видеокасетите не слизат от рафтовете на магазините в продължение на много години. Популярно изпълнение на Хоровиц е адажиото от 23-тият пиано концерт на Моцарт, където пианистът изсвирва този безспорно труден концерт на 80 годишна възраст. Ние обаче слушаме третата част на същия концерт на Моцарт. 85-та в апартамента на Владимир в Нью-Йорк е заснети филмът «Последният романтик». По това време вече никой от близките му не е сред живите. Майка му умира още през 1930 година, баща му е репресиран, двамата му братя умират млади, а сестра му, която е преподавател в консерваторията в Харков, умира малко преди пристигането на брат си. Последният концерт на Владимир Хоровиц е на 21 юни 1987 година в Хамбург. Умира на 5 ноември 1989 от инфаркт. Погребан е в семейната крипта на тъста си Артуро Тосканини в Милано. Същата година е удостоен посмъртно с националния медал на изкуствата на САЩ. Носител е на повече от 20 награди Грами, като никой друг класически музикант. От 1995 година в Киев се провежда международният конкурс за млади пианисти в памет на Владимир Хоровиц. Въведен е в залата на славата на списание Грамофон. 99-та в Киев е открита мемориална плоча, която 16 години по-късно е разрушена от вандали. Година след това е възстановена на първоначалното си място. И така слушаме третата част от 23-тия концерт за пиано и оркестър от Вовганг Амадеус Моцарт в изпълнение на Владимир Хоровиц.

0: Велики музиканти по радио Видин.
1: По време на европейския си период Владимир Хоровиц обучава само един ученик и това е швейцарският композитор и пианист Нико Кауфман. Други негови ученици са Байрон, Джанис, Хари, Графман, Колман, Бумфилд, Роналд Турини, Александър Фиорило и Айван Дейвис. 80-те дава уроци на вече утвърдени пианисти като Моше Перая и Едуард Халим. Хоровиц е наричан още крал на кралете на пианистите, свръхбог на пианото и последният велик романтик. В фундаменталния труд на Рабинович Изпълнител и стил Хоровиц е причислен към гигантите на романтичния пианизъм, като в тази категория са Лист и Рахманинов. Само Хоровиц от тях оставя свои изпълнения, тъй като захваща от звукозаписната ера. Едва ли има друг пианист като Хоровиц, който да съчетава проникновената интерпретация на ценителя с невероятната виртуозност за любител. Изпълнението му изобилства с огромни динамични контрасти. Известен е с октавната си техника. Може да изсвири много бързо и виртуозно, много октави, поредица от октави. Също така свири акорди с прави пръсти, което е необичайно, както и нивото на дланта, което е под ключовата повърхност. Вече казахме, че Владимир има повече от 20 награди Грами, като повечето от тях са за най-добро изпълнение на инструментална музика от солист без оркестър. Останалите са за най-добро изпълнение на класическа музика, за най-добро изпълнение на класическа музика с оркестър, за най-добър класически албум, както и за цялостно творчество. Избран е за почетен член на Кралската музикална академия в Лондон, получава премия Волф за достижения в областта на музиката, връчени са му и още три отличия. Орден на почетния легион.

Орден, Орден за заслуги пред Италианската република и президентски медал на свободата на САЩ, който му е връчен лично от президентът Роналд Рейган. Завършваме с солово изпълнение на Владимир Хоровец на полонеза ла бемол мажор, опус 53 от Фредерик Шопен, Героична. Изпълнението от 31 май 1987 в Виена, когато Хоровец вече е на 84 години и, както казахме, последното изпълнение в живота му се случва само няколко седмици след това, на 21 юни. До тук спираме. Аз съм Невена Пекова. До скоро!